ni hatari sana kugusa utukufu wa Jehova. Mfano mzuri ni kwa Herode, alipogusa tu ikawa hatari.

0: la Mungu. Kila njia ya mtu ni sawa machoni pake mwenyewe, bali Bwana huipima mioyo.
1: This is the word of God. People may be right in their own eyes, but the Lord examines their heart.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
5: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
6: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
5: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
8: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
7: Anaumwa?
8: Ni vihoma tu.
7: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Nitamchumia majani shambani.
7: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
8: Sio gharama?
7: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
8: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
7: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
8: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Ninakushukuru Mungu wa mbingu na nchi, wewe utupae chakula na maisha yetu kwa ujumla. Baba, mimi mtoto wako, nimesimama mbele zako Bwana, nikiomba unisikie sasa Bwana. Takatifu Mungu wa Israeli, wewe uketie mahali palipoinuka. Asante kwa sababu ya nguvu zako na mamlaka yako. Wewe ni Bwana wa mataifa yote. Pasipo wewe hakuna kinachoweza kufanyika. Mungu mtakatifu, ninakuja mbele zako nikiwa na mahitaji, Bwana. Asante kwa sababu ya kuniweka mimi katika mkoa wetu wa Kigoma. Baba mtakatifu, wewe ni Mungu wetu unayetutawala. Tunakiria kwamba umebariki sana mkoa wetu, umeinua sana mkoa wetu, na sasa unatutunza sisi wana Kigoma tunaokaa katika mkoa wetu wa Kigoma. Baraka zako hazipimiki, neema yako ni ajabu, na kurudishia heshima na utukufu mfalme mumba mbingu na nchi. Bwana, katika mkoa wetu wa Kigoma umeweka serikali za mitaa, umeweka wakuu wa mikoa, na umeweka viongozi wa wilaya, wakuu wa wilaya. Bwana, umeweka makatibu wa wilaya. Asante kwa meya wa mkoa. Wewe ni Bwana ambaye unaweka hao viongozi, kwa mamlaka yako wanatawala. Wewe ndiwe Mungu unayetenda miujiza, kwa hekima yako wanatawala, kwa hekima yako wanashinda. Bwana, ninawanyanyua mbele zako, Bwana. Wao ni viongozi uliowasimamisha katika mkoa na mawilaya yote. Baba mtakatifu, wafunike, Bwana, wajalie hekima ya kuongoza, wajue namna ya kuwatawala wote uliowapa, maana umewaweka juu ya mamlaka, umewaweka juu ya watu wote. Bwana, waongoze watu kwa haki na busara. Endelea kuwapa hekima, Bwana, endelea kuwajenga na kuwalinda, Bwana, zidi ya adui shetani anayeweza kuwachafua. Bwana, ninaomba wafunike kwa damu yako, warinde, Bwana Yesu. Yesu mtakatifu, Mungu wa uzima, endelea kuwabariki viongozi wetu wa mkoa, ili mkoa wetu onekane, mkoa wetu uwe na sifa kama alivyoibariki Mungu. Maana Kigoma iko juu, bado iko juu, tunaona mibaraka iko juu. Tunaomba, Bwana, uwape uweza wako Baba, wape hekima, wajalie maarifa ya kutuongoza vyema, tudumu katika haki tukitembea. Bwana, wasaidie hekima na kicho cha kukucha wewe Mungu, wajue ya kwamba wanatawala kwa sababu yako. Sante kwa sababu we ni Bwana unayetenda miujiza na maajabu. Utawabariki na kuwatunza kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
2: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

nyingine tena msikilizaji wa 95. Ni matumaini yangu Mungu amekupa tena neema kuiona siku ya leo. Pole wewe ambaye una changamoto, ambao labda ndugu yako amepoteza maisha, ama uko hospitalini, ama ndugu zako wako hospitalini hawajiwezi. Pole sana, lakini yote tunaamini kwa Mungu yanawezekana. Na kimbilio letu ni Mungu peke yake, na msaada wetu ni yeye peke yake anayeweza kututia nguvu na kututoa katika sehemu mbaya na kutuweka katika sehemu nzuri. Jina langu ni Priscilla Kizeba. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Kipindi chetu kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwenda kujitana na la Mungu, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Tupate wimbo hapa wa injili hapa. Tukirudi, nitamkabisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja, atatuambia ataenda kutufunza nini katika asubuhi ya leo. Tunapata wimbo kutoka kwa Neema Gospel, wimbo kwa jina Natamba Nikiwa na Yesu. Ninafurahi, ninajidai, ninalinga kwa sababu nina ulinzi wake Yesu ambao unanitetea kila itwapo leo. Tubarikiwe na wimbo huo, tutarejea baada ya wimbo huo.

0: ni wimbo wao Neema Gospel huo, wimbo kwa jina Natamba. Nikiwa na Yesu tupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Amka na Neno, katika kipengele cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Nimekwambia nipo na mtumishi wa Mungu, atajitambulisha ni nani na anatokea wapi, na pia atataja namba yake ya simu ili kuhamasisha kama utakuwa na shida yoyote ile, kwa ushauri, maongezi, chochote kile tamani kusikia naye, utamtafuta kwa namba ambayo atakayotaja mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Amina sana, habari za asubuhi.
1: Namshukuru Mungu.
0: Karibu tena.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji anatamani kufahamu ni nani na utaje namba yako ya simu.
1: Kwa jina ninaitwa mchungaji Amos Elisha Etanimu. Ninatokea kwenye kanisa la The Pearl of Siloam Church. Niko hapa Kigoma, eneo la Mwanga. Namba zangu za simu ni 0621 977 667. Namba nyingine ni 0784 983 26.
0: Sawa kabisa. Natamani kumwambia nini msikilizaji asubuhi ya leo?
1: Msikilizaji bana, nataka Mungu amfungue kwenye mikono ya maadui.
0: Amfungue katika mikono ya maadui. Karibu uweze kuendelea.
1: Asante sana. Basi naomba nisome kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 23 ule msali wa 20. Asema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunzeni mbele yake, msikilize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hata wasamee makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini mkisikiliza sauti yake kweli kweli na kushika yote ninenayo, mimi ndipo nitakuwa adui wa adui zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiza nikwambie, mtu yeyote hapa duniani asiyekuwa na adui ni maiti. Mtu akisha kufa ukamtia kwenye jeneza, huyo hana adui. Lakini kama unanisikia, unapumua, adui unaye, adui unaye. Ndio maana Mungu anasema yeye ni adui wa adui zako. Tukienda kitabu kile cha Mathayo 10 mstari wa 38, asema, kwa maana nalikuja kumfitini mtu na baba yake na binti na mamae na mkwe na mkwewe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Sikiliza nikwambie, shetani hamtumii mtu wa mbali kukupiga. Shetani anamtumia mtu wa karibu yako, wa karibu yako kabisa. Anaweza akawa mke wako, anaweza akawa mume wako, anaweza akawa mtoto wako, anaweza akawa mdogo wako, anaweza akawa mtu ofisi yako. Ofisi moja mnakaa ofisi, ndiye adui yako. Huyo mtu ameshakamatwa, anatumikishwa ili akumalize. Kaini na Abeli ni watoto waliozaliwa nyumba moja, baba moja, walitoa sadaka wote. Lakini Kaini alikasirika, Kaini alichukia kuona ndugu yake yeye anabarikiwa, akapanga mipango ya kumuua. Abeli aliuawa, aliyemuua Abeli ndugu yake. Kwa hiyo adui yako, nataka nikwambie, ni mtu usiye mzania, ni mtu wa karibu yako kabisa, lakini huyo ndiye kumaliza. Huyo nanewa naharibu uchumi wako, nanevuruga mipango yako. Sasa mimi maombi ambayo nimekuja nayo ni ya kumwambia Mungu apige maadui zako na kufungua kwenye mikono ya adui yako. Aliyekushikilia ana chuki na wewe, anaona unavaa vizuri, unapendeza, ana chuki, amekushikilia. Ninakufungua leo, ninakufungua, unatoka kwenye mikono ya adui. Adui yote aliyekukamata kwenye biashara, adui aliyekukamata kwenye maisha yako, ninakufungua leo katika jina la Yesu. Sikiza nikwambie, kutolewa kwenye mikono ya adui unahitaji imani. Petro alikamatwa akapelekwa gerezani, kanisa likaomba. Kanisa lilipoomba, Mungu alituma malaika. Mimi mchungaji unaonisikia hapa, mimi kanisa langu tuna ibada za kila siku itokayo kwa Mungu. Nakuombea wewe usiyenijua, lakini Mungu anakujua. Namwambia Mungu akuguse, Mungu akusaidie. Sasa leo unanisikia, nitakapoanza maombi, kamata redio, gusa redio, nitakacho tamka adui aliyekukamata atakuachia. Nitampiga adui aliyekamata mali zako, adui aliyekamata nyota yako, nyota yako itaachiwa, kila kitu chako adui anakiachia. Sema amina, amina.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa sana asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, neno hilo linatupeleka moja kwa moja kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Mtumishi wa Mungu, karibu uendelee kwa ajili ya maombi.
1: Asante sana. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wamesikia kwa habari ya adui, ya kwamba wewe Mungu ni adui wa adui zetu na ni mtesi wa wale wanaotutesa. Mungu, tazama baba huyu, tazama mama huyo, tazama watoto wake mapambazuko ya leo. Na kuinua Mungu, kabla ya kujapambazuka, ninaomba rehema kwa ajili ya huyu baba, ninaomba rehema kwa ajili ya huyu mama, naomba rehema kwa ajili ya maadui alionao, maadui kazini kwake, maadui kwenye nyumba yake, maadui alimoolewa, maadui alikooa. Mungu, nisamee mimi katika jina la Yesu, ni saa hii na wakati huu naposimama, na kuinua we Mungu ndani huyu anenisikiliza, wewe unaonisikiliza, ninakukomboa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakamata maadui waliokukamata, mapepo, majini, ninayapiga kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako, ninakufungua na kutoa kwenye mikono ya adui, adui aliyokukamata, aliyekamata nyota yako, aliyekamata baraka zako, aliyekamata maisha yako, ninakukomboa kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Na kutoa kwenye mioyo ya watu wanaokuchukia, na kutoa kwa anayekuchukia, asiyokupenda, anayetaka ufe, na kukomboa mapambazuka leo. Ninapiga madhabahu ya kufa, napiga madhabahu ya kifo, aliyetoa sadaka yetu ufe, aliyechinja yetu ufe. Na mwinua Mungu ndani yako, ninafuta zile sadaka waje kutolea. Nakomboa jina lako, nalikomboa jina lako, nalitoa kwa wachawi, nalitoa kwa watu wabaya. Yoyote aliyekamata jina lako anakusomea vitu vibaya, yoyote aliyekamata jina lako anakunena mabaya, mapambazuka leo. Na mwinua Mungu ndani yako, wewe unaonisikiliza, ninakukomboa kwa jina la Yesu. Nakomba nafsi yako, nakomba roho yako, nakomba maisha yako, nakomba hatima yako katika jina la Yesu. Ndivyo ilivyo, hakuna lisilo wezekana kwa Mungu. Mungu, kwako yote yanawezekana kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako, wewe unaonisikiliza, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatamka ugonjwa ukuachie, natamka presha ikuachie, natamka kisukari kikuachie. Ugonjwa wote ulionao, ninauamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, ukatoweke, ukakuachie kuanzia sasa. Uvimbe, uvimbe kwenye kitovu, uvimbe kwenye tumbo la uzazi, uvimbe mahali kokote ambako kuna uvimbe, naachilia moto, nayeyusha uvimbe huo, nauyeyusha kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya mama huyu. Asante Mungu kwa ajili ya baba huyu ambao anasema ana hernia. Na mwinua Mungu kwenye ugonjwa wa hernia unaokusumbua, na shusha moto, na shusha moto kwenye ugonjwa huo. Ninayeyusha wa uvimbe uliokuwa nao katika jina Yesu. Ninapiga ilo pepo ndani mwako, toka machio baba, kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Asante Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya kila moja. Asante kwa ajili ya safari, asante kwa ajili ya kila moja anakokwenda. Na mwinua Mungu bali unakokwenda, natuma malaika, ninapiga maadui waliokutangulia mbele yako, chochote kibaya kilichotangulia mbele yako, nakipiga kwa jina la Yesu, nakipiga kwa damu ya Yesu. Na mwinua Mungu kama alivyosema kwenye Kutoka 23:20 kwamba naagiza malaika, na mimi nakuagizia malaika, malaika akutangulie we mama unakoelekea, malaika akutangulie we baba unakoelekea kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu wewe unaosafiri, na kufunika kwa damu ya Yesu, na kufunika kwa Roho Mtakatifu. Mungu akasimame na wewe, Mungu akutangulie kwenye safari yako, na kuombea baraka, na kutamkia baraka. Mungu akusimamie katika jina la Yesu.
2: Asante Mungu kwa ajili ya huyo anayekwenda mahakamani. Na mwinua Mungu kule mahakamani unakokwenda. Mungu akutangulie kupitia Yohana 16:13 kama alivyosema, atakapokuja Roho wa kweli hata tutia kwenye ukweli wote, hata nena kwa shauri lake. Lakini utanosikia na yasema, na amini wa Mungu uko mahakamani unakokwenda. Mungu akutangulia kwa neno hilo, akasema ukweli mahakamani. Wanaokusingizia hiyo kesi naifuta mahakamani, hiyo kesi naifuta mahakamani, ninakutoa mahakamani kuanzia sasa, na kutamkia ushindi, na kutamkia kushinda. Nenda na ushindi kwa sauti hii, nenda. Mungu akutangulie. Mungu ni wa haki, amesema haki ya mwenye haki wake haitapotea. Oh, kwa sauti hii nenda na mkono wa Mungu, nenda na sauti ya Mungu huko nakokwenda. Mungu atakutetea, Mungu atakupigania katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya watu wote. Asante Mungu kwa ajili ya watoto ambao nakwenda mashuleni. Na mwinua Mungu kwenye shule unayosoma wewe mtoto. Natuma malaika kwenye shule unayosoma wewe mtoto. Mungu akaonekane kwenye shule unayosoma kwa jina la Yesu. Natuma malaika kwenye shule yako. Natuma malaika wakutangulie we mtoto. Ninafuta maroho ya kufeli. Ninafuta maroho ya kushindwa kumaliza shule. Na mwinua ndani mwako we mtoto ambao unasoma shule. Na mwinua Mungu ndani yako akasimame na wewe. Nafungua akili yako we mtoto, aliyekamata akili yako, aliyefunga ufahamu wako shuleni usielewe, shuleni usikamate kitu. Ona mwinua Mungu kupitia sauti hii, ninakemea pepo loko ndani yako we mtoto, nalipiga kwa jina Yesu. Toka ndani mtoto, mwachie huyo mtoto kuanzia sasa kwa jina Yesu. Mungu, mapambazuko ya siku ya leo na kuinua kwa ajili ya watoto hao wote wanaosikia, neema yako Mungu iwe juu ya watoto hawa. Neema yako Mungu iwafunika watoto. Tazama shuleni wanakokwenda, tazama walimu wanawafundisha. Mungu, mimi nawafunika watoto wako, nafunika kwa damu ya Yesu, nafunika kwa roho yako. Mungu atangulie, walinde kwa jina la Yesu. Nakuja nyumbani kwako, wewe ambaye nyumbani kwako, kwenye shamba lako, kitu chochote kibaya walichokuweka kwenye shamba lako, kila kitu kibaya walichokiweka ofisini kwako, kwenye kitu unachokaa, ninatuma damu ya Yesu kwenye ofisi yako, natuma damu ya Yesu kwenye nyumba unayokaa. Mauzauza unaoyaona kwenye nyumba yako usiku wa leo, mapambazuka leo, nakomboa hapo nakoishi, nakomboa chumba chako, nakomboa kitanda chako. Ninapiga mapepo, ninapiga majini waliotuma hapo nyumbani kwako, ninawapiga kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu kwenye mlango wa kutokea, malaika wakakague, wakaone vitu vibaya kwenye nyumba yako kuanzia sasa. Na kwenda kazini kwako, na kwenda kwenye duka lako, yale mapanya unaoyaona kwenye biashara yako, na mwinua Mungu sasa hivi utakapokwenda kufungua duka lako, malaika wakutangulie. Ninapiga mapanya yote, ninahua mapanya yote kwenye biashara zako. Na mwinua Mungu kwenye biashara zako, ninaifungua biashara zako, narudisha nyota yako ya wateja, narudisha biashara yako. Wewe ambao ulikuwa unauza mauzo yaoni, sasa hivi natuma malaika, ninamwaga damu ya Yesu kwenye draw unaoweka hera, kwenye kopo unaoweka hera, kwenye ndoo unaoweka hera, hako na kuweka hera, na mwaga damu ya Yesu. Ninapiga chuma lote, ninapiga katunduzi, mapepo yote yanayosambaza fedha kwenye biashara zako unauza, jioni mahesabu yaoni, leo nakomba pesa yako hiyo, na minomu kwenye pesa yako, naifunika kwa damu ya Yesu. Mungu akaonekane kwa biashara zako kuanzia sasa. Na minomu Mungu ambaye anafanya kazi benki, Mungu akaonekane kwenye dirisha lako, Mungu akaonekane hako nako kaa. Na piga mapepo yote yanayokutia hasara, kila mwisho wa mwezi mnapiga mahesabu unapata hasara, leo ni mwisho kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu wewe ambao una bajaji, na mwinua Mungu wewe ambao una bodaboda, na mwinua Mungu wewe ambao unaendesha basi, na tuma malaika akakusimamie kila maeneo. Mitego yote ya ajali ninaitegua vitu vibaya vyote na vitegua. Wewe amini tu, nategua kwenye chombo chako, ninategua kwa jina la Yesu. Na mimi na Mungu, mapambazuko ya siku ya leo, Mungu hakusimamie, Mungu hakulinde kila maeneo ofisini kwako, Mungu hakulinde, wakupandishe cheo, wakupandishe cheo, wakuongezee mshahara, na kufunika kwa damu ya Yesu, na kufunika kwa malaika. Mungu akulinde, Mungu akupiganie, akushike mkono, sawa sawa na Isaya 10, sawa sawa na Isaya 41:10, amesema usiogope, atakusaidia. Na tamka neno hilo, Mungu ananisikia, akushike mkono unakotoka na kokwenda. Amina, amina. Asante sana, siku njema.
0: Amina sana, ubarikiwe sana mtumishi kwa maombi hayo mazuri kabisa.
2: Amen.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu tayari mtumishi wa Mungu ameomba, lakini nambaki ya simu unaweza kumtafuta kama utakuwa na shida yoyote ile. Utamtafuta kwa namba ya 0621 97 76 67. Namba nyingine ni 0784 98 33 26, ni namba ya mtumishi wa Mungu. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mtumishi wa Mungu huyo, lakini mimi nitakuacha na wimbo wake Upendo Nkone kwa jina Unitetee. Thank you.

0: Hili ndilo neno la Mungu. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata yacha hata atakapokuwa mzee.
1: This is the word of God. Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi,

0: Doa doa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo. Huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hop juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Hutibu meno na kuimarisha kucha. Huimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hop juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Naam, kumekucha kwa uzuri na fumbua macho na tazama mbinguni. Namshukuru Mungu, namuona baba akiwa amenilinda. Nimeamka salama, nina nguvu, nina furaha kwa sababu ya kuiona alfajili au asubuhi hii ya leo. Kwa unapoamka, kumbuka kwamba Mungu yuko pembeni mwako, amekuamsha salama. Sio kwa akili zako, wala sio kwa maarifa yako, wala sio kwa ujanja wako kuamka salama asubuhi ya leo. Ni Mungu tu peke yake ndiye aliyekuwezesha kuamka salama. Kwa hivyo, mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu amekupatia nafasi tena ya kuamka salama. Amka kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ameweza kutenda ndani ya giza nene. Ndani ya giza mambo mengi hutendeka, lakini Mungu anapambana ili kunusuru uhai wetu tuweze kuiona tena siku ambayo inafuatia. Kwa hivyo amka, tuwe jirani yako, mshukuru Mungu, tuungane pamoja kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema na fadhili zake zilivyokuwa za milele katika maisha yetu. Anavyoendelea kutupatia upendeleo huu, ni nafasi ya pekee tusichezee. Tunapoanza kipindi chetu hiki, ni kuombe ndugu msikilizaji ulipo, tafadhali fumba macho yako, funika uso wako kwa ajili ya kuweza kuomba. Na tuombe. Mtakatifu muumba mbingu na nchi, tunashukuru kwa sababu ya namna ambavyo unavyoendelea kutuweka kuwa wa thamani sana katika maisha yako. Hatukujua ya kwamba ndani ya giza hili tutaweza kulivuka, lakini kwa upendeleo wako huu umetupatia nafasi nyingine tena ili tuweze kuiona. Umetupa kama zawadi. Hivyo tunashukuru Mungu wa mbinguni. Katika asubuhi hii nikiwa pamoja na msikilizaji anayenisikiliza kwa muda huu, baba tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba hata katika siku ya leo tunapoianza, tukaianze tukiwa mikononi mwako. Ikawe ni asubuhi njema kwa kila mmoja. Hata kama watoto wako, mtoto wako ninayezungumza naye ni mgonjwa, ni mdhaifu, hajisikii vizuri, mbaraka wako uwe pamoja naye, usimpite. Endelea kumfariji anapokuwa kihuzunika, anapokuwa akijisikia vibaya, kuwa pamoja naye. Lakini pia afya zikiwa vizuri ni jambo pia la kukushukuru wewe, maana sio kwa akili zetu, bali ni kwa uweza wako kutufanya tuwe katika hali za namna hiyo. Endelea kuwa nasi katika kipindi hiki tunapoenda kujifunza, tuwezeshe vizuri tujifunze vyema ili jina lako liendelee kurudishiwa utukufu. Asante baba, maana utakuwa pamoja nasi kwa muda huu na kwa muda unaoendelea. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tunaamka na kipindi cha Ijue Afya Yako, Ijue Afya Yako. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Beroya Kliniki hapo Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni unapoelekea barabara ya Kibilizi ku ukivuka tu daraja la vyuma pale mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukivuka, yani ukifika kwenye dampo la uchafu hapo, utakuta kibao chetu kipo kinakuelekeza mahali tulipo. Ni mimi tabibu wako Martha Lucas, ni miongoni mwa hudumu hapo wa Beroya Kliniki Kigoma. Lakini ukitaka kutupata kwa urahisi zaidi, tumia namba za simu zifuatazo: 0618 29 2044 0618 29 2044. Na tupo hapa Kigoma lakini Kasulu, kwa wakazi wa Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Nyasha Kirombelo, namba za wahudumu wa pale Kasulu, taka kufika kwa urahisi zaidi au kupata ushauri, tumia namba zifuatazo. Ni namba za Waberoya Clinic Kasulu ni 0743 589170, 0743 0743589170. Nitarudia 0743589170. Namba za Waberoya Kliniki Kasulu. Ndugu msikilizaji, katika kipindi chetu cha leo tunaenda kutazamia ugonjwa wa UTI, yani urinary tract infection, ugonjwa wa UTI. Kwa hivyo ulipo msikilizaji, kama unauguza mgonjwa huyo au mwenyewe unahangaishwa na hiyo shida, tega sikio lako. Hata kama huna hiyo shida, inaweza ikatokea wakati wowote, maana nani ajuae. Tega sikio lako ili usikie ni kipi kinasababisha, na wakati mwingine ni tuweze kujikinga vipi. Ikiwa hiyo hali haijakufikia, unafanya kinga. Kinga huwa ni nzuri zaidi kuliko tiba. Kinga ni nzuri zaidi kuliko tiba. UTI ni maambukizi ya njia ya mkojo yanayosababishwa na vijidudu, hasa bakteria. Mara nyingi bakteria anayehusika anaitwa Escherichia coli. Ni bakteria wengi, sio mmoja. Ni huyu bakteria huwa kwa kawaida anaishi kwenye utumbo mlaini. Anaweza kuingia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Anaweza kuhama mahali anapokaa na kuhamia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Na msikilizaji, bakteria hawa wana faida mwilini, sio kwamba labda wana hasara. Wana faida ila wanapokuwa kwenye maeneo yao maalum, akishahama kwenye hayo maeneo wanaanza kuwa ni waharibifu. Escherichia coli ni bakteria ambao wanaishi kwenye utumbo mlaini, ndio wanaosababisha hasa UTI, kupata shida za UTI. Bakteria hawa wanaishi kwenye utumbo mlaini, lakini kazi yao kubwa wanapokuwa wakiishi kwenye utumbo huo, kazi yao ni kusaidia katika usagaji wa chakula. Wana kazi nao pia wanayoifanya kwenye utumbo mlaini. Wanafanya kazi ya usagaji wa chakula uweze kufanyika kwa ufanisi zaidi, lakini pia husaidia kutengeneza vitamin, hasa vitamin K. Wanasaidia kutengeneza vitamin kwenye mwili, kwa hiyo wana faida hawa bakteria. Lakini pia husaidia kuzuia bakteria wengine hatarishi, hatari wanaoingia kwa ajili ya kuleta madhara tumboni. Wanapambana nao, wanazuia. Kwa hiyo wanakuwa kama vile ni walinzi kwenye sehemu ya tumbo. Lakini pia huchangia afya ya mfumo wa tumbo. Au bakteria wana faida sana kwenye miili wakiwa kwenye maeneo yao husika. Kumbuka kipindi chetu hiki ni cha Ijue Afya Yako, lakini pia kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Kigoma mjini tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Ukifika dampo pale utaona kibao chetu kinachotuelekeza kuelekea pale tulipo, kinakuelekeza kuelekea pale tulipo. Na ili kutupata kwa urahisi kabisa, kwa wakazi wa Kigoma mjini, tumia namba 0618 0618 na 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, kuwapata kwa urahisi, tumia namba 0743 4358 9170. 0743 4358 9170, namba ya Beroya Kliniki Kasulu. Wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, hapo utaweza kutukuta tukuhudumie kwa uzuri zaidi. Kwa tumeweza kuona hawa bakteria wanavyokuwa na faida kipindi wakiwa katika maeneo yake maalumu wanapoishi. Na pia hao bakteria mtoto anapokuwa tumboni huwa hana, ila wanaanza kuingia pale anapozaliwa. Anapozaliwa tu wanaanza kuhama kutoka kwa mama wanaingia kwake, na pia kipindi anapokuwa ananyonyeshwa, yani anaponyonya maziwa ya mama, bakteria hao huanza kuhama, wanaingia kwa mtoto. Na kipindi pia anapokula vyakula mbalimbali, wanaweza kuongezeka kwenye utumbo na katika mazingira mbalimbali anayokuwa akiendelea kucheza, kuishi, yani mazingira yanayomzunguka pia yanachangia kuanza kuingiza hao bakteria kwenye utumbo, ili pia waweze kumuimarishia ulinzi tumboni mwake, kwamba wasaidie umeng'enyaji wake wa chakula na pia kutengeneza vitamin K na kuweka afya maalum tumboni kwa ajili ya maisha yake kuendelea. Kwa hao bakteria wanaleta madhara pale ambapo wanapoanza kutoka kwenye eneo lao ambalo wanaishi. Wanapohamia labda kwenye njia ya mkojo. Wanapohamia kwenye njia ya mkojo inaanza kuleta matokeo ambayo sio mazuri. Wanapoanza kuhamia kwenye njia ya mkojo, lakini pia wanapoanza kuhamia kwenye njia ya kibofu cha mkojo. Wakihamia kwenye njia ya kibofu cha mkojo pia wanaweza kuleta shida za UTI. Na pia wanapoingia kwenye mfumo wa figo, napo ni hatari zaidi, wakivamia kwenye mfumo wa figo na kuanza kusababisha UTI na matatizo mengi mbalimbali ya figo. Kwa hiyo kwa leo tutaenda kutafakari zaidi haya maambukizi ya bakteria katika sehemu ya kibofu cha mkojo.
1: Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Kliniki Kigoma mjini. Ni kipindi cha Jua ya Afya Yako. Ndugu msikilizaji, endelea kunisikiliza, kunifuatilia zaidi ili tuweze kuona kwamba hawa bakteria wana madhara yapi kwenye mwili endapo tu watarudi kwenye maeneo mengine tofauti na pale wanapokuwa wakiendelea kukaa. Maambukizi ya njia ya kibofu cha mkojo. Hii ni aina inayopatikana mara nyingi sana kwa watu na inaweza kusumbua na inahangaisha jamii ya watu. Lakini visababishi vinavyofanya maambukizi haya yaweze kujitengeneza kwenye njia ya mkojo, kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kadhaa kusababisha hawa bakteria wahamie kwenye hayo maeneo. Na bakteria hawa huingia kwenye njia ya mkojo. Kwa wanapotoka kwenye ule utumbo mlaini na kuingia kwenye njia ya mkojo, wanaanza kusababisha matatizo ya UTI. Lakini pia sababu nyingine ni kutokunywa maji ya kutosha. Unapokuwa mzembe wa kunywa maji, unahisi kwamba maji huenda hayana faida kwenye mwili. Maji yana faida sana, yana faida kubwa. Ndio maana tunaita maji ni uhai. Maji ni uhai pia. Yana faida kubwa. Unapoyanywa maji, faida zake huwa ni kutengeneza mfumo wa figo, kuzalisha mkojo kwa wingi. Yaani mkojo unakuwa ni mwingi, unakuwa unakojua mara kwa mara. Hata kama wale bakteria wanakuwa wameshafika kwenye kibofu cha mkojo kabla hawajajishikiza kwenye kuta za kibofu ili waanze kuzaliana. Kwao wanapitiwa haraka haraka na mkojo, wanatolewa nje kwa njia ya mkojo. Lakini unapokuwa mzembe wa kunywa maji, hapo inakuwa ni chanzo cha kuwapa uhuru. Wanafika kwenye kibofu cha mkojo, wanatulia, wanajisikiza kwenye zile kuta, hatimaye wanaanza kuzaliana na kuanza kutoa matokeo. Ila ukiwa unakunywa maji kila wakati unakojoa, unapowakojoa mara kwa mara, inakuwa ni njia mojawapo ya kuwasafirisha, kuwatoa nje. Lakini pia kushikilia mkojo kwa muda mrefu Umebanwa mkojo lakini unakaa nao muda mrefu. Unaopa uhuru wa kujitawala au bakteria wakiwa tayari wameshahamia kwenye kibofu cha mkojo. Unaopa uhuru wa kujitawala. Wanapojitawala hivyo tayari wanaanza kujenga ukuta humo ndani, wanaanza kujitengenezea, wanajisikiza na kuzaliana kwa wingi. Na sababu nyingine pia ambayo inachangia kwa asilimia ni kutokufanya usafi sehemu za siri vizuri. Sehemu za siri vizuri huwa mara nyingi zinahitaji usafi wa hali ya juu. Fanya usafi hasa kwa jinsia ya kike. Fanya usafi vizuri na hata kwa baba pia, endelea kufanya usafi wako vizuri katika maeneo ya sehemu za siri. Tengeneza usafi vizuri hatimaye kuepusha uwezekano wa kuzaliana kwa hawa bakteria kwa wingi. Kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha juu ya afya yako kikiwa kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Tukiwa Kigoma mjini, namba unazoweza kutupata kwa ajili ya matibabu zaidi. Na tumia namba 0618-29-244. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tumia namba hii 0743-4358-9170. Hiyo ni namba ya Wabeloya Kliniki, hapo tupo Nyasha maeneo ya Kilombero. Lakini kwa Kigoma, tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika tu station pale, unaweza ukatupigia simu ili tukuelekeze. Lakini kama unaweza ukafika, tupo jirani na dampo, yani unapanda na barabara kuelekea Kibilizi. Ukifika pale, ukivuka daraja lile la vyuma mbele, kuna hiyo dampo ya uchafu. Ukifika pale kuna kibao sasa kinakuelekeza mahali tulipo. Karibu sana tukuhudumie kwa shida hii kama inakusumbua. Lakini tunajihusisha pia na magonjwa mengi mbalimbali. Sio hii tu ya UTI bali ni magonjwa mengi ya mfumo wa mwili yanayosumbua. Na Mungu amekuwa akileta neema sana kwa ajili ya watoto wake. Wanajisikia vizuri, wanaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu neema yake inazidi kuonekana juu ya watoto wake ambao wanatembelea pale, wanajisikia vizuri katika miili yao. Karibu tukuhudumie. Msikilizaji, tunaendelea na visababisha ambavyo vinaweza kusababisha hawa bakteria kuweza kuzaliana na kusababisha UTI kwenye mfumo wa mwili. Tumeweza kuona ni kufanya usafi sehemu za siri vizuri, lakini pia kujamiana hasa kwa wanawake wanaweza kuongeza hatari. Napokuwa mkishiriki tendo la ndoa, wakati mwingine bakteria hawa wanapata nafasi ya kuhama maeneo wanapokaa na kuingia kwenye njia ya mkojo. Kunakuwa na uwezekano mkubwa hasa kwa jinsia ya kike kuhama hao bakteria kuingia kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Kwa wakisha hama hivyo, wanaenda kuanza kutengeneza au kuzaliana kwa ajili ya kuanza kutoa madhara. Lakini pia sababu nyingine ni kisukari kisichodhibitiwa, yani umekaa na shida ya kisukari muda mrefu. Manake kisukari kinapokuwa kingi kwenye mfumo wa damu, unapokojoa mkojo wako unakuwa na hali ya sukari sukari. Na wale bakteria sasa huwa wanaanza kuzaliana na kukua kwa wingi kukiwa kuna hali ya sukari sukari hiyo. Kwa hiyo unapokuwa na hiyo shida ya kisukari, inakuwa ni njia mojawapo ya kuweza kueneza bakteria. Na wakati mwingine mkojo unapokuwa ukiutoa ukiwa na hiyo shida ya sukari, ndio maana kuna kukojoa mara kwa mara. Manake mkojo kwenye kibofu cha mkojo huwa hauishi sana, unabaki ukiwemo. Na unapobaki kwenye kibofu cha mkojo hutengeneza sasa hali ya kuwapa nafasi bakteria kuendelea kukua na kuongezeka kwa wingi zaidi. Na sababu nyingine ni mawe kwenye figo au mawe kwenye njia ya mkojo husababisha pia bakteria hawa kuzaliana kwa wingi. Kuziba kwa njia ya mkojo, mfumo unaotokana na tezi ya kiume iliyovimba kwa wanaume. Mara nyingi wanaume kukiwa na kukipatikana na hiyo shida ya tezi dume huwa mfumo wa mkojo hauko vizuri. Mkojo unakuwa unakuja kwenye kibofu, unakosa njia ya kutokea. Kwa unapokosa njia, mkojo unakuwa unabaki kwenye kibofu muda mwingi. Unapobaki muda mwingi, unawapa bakteria sasa kuzaliana kwa wingi zaidi na kuanza kutengeneza shida za kupatwa na hii shida ya UTI. Hizo zilikuwa ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa kusababisha hii shida ya UTI. Ndugu msikilizaji, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kutusikiliza, endelea kuchukua pointi kwamba ni mahali gani ambapo unaweza kujikinga zaidi. Tukumbuke kipindi chetu kimedhaminiwa na Waberoya Clinic, tukiwa Kigoma mjini, tupo Kasuru, Nyasha, Kilombero, lakini tupo Mpanda, tupo Ilinga, tupo Mbeya, Tabora, tupo Kahama, na ukiwa katika maeneo hayo, jitahidi sana kufuatilia na kutembelea vituo vyetu, utapata msaada zaidi. Ukiona kuna kituo karibu yako, tafadhali tembelea ukapate ushauri na matibabu zaidi ili kuweza kujikinga na kujinusuru na tatizo hilo. Na pia tutaangalia baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kwamba kwa dalili hizi zitaweza kuwa kionyesha asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa kuwa na hiyo shida ya UTI. Na wakati mwingine baadhi ya dalili hizi unaweza kusikia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unasikia unapokojoa, unasikia maumivu kama vile moto unawakawaka kwenye sehemu zako za siri. Unasikia maumivu. Mwako wako wa moto unaanza kujitokeza wakati unapokojoa. Na dalili nyingine pia kukojoa mara kwa mara hata kama mkojo ni kidogo. Hiyo ni miongoni mwa dalili pia ambayo inaashiria kwamba kwa asilimia hizi unaweza kuwa na dalili ya kisukari. Kukojoa mara kwa mara, kukojoa mara kwa mara. Na pia mkojo wenye harufu kali, unaweza kutoa mkojo wenye harufu kali au mkojo wenye ukungu. Hiyo ni dalili ambayo inaashiria kwamba kuna haya maambukizi yanaanza kuingia. Mkojo wenye damu wakati mwingine, unaweza kukojoa mkojo ambao haueleweki, unakuwa na rangi ya damu damu. Hiyo pia ni dalili ambayo inaweza kaonyesha kwamba kuna maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Na dalili nyingine ni maumivu chini ya kibofu au nyonga. Unakuwa unasikia maumivu chini ya kitovu, unasikia maumivu au kwenye nyonga, unaanza kuwa unasikia hayo maumivu. Homa kali au homa, wakati mwingine maambukizi yakifika kwenye mfumo wako wa figo, unakuwa unajihisi homa kila wakati na baridi linakuwa linajitokeza. Hizo zilikuwa ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba kwa asilimia kadhaa hizi zinaweza kuashiria kuna haya maambukizi ya UTI kwenye mfumo wako wa mwili. Tutaenda kuangalia pia kinga, tujikingeje na hizi shida au tujikingeje na tatizo hili ambalo linaanza kujitokeza. Ikiwa limesha kukuta tayari, endelea kuzingatia haya maelekezo. Lakini ukiwa bado, jitahidi kufanya mabadiliko hata ya mtindo wa maisha, uishije, ufanyeje usafi, uleje, pia vinakuwa ni vyanzo vizuri vya kudhibiti hawa bakteria. Kinga ambayo inaweza kufanya kujikinga kwa urahisi zaidi, kunywa maji mengi kila siku. Ndio maana tulisema maji huwa ni kitu ambacho ni kizuri sana kwenye mfumo wa mwili. Unapokunywa maji mengi, inakutengenezea hali ya mkojo wako unakuwa mwingi kila wakati unakuwa unatoa mkojo. Unapotoa mkojo, unasafisha hao bakteria. Maana yake figo inajitahidi kutengeneza mkojo kwa wingi zaidi. Hata kama maambukizi yamefika kwenye mfumo wako wa figo, wale bakteria wanakuwa wanasafirishwa kila wakati wanatoka nje. Usishikilie mkojo muda mrefu. Wakati mwingine tunabana na mkojo lakini tunakaa nao muda mwingi tunatembea tuna mikojo hatujaitoa. Unapobana mkojo unajisababishia au bakteria waweze kupata nafasi sasa ya kujishikiza, hatimaye kuzaliana kwa wingi na kuanza kutoa matokeo. Lakini nyingine pia njia ya kuweza kujikinga, dumisha usafi wa sehemu za siri. Dumisha usafi, fanya usafi vizuri unapokuwa ukijisafisha, safisha kila sehemu, hasa kwenye sehemu za siri. Hata nguo za ndani ziwe ni zile ambazo zimefuliwa vizuri, zikanikwa, zikawa kavu, unavaa ambazo zinakuwa zinastiri vizuri lakini zinakuwa sio mbichi. Jitahidi sana mtoto hasa wa kike, hata kwa baba pia kwa asilimia kadhaa inaweza ikachangia. Kojoa baada ya kumaliza kujamiana pia ni njia ambayo inaweza ikasaidia pia bakteria, hata kama walikuwa wameshahama. Ukikojoa wanatoka nje kwa njia ya mkojo. Ni njia mojawapo ambayo inaweza ikasaidia sana kusafirisha hao bakteria kutoka nje. Msikilizaji, endelea kutufuatilia. Endelea kutufuatilia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kumbuka kwa Kasulu tunapatikana maeneo ya Nyasha Kilombero, na Kigoma tunapatikana Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Namba za kutupata kwa Kigoma ni 0618 29 244. Karibu tuweze kukuhudumia na kukutatulia shida ambazo zinakusumbua kwenye mfumo wako wa mwili. Lakini kwa Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, namba za kutupata ni 0743 58 91 70. Ukipiga hiyo simu utaweza kuhudumiwa na kuelekezwa mahali tulipo. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. La, tunaendelea na vitu vya kuweza kujikinga au kinga zitakazotusaidia kuepusha hawa bakteria. Epuka kutumia dawa za antibiotic bila ushauri wa daktari. Tabia za kuwa tunasikia tu hali ya mwili haujaelewa na kwenda kwenye pharmacy kununua dawa inakuwa ni kitu ambacho sio kizuri. Fuata maelekezo ya daktari kabla ya kutumia dawa hizo. Lakini pia tembelea Waberoya Clinic tukusaidie kwa ajili ya shida ambayo unahisi kabisa kwamba kwa dalili hizi inaweza kawa hivyo. Tutachunguza ili kujua pia kwamba ni kwa namna gani tuweze kukusaidia. Unaweza kupima maabara ili kudhibitisha zaidi kwamba hii ni shida gani. Tutembelee pale Waberoya, dawa zipo zitaweza kukusaidia kukuweka vizuri kabisa. Zinatoa matokeo mazuri yanayoweza kukuweka huru kwenye mwili wako. Na pia ndugu msikilizaji, na hii shida ya UTI inapokuwa katika mwili isipotibiwa inaleta madhara, na madhara haya yanaweza yakasababisha kupata shida kwenye mfumo wa figo. Unaweza kuanza kupata shida kwenye mfumo wa figo, na figo ikiugua inakuwa ni hatari zaidi kwenye mfumo wako wa mwili. Na maambukizi kwenye upande wa figo, yani unapata uharibifu wa figo na maambukizi kwenye upande wa figo, unaweza kupata madhara ya namna hiyo. Na pia maambukizi kwenye damu, unaweza kujikuta mpaka kwenye damu hao bakteria wanaingia na kuanza kuleta matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha afya yako iyumbe. Matatizo kwa wajawazito kama kujifungua kabla ya wakati, kama ni mama mjamzito. Maana pia chanzo kingine ambacho kinaweza kusababisha UTI kuendelea kwa wingi mama akiwa mjamzito ni pale ambapo anapokuwa mjamzito, mimba inavyoendelea kukua huwa ina mfuko wa ulioshikilia mtoto huwa unashuka na kujibana kwenye kibofu cha mkojo. Yaani kibofu cha mkojo kinabanwa na kile ni mimba inapokuwa imebeba yule mtoto, yani mfuko wa mimba huwa unasogea na kubana kibofu cha mkojo. Manake mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo kidogo kidogo, ndio maana mwenye mimba anaikojoa mara kwa mara. Unapotoka kidogo kidogo husababisha wale bakteria kuzaliana kwa wingi. Lakini pia misuri inayotunisha kutoa mkojo huwa inalegea mama akiwa mjamzito. Inapokuwa inalegea hivyo, inafanya mkojo unatoka kwa taratibu, inapelekea mkojo mwingi unabaki kwenye kibofu cha mkojo na kutengeneza shida za bakteria kuzaliana kwa wingi. Na isipotibiwa kwa haraka huwa inapelekea matatizo ya kujifungua kabla ya wakati au mimba kutoka, inaweza ikaleta madhara kama hayo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, jitahidi sana ukiona kama dalili hivyo, wahi kwa daktari upate ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee kituoni wa Beloya kliniki, utaweza kupata msaada zaidi na Mungu ataweza kuleta neema juu ya afya yako. Msikilizaji, endelea kutupigia simu, utatupigia ili tuweze kukusaidia. Kama utakuwa tayari umepata swali, kuna mahali hujaelewa vizuri, utatupigia kwa namba 0618 0618 29 244, 0618 29 244. Karibu kwa ajili ya kukutatulia au kukusaidia zaidi ambapo hujaelewa na kukuweka sawa. Tunaendelea na kipindi chetu hiki ambacho kinazungumzia sana. Kumbuka mada yetu inasema ugonjwa wa UTI au urinary tract infection. Hawa bakteria wamekuwa wanaleta matokeo mabaya sana kwenye mfumo wa mwili. Kulingana na namna tulivyoweza kujifunza, wanapokuwa kihamia kwenye mfumo wa kibofu cha mkojo wanatoa madhara mbalimbali kama tulioweza kuyaona. Kwa hivyo msikilizaji, endelea kuchukua tahadhari, bora kinga kuliko tiba. Fanya tahadhari kwa wingi zaidi kwa kuweka mazingira yako safi, hata kama wakati mwingine maeneo yako ya vyoo au mabafu yawe masafi. Ukikuta mwingine amekojoa mkojo asipomwaga maji mengi, na wewe unafika hujamwaga maji, unaweza ukajikuta unapochuchumaa kujisaidia pale. Hasa hii shida kwa watoto wa kike huwa inakumba sana. Unapochuchumaa pale, wale bakteria wanaweza kuruka na kuingia kupitia njia yako ya mkojo, hiyo tayari unapata maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Jitahidi sana kufanya usafi hata sehemu zako hizo za vyoo na mabafu. Lakini pia mazingira yako yawe mazuri. Hata kama ni wakati mwingine vyombo unavyovitumia, jitahidi. Wakati mwingine inaweza kawa umetoka labda chooni, unafika ujanawa, vile pia inakuwa inapelekea kupata hiyo shida za maambukizi. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Ni kipindi cha juu ya afya yako. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Nyasha, Kigoma tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini. Ukifika pale mjini, jitahidi sana kupanda na barabara inayoelekea Kibilizi, kivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Na kwa mawasiliano zaidi utatupigia hiyo namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Kwa kutupata zaidi utatupigia kwa namba 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic Kasuru. Hivyo endelea kutupigia simu kama una swali au umepata swali lolote, karibu tukusikilize. Kwenye line ya loo. Salama za asubuhi.
2: Wema.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
2: Na nimefuatilia sana kuhusu magonjwa ya UTI.
1: Sawa.
2: Mimi na naumia chini ya kitovu sana sana.
0: Pole sana.
2: Naongea nikiwa Kagunga.
0: Sawa sawa.
2: Ndio.
0: Kagunga, upo karibu na Kigoma au uko maeneo ya Kasulu?
2: Kigoma, Kigoma kaskazini huko.
0: Sawa sawa, utatutembelea pale ofisini. Utatutembelea pale ofisini upate msaada zaidi.
2: Sasa ni mbali kidogo na huyu inakuwa kidogo mbali ndio.
0: Inakuwa ni mbali.
2: Ni mbali, niliko mimi.
0: Jitahidi kama kutakuwa na uwezekano unaweza utupigie tukiwa tumetulia ili tukuhoji maswali baadhi. Na kama ulishachukua vipimo kuhakikisha kwamba ni hao bakteria wa UTI kweli, tutafunga dawa zako ili zikufikie mahali ulipo.
2: Asante sana.
0: Basi nikushukuru sana, Mungu akujalie.
2: Haya,
0: haya nawe pia. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244. Halo.
2: Habari asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
2: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante.
0: Mm.
2: Niko kwa hapa Kigoma mjini.
0: Sawa sawa.
2: Nilipenda kujua utaratibu wa namna ya kufika hapo ofisini, namna vipimo na namna kama ugonjwa ukigundulika namna kupata.
0: Sawa sawa. Na pale Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Ukifika sawa. Ukifika stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi.
2: Sawa.
0: Ukishavuka tu lile daraja daraja la vyuma. Mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Pale pale kwenye dampo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Unakuja na kanjia kale ka mchanga kalikopo kwenye dampo la uchafu hapo.
2: Sawa.
0: Kwa una ukisha kaanza tu kwa kanjia tayari utaona bango letu kwa mbele. Karibu tuje tukuhudumie.
2: Asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
2: Asante.
0: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ushauri zaidi, lakini pia kama unayo changamoto tutembelee hapo Wabeloya kliniki. Kwa wakazi wa Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, na wakazi wa Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4 0618 29 24 4. Leo tulikuwa tunangazia kuhusiana na bakteria wa UTI. Lakini pia katika ofisi zetu hizi za Beloya Clinic tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Halo. Eh, habari za asubuhi.
2: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante.
0: Karibu sana, una changamoto gani?
2: Naitwa Julius Alfonso, nimetoka Msimba.
0: Sawa.
2: Nimekuwa nikikusikia kuhusu masuala ya UTI.
0: Sawa sawa.
2: Hasa kwa wanawake.
0: Sawa.
2: Wanawake ni wengi wa kujisafisha kwa kutumia sabuni zenye kemikali.
0: Sawa sawa.
2: Sabunezo zenye kemikali wakijisafishia zina madhara au hazina madhara?
0: Zina madhara sana, na huwa sio vizuri kusafisha kwa kutumia sabuni. Manake kemikali yao huingia mpaka ndani, inaweza kusababisha hata kupata masuala ya fungus sehemu za kizazi. Kwa jitahidi sana anapokuwa kisafisha asitumie sabuni.
2: Atumie nini sasa?
0: Yaani cha kutumia huko na sabuni zake special kabisa zenye hayo maeneo, kwenye hayo maeneo. Kuna sabuni special ambazo zinaweza kupatikana madukani. Na pia akiwa hana anatumia tu mfumo wake wa maji anasafisha vizuri, na akipata hiyo sabuni inaweza kumrahisishia zaidi kujisafisha. Huwa zipo special kwa ajili ya hayo maeneo.
2: Kwa asante
1: sana. Nawe pia Mungu akujalie neema. Barikiwa sana. Msikilizaji, katika asubuhi hii ya leo, endelea kutupigia simu kwa ajili ya changamoto mbalimbali ambazo unazipata au unakutana nazo. Katika ofisi zetu au kituo cha Beroya Kliniki, tunajihusisha na tiba mbalimbali. Na tiba hizi zinasaidia sana mfumo wa mwili, ni tiba lishe. Unapozitumia zinaimarisha na kufanya mwili urudi kwenye hali ambayo ni ya kawaida. Maana ni tiba ambazo hazina kemikali, zinasaidia magonjwa mbalimbali. Iwe ni magonjwa kuhusiana na vidonda tumbo, masuala ya upumuaji, masuala ya mfumo wa mkojo, masuala ya maumivu ya viungo, masuala ya magonjwa mbalimbali. Mungu analeta neema. Unapofika pale unapata ushauri na hatimaye unasaidiwa kutokana na dawa. Leo tumejifunza huu mfumo wa mkojo au maambukizi ya UTI kwenye mfumo wa mkojo. Kwa hivyo niendelee kusisitiza kuomba kwa wasikilizaji kwamba tudumishe sana usafi, lakini pia na hawa bakteria hawanaga madhara kwenye mfumo wa mwili ikiwa tu watakuwa kwenye maeneo yake maalumu wanapoishi. Ndio maana hapo mwanzo nilielekeza namna ambavyo wanaleta faida, ila wakishaanza kuhama kurudi kwenye maeneo ambayo hawakai, hasa kwenye mfumo wa mkojo, husababisha madhara makubwa, husababisha matatizo makubwa. Manake unapopata haya shida ya UTI, unaweza kusema nimepata na shida gani? Manake utasikia maumivu makali sana kwenye mfumo wa mwili. Wakati mwingine utasikia mwili unakuwa umechoka, maumivu ya mwili, maumivu ya mgongo, wakati mwingine maumivu ya kichwa cha mara kwa mara, na kupata hiyo hali ya homa za kila wakati. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Kliniki Kigoma. Tupo maeneo ya Kigoma mjini, eneo ya stesheni. Ukifika pale panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma pale, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakuta kibao kinachokuelekeza mahali tulipo. Karibu tuweze kuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero utapata msaada tu vizuri kufika pale. Lakini namba ya kuwapata wakazi wa Nandi wahudumu pale Kasulu, tupate kwa namba 0743 589170. 0743 589170. Hiyo ni namba ambayo utaweza kupata huduma vizuri, watakuhudumia. Lakini kwa Kigoma tumia namba 0618 0618 29 244. Endelea kutupigia simu hata kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 244 kwa msaada zaidi. Sikilizaji, tumeangazia hii shida ya UTI. Karibu sana. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante, habari ya asubuhi.
1: Salama, karibu sana.
3: Asante. Mimi naitwa Osman John.
1: Sawa.
3: Niko Manyovu.
1: Sawa, karibu sana.
3: Na mimi mke wangu anasumbuliwa sana na UTI hizo.
1: Ana UTI za kila wakati.
3: Kila wakati sana, mpaka mimba zimesimama kweli wakati na watoto wawili tu.
1: Pole sana.
3: Sasa tumehangaika kweli kwenye zahanati, tumeenda hospitali zingine baadhi.
1: Sawa.
3: Lakini mafanikio hamna na wanatuambia ni UTI.
1: Sawa sawa.
3: Sasa uwezekano wa kufika hapo natamani, ila sina. Sasa nimesikia umemwambia mtu wa Kagunga kwamba akifanya mawasiliano dawa zaza zikamfikia.
1: Zinafika tu bila shida kabisa.
3: Sasa mtu apige saa ngapi muda mzuri ili tuweze kufanya mawasiliano?
1: Hapo tupigie kuanzia saa 2 na masaa kuendelea hapo. Tukiwa tujatingwa sana na wateja pale, tutajadili na wewe nini cha kufanya.
3: Saa 2 asubuhi
1: tupigie simu ili tuweze kukupangia dozi yako itakuwaje na unaanza kutoa shilingi ngapi ili tukusafirishie dawa za kuanzia.
3: Aha, na hiyo sabuni inauzwa kwenye duka gani au ni huko kwenu?
1: Ni unaweza kaulizia kwenye maduka ya pharmacy.
3: Zinaitwaje?
1: Hizo kifika ukiwaulizia tu kwenye maduka ya pharmacy kwamba ninahitaji sabuni ambayo inaweza ikanisaidia kusafisha sehemu za siri. Wanakupatia bila shida wala usiofu.
3: Aha. Asante sana, Mungu awabariki.
1: Amina, Mungu akujalie neema.
3: Haya sana.
1: Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo.
4: Halo.
1: Habari za asubuhi? Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Mimi naitwa Akisa Kupewa.
1: Karibu sana. Ongeza sauti kidogo, sikusikii vizuri.
4: Nasema mimi naitwa Akisa Kupewa kutoka Pemba Kasulu.
1: Sawa, karibu sana.
4: Dokta, mimi ninapotaka kwenda kujisaidia haja ndogo au kubwa.
1: Sawa.
4: Kuna vitu vinaniuma tumboni chini ya kitovu.
1: Sawa sawa.
4: Yaani kisha kujisaidia.
1: Mm.
4: Hizo vitu kwa maana yake vinanyamaza vinakaa chini ya.
1: Sawa sawa. Hapo ili kugundua tatizo ni kufanya vipimo. Kishafanya vipimo na gundua tatizo ni lipi, baadaye unaanza kutumia dawa. Tutembelee pale wa Beloi ya Nyasha Kasulu. Nyasha Kasulu pale, kama namba za wahudumu hauna nikutajie uandike.
4: Namba zao ninazo.
1: Kama unanzo unaweza kuwasiliana nao ili ufike mahali pale upatiwe maelekezo mazuri.
4: Haya, asante.
1: Asante sana, Mungu akujalie neema.
4: Haya.
1: Sawa, msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa kutumia namba 0618. 0618 29 244. Halo.
5: Habari za sisi?
1: Salama, habari za asubuhi.
5: Unaongea na Masudi Kagindo.
1: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Afya yangu mimi najisikia lakini mke wangu anajisikia hali mbaya ambayo.
1: Sawa.
5: Ni kitofu.
1: Sawa sawa.
5: Na akienda kujisaidia.
1: Mm.
5: Nasikia.
1: Nasikia vizuri na kusikia.
5: Akienda kujisaidia.
1: Sawa.
5: Hali yake bado anajisikia maumivu makali.
1: Sawa sawa.
5: Lakini pia alienda kupimwa akaambia kwamba ni UTI.
1: Sawa sawa.
5: Sasa huduma aliyotumia alipewa vidonge ambavyo sio kama vikoje namna gani.
1: Mm.
5: Aisha baiza dozi lakini hali yake bado inaendelea.
1: Umesema uko wapi?
5: Niko Kigoma.
1: Tutembelee pale Kigoma stesheni. Tupo eneo la, ukifika stesheni panda na hiyo daraja barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto.
5: Ndio.
1: Ukishafika hapo utakuta kibao kinakuelekeza. Pitia kale kanjia ka mchanga hako hako mbele, unaona bango letu.
5: Unakiona.
1: Basi njoo pale ili tuweze kukuhudumia.
5: Mimi nishukuru sana kwa maoni yako.
1: Sawa.
5: Na changamoto ambayo ilinitokea mimi.
1: Sawa, Mungu akujalie neema.
5: Asante. Nataka kuuliza swali moja ambalo liko haraka haraka.
1: Sawa.
5: Mimi nitoka na UTI. Mimi sina UTI. Je, tunapojadiliana wakati huo naweza kupata maambukizi?
1: UTI huwa haiambukizwi. sio kama magonjwa ya zinaa. Haiko kama magonjwa ya zinaa.
4: Sawa.
1: UTI haiambukizi. Kwa hiyo mnaposhiriki hauwezi ukaambukizwa. Labda ije ikupate tu na wewe kama hao bakteria watahama kuingia kwenye kibofu cha mkojo.
4: Sasa ndipo nilikuwa nauliza, je, hawezi kuhama? Sababu unajua ninachojua.
1: Sawa.
4: Unapofikia tunafikia kileleni wewe mwanaume.
1: Mm.
4: Njia yako utanuka.
1: Ingawa
4: inatoa inavuta.
1: Sawa.
4: Sasa inapovuta haiwezi kuvuta bakteria ile.
1: Ndio maana pale kuna kwenye kipengele cha visababishi ipo na yenyewe, ila ni kwa asilimia chache sana kwa mtoto wa kiume kupatwa hiyo shida. Hasa huwa ni kwa wanawake wanahamaga wale bakteria wanaingia kwenye njia yake ya mkojo. Na kwako kuna asilimia kadhaa, ila sio nyingi sana. Ila kusema kwamba umejamiana na mwenye UTI ya kuambukize, hapana, haiambukizi.
4: Sawa.
1: Eh.
4: Hiyo tokike ndio manyingi ndio anaambukiza watu wa kiume.
1: Yaani kwa ufupi huwa haiambukizi. Labda hao bakteria wahame. Kusema kwamba amekuambukiza mtu fulani UTI, hapana, huwa haiambukizi.
4: Basi nashukuru sana.
1: Mungu akujalie neema.
4: Haya, inshallah.
1: Haya, karibuni sana.
4: Haya, asante.
1: Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Tupigie simu kwa namba 0618 29244. Halo?
6: Halo?
1: Habari za asubuhi?
6: Salama.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Kuna tatizo moja, kuna rafiki yangu ana tatizo moja.
1: Sawa.
6: Kwa unakuta mwili unafanyaje? Ana kijikuna, unakuta mwili na vimbo. Sasa sijajua tatizo ni nini.
1: Hiyo shida mwambie afike wa Beloya kliniki kama yupo Kigoma, afike maeneo ya Kigoma stesheni mjini. Kama yupo Kasuru atembelee Nyasha. Atapata ushauri vizuri na hatimaye kusaidiwa tu vizuri.
6: Sawa, nashukuru.
1: Mungu akujalie neema. Haya. Kwa hizi dakika zilizobaki, msikilizaji endelea kupiga simu, simu kama mbili nitaruhusu kwa ajili ya kumalizia dakika zetu zilizobaki hapa. Muda umetutupa mkono. Piga simu kwa namba 0618 0618 29244. Karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, tembelea wa Beloya kliniki maeneo ya Nyasha Kilombero. Namba zao za kuwapata ni 0743

inafanya mkojo kwa unatoka kidogo kidogo na kusababisha shida kwenye mfumo wake wa mkojo. Na wakati mwingine utengeneza hata shida, mimba inaweza kuzaliwa kabla ya wakati au kuharibu mimba kabisa. Manake hiyo pia ni shida ambayo inaweza ikasababisha madhara makubwa kwenye mfumo wa kizazi. Ndugu msikilizaji, kwa dakika kadhaa zilizobaki, unaweza kupiga simu ya mwisho kwa ajili ya kukusaidia zaidi. Simu ya mwisho kama kuna mtu atataka kufunga mlango. Karibu sana hapo kwa muda wa saa 5 za usiku leo, saa 5 za usiku mpaka saa 6. Tukutane tena hapo, lakini na alfajiri saa 11 mpaka saa 12. Karibu tukuhudumie. Kwenye line, hello. Hello. Habari za asubuhi. Halo? Halo? Naona huyu yuko tayari, mtandao wake unasumbua. Hapa ni mwisho wa kipindi chetu hapa. Ndugu msikilizaji, karibu kwa ajili ya kupokea ombi la kuhitimisha kipindi chetu. Kila jambo mshukuru Mungu. Kwa wakati unaopitia, mshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali unayokuwa ukipambana nayo. Basi na tuombe. Haleluya Mfalme, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tumejifunza kuhusiana na hawa bakteria wanavyoambukiza kwenye mfumo wetu wa mkojo. Tunaomba Mfalme amani, wewe uliye tabibu mkuu, uonekane katika maisha yetu. Bariki mtoto wako anapoteseka na hii shida. Tubariki pia tunapokuwa tukifanya mabadiliko juu ya miili yetu. Tuongoze, utusaidie hata katika asubuhi ya leo. Asante kwa haya, tukiomba na kushukuru katika jina la mkombozi Yesu Kristo. Amina.

0: Kusihi sasa usibanduke kando ya radio yako. Na bila kupoteza muda tunaanza na hili. Kijana anawezaje kuwa balozi wa amani katika maisha yake ya kila siku, ndugu Saidi?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kijana anaweza kuwa balozi wa amani kama ni kijana ambaye anajitambua na anajua wajibu wake. Yaani anajua kwa nini ni kijana, ana wajibu gani, na amani kama kijana itamsaidia wapi. Kwa sababu ukiwa kijana alafu unakuwa unataka kuivunja amani, tafsiri yake yale yote ambao ni malengo yako na ndoto zako kimsingi haziwezi kutimia kama amani haitokuwepo. Kwa ukiwa kama kijana usipo stick katika kuhakikisha unapambania amani na kuwa imesimama, na ukawa ni mtu wa kuchochea vurugu na kusababisha utulivu ukapotea, kimsingi huwezi kupiga hatua yoyote. Kwa sababu tunasema wazee au watu wazima, wao walishamaliza. Wao walishamaliza. Wana kila kitu. Ana familia, ana biashara zake, ana nyumba yake, ana kila kitu. We kama kijana ndo kwanza unaishi kwanza nyumbani, bado hujaanza kujitegemea, na kama umeanza kujitegemea bado unaungaunga mambo mengi. Sasa wakati unapambana ili kuiona kesho yako iliyo njema, wewe unataka kupambana kuivuruga amani ili kuipoteza kesho yako iliyo njema. Kwa mwisho wa siku ni tatizo.
0: Sawa, 0768-150-190, endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Huyo ni Bwana Saidi Abedi Othmani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mji Mwema. Nije kwako Bwana Jumbe, mwenyekiti wa Simaujata mkoa wa Kigoma. Ni vitendo gani vya kawaida ambavyo kijana anaweza kufanya ili kudumisha amani?
2: Mimi nafikiri kama kijana, cha kwanza jitambue. Yaani ukijitambua kwamba nina malengo, na ili niweze kufika mahala ninapohitaji lazima niwe na amani. Na ili kutengeneza amani ni lazima wewe mwenyewe ni balozi wa amani hiyo. Wewe mwenyewe unajitambua. Wewe mwenyewe unakaa katika mazingira yapi ambayo yanayosababisha wewe kudumisha amani hii ili kuitafuta kesho yako? Ni mtu wa magenge? Ni mtu wa kukaa kwenye vijiwe ambavyo sio stahiki? Vipi washauri wako ni wa aina gani? Unajua sinaona sisi vijana ni vijana tizamwa sana. Yaani tunaangaliwa. Leo mimi nikisema ni muelezee mwenyekiti wa Mji Mwema, na uwezo wa kumuelezea kwa sababu namtambua. Leo ukisema yeye anielezee mimi, ananielezea kwa sababu ananitambua. Anatambua huyu mtu ni mtu wa aina gani, anakaa kwenye vijiwe vipi, lakini wasimamizi wake wanaomwangalia huyu ni wakina nani? Umeona? Lakini ukiwa kijana ambao hata jamii haikuelewi, haikutambui, yani mtu kumuelezea mtu mwenyewe unapata hofu, bado unakuwa una kazi sana. Ndio.
0: Sawa, na kwa maana hiyo sasa huyu kijana nafasi yake ni ipi? Na namna gani anaweza kazuia migogoro kabla haijatokea?
2: Cha kwanza ni wewe mwenyewe kujikontrol.
0: Kwanza nafasi yake ni ipi? Na anaweza kazuia namna gani? Kwanza ni ipi ya kuzuia?
2: Yaani nafasi yake yeye kama kijana, kwanza anatakiwa ajitambue. Ukishajitambua kwamba mimi ni nani, una uwezo wa kumshawishi mtu kufanya jambo fulani ambalo likaweza kuleta amani. Ndio.
0: Sasa so, mwenyekiti Bwana Saidi, nakuja kwako ni swali lile lile. Kwamba kwa vijana nafasi yao, wana nafasi gani katika kuzuia migogoro hii kabla haijatokea? Na namna gani?
1: Kwanza kama kijana, namna ya kujitambua yeye ni nani? Yeye ni mzalendo. Kama ni mzalendo, tunasema mzalendo ni mtu yoyote ambaye yuko tayari kufa au kupoteza chochote kwa sababu ya taifa lake au jamii yake. Kwa kujitambua kama mzalendo yeye ni nani? Kama mimi ni mzalendo na ni mzao wa Tanzania. Na Tanzania tunajua nchi yetu sisi ni ya ujamaa na kujitegemea. tunajua nchi yetu imejengwa katika misingi ya udugu, misingi ya umoja. Nchi yetu haijajengwa katika misingi ya ubepari. Kwa ukiweza kutambua kwamba nina wajibu kama mzalendo kupambana au kupigana kwa namna yoyote kujenga sifa ya taifa langu, sifa ya mkoa wangu, wilaya yangu, kata yangu, mtaa wangu, panaposemwa mambo mabaya ambayo yanaweza kuja kuleta chuki, ambazo chuki zinaweza zikaja kuleta migogoro, kwa kama kijana mzalendo lazima uweze kupigana kwa namna yoyote katika kuhakikisha unajenga hoja na kuelewesha jamii ambayo ni ya vijana wenzako, waache kuwa na mawazo chanya, waje kuwa na mawazo ambayo ni mazuri zaidi, yanaweza kututoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kutokupelekea migogoro hii kuwepo. Kwa sababu ukiangalia kwa Kigoma yetu hii kwa mfano, vijana, shughuli nyingi za kufanya vijana ni nyingi. Yaani kijana akisema mimi nafanya fujo kwa sababu sina cha kufanya, huyu atakuwa na matatizo. Kwa sababu shughuli za kufanya ni nyingi sana, kwa sababu mkoa wetu ni mkoa wa kilimo na uvuvi. Ukienda leo ziwani utakuta wanaokwenda kuvua asilimia kubwa ni wageni kutoka Burundi na Jamhuri ya Kongo. Lakini ukienda mashambani alikadhalika utakutana na jamii hizo hizo. Watanzania, vijana wa Kitanzania wengi wana escape kazi hizo. Hajasoma vizuri, lakini anataka kazi, anataka afanye kazi ambayo hana taaluma nayo. Sasa anajikuta anakuwa na lawama, anajenga ushawishi kwa vijana wenzake kwamba labda serikali ni mbaya, jamii ni mbaya, hakuna kazi, hakuna nini. Mwisho wa siku anakwenda kuchochea vitu ambavyo havipo. Kumbe tu uzalendo kwake umepungua. Na ameshindwa kujitambua vizuri.
0: Umezungumza vizuri maana ya mzalendo ni nini. Tafsiri yake mtu atakuwa ameelewa uzalendo pia ni nini. Na nashawishika kutaka kufahamu kuhusu neno amani. Bwana Jumbe, tukizungumza amani maana yake ni nini?
2: Amani ni kitu ambacho au ni niseme ni moja kati ya vitu vinavyounganisha upendo, busara, hekima na uwajibikaji. Maana yake ili nchi iwe na amani, maana yake kwanza wananchi wanaishi vizuri, wanafanya shughuli zao vizuri, mizunguko yao ya kila siku, lakini pia wao kari na wananchi unaishi katika misingi mizuri.
0: Mwenyekiti, nawe tafsiri
1: tunasema
0: kwa ajili ya kumsaidia msikilizaji kuelewa zaidi,
1: tunasema palipo na amani, palipo na haki kuna amani. Palipo na amani kuna haki. Kwa hiyo ukivitenga hivi vitu viwili, amani lazima iondoke.
0: Kuna maanisha amani ni haki.
1: Amani ni haki.

0: Na haki ni amani. Okay. Sasa kwa mantiki hiyo sasa, elimu ya amani jamii wanayo? Yaani ya namna ya kutunza amani?
1: Kwa asilimia kubwa jamii wanayo. Nikisema wanayo nina maana kwa mfano mtaa nao uongoza mimi. Sioni uvunjifu wa amani. Kwa maana haki zote wananchi walikuwa kihitaji kwa asilimia kubwa serikali inatimiza. Kwa ile minongono ambayo inakuja kupelekea kuivunja amani sioni. Lakini nikiangalia na maeneo mengine jirani naona ni hivyo. Kwa ninaamini kabisa wananchi walio wengi wana amani kwa sababu wanapata haki zao vizuri. Kwa maana watoto wao wanasoma, kwa maana watoto wao wanatibiwa vizuri, kwa maana watoto wao wana yani wao na watoto wao hata wao wazazi shughuli zao za kibiashara ama kazi ni kwa wanafanya bila shaka yoyote. Ndio maana unaona mkoa wetu tuko mpakani sisi. Lakini ukivuka tu hapo boda ya Burundi unapokewa na askari wakiwa wanatembea na mabunduki za kivita. Muda wote unazunguka nazo na nchi ina vita ile. Sa ile inakupa tu alert kwamba kule upande wa pili bado mambo hayako vizuri sana japo wanaona yako sawa. Lakini kwetu sisi unakutana na askari wanatembea hawana tabunduki, hawana chochote
2: na msili yake. Na mnaongea kila kitu.
1: Yaani safi tu kwamba amani iko vizuri kwa sababu haki ipo.
2: Lakini kwa kuongezea kidogo. Mimi nafikiri serikali yetu imetupika sisi tukiwa bado tuko shuleni. Yani kuanzia shuleni mtoto unafunzwa. Na ndio maana tuna nyimbo hata za kizalendo.
0: Sawa, sasa kwa maana nyingine unataka kutueleza kwamba amani inapaswa kuanzia wapi? Natamani tuanzie hapo sasa.
2: Mimi nafikiri hata mitaala waliotuwekea serikali yetu kuanzia shuleni. Maana yake mtu unajifunza ukiwa bado mdogo kuipenda nchi yako, kuwa mzalendo na nchi yako. Maana yake ukifunzwa kuanzia utotoni sisi tunakuwa na ile idea ya kusema nchi yetu ni salama. Kwa sababu sisi toka tumezaliwa. Ndio maana hata ikipigwa hata bomu la machozi hapa, watu wanasambaa. Maana yake hatujui kinachoendelea. Yaani unapata ile hofu kuona hichi kitu mbona kwetu sisi ni kigeni. Umeona? Lakini tunavyopikwa kuanzia utotoni hivi kuwa wazalendo. Mzazi unaweza kawa na mtoto wako kuanzia tu bado mdogo unamfunza tu uzalendo kuipenda nchi yake.
0: Namna gani huyu mzazi anaweza kumfunza mtoto wake? Wakati umezungumza wakati tunasoma, mimi wakati tunasoma nilikuwa na mwalimu wangu mmoja alikuwa anaitwa Robert Bangimbaga, alikuwa anapenda kutufundisha nyimbo fulani zile za uzalendo. Alifundisha uraia darasa la 3 mpaka leo nakumbuka. Anatufundisha mashujaa wale wa Kitanzania kuanzia machifu mpaka waliopigania uhuru. Mimi Bibi Titi nimemfahamu nikiwa nasoma darasa la 3. Bibi Titi Mohamed kama mpigania uhuru mwanamke pekee. Lakini ninawaza kwamba kuna mzazi ambaye labda hakusoma shule kama mimi, kama mimi nilivyosoma. Ninawaza namna gani anaweza kumfundisha mtoto wake uzalendo.
2: Mimi nafikiri mzazi ambaye hata kama hauna elimu ya uzalendo, lakini kukaa na mtoto wako kumwambia akiwa bado mdogo, unampika tu kwamba usikubali kukaa kwenye makundi ya vishawishi, lakini ipende nchi yako. Nchi yetu Tanzania ni nzuri, ina mali ghafi nzuri, ina vivutio vizuri, ina mali asili nyingi. Kwa hiyo usipende au kukaa na watu ambao labda wanaweza kukaa na kuchochea vitu ambavyo vitasababisha wewe uchukie nchi yako, au kuangalia klipu ambazo kuna watu wanajaribu kutengeneza vitu vingi vinavyosababisha kuonekana labda nchi yetu ni mbaya. Kwa sababu watu sasa hivi mtoto unaweza kukuta darasa la 4 ana smartphone, anaangalia kile kinachoendelea. Kumbe kuna magenge ya watu huko wanazungumza kuhusiana na nchi yetu sio nzuri. Kwa hiyo mimi nafikiri hata mzazi ukiona hata mtoto wako ana smartphone, muangalie vitu ambavyo anapenda kuviangalia hivyo. Lamkini akaangalia vitu au akaona kuna watu ambao wanashawishi, amekuta amewafollow watu ambao wanashawishi kwamba nchi yetu ni mbaya, nchi yetu haiko vizuri, rais wetu labda ni mbaya, rais wetu hayuko vizuri. Kwa hiyo vitu kama vile, wewe mzazi lazima uangalie mtoto wako anapenda kuangalia vitu gani, amewafollow watu gani hasa kwenye simu zao. Lakini kingine, tukiangalia upande wa mashuleni, wanajitahidi sana. Hata ukiangalia ile asubuhi ya sembo, wanafunzi wanaimba nyimbo za kizalendo, Tanzania, Tanzania. Kwa hiyo unaweza kujikuta mitaala hata pia ya shule inatusaidia sana kupika watoto kuwa wazalendo.
1: Na kwa kuongezea kwamba amani inaanza na wewe mwenyewe. Yaani amani hakuletei mtu. Yaani kutokana na namna unavyotaka kuwa ili ufikie ndoto zako na malengo yako, inakupasa wewe mwenyewe uitunze amani na uilinde amani ili uweze kufika unapotaka kufika.
0: Sawa. Labda tuangazie kwamba kuna tofauti yoyote kati ya mtumiaji wa amani na balozi wa amani, yani hawa watu wawili.
1: Ni kuna utofauti. Balozi wa amani ndo kama sisi hapa. Hapa tuko tunawazungumzia wananchi walio wengi wanaosikiza kipindi saizi waweze kuitunza amani. Kwa hapa sisi ni mabalozi
0: wa amani.
1: Wa amani tuko tunahamasisha na kuwaeleza wananchi kwamba amani ni nini. Kwamba nchi ikiwa ina amani tunanufaika na nini kama vijana. Kwa wao sasa tunawaambia wana wajibu wa kuitunza amani. Ili haya tunayoyasema kuhusu manufaa waweze kuyafikia, wana wajibu wa kutunza amani.
0: Kwa hiyo anayetusikiliza ndo
1: ana wajibu,
0: mtumiaji wa amani.
1: Wa amani.
0: Lakini sisi tuko hapa ni mabalozi wa amani.
2: Mabalozi wa
0: tulikuwa amani. Na sauti moja ya mzee Butiku asubuhi, labda kama fundi mitambo utakuwa kwenye mazingira mazuri, natamani tuisikilize.
1: Sao.
0: Alafu tuje turejee tena kwenye swali langu hili na nitakuja niulize kitu pia kama iko tayari fundi mitambo.
3: Huyu ndio kiongozi wetu. Tunao taratibu hapa kwa kitu kinaitwa upinzani. Tumerithi jambo hili. Sisi wa Afrika tuna vitu hivi. Sisi ni watu wa consensus. Tunazungumza, tunakubaliana. Lakini tumerithi mambo ya vyama vingi. Sasa tunavyo lazima tujitahidi kutii. Kwa hiyo unaye rais anafanyia nchi kazi kubwa. Alafu pembeni hapo kuna makundi mengine wanasema hiyo ya upinzani. Yaani kazi yao ni upinzani. Vema tumkubali. Lakini ningependa kushauri upinzani huu usimame kwenye heshima na kuaminiana na kiwango fulani cha ukweli, kama hicho rais anachokusaidia kwa hii tume kujua kiwango fulani cha ukweli kitusaidie kuamua. Kwa hiyo mimi ndicho nilichotaka kusema, nchi yetu ni demokrasia, lazima tuaminiane na lazima tumwamini rais wetu. Haiwezekani kila kitu akifanya sasa kila mtu atakuwa rais katika nchi. Rais alichagua huyu mmoja, hata kama wako wanaosema kulikuwa na kasoro na nini, vema hizo kasoro ni sehemu ya kazi ambayo tunataka kushiriki kuifanya, na anatutangulia. Mimi sidhani kia anataka nchi urugike, sidhani. Kwa hiyo mimi na kama mzee najua nikisema hiyo watu wengi wanasema huyo anaunga mkono rais. Sasa namunga mkono nani? Naunga mkono rais wangu.
0: Huyo ni mzee Joseph Butiku. Amezungumza vitu vitatu ambavyo kwangu nimenoti: heshima, kuaminiana na ukweli. Haya mambo matatu yana nguvu gani katika kudumisha amani?
1: Ukimsikiliza mzee Butiku na kiongozi mkongwe wa muda mrefu katika nchi yetu hii, mzee anayejua mambo mengi, kaongea ukweli sana. Mimi kwa umri wangu, marais wote nimewashuhudia.
0: Mwalimu Nyerere
1: wote,
0: Ali Hassan Mwinyi
1: wote,
0: Benjamin William Mkapa
1: wote,
0: Jakaya Mrisho Kikwete
1: wote,
0: John Pombe Magufuli
1: wote,
0: Daktari Samia Suluhu Hassan
1: wote. na vyama vingi vinaanza, tunapata wabunge wa kwanza na Kigoma tukatoa mbunge hapa Dr. Amani Waridi Kaburu. Sijawahi kusikia hata siku moja kabla ya vyama vingi na baada ya vyama vingi serikali watu waka, yani watu wote wakasema inafanya vizuri. Ila yule ambaye anapigwa mawe wakati huo akitoka madarakani wanamsifia, wanasema bora fulani alikuwa yuko vizuri sana. Huyu ni tatizo kubwa. Akitoka atakayekuja anapigwa mawe. Huyu aliondoka alikuwa anapigwa mawe anasifiwa tena. Sasa kwa mimi huwa nashindwa kuelewa, mimi siiti upinzani. Naita watu vyama vingi, kwa maana hawa viongozi wa vyama vingine vya siasa ambavyo havijashika dola. Kwamba wao wamekuwa miaka yote, mtu rais anapokuwa madarakani anapigwa mawe na akitoka wanamsifia. Sasa hii sio picha nzuri sana kwa upande wao. Kama mtu ni mbaya, ni mbaya tu. Hata kama atakufa endelea kusema tu fulani yule ni marehemu, lakini ni mbaya. Lakini sio sasa ni mbaya. Ametuletea Kigoma mwaka wa fedha uloisha zaidi ya trilioni 11.5 kadhaa huko, ambazo fedha hizo tujawahi kupata au mikoa mingine haijapata fedha hizo. Tunaona miradi mikubwa ya maendeleo inatekelezwa. Alafu unaniambia rais huyo afanyaje? Hafai. Rais huyo kila ninapopita mikoani huko nakuta wakandarasi wako site wanafanya kazi, wanaijenga nchi. Alafu unaniambia huyu rais ni mbaya, hafai. Na nikwambie, ukisikiliza wapingaji na wakosoaji wengi wa mheshimiwa rais wanapozungumzia katiba haifai, katiba ibadilishwe, fanya research yako siku moja. Wale vijana wanaozungumzia wale katiba mbovu haifai na nini, muulize, usimuulize kipengele chochote cha na katiba, muulize tu ulishawahi kuona katiba inafananaje? Akwambia tale jada lake la juu tu limekaaje.
0: Sasa tujikite kwenye hili swala la heshima, kuaminiana na ukweli katika kutunza amani.
1: Kama mtu ameahidi na anatekeleza, nikatoa mfano, kwa mfano trilioni 11 zilikuja Kigoma hapa. Si aliahidi? Si anatekeleza? Unatakiwa umpe nini?
2: Heshima.
1: Heshima yake. Kwamba bwana huyu alisema ataifanya Kigoma kuwa kanda ya kati, yani mkoa wa kimkakati, kwa maana atajiuza kuwa China ndogo, Kariakoo ndogo, kwa Makongo, Burundi, Rwanda, Zambia wanaweza kuja kuchukua mizigo ya wapi? Hapa Kigoma nitapeleka SGR. Sawa sawa. Kigoma nitatengeneza meli kubwa za mizigo. Kigoma nitatengeneza meli ya abiria. Na yote anayoyasema anafanya, unaona yako yanafanyika. Unatakiwa umheshimu na umpe credit zake,
0: kwa sababu amekuwa mkweli.
1: Kwa sababu amekuwa mkweli.
0: Haya basi, nakushukuru. Na sasa labda tukiwa bado tunaendelea, ikitokea kijana amepokea taarifa kwenye mitandao ya kijamii, WhatsApp, Instagram, Facebook, X, inayodai kuwa kuna tukio la hatari linalotokea katika eneo lake, lakini hajui kama ni kweli, anatakiwa fanye nini? Kwa mfano nikija kwa bwana,
1: nitaka niseme kidogo kwenye hilo kabla bwana Jumbe. Nimesikia story nyingi, watu wanatekwa, watu wanapotea. Mimi wanapenda kuuliza jambo moja tu kwa mzungumzaji. Watu wanatekwa, watu wanapotea. Em, niambie mtaani kwenu unapoishi wewe, toka wameanza kuteka na kupotea watu, wameshatekwa wangapi na wamepotezwa wangapi? Majibu huwa ni hakuna. Sasa kama mtaani kwenu hayupo aliyetekwa wala kupotezwa, wala mtaa jirani, wala kata yako kwa ujumla. Kwa mfano mimi niko Kigoma hapa, sijaisikia kwamba Kigoma kuna mtu kapotea au katekwa hapa Kigoma, kwa maana ya mkoa wa Kigoma sijawahi. Sasa unasemaje serikali inateka watu, serikali inapoteza watu, na wakati ukiambiwa tuambie mtaani kwenu nani kapotezwa, jibu ni hakuna. Kwa mimi nafikiri vijana waache kushabikia mambo ya kwenye mtandao na baadaye warudi kwenye uhalisia. Anaposikia jambo kwenye mtandao arudi kwao, angalie mtaani kwangu, je, lipo halipo, kata yangu lipo halipo, kuna wilaya yangu, tarafa yangu hakuna, awe atulie na aweze kuijenga amani, na badala yake aache kuongea vitu ambavyo hana uhakika wala ushahidi navyo.
0: Sasa bwana Jumbe, wewe ni kijana, kwa mfano unapopata taarifa ambayo sio ya kweli, unapaswa kufanya nini ili yule kijana aweze kujifunza?
2: Mimi nachoamini mimi kwanza, sawa, kijana unapopata taarifa ambayo inaleta taharuki, lazima uwe mbusara. Kwa mbusara maana yake hii serikali yetu ni pana sana, ina vyombo vingi sana, kwa ni kila kinachotokea ni lazima kitolewe taarifa kwamba hili jambo liko hivi, liko hivi, liko hivi. Hivyo basi unapokuwa umesikia au tayari wewe uko mtandaoni umeona mambo yanayoendelea yakakupa wewe taharuki, bado lazima ufuatilie tena, kwa sababu wale waliozungumza lile watu wanafuatilia, watu wanalifuatilia. Mfano pana kwenye mwenge wa uhuru, umeona ilitembea sana ile clip, umeona, lakini watu wakaoji kwa nini jamaa labda wamesukumana nini, lakini baadaye alikuja msemaji wa polisi akazungumza akasema walikuwa wanamsaidia kumsogezea pikipiki ili mwenge wa uhuru ufanyeje upite, lakini watu walizungumza maneno mengi. Na ukija kuangalia ile clip, ukiangalia vizuri, sio ya kugombana. Ni lazima vijana tuache mihemko. Mwezi uliopita kwa hapa Kigoma ilitokea tukio moja ambalo ni la kuna gari ya mkandarasi mmoja hivi, nafikiri nimemhifadhi jina, ilipatisha ajali na kijana bodaboda. Sawa, yule kijana bodaboda ilifikia tu araba ikamsababishia umauti. Vijana na muhimko walienda pale wakafanya vurugu, kachukua nani waka mafuta wakatoboa wakalichoma lile gari, umeona. Lakini kumbuka gari hilo pia linatutengenezea barabara zetu, linatutengenezea miundo minu yetu. Wanakuja sasa waokoaji fire, nao pia lile gari kaanza kupigwa mawe wakati wanaenda tena kuokoa chombo. Tusipate basi hasara mara mbili mara tatu. Sawa, tumempoteza kijana, hili hapa kuna vyombo vitafuatilia nani mwenye makosa, na itatuwekea bayana kina eneo lina msemaji, mheshimiwa RPC atalizungumzia hili. Limeenda fire, wakaanza kupiga tena mawe, fire tena ikaanza kuharibika tena vioo, maana yake alikufanya kazi yake tia paka gari linateketea. Tujiulize sasa, wakati unafanya yale unapewa taarifa sasa kwako au kwenu kuna waka moto, unatakiwa tena upige zile namba za 114 ili faya ifanyaje, waje kuokoa muda huo huo. Alafu ile faya mmelipiga mawe, mmelitoboa, na ni kwako sasa, wewe ambaye umefanya hicho kitendo unajisikiaje? Kwa unaweza kawa unaona umepata hasara jambo moja, lakini ukasababisha jambo jingine. Umevunja, umelitoboa matairi faya, alafu hospitali kumepata shida, panatakiwa kuokolewa watu, panaungua moto, kule kuna ndugu zako, inakuwaje? Kwa jambo moja inakuja kujua kuzua jambo jingine. Taharuki ilikuwa moja, unaita taharuki nyingine. Kwa vijana, likitokea jambo lolote, mamlaka wapo watasimamia hili. Itakiwa faya pale imetokea, sawa, imetokea umeunguza, linakuja tena kukuwaisha kuzima moto ule, mnaita taharuki nyingine tena ya kulipiga mawe faya, kiasi kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinakuja sasa kuanza kuwahalasi na nyinyi kuwatawanya.
0: Sasa tusummarize hapo. Inatakiwa kijana huyu anapopata taarifa ambayo hana uhakika afanye nini?
2: Kwanza awe mtulivu.
0: Ndio.
2: Sawa. Awe mtulivu. Kuna vyombo vinashughulikia hili.
0: Sawa. Cha pili.
2: Cha pili, ukiona sasa labda umeshindwa, kuna viongozi kila eneo waulize. kuna mwenyekiti wa mtaa, ukiona haujaridhisha kuna mtendaji wa kata, haujaridhishwa nenda basi polisi.

0: Wewe ulize. Yaani kijana yoyote wewe ni mlinzi wa amani.
1: Kwa hiyo uliza.
0: Uliza.
1: Ufafanuzi.
0: Upate ufafanuzi.
1: Cha tatu.
0: Alafu cha mwisho ukiona pia ambavyo sasa kila unayemueleza labda unakwenda hakupi ufafanuzi vizuri, unaruhusiwa kwenda mamlaka ya juu, unafikika, wewe ni raia. Fika, nenda, naomba kumuonana na fulani. Atakwambia mfano, labda kuna taarifa umeisikia. Unaona hii taarifa labda inatakiwa kuizungumzia, kuitolea labda ufafanuzi ni RPC. Nenda, ule mlango uko wazi. Mzee wetu hanaga shida kabisa kumfikia. Yaani ukimfikia muda wote unamuona.
1: Sawa. Bwana Saidi, kuna cha kuongezea hapo? Kijana fanye nini iwapo atapata taarifa, hasa kwenye tujikite kwenye mitandao sasa nako huko.
2: Yaani kama alivyosema ndugu yangu Jumbe hapa. Unapopata taarifa yoyote, kwa sababu jua kwanza aliyotoa taarifa ni binadamu kama wewe. Na sifa yetu kubwa binadamu hatujakamilika. Kwa usichukue tu moja kwa moja ukaiamini na ukaenda kuipeleka kwa jamii na wenyewe wakaichukua kama ulivyoichukua wewe. Sio sawa. Tunasema sikiliza, fuatilia.
0: Chukua hatua.
1: 0768-150-190. Huyu anasema anaitwa ni kutoka Mkongoro wani, anaitwa Ahadi Bosco Winston, anasema tuko pamoja sana. Yeye ameleta na masuala ya Yanga bingwa. Haya bwana, asante. Kuna mtu unamkera hapa. Mkazi wa Kigogwe mwenye uraia wa Ahera Star wa Buhigwe Kalenda Mauridi Jumbo, hongera sana wananchi wanaye wana hasira kumtimua Simba mjini na kurudi polini kwa pigo moja. Haya, asante. Natamani sana nipate ujumbe ambao unahusiana na hiki ambacho tunakizungumza hapa. Huyu anasema anaitwa Musa Kabwili Ruakaka wa Basanza Uvinza, anasema ndugu watangazaji, habari za hapo studio. Huyo mtangazaji aliyesoma ujumbe wa sauti yake inafanana na mtangazaji mmoja. I see. Bwana sasa hotena na Simba, tatizo ni kwa nini mnapenda pasi nyingi? Jamani, haya bwana, asante sana.
2: Simba ni Barcelona ya Bongo.
1: Asante. Amani, huyu anasema Amani
0: wanajifariji.
1: Wanajifariji. Sawa. Huyu anasema amani haiwezi kuwepo kama viongozi wanamuono wa kesho kwa wananchi wake wanateseka. Ukiona watu wanaandamana ujue hali ajira hakuna nchini. Kuna hili swala la ajira. Mimi kuna wakati nilikuwa nawapa mfano, nafikiri alikuja Waziri Chikawe pale, watu wakanalamika hawana ajira. Akauliza, wewe mtoto wako amesoma mpaka darasa la ngapi? Darasa 7. Ninajaribu kuwaza hili swala la ajira na vijana, usahihi wake ukoje ambavyo tunaweza tukaliweka, kwa maana ya kwamba ya kutaka kutuaminisha kwamba kweli ajira, kukosa ajira kiwe chanzo cha kuvunja amani.
2: Unajua, tuwe tu wa kweli. Tanzania tuna vyuo vingi. Na hivyo vyuo kwa mwaka vina tuletea maelfu ya wahitimu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania peke yake haiwezi kuajiri watu wote wanaomaliza vyuo kila mwaka. Na hizi sekta binafsi peke yake haziwezi kuajiri wanaomaliza vyuo kila mwaka. Lakini soko ambalo lipo linaweza kutoa ajira kwa wingi kwa wasomi na wasiokuwa wasomi ni ujasiriamali, fani uliokuwa nayo. Mimi na rafiki yangu amesoma SUA pale kilimo, ana ofisi yake sasa hivi. Ye hajaajiriwa, kajiajiri. Kwa ofisi yake ni ya mtaalamu wa masuala ya kilimo. Kwa unakuja kwake, anakupa ushauri, na kiwezekana anafika shambani kwako, anakuelekeza kitaalamu, unamlipa na unafanya kilimo chako kinakwenda kisasa. Kama kujiajiri, kuna mtu ni daktari wa mifugo hajaajiriwa. Ameweka bango lake pale kwenye frame yake pale, kakodi kiofisi chake. Mtaalamu wa masuala ya mifugo, kama una mbuzi, ng'ombe wanakusumbua, ukimuona anakwenda kukupa solution. Lakini vijana walio wengi au wasomi walio wengi, mimi naona na ni wasomi, sijajua ni usomi wao ni upi. Kwa sababu unaweza kukuta una msomi mtaani kwako ambao ni engineer na hana kazi, lakini hajawahi kutengeneza chochote, yani ule usomi wake ukaleta solution yoyote kwenye mtaa. Na unakuta barabara kwenda kwake haifikiki, ni mbovu. Hata kwenye mikutano ya mtaa ile, kuja kusema jamani mimi ni engineer, ni mtaalamu, ninaamini tukiunganisha nguvu kama wananchi, hichi kipande cha mita 5 cha barabara tunaweza tukakijenga vizuri kitaalamu. Na akatoa solution ya gharama ambazo ni nafuu, ambazo akasema wananchi mkifanya tukiweka 500 tunaweza tukafanya hivi. Hayupo huyo. Hawezi kuonyesha utaalamu wake katika hata jamii anayo usika.
1: Sawa, 0768-150-190 tupige simu uliza chochote kutokana na hiki ambacho tunazungumza. Lakini mada yetu kubwa, tunaangazia vijana ni nguvu ya jamii, tutumie nguvu yetu kujenga amani, vijana na amani. Kwenye line, hello?
3: Naitwa Rajabu Farijala.
1: Ndiyo, kutoka wapi?
3: Natokea hapa Nguruka.
1: Ndiyo, karibu sana kutoka Nguruka.
3: Ni mada yangu ilikuwa nasema kwamba masuala ya utekaji. Kuna mtu aliwahi kutekwa hapo mazingira nyumbani pake kipindi niko Kigoma. Naona na baada ya hapo familia ilikuja kumtafuta hadi sentu wa kuweza kumpata. Na hadi leo hajaonekana. Na ilikuwa mwaka juzi. Na mwingine nimeshuhudia hapo kwenye Michikumoko.
1: Haya, asante sana. Ingawa tunazungumza kuhusiana na vijana kuwa mabalozi wa amani, kwa namna gani wanaweza kuchangia amani hiyo. Kwa nilitamani kupata mchango wako kwenye eneo hili. Asante. Kuna mtu anaitwa anasema anaomba kuuliza swali dogo. Yeye ni kijana, yeye kama kijana anawezaje kupambania nchi yake huku akizuia kuleta vurugu? Na nchi inatakiwa kuwatendea nini vijana ili wasilete vunjifu wa amani? Anaitwa Yotham Sugereje wa Mubanga, Buhigwe.
2: Kwa mfano huyo anayesema kijana anatakiwa nchi yake imfanyie nini? Mm. Yeye ajiulize paka sasa amefanyia nini nchi yake. Hilo jambo la kwanza. Lakini hata tukirudi kwenye maandamano yale, zile vurugu za Oktoba 29 mwaka jana, akiangalia zile video, zile clip, anahisi yale ni maandamano au ni uhalifu? Kumaki kuna maandamano na uhalifu. Kwa ukifanya uhalifu, kama nchi itakushughulikia kama mwalifu.

na tutegemea sana serikali yetu tuwezeshe kama mikopo ya halmashauri, hata mkopo wa mbunge na ni mfuko wa mbunge pia, nasikia vijana wanaenda kukua kule, lakini imekuwa changamoto kubwa ni kupata hizo fedha. Na hizo fedha ukienda kule utazungushwa, mwisho wa siku unarudi nyumbani unakosa la kufanya, na sasa ukikosa la kufanya ukipata lolote lile labda bana ya jamani kuna ila hii, ndio maana tunajikuta vijana tunaingia baba tunafanya hivi kwa sababu tu ya niseme yani kutojaliwa na serikali yetu hii hapa. Mimi nimshukuru kwanza sana mama kidogo ameliona hili ameliona hili kidogo, anatuletea fedha sana katika

0: sana vijana, yani una ukienda kuwa unapewa posesi, anzisheni vikundi. Ukianzisha vikundi, kamone mwana sijui after maendeleo mkata. Ukienda kwa maendeleo kata, anakuzungusha tena huku. Mwisho wa siku mpaka unakata tamaa. Ukirudi kukata tamaa nani mtaani, kuna kazi. Likitokea la kutokea, bana yeye, unaona bana askari wanatubua vina, na wote ushaingia barabarani tena, kwa sababu ushajengiwa chuki kwanza kumba kulia. Serikali yenyewe hainijali. Lolote linaliwana aliwe. Kwa mimi niombe sana viongozi sana. Watujali sisi vijana, watuwezeshe. Mimi naamini kama hamna kijana ambaye apende kufanya kazi. Ila sasa hiyo kazi anaifanyaje, hana chanzo.
1: Asante sana. Asante sana, kushukuru Bwana Shabani.
2: Bwana
3: mimi nitaka nimsaidie Bwana Shabani.
1: Yeah.
3: amezungumza vizuri lakini ametoa yale yaliyoko moyoni mwake. Sawa. Mimi ninapoishi na kijiwe chetu cha Msufini bodaboda pale. Mwaka juzi walipewa pikipiki. Lakini walifanya vizuri zaidi mwaka huu, wamepewa pikipiki zingine 5 ambazo bahati nzuri aliyogawa pikipiki hizo alikuwa ni mkuu wetu wa wilaya Dr. Rashid Chuachua. Sawa. Maana yake usione kwamba eti unazungushwa, hapana. Manispaa pesa zipo. Mimi afisa maendeleo ameshaniambia, ndugu yangu, mbona sioni makundi? Yeye mwenyewe ananiambia, mbona mimi sioni makundi? Leta makundi. Unapeleka makundi? Lazima ufuate vigezo. Hela zitoki kama unanunua karanga. Fata utaratibu, waje wakukague, wajiridhishe. Pesa inatoka. Mimi nafikiri Bwana Shabani angekuwa na uwezo wa kunitafuta mimi, kama amesema yuko Mwanga, nitafute basi nimpeleke kwa afisa maendeleo wa vijana. Afisa vijana Bwana Theonest. Ampe, ampike vizuri, aone kama hela haitoki.
2: Na
3: yani pesa zipo
2: hapo. Sema tu kwenye haki kuna wajibu. Vijana wengi wanataka apalilie shamba leo,
3: kesho
2: apande leo na kesho leo
3: avune.
2: Ambao ni jambo haliwezekani. Muona sasa hivi serikali ya awamu ya sita namna ilivyofanya mpaka kupata hizi fedha, kutoa ule urasimu ambao watu walikuwa kilalamikia fedha stoki zinatoka kwa mjuano na nini, mpaka upate fedha. Hao wanakuja kukagua ni timu inaongozwa na katibu tawala wa wilaya. Anakuja kukagua, anajiridhisha na kamati yake ya usalama. Wanaona okay, sawa. Hawa wapewe. Sasa unakuta kijana katuma maombi leo, kaenda kwa mtendaji wa kata, kutana na afisa maendeleo pale. Kamuelekeza namna kuandika katiba, kuandaa katiba. Baada ya kuandaa katiba imesajiliwa, kukaa unasubiri sasa utaratibu mwingine ufate. Kijana anaona kwake ni kazi, anaanza lawama kama hivi. Hizi ni lawama ambazo yeye anazungumzia habari za rushwa, anahisi pale kuna mtu anataka rushwa. Kwa mimi ninavyojua almashauri maswala ya mjiji, kuna swala la fedha la sasa hivi, hayo maswala ya rushwa hayapo, kwa sababu almashauri haitoi hela. Mheshimiwa Rais, fedha zote zipo kwenye mabenki, almashauri inapitia utaratibu tu. Alafu benki na ofisi ya katibu tawala wakishajiridhisha kwamba huyu ni sawa, unapata fedha. Na tunaona
1: kwa ni mseleleko.
2: Ni mseleleko.
3: Pesa za sasa hivi zinatoka vizuri.
1: Tupokee simu tena kwenye line. Hello.
4: Yeah,
1: salamu sana, tunazungumza nani, kutoka wapi?
4: Asante, unaongea na Siwema Rudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano. Sio kingine, ni Kamila Kigoma.
1: Ndio, karibu.
4: Kwanza nawashukuru waheshimiwa kwa elimu vizuri sana, na nimefurahi sana, na sisi wakazi wa Kamila tumefurahi sana na hiyo fursa. Tunahitaji sana, yani tunahitaji, lakini hatupati. Vijana wapo na makundi yapo na wako kisahihi, yani serikali na watambua ya kijiji. Sasa hiyo fursa sisi tutaipata vipi? Kwa sababu tukipata hiyo fursa, na hapa changamoto zinaweza kuisha, mambo ya udokozi udogozi hata mitaani unaweza ukaisha. Sasa tunamwomba mheshimiwa hapo aliyoko hapo studio za Joy FM afike mahakama ya Mpunga na Volcano aweze kuongea na vijana, na sisi vijana tuko tayari. Kama nikupata posti pikipiki nini, tunaweza kukopata na tukaweza na maisha yetu yakabadilika na mazingira yakabadilika, na tukazidi hata kusomesha hata watoto zetu. Kwa nini muombe sana.

0: asibenzi maeneo ya mjini Kigoma mjini. Hata sisi tulioko vijijini tunataka fursa hizo, tunazikosa tu, hatuna sehemu ya kusemea. Yangu ni hiyo, sema rudi kutoka mahakama ya chuma na volkano pamoja Kigoma Tanzania.
1: Jamani, fursa hiyo wanataka.
2: Mimi nimemsikia vizuri. Sawa, amesema yuko
1: Pamira.
2: Jamani, sikuna
3: siku Kigoma DC.
2: Kigoma DC. Mbona na kule zinatoka? Yaani
1: sasa wewe mtendaji unataka unaenda lini? Haya mambo ya mtendaji hayo achana nayo. Unaenda lini?
2: Kwamba sisi huko ndio tujikusanye mimi na ndugu yangu tutakatoa elimu.
1: Lini?
2: Sawa, mimi nafikiri tusimkatishe tamaa.
3: Mimi nafikiri nafikiri kabla ya unajua kila jambo lina utaratibu wake. Kwa sababu Kigoma DC kwa maana ya ofisi ya mkurugenzi ina maafisa maendeleo ya jamii.
1: George yupo.
3: Kwa hiyo nafikiri yeye tu afike ofisi ya mkurugenzi, atakutana na afisa maendeleo ya jamii pale, yule atamconnect na afisa maendeleo
2: wakata
3: wa kata yake kutoka, na atapata utaratibu mzuri na hizo fedha zipo.
1: Sawa. Kwenye ujumbe hapa kuna mtu anasema anaitwa Jason Obedi wa Kigondo Kasuru, anasema waache kututia hofu, wa Tanzania tuko salama kwa neema ya Mungu jamani.
3: Amina.
2: Amin. Sisi tunamwombea na sisi.
1: Simu yangu ya mwisho, halo.
4: Halo.
1: Habari za asubuhi, nazungumza naye kutoka wapi?
4: Unazungumza na Yohana Bernardo wilaya Kasuru.
1: Ndio, karibu sana.
4: Bibana na mambo mawili. Vijana kama vijana kwenye upande wa mihemuko ya siasa.
1: Hello?
4: Vijana wengi sana.
1: Ndio.
4: Hello?
1: Nakupata.
4: Nashangaa sana vijana sasa. Kwa mfano juzi kuna kundi fulani nilikuta liko linazungumza. Yaani wanachocheana kumchukia serikali. Kwamba hajafanya hiki. Mimi nikawauliza, hiyo barabara unayopita ya lami ni serikali ipi imekuja kuifanya? Hizo bodaboda ambazo mnazipata za mkopo ni serikali ipi imezileta? Ni chama kipi kimeleta hizo hiyo pikipiki za mikopo mlizo nazo? Huu usalama tulionao umesababishwa na serikali ipi? Mbona mnataka kupotosha vijana wenzenu? Nikaambia sasa iko hivi. Hebu kaeni mkiambizana mambo mema ya serikali inayofanya. Acheni kupotoshana. Kwa kuna vijana ambao wapo kwa niaba pia kukitisaizi mazuri ya serikali. Kwa ni sisi ambao tujitahidi sasa kutukipikana na vijana hao, tuwajaribu kuwaweka sawa, kuambia wananchi imetoka hapa, iko hapa. Hizi vurugu za vijana wachache, hebu acheni kuwaunga mkono. Hilo ni la kwanza. La pili, katika ujasiriamali sawa, vijana ambao wanasema wanataka mikopo na nini, hao wasomi. Mimi wasomi na washangaa. Sisi wenyewe hapa tumejiajiri. Wala hatujapewa hata mkopo mmoja na serikali. Kabla hujataka mkopo serikalini, wewe umefanya nini? Yaani wewe umepiga hatua gani?
2: Ni kweli.
4: Unaona? Mfano kuna vijana pale, mimi nimewapenda sana juzi, nimetembelea sana. Nimekuta vijana wasomi wako watatu wameandaa shamba lao nzuri, na shamba wakatafuta maji wakapata, wakajiajiri kupanda bustani ya mboga mboga. Wale vijana kwa kweli wako pale wamejiajiri, na watu wanaenda kununua na mabeseni 1,718, yani unakuta mbegu na mtaji wa mbegu, tukunua mbegu ni mdogo sana. Kwa hiyo vijana kabla hajahitaji fanya nini?
1: Asante sana na kushukuru sana. Nadhani amejaribu kutoa wito na ushauri, dakika ikiwa ni ya 8 sasa, tukiwa tunatamatisha, wito wenu ni nini? Nikianza na Bwana Jumbe.
2: Sisi wito wetu kwenye jamii maana yake.
1: Kwa vijana.
2: Wito wetu kwa vijana, tuwe waadilifu, tuwe wachapa kazi. Unajua ukiwa mchapa kazi, mwajibikaji, kuna baadhi ya mambo hayakukuti kabisa. Yani ukiwa mwadilifu, ukiwa mchapa kazi, kuna mambo hayakukuti kabisa. Kwa sababu ukijikuta sana kwenye kujituma, unabarikiwa. Hutokuwa ni mtu wa migogoro kwa sababu muda wote utawaza kazi. Cha pili, wewe kama kijana wa sasa hivi kuwa mzalendo. Usipende kushawishiwa, yani kushawishiwa kuwa mtu wa vishawishi, lakini cha mwisho, jifunze kuwapenda viongozi wako, jifunze kuipenda nchi yako. Daktari Samia Suluhu Hassan aliwahi kutamka katika hotuba zake akisema vijana ndio tanuri la kuoka viongozi. Utakuwa kijana yupi sasa ambao watu wanakutegemea kama wewe ni mvunjifu wa amani?
1: Yani kuoka manake kutengeneza.
2: Kutengeneza.
1: Usije sema kuoka mtu akasema hapo. Kwa kuwa mkate unapita kwenye moto ni kuunguza. Kutengeneza. Ili uive, kuivisha.
2: Uive, lazima uwiwe kuwa mzalendo. Kujitolea, kushiriki kwenye semina za amani, kushiriki kwenye vitu vile ambavyo vinaleta impact kwenye jamii. Na usiwe kijana wa ovyo wa sasa. Dunia haitaki kuwa hivyo. Ni lazima tu wewe uwe moja wa kuacha athari huku nyuma. Tukikaa kama kijana tukuzungumze kwa mazuri na sio kukuzungumza kama mshawishi na mvunjifu wa amani.
1: Asante sana. Bwana Saidi Abedi, mwenyekiti, karibu sana mwenyekiti. Maana kwanza wewe kule una vijana, una wazee, una watoto, una wanawake, una watu wenye mahitaji maalum, una kila kitu kule.
3: Ya, karibu. Niseme tu kwamba vijana tuache kulalamika. Vijana tutafute kazi, vijana tufanye kazi, vijana tujiajiri. Mguu uliotoka umeombewa.
2: Tumeliombea.
3: Na mkaa bure sio sawasawa na mtembea bure. Na Mwenyezi Mungu anahitaji uwe na sababu ya kukupa. Yaani ili akupe sababu aione. Sasa kama sababu haipo, usitegemee kama Mwenyezi Mungu atakubariki hivyo. Usitegemee hilo. Lakini tu niseme kwamba vijana, kazi zipo, zipo nyingi. Kwa mfano mimi kuna taasisi ninayosimamia, juzi nimetangaza ajira kwa wasomi hao ya muhasibu level ya diploma. Lakini mpaka leo hii wiki ya pili hakuna.
1: Jamani, kwa mwenyekiti, kwa mwenyekiti kuna kazi, wahasibu wote, wahasibu kazi.
3: Hakuna wamekimbia. Na mshahara ni mzuri, safi kabisa. Lakini wanaokuja hawana sifa. Yaani mtu anakuambia vyeti vyangu mama alificha, si vyeti vyangu vimefanyaje? Hana sifa. Lakini akikaa mtaani anasema yeye nani? Ni msomi. Wiki ya pili. Sasa hili ni tatizo kubwa. Vijana tuache lawama. Mkuu wetu wa wilaya Daktari Rashid Chuachua anatuhimiza sana vijana katika kuchangamkia fursa zilizoletwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii miradi ni mingi sana. Inahitaji vijana wasomi na wasiokuwa wasomi. Lakini nafasi zinapokuwa zinatangazwa, ukienda kwenye ofisi za kata, vijana wanakwenda kuchangamkia fursa na idadi iliyotolewa unashangaa. SGR wametangaza nafasi 10,015. Unakwenda ofisi ya mtendaji kata unakuta vijana wawili, watatu wameenda kuomba. Katika 10,015, wengine wote wametulia tu, wanasubiri sio pikipiki za mkataba, sio wanasubiri nini. Yaani wanataka zile kazi ambazo, kazi ambazo ni soft. Lakini ukimwangalia dasi wetu Mgano Nzota, kijana kabisa yule, anatuhimiza sana vijana. Anasema ofisi ya DC iko wazi pale. Kuna namna yoyote unaona umecheleweshwa, kuna fursa imetangazwa, unaona wanakupigapiga chenga, fika ofisi ya dasi. Sema, utaona mambo yanafunguka. Mbunge Baba Levo ile pale. Ukifika ofisini kwake pale, ana makatibu karibia 7. Ukienda pale utapata msaada mkubwa, na hicho unachokitaka utafanya. Tuache uvivu, tuache kuchagua kazi. Hii ni asili yetu sisi Waha. Watu wa Manyema. Yaani ile asili ya watu wa Kigoma, wengi ni wavivu, wavivu. Ndio maana hata wakati wa ukoloni watumwa walikuwa wanatoka Kongo huko, watu walioshiba, sisi ilikuwa tuwezi kutumikishwa kwa sababu ni dhaifu sana, tupo tu, sisi ni maneno. Punguze maneno, tuchape kazi vijana.
1: Asante sana, nawashukuru sana, asante sana. Vijana ni nguvu ya jamii, tuitumie nguvu hiyo kujenga amani, umoja na mshikamano. Vijana ni viongozi wa kesho pekee, si viongozi wa kesho pekee, ni washirika muhimu wa amani ya leo. Kila kijana anaweza kuwa balozi wa amani kwa kuhimiza mazungumzo, kuheshimu wengine, kukataa chuki na vurugu, na kutumia nguvu ya mitandao ya kijamii kueneza ujumbe chanya. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Na hapo ndo tumefikia tamati kwenye kipengele cha mezani leo, ambapo studio leo nilikuwa na Saidi Abedi Athmani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mji Mwema, pamoja na Jumbe Rame Kijumbe, mwenyekiti wa Simaujata mkoa wa Kigoma. Hatuna la ziada, tunawasindikiza hafu tukirejea kickoff, taarifa za michezo, bado usiondoke. Okay.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Jaribu pesa!
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: kwa marahaba.
1: Sawa, sawa. Jambo la heri, sianza sasa.
0: Bakalie hai.
1: Hii bakalie hai anakuwa na bahati.
0: Anakuwa na bahati, hajawahi kuwekwa kwenye 18. Alikavishwa tairi.
1: Usha tairi ya chene tu.
0: Haya bwana.
1: Usiombe ukashuhudia live ile. Ni mambo yanavyokuwa. Sawa. Msikilizaji, karibu kwenye kickoff ndani ya Good Morning Kigoma. Tutizame taarifa za kimichezo. Habari kubwa ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari ni baada ya kutamatika kwa dabi ya Kariakoo ambayo ilipigwa kule Newman Complex visiwani Zanzibar hapo jana, na kuwa machampion kwa mara ya 10 Ngao ya Jamii, mchezo ambao ulikuwa na hisia tofauti tofauti, kila mtu akiwa anavutia kwake, kila mtu akiwa na imani kwamba anakwenda kushinda. Lakini ndio hivyo tena, dakika 90 zilitamatika na mshindi akapatikana ndani ya dakika 90. Hakukuwa na haja ya kwenda kwenye extra time au kwenye mikwaju ya penalty. Dakika 90 zilitosha kumpata mshindi. Moli, dakika 45 za kwanza. Tukizungumzia dakika 20 za kwanza kabisa zile, unaona Simba walikuwa wanataka kumaliza biashara mapema.
0: Of course Simba waliitaka mechi ndani ya dakika 15. Ndani ya dakika 15 Simba waliitaka mechi kuweza kuimaliza mapema sana. Walikuja wakawa na press kwa kiasi kikubwa, na wakawa na push pande zote. Jabal eneo la katikati alikuwa anamsaidia Kagoma kuhold mpira kutoka eneo la chini kuja mpaka eneo la juu, lakini vikiangalia beki zote kulia na kushoto, Nixon Kibabage pamoja na Duchu nao walikuwa na hold kikubwa. Nafikiri kuna namna ambavyo mazingira hayakuwa rafiki tu kwa timu zote, namna ya kuweza kumaliza kwa maana ya finishing, hasa kwa Simba Sports Club. Kwenye utengenezaji wa nafasi, kuna namna ambavyo Simba hakupata clear chance, lakini ilipaswa kuwa hivyo. Moja ya vitu ambavyo katika dakika zile mimi nilishangaa kidogo ni namna sanaa ya uzuiaji na ushambuliaji ambayo mwalimu Steve Becker alifanya, alichagua. Ilikuwa ni moja ya sanaa bora sana kwa sababu alijua kwamba Young Africans watakuja wakizuia Clatous Chota Chama asicheze, lakini bado akili ya Chama iliendelea kuhitajika hata kama haikuwa na matokeo mazuri. Jana asubuhi niliwaambia kwamba Libase nadhani ndiye atatumika kama mchezaji huru, lakini kwenye mazingira haya kutumika kama mchezaji huru ndo mazingira ambayo Yanga pia kuna namna walinufaika, kwa sababu ilibidi Chama acheze deep sana, kwa sababu hata pembeni ilishindikana namna ya kuweza kucheza. Kwa hiyo Libase alipokuwa anacheza katikati kama mchezaji huru ambaye alikuwa yuko free, kana namna ya kuweza kucheza kwa uhuru zaidi, na ikaja ikapunguza pia ile nguvu kubwa. Dumbia alikuwa anashambulia peke yake, alikuwa anatawa na kimbia kwa katika njia sahihi, anajiposition katika mazingira sahihi, lakini mwisho wa siku hakukuwa na namna nzuri ya Simba kuweza kulibadilisha zile nafasi kwa magoli. Nafikiri zaidi Simba alikuja kuathirika baada ya Jabal kuwa kama vile amekata upepo, na inawezekana ni namna ambavyo Simba alikuwa anatumia nguvu kubwa sana kutafuta mpira pindi anapokuwa ameupoteza, basi energy ile ikawa imekata. Yanga wakarudia kuchukua hatamu. Simba alikuja kurejea dakika 5 za mwisho, na dakika 5 za nyongeza kwa jumla zikuwa kama dakika 10 baada ya mabadiliko kadhaa. Lakini mwisho wa siku nafikiri tumepata miongoni mwa mechi nzuri ambazo zilikuwa mechi bora sana za kutupa ubora wa mchezo.
1: Tukianzia kwa upande wa mnyama Simba, kulikuwa kuna haja ya Steve Becker kukaa na Dumbi ambaye alionekana kama vile mechi imemsidia kwa dakika zote zile, ama kulikuwa kuna haja ya kufanya mabadiliko ya lazima kama alivyofanya kuingiza force number 9?
2: Hapana, ukiangalia ni mpango kazi tu wa mwalimu, na hata ukitazama sidhani kama Dumbi ya labda mechi iko imkataa, lakini ni Simba kwa ujumla. Ukiangalia kipindi cha kwanza ambapo Simba zile dakika mwanzo ambazo ziko wamekamata mechi, ni wao wenyewe tu wanashindwa kutafuta zile kutengeneza chance moja kwa moja kwenda kwake Dumbi. Nikiuliza hapa kuna nafasi gani ya wazi ambayo itengenezewa, tutaona kuja kuona
1: ile header.
2: Ni header tu ile ambayo nyingine iko wapi? Hakuna. Na hii inakuja kwa sababu gani? Palikuwa hakuna namba 10 ambaye anaweza kupenyeza mipira

0: kwenda kwake. Na hata hivyo wakati Simba imekamata mechi ilikuwa unaona moja kwa moja ni kama wanaishia kupiga vyenga tu na kuwa press Yanga katika eneo lao, lakini huo ni ukipiga mashuti, huo ni ukifanya mambo mengi yale ambayo anatakiwa afanye, ba cross zile zikipigwa mara kwa mara zikuwa zipeleke kwa wakati huo. Kwa hiyo jambo ambalo unaona kwamba Dumbia anaanza kumlaumu, lakini inatakiwa pia utazame kwamba alicheza vipi, alitengenezewa nafasi zipi uwanjani. Mtu anaweza kusema ndio kwamba yeye mwenyewe atakiwa atengeneze mazingira. Sawa, anaweza kutengeneza mazingira, lakini hawa ambao wanakuzunguka wewe wanakuofa vipi ama wanafanya kitu gani zaidi ukiwa katika mazingira ambayo ni ya kuonyesha kwenda kushambulia.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mimi naamini kwamba Dumbia kuna nafasi yake ndio ambayo amecheza vizuri, lakini kuna nafasi ambayo pia yeye mwenyewe hakuwa katika mazingira sawa. Kinyote kwa wote kwamba Simba kwa ujumla kwa siku ya jana haikuwa katika muktadha ambao ndio kusema ulikuwa ni bora, kwa sababu kama umekamata mechi katika kipindi kile hujapata hata shuti moja lililenga lango, ilikuwa haina maana yote ya kuwa na mpira katika dakika zile.
1: Hii dakika 88 ndio umepata shot on target.
2: Yes. Lakini nafikiri kabla ya kumlaumu Dumbia, mimi nafikiri lazima tuangalie madhaifu na mapungufu ambayo jana yameonekana Simba na timu zote hizi mbili. Kwa mfano kwa upande wa Young Africans, nafikiri wanahitaji kupata kiungo mkabaji asilia ambaye atafanya ile kazi. Ndio sema ambao kwa sehemu kubwa inaonesha kuwa na madhaifu makubwa. Lakini pia Young Africans bado pia hata kama kuna namna gani bado anahitajika namba 10 ambaye anaweza akatengeneza nafasi nyingi zenye uwazi, mwenye ubunifu mkubwa. Lakini kwa Simba Sports Club mimi nafikiri wanahitaji kwanza, kabla ya kumlaumu Dumbia, tuangalie lazima patikane namba 10 ambaye ataweza kucheza katika mazingira yoyote yale ya ugumu wa namna yote. Yaani maana yake kwamba kama ambavyo tulikuwa tunamuona wakati ule Chama anatumika, basi angalau apatikane namba 10 ambaye atakuwa kwa ubora ule wa Chama, mwenye ubora ule.

0: ni mzuri kama tunatafuta mpira, lakini sio mzuri kama timu inaanzisha mashambulizi. Uzuri wake kama timu ina mpira ni vile kwamba inatafuta mpira, ni vile kwamba ana energy ya kuweza kukimbia maeneo mengi kwa speed, na anaweza kufika, anaweza kuondoa, anaweza kufanya shughuli zote hizo. Lakini kama inaanzisha mashambulizi kwa sehemu kubwa, Kagoma humuoni, kwa sababu kidogo vitu sio vingi mguuni, control sio nyingi mguuni. Kwa maana nyingine kwamba kama amelipa goli la upinzani mgongo, ukampa ukamfanyia place, ni rahisi kuweza kumpoka na kuweza kuchukua mali na kuweza kuleta madhara. Na ndio maana kama umeangalia kwa sehemu kubwa, hata mabeki wake wakati kwa sehemu kubwa wanacheza pembeni, kulia pembeni, au wanapiga mpira mirefu kwenda mbele, okay, badala ya kumpa yeye aanzishe transition. Ukiangalia mfumo wa mwalimu moja kwa moja, ile 4-1-4-1 aliyoanza nayo ilikuwa inamhitaji acheze hivyo, kwamba wewe mmoja kazi yako ni kwamba utakuwa unaanzia kwenye eneo la backline, wewe unakuwa translator ya kuweza kutafsiri mpira uende wapi. Lakini mwisho wa siku kama mara kadhaa yalikuwa akipata rudishi za kwa back pass mara nyingi. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya udhaifu mwingine. Baada ya hapo ndipo sasa tuanze kumjaji Dumbia kwenye nafasi hiyo.
1: Osmani wa Bongo. Sawa sawa. Msikizaji, hiyo ni Ngao ya Jamii. Vikosi tumeviona, mechi imemalizika, kila mtu anazungumza lake. Mapungufu kwa Yanga yameonekana. Namba 6 bado haijapata tiba. Yaani haijapata tiba. Walivurugikana sana jana. Na Buya baada ya kupata ile kadi ya njano ndo kabisa ni maamuzi yake unayaona na namna alivyokuwa uwanjani. Kwa ujumla wake, Muli, umefurahishwa na mechi ya jana?
0: Kuna moment kadhaa ambazo zimeweza kuonesha kwamba ni soka letu kuna namna lina utofauti wake, lakini pia kuna momenti kadhaa ambazo zimeendelea kutuacha pale pale. Labda katika moja ambavyo mimi vimenifurahisha ni kwamba wachezaji wageni wengi wameingia. Yaani kuna namna ambavyo unawaona wana cope kwa haraka, lakini pia kuna namna unaona ligi inakwenda kuwachangamsha na kuwakaribisha na kuwapa tafsiri ya ligi yetu inataka nini. Nilimwangalia jana Cheick Toure, bato alilolipata kutoka kwa Ismail Toure pia. Moja ya vitu ambavyo nilisema yes, basi hii kama ndio utakuja ujue kwamba kweli Cheick Toure ni mchezaji au namna gani, kwa sababu ilikuja kuonesha utamaduni wa aina mbili tofauti, soka la Kiafrika na soka lilolizoea yeye la kucheza kwa nafasi. Lakini pia Jabal, kuna namna ambavyo mimi niliona kwamba yes, of course fitness yake haikuwa nzuri sana, maana alicheza muda mfupi, lakini kuna namna niliona kwamba kama atakuwa katika ubora, kuna namna ambavyo Simba wanaweza akawa mpata mtu wa kuweza kuwasaidia kwenye eneo hilo. Lakini Makgarwa aliyeingia badala ya Chama, kuna namna pia imeonesha kwamba au imenipa mashaka mimi kwamba Simba wamempata budo mwingine. Ila tofauti yake tu ni majina.
2: Au Okwa.
0: Au Okwa kwa mara nyingine. Ila tofauti ni majina tu. Yule ni Magarwa, yule ni Okwa, yule ni Budo. Mtale kwa namna nyingine. Lakini kuna nani huyu, Mohamed nani huyu wa Yanga wa alikuwa amevaa jezi namba 11?
1: Zakwani.
0: Zakwani. Kwamba pia nao imeonesha kwamba kuna namna labda abadilike hapo baadaye, kwamba kuna namna ambavyo Yanga wamesajili mchezaji machachari lakini sio hatari, kwa sababu kwenye moment ambazo anatakiwa aachie mali ndio hivyo, pasi ambayo inatakiwa unatazamia kwamba ataweka pale, basi unakuta yeye inakwenda kule. Kwa hiyo yote hayo ni vitu ambavyo mimi kwangu nasema vimenifurahisha kwenye mchezo, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo kwangu mimi nimeangalia.
1: Bakari Msimu ulimuona?
0: Bakari Msimu yes, nimemuona. Na
1: hawezi akazungumza kwa sababu si ni mzao.
0: Labda kwa sababu ni mzao, lakini katika utofauti aliyokwenda kufanya ndio huo ambao sasa tunakuja kuangalia, kwamba sijajua, labda mimi baadaye nikawaza, au labda kwa sababu Magaro labda alikuwa timu moja na mwalimu anamfahamu, labda ikampa hope kwamba anaweza akafanya kile kitu bora zaidi kuliko Bakari Msimu ambaye labda ametokea Tanga tu, hapo tunamjua. Lakini alienda kufanya kitu, nafikiri aliwashughulisha sana.
1: Ndio aliyebadilisha mechi kwa kesi.
0: Aliwashughulisha sana safu ya ulinzi ya Yanga African.
1: Yes. Na maana angepata wenzake ambao wanaweza wakaishughulisha sana safu ya ulinzi ya Yanga, inawezekana tusinge haya matokeo ambayo tunayo mpaka hivi sasa, tusingekuwa nayo. Kuna kitu ambacho kingekuwa kimebadilishwa.

0: mwamuzi jana kulikuwa kuna usaidizi aliupata alienda kucheki kule akaja akatoa maamuzi yake.
1: Yeah, ukiangalia maamuzi katika mchezo wa jana naweza kusema kwamba alikuwa anatengeneza mazingira ya kupata dabi zingine.
0: Na ile kutokuaminiwa na mashabiki wa Simba iondoke.
1: Kabisa. Kuna matukio ambayo ukiyatazama hivi unajiuliza hii tukio mbona ni foul kabisa. Kwa tukio moja ambalo alikuwa nani nazungumzia moja tu kwa haraka kama nilikumbuka. Duchu alimrukia Maxim pia Zengeli huku kwa kama dakika kama 70 hivi 80. Ambaye ziwa taruki akaja akapewa kadi ya njano Boka kama nakumbuka vizuri.
0: Nakumbuka ndio.
1: Alimrukia bisa kwa ni njano kabisa ile. Lakini mwamuzi akakaa vile sio kana namna gani.
0: Alikuwa na njano nyingine akaogopa.
1: Sawa lakini ile alimrukia unaona. Kwa hiyo ukiangalia ni mazingira ambayo yako natengenezwa nikana na jamaa mmoja tunaangalia akasema haya ni mazingira ya kutoa kuaminika.
0: Baada hata kile kifaa hakikumsaidia sana. Hivi ile pale haniwezi akawa napewa taarifa kule. Awali wakule, ni ile tu ukiwa unahitaji kuangaliziwa jambo
1: lenye utata labda.
0: Lenye utata ndo naye. Ila wale walioko kule hawana faida yoyote sasa basi kwa mwamuzi. Kwa sababu ingekuwa ni hivyo ni kama ilivyo kwenye VAR si wao wanawasiliana.
1: Yeah, unajizungumza.
0: Anaambia hapo kuna faulo toa njano.
1: Sasa kuna faulo weka. Yaani ni hivi hata VAR yenyewe kama umeona kwa macho yako wewe. Mwamuzi akasema pana mimi yuko siendi. Nimeona mimi, nimeshaliona ile mingamua limeisha. Kuna yale ambayo mwamuzi hana uhakika nayo kwa kile ambacho amekitolea mwamuzi. Ndio anaendaga hata kwenye VAR. Kama ni swala ambalo ameliona hivi na akasema bwana twende fair play. Hata kama ulikuwa umepigwa kiwiko labda, yeye akasema bwana aliguswa kidogo. Nadhani ndio kitu kwenye VAR ambacho huenda pia mwamuzi wa jana aliweza kuona tukio namna ile na kaamua kulingamua vile. Lakini ni mazingira ambayo mimi naweza kuyasema hivi kwamba aliamua kuchezesha namna ile, lakini alichezesha vizuri kwa sababu lengo kubwa ni mshindi kupatikana. Lakini tuone ule uhusiano wa matukio yanatafsiriwa vipi. Ukiangalia bakuwa kuna matukio makubwa sana kwamba kuna makosa usimeko sana kuanzia kwa waamuzi wa pembeni ambao tuliyozungumza jana. Kikwe sikuona tukio ambalo labda walishindwa kulingamua moja kwa moja na utata mengi kwa wajitahidi kufanya katika ule wastan ambao tunajua waamuzi kwa kiwango ambacho unaweza kitoa. Hata ukiangalia kwenye alama ukiamua labda utoe kwenye zile alama 10 unaweza katoa 8 kwa waamuzi wote, kuna kwamba kazi ilifanyika katika kiwango ambacho kilikuwa ni kizuri. Dosari zilikuwepo ndogondogo kama hizo ambazo nimezigusia hapo ambazo kwa asilimia kubwa zilikuwa ziathiri sana matokeo ya moja kwa moja. Lakini kuna wakati fulani unakusema kwamba mashabiki wa Yanga walikuwa ni kama wanaona wao ndio wanaoniwa zaidi katika hapo wakati fulani kwa kitazama. Unaweza kwamba hapa na mbona kuna kielewa sema mbona kama ndio sisi tuna nilii sana hapa. Lakini na hizi kelele zikuzisikia kwa leo kwa sababu Yanga alipata matokeo ya ushindi.
0: Ni wasingepata.
1: Ungekuja kuzisikia hizi kelele. Kikweli kuna matukio ambayo kuyatazama hivi sema alikuwaje, kuna
0: alitolewa alikuwa na mpira alikuwa ni
1: chekshtule pale.
0: Sugeli.
1: Sasa ile pale maamuzi anaanza kutafsiri moja.
0: Kwamba
1: ule mpira ni kama nadhani ulikuwa ni pasi imepitishwa. Pasi imepitishwa. Kwa ule mpira ulikuwa hauna mwenyewe. Kwa hiyo alipokuja kuingia Ture mwingine mbeki kwenye kambi alikuja ilikuwa ni paja, yani kwa ni paja kwa paja ndio muamuzi alitafsiri hivyo.
0: Kwamba hakuna faulu.
1: Yani hakumsukuma, yani alikuja push tunasema. Unaona?
0: Sawa imemalizika hivyo. Imemalizika tukio moja tu la utata ndio ambalo lilienda kuangaliwa.
1: Lile ambalo ilikuwa ni mpira wa kichwa
0: ambao nani aliingia. Wakati Shalule ameutoa kwa
1: angewahi yeye kugusa ule mpira.
0: Ilikuwa
1: ni penalty basi kwa
0: sababu kabisa. Kwa sababu Shalule aliwahi kutoa mpira yeye.
1: Mapema tu pale.
0: Afu yeye ndo akaleta kichwa pale.
1: Na hata hivyo kuguswa.
0: Yeye hakuguswa.
1: Kwa hiyo kidogo angeguswa tena ilikuwa ni tuta. Yaani ilikuwa ni vitu viwili. Umeucheza mpira kwenye eneo la hatari, lakini umeuchezea sehemu gani? Umefuata mpira kwenye nini? Eneo la kichwa. Ambalo hiyo ni hata kama umeokoa wanahesabu ni faulo kwa sababu mwenye haki zaidi alikuwa ni mwenye nani? mwenye kichwa, nenda na kichwa kwenye mpira wa kichwa, unaona. Lakini ni mchezo ambao kiangalia Simba watakiwa tathmini kwanza kwenye utulivu wa timu yao. Walikuwa naonekana wana press sana kwenda kushambulia, lakini walikuwa naonekana hawana hatari moja kwa moja katika ile lango la upande mzima wa Yanga. Yani ile pressure kwa ni kubwa ndio, na ukiangalia kipindi cha kwanza zile dakika za mwanzoni Yanga walipaganyika kabisa hapa kabisa, lakini baadaye tukoja kuona utulivu ambao mwalimu alikuja kuonyesha. Cha kwanza uliona moja kwa moja Maxim Pianzengeli pia ibidi ashuke chini naye kwenda kuongezeka kwa watatu katika eneo lile la kiungo.
0: Ambapo
1: unaona mwanzoni wakati Kweduke pamoja na Mudathi walikuwa wamezidiwa kabisa.
0: Yes, walizidiwa kwa kiasi.
1: Unaona. Kwa hiyo baada ya kushuka pale chini kidogo tukaanza kuona ile ule wingi, lakini majukumu, tukumbuke wale wote wana uwezo wa kukimbia uwanja mzima, na ikaja kwa RCO wachezaji wengine ambao walikuwa wanaonekana moja kwa moja atoi pasi. Kumbuke Yanga alikuwa ashindwa kukamilisha hata pasi tatu tu katika zile dakika za mwanzo, pasi tatu zilikuwa zifiki, ikipigwa tu kimkuta mwingine anataka kupigwa imepotea. Kwa hiyo ni mama ambao naona moja kwa moja alifanyika kwa haraka haraka, na ndio maana halisi ya mwalimu. Na hata kuangalia kipindi cha pili ambacho kilitamani kuanza, watu walitegemea kwamba Simba ingeanza vile katika kipindi cha kwanza, lakini pia kocha wa Yanga alijua kwamba hawa watakuja hivi kwa kasi, ambao tunajua kama mara nyingi dakika 15 za mwanzoni za kipindi cha kwanza na za mwanzoni pia za kipindi cha pili na zile za mwishoni pia, waga mara nyingi timu waga zinajihami kwa kwenda kushambulia na mambo kama hayo. Lakini yote kwa yote tunaona kwamba kocha alijua kwamba wakija hivi mimi nicheze hivi ili nihakikishe bado eneo langu la ulinzi linakuwa katika eneo ambalo ni salama. Hiyo ni heko pia kwa kwenda kwa mwalimu, japokuwa mchezo mmoja moja kwa moja kama huu hautoi picha halisi moja kwa moja kwa msimu ujao, kwa sababu kuna watu wanasema kwamba Simba ilikuwa na pre-season nzuri kwa msimu huu, imeshindikana vipi kuweza kuifunga Yanga ambayo haikuwa na pre-season ya ubora. Lakini tukumbuke vitu hivi ni mbinu tu ambazo zinatokea, lakini na bahati wakati fulani nayo inachangia. Lakini yote kwa yote kuna wachezaji ambao mpaka sasa ukija kuwazungumza, mfano kama Albert Kangwanda, ile ni sajili ambayo moja kwa moja kwa ambao tumeiona kwa siku ya jana, ni picha wazi kwamba ile ni mali ambayo wananchi wanayo. Yeah, kabisa. Yaani ni mali ambayo unaiona hakuimbwa kabisa.
0: Hakutambulishwa kwa mbwembwe.
1: Hakuna kabisa.
0: Lakini ni mali ambayo nadhani wananchi wataendelea kujivunia.
1: Yes, ndio maana halisi ya MVP. Tukuone MVP wako. Yeah.
0: Tukuone MVP. Hivi Dumbia nani MVP? Alikuwa ni mfungaji bora tu.
1: Mm.
0: Sawa. Manake Dumbia jamani ana hali ngumu sana. Yaani natamani siku moja Dumbia afunge ili atoke midomoni kwa watu, kwa sababu leo Dumbia yuko midomoni kwa watu sana.
1: Watamlaumu Dumbia, lakini kocha jana Yanga alijua. Wewe jiulize haya tuone ile mikimbio ambayo inaitwa hatari Libasege jana tuliona. Hatukuona kabisa zile hatari zake, kwa sababu pia kocha
0: aliyo ananyanganya mipira kabisa, anapiga pasi mkali sana,
1: back pass nyingi hivyo, unaona.
2: Lakini nafikiri ni walimu wanaofahamiana, na ukiangalia sasa hivi teknolojia ni kubwa. Kwa nadhani ilikuwa rahisi, yani Mangoba anamfahamu Steve Baker anamfahamu Mangoba, na ndio bala nadhani approach zilikuwa namna ile. Mimi katika moja ya vitu ambavyo vilinishangaza pia ni sababu ile ya kipindi cha kwanza. Dakika 45 anatoka Zokwani.
0: Yes.
2: Anaingia mshambuliaji.
1: Nikaanza
2: anaingia na 4-4-2 au inakuaje? Lakini kuna namna ambavyo baadaye taratibu ilianza kueleka anataka nini. Na baadaye mwalimu naye akaamua kuswitch tena, naye mwalimu wa Simba Steve Baker. Akafanya saba, akatoka kwenye 4-1-4-1 akaingia mfumo wake aliozoea 4-3-3. Basi kuna namna ambavyo wanafahamiana. Kwangu mimi nadhani ilikuwa ni moja ya sababu kubwa pia.
0: Okay, sawa. Naomba wakati tunaendelea nipitie pia hata ujumbe wa msikilizaji hapa, niangalie alichotutumia. Anasema tupo pamoja kwenye kickoff, nilisema tangu juzi. Aya bana, sema yeye alisema tangu juzi, anasema Yanga atafunga na dakika 90. Huyu ni Beda Mkindi, anawapata sana akiwa Rubengela Uvinza. Aya, asante sana kakaangu Beda Mkindi, lakini sawa. Joseph, naomba umuulize Garincha na Mzee Muli, ikiwa ligi ya Tanzania ni kubwa kuliko ligi ya Ivory Coast, sasa inawezekanaje taifa hilo litoa wachezaji kwenda wakubwa kwenda ligi kubwa za Ulaya na klabu kubwa kama Madrid, mfano Diomand yuko Madrid, Adigra yuko Sunderland na kadhalika. Huyu ni mwamuzi mjege.
1: Unajua kuna tofauti ya malezi ya kwetu pia hata na upande mzima wa Ivory Coast, lakini jambo lingine ni zile academy ambazo nazo wachezaji ambao kutoka kwao pia kule kuna academy ambazo zinatengeneza vizuri ukiachilia mbali mawakala. Kumbuke hawa wachezaji wanaenda huko ni kwa sababu ya mizizi ya wachezaji wengine waliopita huko nyuma.
0: Okay. Issue sio ligi.
1: Sio ligi tu. Wakina tunajua kina Yatulu walipita, kina nani walipita. Kwa hiyo ile ambayo ile picha ambayo iliweko kule kina Yatulu, kina Didier Drogba ndio inasababisha pia mizizi mingine tuwaje kwamba huku watu wapo.
0: Haya sawa. Huyu jana tulimuona Kiazizi vipi ameshasajiliwa Yanga. Anasema Simba wanafujo ya ushabiki, sasa wametulia kama hawapo. Ayota Sugereje wa Mubanga Buhigwe. Aya, Ala Moshi wa Mnanila anasema tupo pamoja. Samiri kutoka Mwayaya anasema Yanga ya moto mwaka huu. Naitwa Efeso Stefano kutoka Nyakolongo. Au Simba jana alifaria alikuwa na waokoa kwenye nyakati ngumu, alikuwa nakula hata tatu wale. Aya, aya bana. Sawa, ipo hivyo. Najua baadaye tutakuja kuangazia pia kwa kina. Na sasa pazia la ligi kuu limefunguliwa rasmi baada ya jana kutamatika kwa mchezo huo Ngao ya Jamii. Na nikwambie tu msikilizaji, Ijumaa hiyo Ijumaa ndo kesho.
1: Unazungumza kama nyumbani. Kesho.
0: I say.
1: Unataka kusema lini?
0: Basi mimi Jumani, jua bado. Jua
1: leo ni Jumani.
0: Sawa, msikizaji. Kesho ndo pazia la ligi kuu linakwenda kufunguliwa rasmi. Yeah. Tunaenda kushuhudia rasmi baada ya kumpata bingwa Ngao ya Jamii. Sasa Yanga waangalie Ngao tena, usije ukasema imeibiwa. Kesho ni Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji sina uhakika sana kwa msimu huu. Tutunze tuwe tuna akiba maneno, lakini sina uhakika sana na Dodoma Jiji kwa msimu 2026-27. Sina uhakika sana.
1: Kwa nini?
0: Na Dodoma Jiji na usajili waliofanya.
1: Mashaka yao kwenye usajili.
0: Kwenye usajili waliofanya. Yaani sina uhakika kama msimu ujao tunaweza tukaendelea kuwa na Dodoma Jiji. Lakini kesho pia hiyo hiyo tutashuhudia mechi nyingine. Saa 10:15 Mbeya City na Geita Gold. Saa 8 ni Pamba Jiji wana TP Linda na ambao ni sasa hivi wamekuwa tawi la Singida, wanapeana tu wachezaji. Pamba Jiji na Dodoma Jiji, Mbeya City na Geita Gold. Alafu saa 1 usiku ni Singida Black Star dhidi ya Fountain Gate, mchezo unapigwa pale Airtel Stadium. Airtel kuna mataa sasa hivi. Lakini Jumamosi Police Tanzania na Azam Football Club, mechi itapigwa majira ya saa 10 pale Shamre Abed Arusha. Lakini Castle Union wa Gosi wa Ndima, Gosi wa Kaya watakuwa dimbani saa 12:30 dhidi ya Mashujaa Football Club sisi Mkwakwani Jumamosi hiyo. Lakini Jumamosi hiyo hiyo Namungo watakuwa dimbani pale Majaliwa Stadium dhidi ya Wananchi Yanga saa 3 usiku. Lakini Jumapili sasa Kagera Sugar itakuwa dimbani pale Kaitaba Stadium dhidi ya Simba Sports Club. Lakini itakuwa saa 12. Saa 12. Alafu saa 2:30 usiku JKT Tanzania itakuwa dimbani dhidi ya TRA United pale Meja Generali Samuyo. Kwa hiyo ni mechi tu za weekend hii hapa tukianzia kesho.
1: Jua. Sawa, ligi inaanza michezo mchezo wa siku ya kwanza, michezo mitatu. Nadhani kila timu itakuwa shajiandaa kuelekea msimu huu.
2: Zote zinacheza
0: weekend.
1: Sio mbaya. Nasubiri kuona tu pazia itakuwaje, lakini bado kilio ni kile kile. Ligi kwa sisi wadau, sheria hatuna.
0: Bado hawajaweka.
1: Sheria hatuna. Bado hawajaweka. Lakini ligi inaenda kuanza. Bado hujajua zawadi za msimu uliopita ni kina nani ma MVP, kina nani, kina nani. Ndipo kwa tumeambia ni mwezi wa ngapi? 11, si ndio?
0: 11 wachezaji sio wameshaondoka.
1: Kwa hiyo ni msimu mwingine tena kwa pili mfululizo.
0: Msimu wa pili mfululizo.
2: Mchezaji bora atakuwa hayupo.
0: Hayupo mpaka sasa. Yuko zake kule
1: hayupo. Yuko zake Warabuni.
0: Ni MVP unaweza kushangaa
1: bana. Au unasema ndio huyu anaumwa au bado yupo?
0: Au bado yupo. Ndio hivyo kivyetu vyetu. Tutarajie kuona msimu wa namna gani? Ndio tunakwenda kuanza rasmi msimu 2026-27.
1: Ni msimu ambao
0: ulisajili au ulikuwa pele.
1: Nategemea msimu ambao utakuwa ni mzuri kirafu. Msimu ambao utakuwa na maboresho mengi. Kwanza
0: kuna timu.
1: Kwanza tunaenda kushuhudia msimu ambao tutakuwa tuna teknolojia ya video saidizi.
0: Hivi wale kwa tunatumia ilikuwa ni TV jana ilikuwa ni computer.
1: Yeah, watu wengi wameisema kweli.
0: Sema hiyo kwenye TV kwa kuelewa. Nikajua ni eneo la DJ.
1: Au ni maktaba.
2: Tuna shirikisho letu wewe.
1: Unaona? Kwa hiyo ukiangalia kwa asilimia kubwa nategemea maboresho yatafanyika kila vundo wa shaka.
0: Kwa kweli hapana, ni maboresho yaanze kwanza kama tunatumia ile teknolojia. Ni maboresho yanianze pale. Vile vya jana hapana, vile ni vidogo sana.
1: Sawa. Lakini mimi nategemea itakuwa ni kwanza yale yanatakiwa mimi nategemea yatafanyika nchi nzima, zitakuwepo.
0: Itakuwa vizuri sana na Lake Tanganyika tuwe nayo.
1: Nchi nzima ziwepo.
0: Ndio maana nimesema na sisi Lake Tanganyika.
1: Kwa maana kwamba hawa ambao naenda kuonyesha haki za matangazo wawe natembea nayo.
0: Wanatembea nayo. Sasa mtaalamu si ni mmoja yule.
1: Hapana, sina uhakika.
2: Walipewa mafunzo?
0: Walipewa mafunzo ndio. Ila sasa walipewa mafunzo, changamoto ikawa kwenye lugha.
1: Ah, sasa unatumiaje Kiingereza kwenye umati wa Kiswahili? Wale walifanya walikuwa wanatumia vile kwa sababu mkufunzi ni Mwingereza. Wanatumia lugha ya Kiingereza pale. Lakini pia ilikuwa ni VAR ile.
0: Okay sawa. Kwa hiyo wakija kwenye basi kwenye hii teknolojia yetu watu watumie lugha ya Kiswahili.
1: Likikuta Tanzania bara tena unatumia lugha ya Kiingereza tena nani?
2: Hasa washikaji zetu wale mbona itakuwa mtiani?
1: Kina nani?
2: Sio washikaji zetu waamuzi wale itakokuwa
1: sio. Asi lugha ya Kiswahili baba.
2: Kama atasema Kiingereza sio sababu itakuwa shughuli kama itakuwa Kiingereza
1: sana. Yaani kila mwamuzi wetu azungumzi kwa Kiingereza.
2: Kwa Kiingereza. Alafu pia sasa sisi tutoko huko jukwaani mbona itakuwa kazi nyingine ya ziada. Alafu sasa kwa hiyo zile mic zetu zita connected na
1: kwa DJ kwa sisi.
2: Na muziki wa ndugu yetu Kibe. Sawa. Hao watakuwa napewa mic pale na bwana Rusamo.
1: Pia mwa kina Rusamo pale. Zungumza. Jamani. Maana zile kuna wakati fulani unazionaga tu zimekaa.
0: Sasa jamani ni kwa Kiingereza.
1: Kwa sisi ni inabidi tumie Kiswahili.
0: Kwani jana silikuwa ngawa jamii mbona tumika lugha ya Kiingereza?
1: Kwa sababu labda
0: yeye mkutumia. Okay sasa.
1: Mimi nadhani
0: itabidi. Kwa upande wako msimu utakuwa mzuri. Na muli kesho tuna kwenda kuanza ligi kuu.
2: Jana nilikuwa na agenda kama hiyo na Bob Bramson nikawa nawauliza hicho. Mimi bwana ninachotarajia ni kitu kikubwa sana kwa sababu mwaka jana wale ambao wamepanda ligi kuu wote walikuwa hatihati kushuka. Mwaka jana walipanda wao. Msimu juzi. Sasa mwaka jana kuja msimu huu wamepanda watatu. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo navitarajia ni namna ambavyo kuona hawa jamaa watatu hawa watakavyopambana ili wasishuke. Lakini naona hata wao wanaweza asishuke kwa sababu kasi walionayo kwenye usajili waliofanya na maboresho katika mabenchi yao. Naona kuna namna ambavyo wamefanya maboresho kwenye mabenchi yao kwa kiasi kikubwa kuliko hata timu ambazo zipo. Najaribu kuangalia timu kama Namungo, timu kama Coastal Union, timu kama Mbeya City, naona kama wanakuja kuchallengewa kwa kiasi kikubwa sana na hizi timu ambazo zimepanda ligi kuu kwa msimu huu. Na katika mazingira hayo kuna namna naona inawezekana mwakani tukapata mazingira tofauti. Zile timu ambazo zilinusulika msimu jana au zilikuwa kwenye hatari ya msimu jana wakiwemo pia Fountain Gate, sina shaka nao kwa sababu Fountain Gate bwana ubora wao ni sehemu moja. Kwanza wamebakiza wachezaji wao wengi wa kimataifa. Lakini pia na wengi ndio walikuwa mhimili hasa katika ingwe hii ya mwisho. Lakini pia jamaa kuna namna ambavyo huwa wamekuwa na maboresho bora sana hata hasa katika raundi ya pili. Na dakika za kwanza huwa wanajaribu kujipapatua sana. Kitu ambacho nahisi hata awamu hii watafanya. Kwa hiyo hofu yangu mimi ni kwa sasa hizo timu nilizozitaja. Kuna uwezekano pia mwakani timu zile ambazo zimekaa ligi kuu muda mrefu tukaziona zinaporomoka zinaacha hizi zilizopanda.
1: Mm.
2: Na kuhakishia.
1: Sawa. Naamini ni sema muda ndio umekimbia.
0: Muda umekimbia. Tutakuja baadaye. Tutakuja baadaye, lakini jana tena ilikuwa ni nusu finali michuano ya Wafcon.
1: Yes.
0: Wakati tunaoangalia Mwananchi pamoja na Mnyama Simba kule, tulikuwa pia tunaangazia michuano ya Wafcon ambayo jana ndio hivyo tena. Mikwaju ya penalty ikaja ikatupatia mtu ambaye anakwenda kwenye hatua ya finali.
1: Yeah, yes.
2: Kwa finali ni Malawi na Cameroon.
0: Yeah.
2: Si ndio?
0: Yes.
1: Yeah.
2: Mm. Ah, see.
1: Finali ni Malawi na Cameroon.
0: Malawi na Cameroon.
1: Yes, baada ya Malawi kuibuka na ushindi bao 3-1.
0: Mikojo ya penalty.
1: Hapana.
2: Ndani ya
1: dakika 90.
0: Ah, yes, yes, ni Malawi alishinda ni 3-1 dhidi ya Algeria.
1: Mm-hmm.
0: Yes, kwa Nigeria. Afu ilikuwa ni Morocco na Cameroon.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Morocco akafungwa.
0: Eh.
1: Katika hatua hiyo ni finali ndio 3-1 penalty.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kitazama ni Malawi ambaye alikuwa atazamiwi kabisa.
0: Kwanza ukiangalia ni namna ni Algeria alivyokuwa anacheza, utegemei kuiona ni Malawi kibuka na ushindi.
1: Mm.
0: Eh.
1: Na nikwambie watoto wa mzee cha winga jana alifunga mabao.
0: Eh, wale mtu na dada yake.
1: Tabita na Temwa.
0: Na wanafunga wale madogo. Ah, wanafunga.
2: Ndio.
1: Mm.
2: Mmoja jezi namba 10 mwingine jezi namba 9.
1: Lakini ukiangalia kwa
0: wachezaji wazuri.
2: Milana wazuri sana zina mstari wa mwisho kule juu.
1: Unajua cha kwenye michono hii imekuwa kwa hao waandaji timu ya taifa ya Morocco ni kama hawana bahati. Mwaka jana walicheza finali.
2: Mm.
1: Wakafungwa. Mwaka huu wameisha nusu finali tena dhidi ya Cameroon tena. Kitu ambacho unakuja kugundua kwamba wanajitahidi kuweza kuliteka soka la Afrika moja kwa moja, lakini imekuwa ni ngumu kwa maana kwamba kuna baadhi ya mataifa ambayo na yenyewe yanaanza kujipanga upya. Cameroon ndio kwa mara kwanza pia kama sisi sauna yanaingia katika hatua hii ya finali.
2: Mm.
1: Na sikumbuki kama washe kuchukua ili kombe. Ambapo ukiangalia pia ni sasa pia na kwa pande mzima wa Malawi, yani unakutana watu ambao hawajawahi kuchukua kabisa hili kombe na wanaingia katika hatua ya finali ambayo inaenda kupigwa itakuwa ni tarehe 16. Kwa hiyo ni kukua kwa soka la wanawake katika baadhi ya maeneo ambapo na sisi tuna nafasi yetu ya kuhakikisha kwamba tunasogea huku, kwa maana kwamba ni njia ambayo tulikuwa tunaona ni rahisi, lakini sasa hivi imeanza kuwa ngumu. Kama hawa Malawi ambao juzi kati tukutana nao kwenye Kosafa tukawafunga, lakini sasa hivi washaanza kuwa hali hii. Hii inatoa picha kwamba tunapoelekea huko hatuweza kabisa kuwafunga kabisa, ni kama jinsi ilivyo kwa pande mzima timu ya taifa ya Zambia ambapo tumekuwa tunapata shida sana tukiweza kukutana nao. Kwa hiyo nadhani tuna kazi kubwa na tunataka kuifanya kama nchi kwa sisi, kwa maana kama kushiriki na sisi tumeweza kushiriki, lakini tumeshindwa kufika katika hatua hii. Lakini kwa finali itakuwa ni finali ambayo kwa asilimia kubwa kwa watazamaji itakuwa haina mvuto kwa sababu mwenyeji hayupo.
0: Yes, mwenyeji hayupo.
1: Kwa hiyo kwa asilimia kubwa itakuwa haina mvuto kwa maana kwamba hasa katika ile picha ya nje, lakini uwanjani bado una ushindani mkubwa sana.
0: Mm.
1: Yeah. Kwa hiyo nategemea mchezo ambao utakuwa na pambanaji eneo hilo.
0: Na wish na Malawi achukue kombe.
1: Ndio natamani wewe.
0: Mm.
1: Si.
0: Unajua kwenye makundi nilikuwa nawafuatilia sana Malawi.
1: Mm.
0: Na the way walivyokuwa wanahaso kupata matokeo, ni unaona wanapopambana uwanjani unajua kuna kitu wanakihitaji.
1: Kwamba sisi kwa watu haso
0: mbinu hamna.
1: Ah, sisi tuna mbinu.
0: Tulikuwa tunakwama sana kwenye mbinu. Yaani tulikuwa tunakwama.
2: Bado mimi nasimamia msimamo ule ule.
0: Mm.
2: Kwamba ifikie mahali tuache tu kushupa za shingo. Mzee wetu amefanya kazi nzuri. Wamtafutie kazi nyingine. Mtafutie akili mpya.
0: Sawa sawa. Mwanetu bwana Omar Hassan jana kwa mara ya kwanza.
1: Mm.
0: Akawa yeye
1: Pirato.
0: Pilato wa mtanange wa UEFA Super Cup.
1: Yeah, ambapo Paris Saint-Germain shinda bao 2-1.
0: Yeah, kakaangu Matindevich alituambia tuheshimu mpira. Aston Villa tusiwadogolishe kiasi hicho, lakini ndio hivyo, Aston Villa wakachezea kichapo cha 2-1 mpaka half time ilikuwa 1-1.
1: Yeah, mpaka half time 1-1.
0: 1-1.
1: Kini
0: ndio hivyo tena.
1: Uwezo pia ukaja kuamua.
0: Yes, uwezo ulikuja kuamua mechi ile ya jana.
1: Ya kwa PSG ni muendelezo, makombe 40 unatimiza kwa sasa kwa ujumla, lakini UEFA 2 kwa miaka miwili mfululizo, Super Cup 2 miaka miwili mfululizo, na sibili tu ile ile nyingine ile kombe mabara ile ya vilabu pia, kama atapata bahati tena akashiki kule. Lakini maswali yapo, vipi je kwa awamu hii bwana ndio itakuwaje? Maana PSG ndio timu ambayo ina mafanikio makubwa Ulaya na duniani mpaka sasa.
0: Yep, hey, kwa hiyo
1: itakuwaje sasa? Achukue nani Ballon d'Or?
2: Fabian Ruiz. Fabian Ruiz.
1: So vicha Brazil ambaye ana performance bora.
2: Fabian Ruiz ambaye ameshinda kila kitu.
1: Ameshinda lakini ana performance bora? Yeah. Maana ile sio tuzo ya makombe.
2: Kwani performance wewe kuiona World Cup?
0: Ndipo ndo kuna vita. Ballon d'Or. Sema ni Ballon d'Or ndio hivyo ninaenda kwa mchezaji wa PSG. Yaani no doubt.
1: Kweli? Basi ompe vicha Brazil.
2: Afanya nini?
1: Kwenye ni timu yake tena ndio amefeli.
2: Kwenye club basi.
0: Basi apewa mambo ina amefaulu pia mpaka kwenye timu yake ya taifa. Muli kijiti chako.
2: Asante sana na nashukuru sana. Asante sana msikilizaji kwa kutenga muda wako kusikiliza Good Morning Kigoma. Tunamaliza hivyo. Kwa niaba ya Babareo Timotheo, Orida Sayoni, Edwin Ilkolela fundi mitambo, lakini pia Muli huyu ni Sadiki Kibwana pamoja na Musa Josephine Kilavu. Tunamaliza, tunaondoka.

0: Issue matters when every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Mamlaka wakati zimesaini makubaliano ya ushirikiano yanayolenga kuimarisha usafirishaji katika ziwa Tanganyika, huku yakisisitiza ulinzi wa mazingira na rasilimali za ziwa hilo. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya ziwa Tanganyika, Emma Teresa Liwenga, amesema ushirikiano huu utawezesha taasisi hizo kuunganisha nguvu katika kuendeleza usafirishaji wa majini, huku wakihakikisha shughuli hizo haziharibu mazingira na mfumo wa ekolojia wa ziwa. Liwenga amesema udhibiti wa taka, mabadiliko ya tabia nchi na ulinzi wa rasilimali za uvuvi ni miongoni mwa maeneo atakayopewa kipaumbele, akieleza kuwa kupungua kwa baadhi ya aina samaki kunahitaji elimu kwa jamii na ushirikiano wa nchi zinazolizunguka ziwa. Kwa upande wake, katibu mtendaji wa ushoroba wakati Florence Ukaju amesema wataalamu wa mamlaka ya ziwa Tanganyika watatoa ushauri wa kitaalamu kuhusu namna ya kupunguza athari za meli na vifaa vya usafirishaji. Na taasisi ya moyo Jakaya Kikwete imetakiwa kuungana namna kupeleka huduma za uchunguzi na matibabu ya wagonjwa ya moyo nchini Morocco kutokana na huduma hizo kutopatikana nchini humo. Rai hiyo imetolewa leo na balozi wa Tanzania nchini Komoro, Mheshimiwa Daktari Salim Hamadi, alipotembelea taasisi ya moyo Jakaya Kikwete na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa JKCI, Daktari Peter Kisenge, kuona namna ambavyo huduma zinazotolewa na JKCI zinaweza kuwakomboa wananchi wa Komoro. Daktari Hamadi amesema baada ya JKCI kuweka kambi maalum ya matibabu ya moyo katika kisiwa cha Onjon kilichopo nchini Komoro, uongozi wa kisiwa hicho umeitaka JKCI kuingia mkataba nao na wa kuendelea kufanya kambi za matibabu, jambo ambalo linaonyesha umahiri wa huduma zinazotolewa na wataalamu wa JKCI. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, Daktari Peter Kisenge, amesema uhitaji wa huduma za matibabu ya moyo nchini Komoro ni mkubwa kutokana na mwitikio uliokuwepo wakati wa kambi ya matibabu iliyofanyika mwezi Oktoba mwaka jana katika kisiwa cha Onjon. Na kwingineko, aliyekuwa naibu waziri mkuu Daktari Doto Biteko amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika utekelezaji wa ajenda nishati safi ya kupikia, akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha mafanikio haya yanakuwa endelevu. Daktari Biteko, ambaye ni mbunge wa jimbo la Bukombe, amesema hayo wakati akishiriki mjadala kuhusu uongozi wa kimkakati wa Tanzania katika kuharakisha mabadiliko ya nishati endelevu na jumuishi uliofanyika katika mdahalo wa nishati safi uandaliwa na Mwanamke Initiative Foundation Kizimkazi Zanzibar. Amesema uwepo wa mkakati wa taifa na nishati safi ya kupikia ni sehemu ya jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan katika kuipa kipaumbele ajenda hiyo, huku akieleza kuwa matumizi ya nishati sio safi yanaendelea kusababisha uharibifu wa mazingira, ambapo takriban hekta 470,000 za misitu hupotea kila mwaka. Kimataifa, Rais wa Urusi Vladimir Putin ametishia kuwa nchi yake itaanza kukamata meli za utumio wa kusafuta ambazo mara nyingi huficha umiliki wake. Amesema hayo wakati akikagua mazoezi ya kijeshi katika kisiwa cha Sakhalin mashariki mwa Urusi, huku akiongeza kuwa nchi yake itazimika kujibu kwa hatua kama hizo na nyingine zinazofaa popote itakapohitajika. Pia ameshtumu jumuiya ya NATO kwa kuongeza ushawishi wake katika eneo la Asia na Pasifiki kwa kuchochea mvutano katika eneo la Antiki. Ametoka ulihinzo wakati ya mvutano kati ya Urusi na mataifa magharibi ukiendelea kuongezeka kutokana na vita vya Ukraini na vikwazo vinavyoendelea dhidi ya taifa lake. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini.
3: This is the word of God. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice.

0: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndiyo sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
8: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
9: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
8: Anaumwa?
9: Ni vihoma tu.
8: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
9: Nitamchumia majani shambani.
8: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
9: Sio gharama?
8: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
9: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
8: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
9: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco Kambi, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: Unasikiliza Mashua. Mashua.
1: Safari ya uhakika na joy.

0: Siku nyingine tena nzuri kabisa msikilizaji, na imani uko vizuri kabisa. Mungu ni mwema kila wakati Mungu ni mwema. Na imani uko vizuri kabisa. Karibu sana katika safari hii nzuri ya mashua. Tuwe sote kuanzia wakati huu mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Elimu na burudani vyote vikiwa vimesheheni kwa weledi mkubwa kabisa, na taaluma iliyotukuka. Na wewe msikilizaji ni sehemu ya kipindi hiki, ndio maana basi nakupa muda uweze kutuandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi hapa kwenye 0768 150 190. Hiyo ndio nambari pekee ambayo inapatikana hapa Radio Joy FM katika vipindi vyote ikiwemo pia kipindi cha mashua. Basi unaweza kaandika ujumbe wako mfupi wa maandishi kitueleza uwepo wako katika safari hii nzuri kabisa ya mashua, nami bila hiana yoyote kabisa nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na mengi sana nimekuandalia, na ukumbuke leo ni Alhamisi nzuri kabisa. Na unajua Alhamisi nini huwa tunafanya? Alhamisi huwa tunakumbuka baadhi ya nyimbo ambazo zilifanya vizuri kitambo kidogo. Wanasema ya kale ni dhahabu. Kwa hiyo huwa tunakumbuka baadhi ya nyimbo ambazo zilifanya vizuri kipindi hicho, lakini vile vile huwa tunakumbuka baadhi ya vitu, nyimbo za asili pia za zamani ambazo zilitumika. Tunafahamu kabisa zamani hatukuwa tunaingia studio. Zamani wala tulikuwa tuna vingoma vyetu pale tunapiga vizuri kabisa. Kwa hiyo utasikia mahadhi ya nyimbo hizo za zamani kabisa za kale. Kaa hapo mpaka pale saa 6 kamili za mchana ili kila kitu kiweze kwenda vizuri kabisa. Nambari ya simu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Lakini nina habari hapa kutoka Tadio ambao wanatamani sana nikushirikishe, nikueleze. Tadio wanahimiza zaidi kuondoa chuki katika jamii zetu. Chuki sio nzuri kabisa, na mara nyingi chuki haijengi bali inabomoa. Chuki sio nzuri kabisa. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba chuki ni hisia ndogo sana ambayo inaweza kuanza taratibu, lakini kama haijashughulikiwa, kuzungumzika, kuombana msamaha, ikikuwa inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo tukatae chuki jamani, kwa sababu chuki inaharibu kabisa maisha ya moja moja, familia na hata jamii kwa ujumla. Lakini vile vile mtu mwenye chuki mara nyingi sana huwa anakosa amani kabisa ya moyo, anaishi katika mawazo tu ya kulipiza kisasi. Kila wakati akikuwa anatamani tu alipize kisasi, upate mabaya na kuombea mabaya. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba inaathiri afya ya akili. Sasa kwa nini tupitie yote haya? Tukatae chuki jamani, tukumbuke tu kwamba tofauti zetu za maoni, unachokiamini wewe ninachokiamini mimi ni tofauti, anachokiamini yule ni tofauti, lakini makabila yetu, itikadi na mambo mengine mengi yasifanye basi sisi tukachukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na hata kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano huwa inapata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki huwa inajikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu hapa unaletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Na habari njema pia kwa wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la afya uzazi, kama ni mwanaume, kama ni mwanamke unasumbuliwa na tatizo la afya ya uzazi, basi Lupimo Sanitarium Clinic wana jambo na wewe. Inabidi uende kuwatembelea ili uweze kupata matibabu bora kabisa na yenye uhakika. Kwa wanaume dawa inaitwa Jesse Hepsi, hii inasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Kwa wanawake inaitwa Fem Hepsi, inasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanawake. Dawa hizi hapa zimethibitishwa kabisa kwamba zinafaa kwa matibabu na matumizi ya binadamu, na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wilayani Kasulu pale Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Nambari ya simu kwa check ni 0693 0664 848 848, namba nyingine ni 0715 944 941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata matibabu bora na yenye uhakika. Asante sana msikilizaji ambao unaendelea kunisikiliza. Najua wapo ambao mnanisikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz, lakini wapo pia ambao mnanisikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Yeye ni watu muhimu sana sana sana sana. Nitakuja kupita na ujumbe mfupi baadaye kidogo. Lakini kwa sasa hebu tuianze kwanza safari. Si unajua leo ni TBT. Leo TBT huwa tuna tarabu fulani hivi za kitambo ambazo zilifanya vizuri. Miongoni mwa tarabu ambazo zilifanya vizuri au watu ambao walifanya vizuri sana kwenye tarabu, hatuwezi kuacha kumzungumzia Isa Kijoti. Hatuwezi kuacha kumzungumzia kwa sababu huyu aliimba kweli kweli enzi hizo. Na leo bwana, kama hujawahi kumwambia mpenzi wako au mume wako au mke wako kwamba nashukuru kwa upendo, nashukuru kwa kila kitu, acha leo Isa Kijoti atusaidie. Tarabu inaitwa shukrani kwa mpenzi. Shaka kumshukuru mpenzi wako jamani. Miaka hiyo kibao mmeishi, uje hata siku moja kumwambia mpenzi wangu nashukuru kwa kunipenda, kwa kunivumilia, kwa kunihudumia, hujawahi kumwambia. Isa Kijoti leo basi akusaidie kutoa shukurani kwa mpenzi wako. Na sio mbaya pia ukinieleza hapa kwenye 0768150190. Mshukuru mpenzi wako kwa kumtaja hapa, naye pia ajisikie raha. Wewe inatia raha sana kutajwa. Wasikia mimi naitwa fulani, namshukuru mpenzi wangu fulani kwa upendo wake. Wewe usikie raha. Ila ni wachache sana, wengine wamewapanganisha sasa. Nikimtaja huyu mwingine atajisikiaje? Yote na yote, msikilizaji, Isa Kijoti anatuwakilishia shukrani zetu kwa mpenzi, kwa mume wako, mke wako. Shukrani kwa mpenzi, hii hapa. Siringi gari la kifahari, siringi nyumba.
1: Unasikiliza

Kama unaye ringa naye, kama unaye mtaje pia. Kama unaye mueleze pia kwamba nashukuru sana. Nashukuru kwa upendo wako. Nashukuru kwa yote ambayo unanitendea kwa sababu mimi najua sio yote mabaya eti mnatendeana. Kuna mazuri pale anakutendea wakati mwingine. Mshukuru mpenzi wako. Mshukuru mwenza wako, mshukuru mume wako, mshukuru mke wako kwa yote anayokutendea kwa sababu ndo huyo ndo chaguo lako. Utaenda wapi sasa? Ndo chaguo lako, ndo Mwenyezi Mungu amesema nyie mkae hapo, mfe na kuzikana. Kwa hiyo kwa uzuri kwa ubaya yote mnavumiliana anakukosea leo, kesho mnaelewana, babu mnacheka, wapambe wanaanza kuwajadili sasa. Si waligombana jana wala hawajaachana? Waambia hamjaachana na bado mtaendelea kudumu milele na milele na sio kwa nguvu zao, kwa nguvu zake manani Isa Kijoti ametuwakilishia vizuri kabisa. Tarabu mwanana, tarabu nzuri kweli kweli, anakuambia shukrani kwa mpenzi. Amisi Tumbu nimekuwa na ndugu yangu kutokea pande za Rutale pale, ananisikiliza kwa uzuri kabisa. Asante Amisi Tumbu mzee wangu. Gaudensia kutokea Mwilambia pale amepanda mashua kwa uzuri kabisa. Ya watu jemsi nimekuona pia. Yes, ya watu jemsi skope ni kubwa la wadudu kutokea Nyamori pale nimekuona pia. Asante pia, anasema ananisikiza kwa umakini sana. Yupo kwenye kilimo cha mpunga pale na tangawizi. Maharage pia pembeni pale analima na mahindi. Sio Madaudi mahakama ya mpunga na Volcano Pamila pale Kigoma. Nimekuona pia ndugu yangu. Asante mama Hawa kutokea Busha bani. Salumu kutokea pande za Masanga pale Tris Misosi. Umeamkaje? Niko vizuri kabisa. Niko vizuri, Mungu ni mwema. Kumekucha. Mkopoka Safiri kutoka Mnanila anambeti anaonaje niwe DJ. Mkopoka Safiri, umeona nini? mwakie anaitwa Mr. Swahili yuko Muzeze pale kwenye Mbude. Yuko pamoja na Joy FM vizuri kabisa Hamza Enoki pia nimekuwa na maarufu kama baba wawili wa Muhunga pale Kasulu. Ndipo unapotokea, anasema Mungu ni mwema, tumepanda tena mashua yeye na familia yake, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana ndugu yangu. Anaitwa baba Nelson yuko Nyarumanga pale Muzeze, anaisikiliza Joy FM anasema tunatisha sana. Asante. Asante pia ya Mungu kutokea Lusaba anaisikiliza Joy FM anasema radio yake pendwa kabisa akiwa na Ngao ya Jamii Kabatini tayari kabisa baada ya kumshenyeta mtani wake pale, mtani wao ana mbambamba kabisa, twende pamoja mpaka tamati. Asante. Tamati ni saa 6 kamili za mchana. Pole Majidi Ntamuga kutoka pande za Kulugongo pale kwa uzuri kabisa anatusikiliza. Huyu pia ananipata kwa uzuri kabisa, Jari Shabani ndio jina lake kutoka Muzeze pale pande za Nyankerera ananisikiliza kwa uzuri kabisa. Ananipata pia Mr. Eliki Eliasi kutokea Mlela wanayanga leo wanayanga leo anasema pesa iko benki bwana Yanga oe Jangwani Mwemwere jamani ndugu yangu naye tena wimbo wa Mario kwenye mashua kweli Asante pia Siajali wa Muhanga pale Kasulu. Siajali nimekuelewa. Asante. Asante kwa maoni yako. Huyu anamshukuru Mungu kwa kumpa uhai. Mama Saufa pia anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Dabie nipo na yuko ndani ya mashua ana enjoy na Isa Kijoti. Safi kabisa. Ushampa shukrani wa baba Saufa kweli wewe? Mama Saufa, ushampa shukrani baba Saufa kwa upendo wake kwako, kwa kukupenda miaka yote hiyo. Leo hii mna watoto, nadhani tena wajukuu, sijui Tausi kutoka Katonga pia tarabu pambe kweli kweli. Ananisikiliza kwa uzuri kabisa. Mtengeneza mbehe, Sadiki Juma wa Nyamori pale.
Ehe. Aya bwana Sadiki Juma. Yuko pamoja na mimi mpaka tamati na Radio Joy FM wa Banduki sawa na kiwa pande za Mwandige Mgerabi pale. Ananisikiliza kwa uzuri kabisa. Mrs. Celestine Businde moja anasema wao jamani, anasema anampenda mume wake. Siwafichi, anasema hawezi kumficha. Ah, hujamtaja. Mtaje. Na anasema wanapendana. Mrs. Celestine, ah, ndo Celestine mwenyewe. Ongera mwaya. Wachache wanaweza kutaja. Wengine wanasema ah, kigugumizi. Ni mtaje huyu tena mwingine itakuwaje? Mtaje bwana. Kama ndio huyo Mungu amekupa mtaje, mtaje naye ajisikie raha bwana. Masamaki pia nimekuona Masamaki The Boy kutoka Kasuku. Anamshukuru mke wake aitwaye Stamile kwa kumpenda. Wow. Pamoja na kumvumilia. Ah, tari wewe. Anamwambia amvumilie mpaka mwisho wa maisha yao. Masamaki The Boy umetisha. Masamaki The Boy kamtaja jina mke wake na amemshukuru. Mama Jamal anasema du, hiyo tarabu imemkumbusha mbali hadi amemmisi mume wake kipenzi Rajabu Zuberi. Yuko Dar es Salaam. Pole, lakini umbali sio kikwazo ndugu yangu. Endelea ni kupendana, kuaminiana, lakini vile vile uaminifu wa kiwango cha juu, maana mbalimbali nayo mwenzangu, kama sio mwaminifu mambo anaweza karibika dakika 0. Leonardi kutokea Mkanga pale, itarabu ni nzuri sana imfikie mpenzi wake Devota. Watu na wapenzi wao jamani. Anasema itarabu jamani ni kama mishale imemkumbusha Katonga. Yuko pamoja na Matiasi au Makoti wa Sogeeni. Asante Nyelele pale Kasuru ndipo anapotokea. Renzi Chaita kutokea Rusaba pale. Tarabu leo anasema ni pambe tu. Asante pia Piskali au Janeti kutokea wapi? Mjini eh? Kigoma mjini. Tarabu leo pambe. Imfikie mayu wake. Bwana Janeti. Piskali eh? Piskali Janeti ni nini? Mtaje jina. Mayu wako. kila mtu ana mayu wake, lakini mayu wako ni yupi Piskali? Mtaje hapa. Habari za mjengoni, niko vizuri Emma kutoka Burundi. Tarabu leo jamani fire sana, tuko pamoja. Asante my dear. Mama Abu wa Mahembe. Anasema tukiwashukuru mabebi zetu. Kuna watu wanavimbisha sura kweli kweli kama wamelamba hamila. Mtajua mjui. Babu jamani, mamabu anakushukuru mamabu. Mbona hujaongea maneno matamu kwa babu na wewe? Babu, mamabu anakushukuru sana na wavimba macho, poleni sana sana. Kuingilia mapenzi ya watu wenzenu wakipendana nyie, we mnaanza kukerekwa. Poleni. MC wa Mashua Baraka Muzi yuko Kasulu pale mjini. Anasema Datrice mimi nakupata. Asante sana my dear. Mama Naomi wa Katonga yuko pamoja na mimi pia. Asia kutoka Bitale ameipenda sana tarabu ya leo. Miraji kutokea Mngonya pale. Anatupata kwa uzuri kabisa. Mtaalamu wa kushona ndoo bila moto. Mlanda TVS yuko hapo Katubuka. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante pia Peter Tosh kutoka Businde yuko pamoja pia sana na Mwananchi. Mjukuu wa Shishikaya Bihudi mwana wa Enoki yuko Kigondo pale Kasura, tusikia kwa uzuri kabisa. Asante mke wa Maombi Ruchina au mama wawili kutoka Ruhuba pale. Asante kwa kusikiliza Mashua na nisikiliza kwa uzuri. Asante. Tris, mambo vipi? Poa. Jeni Onyarubanda. Da Beatrice anasema naomba wazigua. Wazigua siku moja basi wanani. Kwa leo kuna wengine, lakini wazigua usijali, nitakuandalia kwa ajili yako. Walibadi Joseph Kala kutoka Matiazo Kalinzi nimekuona pia. Andika Boy kutoka Kagongo pale kwa pamoja na mimi mpaka tamati. DJ Billy kutoka Muhunga pale, pongezi nyingi sana za dhati ziwaendee wana Yanga wote. Au nikajua namrusha bebi wako. Wana Yanga mmepewa pongezi jamani. Shalom shalom shalom. Kelvin Tajiri wa Upendo yuko Nyarubanga pale, yuko pamoja na mimi sana mpaka tamati. Asante. Medi Boy shikamo marahaba. Mama Zabro ni kutoka Kasulu kwa pamoja na mimi, asema naipenda sana sauti yangu nzuri. Asante my dear.
Mama Zabroni. Aya bwana, asante Mama Zabroni, nataka niwe mkwe wake. Asante Mama Zabroni. Tunapata kwa uzuri kabisa. Nikodem Salmoni ndio jina lake. Asante. Baba Fundi Kabwe wa Kibirizi anasema yuko pamoja na sisi Tulihamwe. Asante Fundi Kabwe. Msuri wa Mbu, makuku wa Kibinza pale kutoka Tandala pamoja sana. Anita, nimekuona kutokea Mahembe pia. Makarume pia anasema anajipenda. Makarume vipi? Makarume kwani kwa wapi? Makarume ananiangusha najua. Haya bwana, anaitwa Dieli Trifoni, yuko Rugoma pale. Anampenda sana mke wake Anita Freddy, anaisikiliza taarabu nzuri kabisa. Anampenda mke wake Anita Freddy. Okay. Dieli Trifoni anampenda mke wake Anita Freddy, anaisikiliza taarabu vile vile, we raha eh. Milo kutoka Machiazo pia nimekuona. Asante. Jamani, message ni nyingi sana. Lakini mniwe radhi, nitakuja kusoma baadaye kidogo. Sana na dakika 37 tuendelee kwa pamoja mpaka saa 6 kamili za mchana. Mambo ni mengi sana na burudani, elimu, vyote viko hapa kwa ajili yako wewe ambao umetenga muda wako kuisikiliza Mashua, na Mashua yetu ni mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Sasa jamani, mimi nina habari hapa Joy FM. Wameniomba nizungumze na nyinyi. Una ndugu yako, una rafiki yako anatafuta kazi. Joy FM imeniagiza. Radio Joy FM inatangaza nafasi tatu za kazi kwa vijana wenye vipaji na wataalamu husika. Kwanza, kama unajijua wewe ni DJ mkali, DJ ambaye unajua kabisa unaweza kufanya kazi na Radio Joy FM. Nidhamu ipo ya kiwango cha juu kabisa. Utendaji kazi upo wa hali ya juu. Mtu mwenye kujituma, mtu mwenye ubunifu. Kuna nafasi moja ya DJ hapa ambayo inatangazwa. Mtu ambaye atamani kuja kufanya kazi kusaidiana na DJ Faizo, karibu sana. Lakini mtangazaji wa vipindi vya burudani pia ipo nafasi moja. Kama unajua unatamani kuja hapa, wewe ni unatamani kuwa mtangazaji wa vipindi vya burudani, uje hapa. Lakini pia mtengeneza maudhui mtandaoni, tunaita ma content creator . Ipo nafasi moja hapa Joy FM inatangaza. Sasa tusikilize sifa kwanza. Sifa kwa nafasi ya DJ, awe na ithibati kutoka Baraza la Sanaa la Taifa, Basata. Tunajua kwamba Basata walitangaza ma DJ wote wajisajili kule. Kwanza hiyo ndo sifa ya kwanza. Lakini pili, nafasi ya mtangazaji na mtengeneza maudhui, awe na stashahada ya uandishi wa habari au utangazaji au zaidi. Kama CV au na CV zaidi ya hiyo, karibu sana. Lakini pia sifa nyingine, uwe na ithibati kutoka bodi ya ithibati ya waandishi wa habari Tanzania, au sifa za kukuwezesha kupata ithibati. Nadhani hapo tumeelewana vizuri kabisa. Na labda wewe unakidhi vigezo, tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.com.tz. radiojoy@radiojoy.com.tz, au leta maombi yako ofisini kwetu moja kwa moja hapa Joy FM. Ofisi zetu zipo Noradi, Kigoma mjini. Hapa Noradi amna, ukichukua bodaboda yote kwambie nipeleke Radio Joy, moja kwa moja utafika. Au nambari ya simu piga 0768 386 899. Hiyo ni kwa maelezo zaidi. Hakikisha unapiga simu kama ni mlengwa kabisa, hivi vigezo uwe navyo. Lakini kama unamuombea mtu, hakikisha huyo unayemuombea pia hivyo vigezo awe navyo. Radio Joy FM iko hapa mkoani Kigoma na inatoa fursa kwa wote vile vile kujiunga na sisi katika utendaji kazi, tuweze kuhudumia jamii yetu. Lakini hakikisha vigezo hivyo pia vinazingatiwa. Sasa tuende nyumbani nyumbani ni muhimu sana kwenda kule. Yapo makabila ambayo yanapata nafasi hapa. Leo nafasi kubwa kabisa imepatikana kwa Wamatumbwi. Wamatumbwi mpo? Wamatumbwi wanakatibiti kao pia. Nimesema leo ni Alhamisi, tunazikumbuka zile ngoma ambazo zamani hazikuingia studio. Naelewa siku hizi kidogo watu wana modify, wanaingia studio, vinanda vinasikika na vitu kama hivyo. Lakini zamani tulikuwa ngoma zetu kama hizi. Wamatumbwi hawa hapa, nitakuja kupa habari yao tukirudi.

0: Yes, hao ni Wamatumbi. Wamatumbi ni kabila la watu ambao wanaishi katika mkoa wa Lindi kule wilayani Kilwa, na lugha yao ni Kimatumbi. Najua Wamatumbi popote pale mlipo mtakome enjoy, lakini kubwa zaidi tunaendelea kuwahimiza jamani kuenzi mila, desturi, tamaduni zile chanya za jamii zetu, kwa sababu mkataa kwao ni mtumwa, lakini wewe kama ni Mmatumbi una tamaduni zenu pia, ni vizuri sana kuzienzi, kwa sababu kila kabila na tamaduni zake. Kwa hiyo tutakutambua wewe ni Mmatumbi kwa kuenzi zile mila na tamaduni zenu kabisa. Na Wamatumbi tunaambiwa kwamba pia wengi wanategemea sana kilimo kwenye shughuli zao, na au ndo Wamatumbi kutokea Lindi leo. Basi tumeburudika nao, na kuna mtu hapa ananiuliza, kwani Waha hatuna TBT? Waha mna TBT jamani, lakini leo ni zamu ya Wamatumbi. Leo ni zamu ya Wamatumbi, na usionasemaga moja moja ndo mpango, leo Wamatumbi kesho wengine. Basi hivyo. Na Eric, TBT ya leo unazungumzia kabila au sijakuelewa hapa ndugu yangu? Aha, Dabia Bariza Mjengoni, niko vizuri my dear, niko poa kabisa. Rich Boy kutoka Kilembela, tuko pamoja sana. Asante. Na anasema yuko na mimi mpaka tamati. Isa, okay, Isa Kijosha ashapita ndugu yangu. Leonardo kutoka Mkanga, Wamatumbi wametisha sana. Kweli kabisa, wako vizuri na TBT yao ya kubaruza kabisa. Sijali wa Muhanga pia nimekuwa na ndugu yangu Wamatumbi, wamemkosha sana, wana nyimbo nzuri sana. Wana nyimbo nzuri sana. Yes. Datrisi, jamani. Mkopo Kasafiri kutoka Mnanila, haya bwana, asante Mkopo Kasafiri. Buhiri wa Buhiri wa Muhanga pale yuko na mama watoto wake, na Mubali wa Mubali, na sio mashua inatisha sana. Okay, asante. Watu wachokozi jamani. Datrisi, msalimie ex wangu anaitwa Maua. Yuko Masanga. Medi Boy, haya bwana, Medi Boy ex wako wamesikia. Sadiki Juma wa Nyamoli pia, Wamatumbi noma sana. Asante sana Wamatumbi, wametisha. Asante. Ni aje Mjengoni, niko vizuri kabisa, natupenda sana, tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana. Okay, Datrisi, tunaomba na sisi utukumbuke Warangi. Haina shida, Warangi ipo siku tawakumbuka tu. Okay. Sana na dakika 45 msikilizaji, na imani bado naendelea kusikiliza vizuri kabisa. Mashua ya 90.5 Radio Joy FM, na niko hapa mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Nina habari njema kwa wewe mfugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma. Kampuni ya Kodi imekuletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, kukipata matokeo bora kabisa ya uzalishaji. Bidhaa za Kodiji zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fitsi, wanapatikana Mwanga pale kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au watafute kwa namba ya simu 0756 111 224, namba nyingine ni 0754 111 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fitsi wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au watafute kwa namba ya simu 0796 061 748, namba nyingine ni 0754 111 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fitsi zinapatikana kupitia Africa Feed na Roxy, yani Mofide, au watafute kwa namba ya simu 0683 634 177. Kodiji concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Sasa twende zetu hapa.
1: Sasa tulizo Peruz leo.
0: Yes, tunaenda kuperuz. Tunaenda kuperuz. Zipo peruzi nyingi sana ambazo zinatokea ndani na nje ya Tanzania, lakini huwa tunazisogeza kwako kwa umuhimu zaidi, na matukio ni mengi actually. Na leo peruzi yetu ya leo inatokea kule kwenye uchimbaji wa migodi kule Geita. Peruzi ya leo inatokea Geita kule. Godini kule kuna tukio ambalo limetokea. Kuna wachimbaji wawili wadogo wa madini walikuwa wanafanya shughuli zao pale. Hawa wachimbaji wadogo wawili walifariki. Na sababu ya kifo chao ni walifukiwa na kifusi cha udongo katika mgodi wa uchimbaji dhahabu wa Nyamishaga ambako halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga. Of course ni Shinyanga pale. Sasa baada ya kifo cha watu hawa, wanafamilia wakaitwa kwenda kuchukua mwili, miili ya ndugu zao kama ilivyo kawaida. Mtu anapofariki ndugu lazima waitwe waende kuchukua mwili, waende kuhifadhi kwa heshima na tamaduni zao huko. Lakini familia iligomea kupokea miili hiyo ya ndugu zao. Familia iligoma tuseme kwenda kuchukua miili ya ndugu zao. Sasa kwa ni sababu ya kugoma hasa ni nini? Hebu ndugu zao hapa watueleze. Ndugu yao wa kwanza kabisa, msemaji wa familia huyu hapa, hebu tueleze sababu hasa ya nyinyi kugomea au kugoma kuchukua miili ya ndugu yenu ni nini?
2: Sisi tuliukataa kusudi maelezo ya jitosheleze watakapokuwa wametuletea mwili wetu. Kwa sababu mwili walihitaji watukabidhi mwili bila hata maelezo. Ikaonekana kwamba twende kwenye taratibu za kisheria. Tumeenda polisi pale, tukatoa taarifa na polisi wakatupa ushirikiano, wakasema mwili bado, kwa vile mwili bado wanao wao, upelekwe mwili sehemu husika kwenye sehemu za kuhifadhi. Kwa hiyo mwili umehifadhiwa mochwali baada ya kuwa sisi tumeukataa kwamba vigezo na masharti havijakamilika.
3: Na sisi kwa tukio hilo tuliamua kuacha ule mwili pale kituoni. Baadaye askari aliyekuwa zamu ndo aliamuru kwamba huo mwili upelekeni mochwali Katoro. Sisi kwa kweli tuliondoka pale kutoka kituo cha polisi, tuliwaacha pale kituoni. Tukaondoka. Hatujui alitoka pale kupeleka mwili mmoja na nini kupeleka mwili mmoja alisangapi. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie. Kwa sababu gani mtu anakuwa anakufa anafanya kazi, alafu mwisho wa siku mtu anaachwa hivyo hivyo?
4: Ila kwa sasa hivi asubuhi tumejaribu kuongea na uongozi wa Nyamishaga ambao unaendesha ule mgodi, wanatuambia kwamba jana mlituletea nani mwili wetu wa marehemu, tukaukataa. Kwa hiyo wanatutishia tutafuta sisi wenyewe Katoro zahanati kule. Kwa ni gharama zetu sasa hivi, wenyewe hawana hiyo taarifa, wameshamaliza hiyo kazi. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa hilo.
0: Okay, ndugu wamezungumza, hawakuwa na taarifa sahihi kabisa sababu hasa ya kifo cha ndugu yao ni nini hasa. Wakasema sasa sisi mwili hatuchukui, nye pelekeni mnapojua mpaka tupate maelezo sahihi kabisa. Na wao basi wakaupeleka mochwali. Taratibu nyingine ziendelee. Familia ya marehemu ambao marehemu ni Abdalla Juma wamesema kwamba huu mwili hawataupokea mpaka pale taratibu nyingine ziendelee. Waelezwe sababu ya ndugu yao kufariki ni nini. Na mwili mpaka sasa hivi umekaa ni siku mbili sasa upo hujauchukua. Na maoni yamekuwa mengi sana. Kuna baadhi ya watu wanasema haijalishi sababu ni nini, lakini mtu akishaondoka duniani hata mkipewa sababu bado haisaidii. Watu wana comment hivyo, lakini kila mtu ana maamuzi yake. Lakini kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Janet Magomi, ametaka uongozi wa mgodi wa Nyamishaga wajitokeze, washirikiane pia na familia ili kumaliza mvutano huo ambao upo, ili kupisha maziko ya marehemu hao wazikwe, yani mgogoro uishe. Zungumzeni shida ni nini. Kwa hiyo kwa familia, upande wa familia wenyewe wanachokiona ni kwamba kuna sintofahamu fulani hivi ambayo imetokea pale. Yani kama vile kuna kitu hakipo sawa. Sasa wanataka kuwekwa wazi. Wao wanaambiwa tu ndugu yenu amefariki, chukueni mwili. Wakasema hapana, hatuchukui mwili. Na msiba umetandika kama kawaida, lakini maziko bado. Kwa hiyo jeshi la polisi basi limetoa wito huo wamalize huo mgogoro ili marehemu aweze kwenda kupumzishwa. Sasa hiyo ni imetokea kule Geita, lakini katika mgodi ule wa uchimbaji dhahabu Nyamishaga ambao upo halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga, ndipo ambapo kifo hicho hapo cha hao watu wawili kimetokea. Anyway, kwenye memezi ya siku ya leo, msikilizaji, acha tujifunze jambo hapo. Kuna kitu muhimu sana inabidi tujifunze. Mimi na wewe, memezi inatujenga, memezi inatusaidia. Lakini zaidi ya yote memezi pia inatukumbusha baadhi ya vitu kuwa makini zaidi . Sasa memezi ya siku ya leo acha tuishi nayo tu, ni mbaruzo wa memezi, sio kawaida. Memezi leo natuambia hivi, usiumie kwa sababu maisha ni magumu. Usiumie kwa sababu maisha ni magumu, umia kwa sababu unajenga maisha ambayo kesho yatakuwa rahisi. Kwa hiyo kwa lote ambalo nalipitia sasa hivi, usiumie. Chochote ambacho nakipitia sasa hivi katika utafutaji wako, usiumie. Lakini unaambiwa umia kwa sababu unajenga maisha ambayo kesho yatakuwa rahisi. Ni mapito. Unachokipitia sasa hivi ni mapito, ipo siku yatakwisha na maisha yataendelea. Lakini kama ulikuwa kama haujatengeneza unakula bata, watoto wa mjini wanasema unakula bata, matokeo huwezi kuyaona. Lakini kujiumiza sasa hivi, baadaye ipo siku utakula bata batani. Kwa memezi tuishi nayo, tupambane, maisha bado yanaendelea. Ukiwa bado uko duniani, mapambano huwa hayaishi. Bado tuendelee kupambana mpaka siku ambayo Mungu atasema sasa nyie mapambano yenu acha yaishie hapa, njooni huku kwenye maisha mengine. Kwa hiyo mapambano yanaendelea mpaka kieleweke. Maurice Girinasi kiwa Kasulu pale, nimekuwa na ndugu yangu Beatrice, mbona usome ujumbe wangu hivi kweli? Mbona nimeusoma? Na usoma jamani. Haya bwana, asante. Nikaboi kutoka Kagongo na ananisikiliza, anasema kuna mimi mpaka tamati. Nimekuona ndika boy. Habari za mjengoni, anaitwa Swahili, yuko na mke wake pale Stella. Wanasema wanaenjoy sana Joy FM, anaomba waha jamani, waha umetusahau kweli. Anita kutokea Mahembe shuleni. Okay, Mahembe pale anawapa pole wa wafiwa. Datrisi, mimi ninachokiona hapo haijalishi sababu ni nini, lakini wanapaswa kuchukua mwili wa ndugu yao kwa sababu hawezi kufufuka. Sawa. Maiko Mgombo wa Ngombo kutokea kijiji cha Msambala pale, kwa pamoja na mimi mpaka tamati. Anasikiliza pia Peluz na memezi ya leo, amevisikia vyote. Sadiki Juma wa Nyamoli. Okay. Anasema anawashauri wakachukue tu mwili kwa sababu tukio limeshatokea, hakuna namna. Jamani, hao ndugu yeye hana neno, Mama Juju. Majuju amekosa kabisa maneno ya kuzungumza. Okay, huyo mwenye mgodi akamatwe. Serikali ichukue sheria yake, kwani mwanadamu ana thamani kuliko chochote. Yes, sasa shida ya ndugu hao wanachotaka ni sababu, waelezwe ilikuwaje. Hakuna maelezo yoyote kwa nini wamefariki. Bosi anasema tu njooni mchukue mwili ya ndugu yenu, nao akasema hapana, tupate maelezo sahihi. Mama Saufa Peruzia leo jamani, anawapa pole sana wana familia. Hakuna litendekalo bila Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memezi, asante sana. Anasema amenielewa vizuri kabisa kwenye memezi ya siku ya leo. Pambana, pambana Mama Saufa, kwa sababu maisha bado yanaendelea na mapambano lazima yaendelee. Peluzi ya leo dai, nasikitisha sana kupewa sababu, inatia faraja angalau kuliko kupewa mwili kimya kimya tu, haipendezi. Anaitwa ya Mungu kutokea pande za Lusaba. Asante ya Mungu. Memezi nzuri sana, Jeni Onyarubanda anasema naishi nayo. Mama Abu wa Mahembe anasema sababu wameambiwa wamefunikwa na kifusi, wanataka sababu gani tena? Wamstili tu marehemu kwa sababu hakuna namna. Kila mtu ana njia yake ya kuondokea, ni kweli kabisa, kila mtu ana njia yake. Okay. Anaitwa Salma Yasini, anasikiliza Mashua kutoka pande za Kilima Hewa. Mungu azilaze roho zao mahali pema peponi. Asante sana, memezi nzuri sana. Asante Mbagara kutokea pande zenye Kitonto, ametione pande za Nyakitonto pale. Sawa, asante kutokea pande zenye Kitonto. Huyu pia anasema Joy FM ni mwemwele mzee Rosaba, mzee wa busara, Hamisi Mustafa wa Sambala Ilagala. Hii namba ya nani tena? Niandika namba hapa ndugu yangu, hata sijaelewa namba ya nani, hujatoa maelezo yoyote. Mama Naomi wa Katonga pia nimekuona, yuko pamoja na mimi mpaka tamati. Asante. Anasema memezi anaishi nayo, ameielewa sana, ila hao wana familia jamani, wanaokataa mwili hawajielewi. Mtu ameshakufa, amekufa tu. Harudi baba Chidi akiwa na mama Chidi. Wanatusikiliza. Asante. Mama Rahma kutoka Mkongoro pale nimekuwa na ndugu yangu. Anawapa pole sana wafiwa. Musa Shedraki upo Morofiti, yuko pamoja na mimi Ngote Boy. Anasema kwani kuna shida kwa ndugu, anasema apewe maelezo. Baraka Erasto mjukuu wa Kalaenga kutoka Mkesha pale mtaa wa Mwembe Yanga. Mashua ya oe oe kweli kweli, na nipata kwa uzuri kabisa. Upande wa pili pesa zipo benki. Yanga Saidi kutokea Businde pale kwa pamoja na mimi. Asante Wilbard Joseph. Kala kutokea Matiazo Kalinzi anawapa pole ndugu. Meme ziko vizuri kabisa. Naitwa Jenia Onesfor kutokea Mishamo pale. Amosi Nyakamwe ndipo anapotokea Rugoma. Hao watu wanasema wanazila mwili jamani. Anasema bwana ametoa jina lake liimidiwe. Sanel dakika 59 tukapate matangazo mafupi, nitarejea hapa.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
6: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
7: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
6: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata.

0: Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
0: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
2: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake

0: Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco Kambi, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 77 99 96 76 0769 77 99 96.

0: Unasikiliza Mashua.
1: Yes, saa tano na dakika saba msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia radio yako, hewani ni Safari ya Mashua na kipindi hiki huwa kinakujia kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa. Muda ni saa 4 mpaka pale saa 6 kamili za mchana, elimu burudani ikiwa ni maudhui makubwa kabisa ya kipindi hiki. Popote pale unapoisikiliza Joy FM, wewe ni mtu muhimu kabisa na tunajivunia wewe. Kwa miaka 10 Joy FM umekuwa nasi ukiwa unatusikiliza na tunakushukuru sana kwa kutuchagua kuwa kituo chako bora kabisa cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Naomba tena nikukumbushe wewe ambaye una ndugu yako au ni wewe mwenyewe ambaye unatafuta kazi. Hapa Joy FM tunatangaza nafasi tatu za kazi kwa vijana ambao wanavipa.

0: paji na wataalamu wana taaluma pia husika. Kwanza DJ mmoja anatafutwa hapa na anahitajika hapa kama wewe ni DJ, sikiliza hii hapa. Lakini pili, mtangazaji wa vipindi vya burudani pia ipo nafasi moja, na mtengeneza maudhui mtandaoni ni content creator, anatafutwa mtu mmoja pia. Sifa za muombaji kwa nafasi ya DJ, hakikisha kwamba uwe na ithibati kutoka Baraza la Sanaa la Taifa Basata. Lakini kwa nafasi ya mtangazaji na mtengeneza maudhui, awe na stashahada ya uandishi wa habari na utangazaji au zaidi, yani CV nyingine za kumbeba awe nazo. Lakini pia awe na ithibati kutoka bodi ya ithibati ya uandishi wa habari Tanzania, au sifa za kukuwezesha kupata ithibati. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz, au leta maombi yako moja kwa moja ofisini kwetu hapa Joy FM. Ofisi zipo NORAD Kigoma mjini, au piga nambari ya simu 0768 386 1899 0768 386 1899. Hakikisha kwamba kama unapiga simu, hakikisha kama ni mlengo, basi uwe na vigezo hivi hapa. Lakini pia kama unamuulizia ndugu yako, hakikisha pia ndugu yako awe na vigezo hivyo. Na vile vile Tadio wana ujumbe muhimu sana kwa ajili yako, wanasitiza swala la kuwa na msamaha. Msamaha ni moja ya tunu muhimu kabisa ambazo zinachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea baadhi ya migogoro kutokea, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Lakini uwezo wa kusamehe huu unatusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi wanabeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hii hali inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kuna kuwezesha wewe kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Mtakijia kwamba msamaha, jamani, sio kwamba ni dhaifu. Hapana. Anaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe pia anachagua amani badala ya visasi, na hivyo anatoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii hapa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii pia kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kwamba msamaha, jamani, tunapokosea, na wewe pia unayeomba msamaha, ni muhimu sana kusamehe pale unapokosewa. Kwa kufanya hivyo, basi tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Sasa ujumbe huu nimeagizwa ni ulete kutoka kwako, kuja kwako kutoka mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Saa 5:11. Twende tuka sikilize mshale wa siku ya leo.
1: Mshale wa leo.
2: Kwa majina naitwa Francis Omar Jackson, naishi maeneo ya Kichangachui. Mshale wangu wa leo ni kuwa kitu ambacho kinifurahisha katika jamii ni kushuka kwa maadili, haswa kwa watoto wa kiume. Unajua, hapo awali zamani watoto wa kiume ndio walikuwa wanachukuliwa kama ndio nyota wa baadaye watakuja kusaidia katika jamii. Lakini kwa sasa hivi watoto wa kiume ndio wamekuwa sehemu mojawapo ya kushuka kwa maadili. Na pia watoto wengi wa kiume wamedumbukia katika matumizi ya vilevi. Sasa hivi sio ajabu sana kumkuta mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 15 17 akitumia vilevi kali ambavyo vinauzwa kwa bei chini ya shilingi 1000 moja. Kwa hiyo wanachukua pesa ya shilingi 1000, wanachukulia yani kile kilevi cha shilingi 1000 wanachukua kama burudani kwao. Kwa hiyo ni kile wangu mmoja wapo. Ushauri wangu hasa kwa serikali ni kuwa tuangalizie makini zaidi hizi underground ambazo watoto wanapokuwa mpaka kufikia malengo yao, tuwashike mkono, tuwe karibu nao. Pia hata wazazi tuwe karibu na watoto wanapokuwa, tujue wanafanya kitu gani, wanashirikiana na rafiki yupi. Kama rafiki mbaya, tujaribu mtenganisha na rafiki, maana sio kila mtu anafaa kuwa rafiki yako katika maisha yako. Na huo ndio mshale wangu wa leo.
3: Mshale mkali.
0: Ujumbe najua umefika vizuri kabisa kwa wazazi, lakini pia kwa vijana wenyewe. Vijana, kwamba sasa hivi momonyoko wa maadili umekuwa ni mkubwa sana, na sio ajabu kabisa kukutana na kijana mdogo wa kawaida kabisa, eti wanasema yuko tilalila, eti ameelewa mdogo, hata miaka 18 hajafika. Unajiuliza, huyu mtu amejifunzia wapi haya mengine? mambo ya maulevi ulevi amejifunzia wapi. Lakini pia wazazi tuangalie pia watoto, tuwatengenezie misingi mizuri kabisa. Mshale huo umepiga pote pote, umepiga kwa vijana wenyewe, lakini vile vile umepiga kwa wazazi. Kwamba pale unapomona mtoto wako yuko na kundi fulani hivi la marafiki ambao sio sahihi, wana makundi mabovu, ni vizuri sana kumuokoa mtoto wako. Lakini pia kwa wewe kijana, wewe ni taifa la kesho, tena shupavu kabisa. Kwa nini uingie kwenye vilevi, uvutaji wa bangi, unywaji wa pombe, uhuni wa hapa na pale? Kwa nini wewe bado ni tegemezi kubwa sana kwenye jamii yetu? Tunaambiwa vijana ni taifa la kesho, taifa bora kabisa la kesho. Kwa hiyo kama wewe taifa la kesho lakini ndio hivyo vilevi kama vyote, inakuwa sio vizuri kabisa. Kwa hiyo wazazi, nadhani upande wenu umesikia huo mshale, na na watoto vile vile vijana nadhani umesikia kabisa. Okay. Jamani, message nyingine hizi. Ngoja niziweke kapuni kwanza. Mama hawa kutoka Bushabani, ni kweli kabisa, hata kule kwao wapo vijana wadogo, kijana, yani sema mtoto, so hata hajafikia ujana, mtoto miaka 16, 15. Anakunywa pombe kama vile ametengeneza yeye. Anaita kutokea Maembe, asante sana kwa mshale kama huu. Anasema kule kwao pia wamejaa, wajifunze. Mshale wa leo jamani waguse baadhi ya vijana, wengine wanaboa sana hadi mnakela. Badilikeni jamani, ya Mungu kutokea Lusaba. Balikeni mshale, lengo kubwa ni kubadilisha baadhi ya tabia. Kwa kama unajua mshale umekugusa, basi badilika kimya kimya, hata bila kupiga kelele. Dabitrisi, jamaa amebaruza sana mle mule, amtafute ampe hata vocha. Maana chao Joy FM sio madaudi wa Ruhinda. Anasema amtafute ampe vocha ise. Mama Saufa anasema mshale wa leo jamani, sawa kabisa, ujumbe umefika. Labda wadharau tu, tandawazi jamani, Mungu aongoze watoto wetu. Amina. Beatu Sichubwa wa Nyandoro pale Kurugongo, Kasulu. Mshale wa leo jamani umelenga penyewe kabisa, hasa kwa vijana wa kiume. Kuanzia leo anaomba wabadilike. Anaitwa Leonard kutoka Mkanga pale, mshale mkali sana. Anasema umefika. Anaitwa Leonard. Okay. Anasema tujiepushe na makundi mabaya. Leonard anasema hivyo. Sawa. Gabriel Yohana, nimeona ujumbe wako, nitaufanyia kazi baada ya kipindi. Okay. Mshale ni mkali sana, ni wenyewe hasa kule kwao wapo sana. Tu Samson Jezi namba 5 uwanjani kutoka Karo Mnanila, wapo sana. Mtoto mdogo amelewa. Aya bwana. Sawa. Kuna kundi la watu hapa limetajwa. Anasema baadhi yao, lakini baadhi ya bodaboda anasema wengi wao ni walevi sana. Wanatumia vilevi sana baadhi yao. Mama Abu wa Mahembe, yani watoto wa sasa hivi unaweza ukahisi labda walikunywa pombe wazazi wao wakati yani wakiwa tumboni. Alafu baadaye wakazaliwa tayari walikuwa wamelewa. Jamani, Mungu tulindie vizazi vyetu. Da Tracy, mshale wa leo kwa mtu mwenye akili atakuwa ameuelewa vizuri kabisa, lakini kwa tazezi atakuwa hajaelewa. Mshale ni mkali sana, tunaposikia mshale kama hii tubadilike. Ni kweli kabisa. Hata kule kwao wanasema wapo, wanaitwa Zainabu kutokea Kasulu Mburahati. Na kule kwao pia huyu anasema vijana wengi sana wako kama hivyo. Mayange pale, Samueli Sanze kutokea Mayange. Mungu kweli kweli anahitaji kutulindia watoto. Miraji Nato, Miraji kutoka Nyamuhoza, jamani vijana wenzetu, vijana wenzangu, tuache ulevi, Mungu atusaidie sana. Asante. Okay, msikilizaji ni saa 5:17 kwa muda huu ngoja tuende moja kwa moja mtaani kwetu. Mtaani kwetu tuna sintosahau moja ambayo inamhusu bwana mmoja anaitwa Jafari Athmani. Yeye ni mvuvi, ni captain pia. Lakini amefanya kazi hii kwa muda mrefu sana sana sana. Kuna matukio ambayo amewahi kukutana nayo kwenye maisha yake. Anasema hawezi kuyasahau. Jana tulimsikia kuna tukio lilizungumza na leo pia anaendelea kutuelezea baadhi ya vitu ambavyo amekutana navyo katika shughuli zake za uvuvi ambavyo hawezi kabisa kusahau. Kuna tukio anatukumbusha hapa, sijui kwa mwaka gani, ngoja tukumbushe hapa.
4: Mwaka fulani hali ilikuwa mbaya sana ya uvuvi. Tukafunga safari kampuni nyingi hapa Kigodego. Tukaenda mpaka sehemu moja inaitwa Nanga. Ni kituo maarufu sana cha uvuvi ambacho hiyo Nanga ipo sehemu moja inaitwa Sibwesa kwenye mpaka wa hifadhi, karibia na mpaka wa hifadhi wa Mahale. Kule ni tofauti na mkoa wa Kigoma. Nanga teknolojia yake inapokuwa masika, hali ya hewa ikitokea mbaya na upepo, ukasema kwamba ufosi kuteremka kwa ramani, unapotea. Watu wengi walifilisiwa mali zao, ndugu zetu baadhi waliokwenda Kongo wakapata matatizo, kuna watu walipotea wakaenda Moba, sehemu moja inaitwa Moba Kongo hapo. Walivyofika pale walisumbuliwa, wengine walipigwa, wengine nyavu zao zikachomwa. Kwa hiyo changamoto hizo zinatokea, watu kupotea paka inafikia hatua kwenda nchi jirani, lakini katika upande wa kusini. Lakini kwa hapa kwetu mara nyingi haineza katokea dharuba majini, lakini mnakaa mnatupa nyavu mnatulia. Baadhi mnakaa bahari, hali ya hewa kishaanza kuwa vizuri, mnaona minara ile inawaka sama Kigoma ile pale, mnateremka. Lakini katika upande wa kusini changamoto kama hizi hutokea. Kuna muda hali ya hewa inaweza ikachafuka, mko safarini au mnateremka. Sasa kwa ni akili yako wewe kapteni, unapiga hesabu kwamba nilivyokuwa naanza safari huu upepo ulikuwa unatoka upande wa Ujiji unaelekea upande wa huku. Kwa hiyo hau upepo, ili mimi nifike mchangani inatakiwa niupe ubavu, unipige ubavuni. Kwa pale unakuwa hauna rada, hauna ramani ya aina yoyote, lakini unatumia teknolojia hiyo umezungumza au sema nyota hii. Nilivyoanza mimi safari hii nyota ndio nilikuwa naiona, na nyota hii mara nyingi sana inatoka upande wa Mtanga. Kwa hiyo nikishuka hapa nitakuwa nimeshuka katikati ya Mtanga na sehemu fulani. Ni kwa hivyo vitu vinatokea na vinatusaidia. Mara nyingi sana si kwamba tumesomea vitu vile, lakini kwa sababu ni kazi ambazo tumezifanya kwa miaka mingi, masika na kiangazi, tunajua kusoma alama za nyakati kwamba hii ni masika, panakuaga na mazingira fulani tofauti na kiangazi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tujavisoma shule, lakini vitu ambavyo tumejifunza katika shule zetu za uvuvi, na tukaja tukaweza kuvikontrol katika mazingira hayo. Kuna kitu kimoja katika maisha, umefika salama mchangani, unawaza nikiacha kazi hii nitafanya kazi gani ambayo nyingine msijaizoea. Maana sisi ni wavuvi, sijazoea kuendesha bodaboda, sijazoea kuendesha mchomoko. Kwa hiyo lazima tena nipige moyo konde kwamba labda ilikuwa ni ajali tumetokea mara moja. Anyway, acha nirudi kazini kwangu. Uvuvi nimeanza miaka ya kutosha, na takriban sasa hivi nikipiga hesabu kwenye uvuvi nimeifanya kazi zaidi ya miaka 20. Mafanikio yapo na hasara zake zipo. Kwa kijana yote ambaye kwa sasa hivi anaonisikia, ambaye naye angependa kuwa mvuvi, aje amejiandaa, kuna siri ya kambi. Kuzote lazima siri ya kambi iwepo, na ni vitu ambavyo mara nyingi huwa tuwashirikishi matajiri. Wewe kama captain unaweza kukaa na kabineti yako ukapanga siri ya kambi kwamba pana, ili mimi kwa bosi wangu labda nionekane ninafanya vizuri, inabidi nijiongeze akili. Nisipojiongeza nitaonekana labda ni kapteni ambao hiyo inatokea, na mara nyingi tunafanya kwa siri. Lakini wapo mabosi wengine hawapendi vitu kama hivyo, lakini vinafanyika kwa sisi wavuvi. Lakini wengine wanakwenda tu kwa kumtumia Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu nitangulie kwa imani, na kweli Mwenyezi Mungu anakufungulia riziki. Vitu kama hivyo kweli mara nyingi vinatokea, na wengine wanatumia kina, wengine hawatumii. Anayetaka kuingia katika shughuli ya uvuvi, cha kwanza cha msingi labda naweza nikashauri sana, ajifunze sana kuogelea. Lazima awe anajua kuogelea, maana ile kazi yetu kuzama ni vitu vya kawaida. Au unaweza mkapata dharuba, mtumbo umezama, haya mnaangalia mbalaba msaada unatoka, mmezamia kwa mfano kwa umbali wa kama vile mko kwa pale kwa sheni, msaada mnauona huko huko nono huko na mtumbo mbalaba unaweza mkaofikia. Hapo tunachofanya huwa tuna maboya life jacket. Kuna wengine hawana, lakini mara nyingi sana serikali inatushauri sana, na mara nyingi sana wanapokuja katika patrol zao wakawakuta hamna maboya, mnaweza kafikia tu paka sema rudini mpaka tuhakikishe mna maboya, maana maboya ni msaada mkubwa ambao hata maiti inapokuwa imepata shida, kwa mfano mtu ameshindwa kuogelea bado imefikia mwisho wake, inakutwa ikiwa juu, ndio maana life jacket. Kwa ni muhimu sana ajue kuogelea cha kwanza, hilo ni muhimu sana ajue kuogelea. Wakati wote hatari inaweza ikatokea, na kinachomuokoa yeye ni hicho ndio cha kwanza, hakuna kingine. Au bahati mbaya anaweza akaanguka kwenye mtumba baka katika zile kaeka, kwa kama hajui kuogelea tayari anakwenda na maji, na akishakwenda na maji kwa sheria zetu sisi nyewe mliobaki pale mnaenda kuwajibika kisheria. Mbona mlipanda watu wanne alafu ghafla mwenzenu hakuonekana kulikoni? Kazi yangu naipenda sana sana kwa sababu nimeianza kwa miaka mingi, nimefanya kazi nyingi, kazi za uvuvi, kazi za maboti sehemu mbalimbali, nimekuwa na ziwa Victoria, nimefanya shughuli hizo, changamoto zake nimeziona, lakini mpaka leo naendelea kuifanya kwa naipenda kazi yangu ya uvuvi. Tunakutanaga na hali ngumu sana katika mazingira ya kazi. Kwa miaka ya nyuma kipindi hicho teknolojia simu zilikuwa bado, tulipata wakati mgumu sana kwa kweli. Kuna muda mnaweza mkapata ajali, kwa hiyo mnashinda ziwani mkutwa nzima. Kwa ni mpaka bosi mwenyewe atapona kwamba mbona imefikia mpaka muda huu, labda vijana wangu sijawaona, au watakuwa maribikiwa hawa. Na walisema jana utakwenda gezi fulani, anachukua mafuta na mtu mwingine anawasha mashine anakuja kuwatafuta. Kwa hiyo changamoto ilipita kipindi kigumu sana kwa miaka ya nyuma. Lakini tusahau, tuliwahi kupata tatizo kama hilo, kilichokuja kutuokoa sisi tukawapata hawa wavuvi wa mchana hawa wakachinga. Tuliondoka kama kawaida yetu, tunatokaga saa 9 tunapanda ziwani, tunatega mpaka saa 1 tunamaliza, tunashusha dwano zetu, tunaanza kuangalia angalia, tunachinga pale na nini, tukimaliza saa 2 tunakula chakula. Zama hizo zilikuwa za kalabai, mnawasha mataa. Baada ya kuwasha mataa, mnaanza kuangalia maji. Sasa mmekaa mnaangalia muda fulani, mnakwenda mnaungana, mkishaungana mnashusha nyavu, mnafanya hivi basi. Kwa hiyo tukio hilo sintusahau, ina maana tulikwenda mashine vizuri, tulikuwa inawaka, imekwenda vizuri tu. Asubuhi ile washa na kuwasha wapi, washa na kuwasha hakuna, washa na kuwasha hakuna, tuko katikati gezini huko juu, tunafanyaje hapa? Ndio tumekaa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tukapata msaada wa mwisho, tukateremshiwa sehemu moja inaitwa Mtanga. Nafika pale napewa andazi, natafuna na meza hapa kama nakatwa na kisu. Hapa namkuta mama yangu alishaanza kulia, wazazi wangu alishajua ndo kama hivyo basi kijana wetu amefariki. Nafika nyumbani, mama namkuta macho yamevimba. Nafika nyumbani saa 2 ya usiku, aliyokuja kutuokoa kuna mvuvi wa kachinga uliopita. Tukawa tumetuma taarifa mchangani, kundo ulipanda mtumbu. Sasa maana kati yetu katika kile chombo kuna mtu mmoja alitelemka nao, na kile kipe ilikuwa ni cha kibirizi. Tajiri yupo Kibirizi, anatutafuteje? Simu hatuna. Ina maana hapo hamwezi kufa. Sema kitakachoumizeni ni njaa. Njaa ya maji huwa ni kali mno kushinda ya nchi kavu, asikwambie mtu. Hali ya hewa ya baharini ni tofauti na nchi kavu, hata saikolojia zake hazifanani. Kwa ni mpaka jioni tena wala uvuvi watakapopanda waje wawaone, ndio po mnapopata tena msaada. Mboga zinaharibika, mkishaona hivyo na nini, mboga hizi ndio kama hivyo, kama lidagaa mnamwaga kidogo. Kitu ambacho kinachoweza kustahimilivu ni samaki mgebuka, unaweza ukakaa na ukaendelea kukaa katika mazingira mazuri, ukifika hata usiku ukakaa katika mazingira. Lakini dagaa mara nyingi sana ikishafikia hatua hiyo, dagaa huwa wanaharibika. Lakini teknolojia ambayo inayotumika, ndipo unapoona labda huu mgebuka unaweza ukaja mzima, huu unakuja umechoka, maana nyavu tunazitega masaa fulani. Kwa hiyo na wale wanakamatwa kwa muda fulani, kwa alokamatwa saa 2, alokamatwa saa 3, sio kama alokamatwa saa 6.
0: Sawa. Katika shughuli zetu za kila siku tunakutana na changamoto nyingi, lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo huwezi kuzisahau kabisa. Sasa hiyo ni sintosahau yake huyu bwana ambaye ni mvuvi lakini pia captain. Yapo mengine mengi atatushirikisha, na hiyo nadhani itakuwa siku ya Jumatatu kwa sababu kesho ni Ijumaa, na Ijumaa huwa tuna makala muhimu sana kwa ajili yako. Kwa hiyo tutaendelea naye siku ya Jumatatu. Zipo changamoto nyingi. Wewe upo hapo, ni kijana au ni lika lolote la unatamani sana kuingia kwenye shughuli hii ya uvuvi, basi inabidi ufahamu kwamba kuna uzuri wake, pesa ipo, lakini changamoto zake ndo kama hizi ambazo anatueleza ndugu yetu huyu. Sawa, saa 5:27 tuwe tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki. Najua baadhi ya watu sasa hivi mnaandaa chakula cha mchana, lakini wakati unaendelea kuandaa basi sindikizwa na Mariah Carey anakuambia never be the same again.

0: Yes, Maria Carey, Never Be The Same Again. Burudani nzuri kabisa hiyo, natufikisha makabale saa tano dakika 30 na mbili. Najua itakuwa imekusindikiza vizuri kabisa kwenda kupata mlo wako wa mchana, lakini kuandaa pia chakula chako cha mchana. Sasa mimi sijui leo unaandaa nini, lakini hebu ngoja upate elimu hii nzuri kabisa. Najua kuna viungo vingi sana tunavitumia kwenye chakula, lakini matumizi yake, namna ambavyo vinafanya kazi, huenda uvifahamu. Sasa kuna viungo hapa inabidi tuvizungumzie ili uelewe kazi yake ni nini kwenye chakula. Mpishi wetu huyu hapa anatueleza.
1: Mashua ndogo za jikoni.
2: Faida za viungo vyetu tunavyoweka kwenye mboga. Nyanya ya pakti, binzari nyembamba, tuna simba mbili, tuna roiko, tuna pilau masala. Hivi viungo ni viungo muhimu sana kwenye mboga zetu. Pilau masala tunaitumia sana sana kwenye pilau. Ni kiungo kizuri ambacho kina ladha nzuri kwenye pilau. Pilau yako inakuwa ina harufu nzuri sana. Nyanya ya kopo kwenye mchuzi ni kiungo kizuri ambacho kinafanya mchuzi wako uwe mzito na uwe na rangi ya kupendeza, kufanya muonekano wa mchuzi uwe mwekundu. Kuna roiko. Roiko nayo ni kiungo kizuri sana kwenye mboga, kwenye nyama. Unaweza ukaweka kwenye nyama, ukaweka kwenye maharage, inafanya ule mchuzi wako uwe mzito, kuwa ni ladha nzuri sana kwenye chakula. Kitu kingine, kuna hii binzari nyembamba. Binzari nyembamba nayo ni kiungo ambacho ni kizuri sana kwenye mboga. Kina harufu nzuri na kina ladha nzuri. Nyama yako kama umeunga umeweka binzari nyembamba, inakuwa ni tamu sana. Kiungo kingine ambacho kiko vizuri kwenye swala la mboga, simba mbili, hata ukitumia kwenye pilau, kwenye mchanganyiko wa viungo vya pilau inapendeza. Ukiweka kwenye samaki inapendeza, ukiweka kwenye mboga za majani inaingia kote kote. Kwa hiyo nawashauri jamani, mimi kama mwanamke mwenzenu, hivyo viungo jikoni kwako visikose. Ni viungo ambavyo vina ladha nzuri sana kwenye chakula. Vinapendeza na vinafanya mboga yako iwe na mvuto na kila mtu aweze kuipenda. Kila mwanamke atakayekuwa jikoni au anatumia hivi viungo atafurahia sana chakula chake. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza na nawatakia usikilizaji mwema wa Radio Joy. Asanteni sana.
1: Mashua ndogo za jikoni.
0: Asante mpishi wetu, asante. Najua uenda ulikuwa unachanganya, ujui matumizi ya hivyo viungo. Basi najua utakuwa umeelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo kila ukienda dukani, unapoenda kununua nyanya ya kopo, jua kabisa matumizi yake ni yapi, yana faida gani kwenye chakula chako. Inakuwa vizuri kabisa. Sawa, kwa muda huu msikilizaji, mimi niko tayari kabisa kupokea simu yako. Uweze kunipigia hapa kwenye 0768150190. Ni wakati basi wa kuwatakia mlo mwema, mchana mwema, ndugu jamaa na marafiki. Ni wanne tu, na mtu wa kwanza leo kwenye line ya simu ni huyu hapa. Hello.
3: Habari za mchana?
0: Habari ni nzuri kabisa. Habari yako?
3: Nzuri. Habari za majukumu?
0: Safi. Kwani ulagwae? Mbona hivyo?
3: Hapana, nipo tu nimeboreka mwenyewe. Tunajua tunakushukuru.
0: Jamani, umepoa kweli. Karibu Mama Saufa.
3: Asante, nashukuru. Salamu zangu za kwanza za kwenye hapo studio. Leo na ujumbe wenu, naomba Afrika show ya leo. Mimi naacha mziki unaisha jamani. Sasa mimi ni watu wazima.
0: Sawa, tumepokea.
3: Asante, nashukuru. Salamu zangu za pili, zimfikie mama yangu kipenzi.
0: Okay.
3: Marafiki yake mazingira hiya anapatikana pa Bujabazeba. Salamu zangu za tatu zimfikie kaka yangu Kiwema Daudi.
0: Ndiyo.
3: Salamu zangu za nne zimfikie Fatuma Mgaraganga.
0: Okay.
3: Ule.
0: Ndiyo.
3: Kwenye ibada za kweli, kwenye ibada za kujionyesha.
0: Ndiyo, ni kweli kabisa.
3: Tena mwema pia na majukumu.
0: Asante na kwako pia, Halo.
4: Habari za studio Beach Sport.
0: Safi kabisa, habari yako?
4: Salama. Ula kumi.
0: Ndimo. Karibu sana.
4: kwa faida wasikilizaji, naitwa Nungu Nungu the King Master MC Hemedi Muhammad, umwana wa Kibariza wa mpakani mwa Kiganza na Bitare, Kigoma, Tanzania. Nambari moja, ende mkute Dr. Goba Mazinga Changabwimba. Nambari mbili, tambaye zimkute huyo Abumu Hoza Changabwimba. Nambari tatu, iende imkute Sema Daudi wa Mahaka na vimfunga vingi. Namba nne, iwakute wana Upendo Salam Club. Ujumbe wana Upendo Salam Club, tarehe 15 wa jambo letu Chimbo pale, tukutana asubuhi mapema Jumamosi.
0: Sawa, asante sana. Kwenye laini ya simu, hello.
5: Hello, mkristo, habari za kazi?
0: Ni nzuri, mzee wa mapigo na mwendo, au sio?
5: Kama kaida yake, sosi yake. Mpambano hapo.
0: Kwa hiyo leo unafurahia awe haumo huko?
5: Ah, jana sijafanya nini, nishapua kitu kizito moja cha
0: yangu. Ah, wewe kumbe sio wa kule.
5: Mimi bwana Msimbazi bwana, mwaka 94.
0: Hongera lakini na pole pia.
5: Asante sana dada, habari za mjengoni hapo?
0: Ni nzuri kabisa, karibu sana.
5: Asante za kwanza zilizoacha kwa mama Sauti, ingawa leo hajanisalimia, lakini nimesikia hiyo kwa sababu nilipata hapo.
0: Okay.
5: Za pili zeja kwa sajali andalea mhanga na pamoja hiyo. Za tatu naomba nizache kwa Kobelo wa Kobelo. Na za nne naomba nizache kwa Jizi Boy, Jizi Boy wa kwa pamoja na nani na Sema Daudi ya Mahaka Mampunga. Na ujumbe na patia mchana mwema wanasimba kusikate kama tuko pamoja sana. Na ujumbe zini yetu kwa kwa na studia.
0: Okay, asante sana.
5: Nachia line kadada yangu.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu mtu mwingine huyu hapa. Hello. Hello. Kwenye line ya simu, hello. Okay, naona ipo kimya huyu. Ngoja nimcheki mwingine hapa. Hello. Hello. Anyway, nambari ya simu hapa ya kunicheki ni 0768-150-190. 0768-150-190. Piga simu basi wasalimie ndugu zako wanne. Kusalamu za mlo mwema, mchana mwema. Salamu anasema ni nusu ya kuonana, Sawa, kwenye line ya simu, mtu mwingine huyo hapa. Hello.
6: Habari
0: ni nzuri kabisa, habari za kwako?
6: Nakukubali sana hapa Nyansha, hapa Kasulu, ndio tuone dada yake.
0: Oh, asante sana. Nyansha Kasulu, eh?
6: Nyansha tukuzawadie zawadi ya mbazi, mahole.
0: Wow, ndio vitu vyangu kabisa hivyo. Asante, siku moja nitapanga nije.
6: Unaongea na baba Kiji hapa, nikiwa Nyansha Kirombero hapa, nikiwa na jamaa yangu mmoja hivi anajiita Fati, mzee wa kupaua nyumba.
0: Okay, karibu sana.
6: Salamu za kwanza zimfikie mke wangu mama Chidi akiwa hapo Nyansha. Wa pili zimfikie rafiki yangu mmoja anaitwa Kamemero Siwema Daudi.
0: Ndio.
6: Akiwa Mayange Mahaka Mpunga pale. Wa tatu nawasalimia boda wasiwepo hapa hapa Nyansha Kasuru.
0: Ndio.
6: Nne na mwisho namsalimia jamaa yangu mmoja yuko pale Rest Park. Namkubali sana.
0: Ujumbe?
6: Ujumbe tufanye kazi, tutuache majungu.
0: Sawa, asante. Wasalimie wote kwa Nyansha.
6: Karibu Kasuru hapa Nyansha, tukupe mbazi.
0: Nitakuja siku moja. Asante kwa ofa.
6: Na mafuta ya alizeti hapa.
0: Okay, asante sana.
6: Haya.
0: Kwenye line ya simu, hello.
7: Dada.
0: Mambo vipi?
7: Poa kabisa, habari za mjengoni.
0: Mungu ni mwema, niko vizuri kabisa. Habari za kwako?
7: Bwana safi kabisa, furu mananasi, furu matunda, pande za manyoku nyakimu hapa. Jina moja Tanzania nzima, ni tajiri wa roho fukara wa pesa ike masikini jeuri marufu kama mazo wa mazo.
0: Karibu sana mazo wa mazo.
7: Moja kabisa na bendosha kwa wana Simba wote na ambia poleni, popote pale mlipo.
0: Okay.
7: Njipe mungu.
0: Aishi mpaka aishi.
7: Yanga babalao.
0: Okay.
7: Mimi kabisa ndio hapo mjengoni.
0: Asante sana.
7: Ndiye mama Kita.
0: Okay.
7: Salamu yangu ya tatu nimfikie huyu Dari wa Dari akiwa anapatikana pande za Nyarugoza kule, namwambia tuko pamoja. Mwisho kabisa nimkamate huyu Dei wa Kapatio Center Mwanja, namwambia tuko pamoja.
0: Okay.
7: Na kufanya ujumbe?
0: Ndiyo.
7: Niku zeta higa kazi, usige matumizi kazi njemu.
0: Upo sahi, asante sana. Kwenye lene simu leo?
8: Wow.
9: E bwana Azori Kibabi, napatikana Kigalaga Mwinga.
0: Karibu sana Azori Kibabi.
9: Asante sana, asante sana. Ebu moja kama moja zimwendee mazo wa mazo kwa pande za Nyakimwe.
0: Ndiyo.
9: Mbili kama mbili, Lorenzo Nchahita kwa Saba A, namwambia kaka nimekukumbuka tuko pamoja. Tatu zimwendee Ndali wa Ndali akiwa pande za Nyaruboza. Ine na mwisho nisimsahau kaka yangu Maombi Ruchina alimaarufu baba wawili wa Tanzania Ruba Muhinda. Ujumbe kwao?
0: Ndiyo.
9: Kama wewe unapenda kula lakini kumbuka kufanya kazi.
0: Asiyefanya kazi na asili au sio?
9: Naam.
0: Asante sana, wasalimie wote huko.
9: Asante sana dada yangu.
0: Shukrani sana kwenye line simu leo.
10: Hello dada Bituli.
0: Habari yako kwako?
10: Salama, zapo studio.
0: Mungu ni mwema kabisa. Karibu sana.
10: Asante. Naongea na chatu kutoka Lusaba.
0: Karibu sana kutoka Lusaba Renze.
10: Amazi hamna. Asante. Wa kwanza ni leo maji mavumba akiwa Kalera. Maji hamna. Wa pili Maombi Ruchina hapa bawe kwa Mwenda Luhuba. Wa tatu niende kwa huyu hapa Mohamed Mosha akiwa Nyarubanda. Wa nne Azori Kibabi kama ndio hiyo alafu jumbe kwao. Fanye kazi bila kusikia maneno ya watu.
0: Asante sana. Kwenye line simu leo.
11: Halo, habari za hapo mjengoni dadangu?
0: Ni nzuri kabisa, habari za kwako?
11: Habari ya kwangu ni nzuri.
0: Okay, karibu sana. Nazungumza na nani huyu?
11: Asante sana, sauti hii ya Ligwa Nkirijiwa Meza, ukipenda niite Macho ya Simba, napatikana Tandara Uvinza Kigoma.
0: Okay, karibu sana.
11: Asante sana. Moja, kuna huyu Mike Ngombo wa Ngombo, anapatikana hapo Msambara Kasuru. Mbili, kuna huyu Nestori Bernardo naye akiwa hapo Kasuru. Tatu, kuna huyu Senikao anapatikana hapo Nguruka. Nne, kuna huyu Medad Msingiro, rais wa Masharabara, anapatikana hapo Malaro Kasuru. Ujumbe dada?
0: Ndiyo.
11: Hata ukiwa masikini vipi huwezi kuwazima mtaka.
0: Haya bwana, asante. Kwenye leni ya simu leo.
12: Halo.
0: Karibu sana. Sauti ya nani hii?
12: Naongea na mjukuu wa shirika ya Bihudi mwana wa Enoki nikiwa Kigondo Kasulu.
0: Okay, uwanja ni wako, watu wako wanne wanasubiri wasalimie.
12: Asante. Mtu wa kwanza kabisa ni Enoki Anthony. Akiwa Kigondo. Mtu wa pili ni Shenazari Esau Kabe.
0: Ndiyo.
12: Mtu wa tatu ni Asaeli mwana wa Amoni.
0: Wanne
12: ni wewe mwenyewe hapo ukiwa studio hapo.
0: Shukrani sana. Ujumbe?
12: Ujumbe, tufanye kazi. Kijana atafanya kazi, usilaumu ndugu.
0: Haya, asante.
12: Haya.
0: Okay, sawa. Kwenye line ya simu mtu mwingine ni huyu hapa. Okay. Hello. Hello. Yupo kimya huyu kwenye line ya simu leo.
13: Halo.
0: Punguza sauti ya radio yako tafadhali. Halo.
13: Halo.
0: Karibu.
13: Asante za huko.
0: Punguza sauti ya radio yako ili tuelewane vizuri kabisa. Unaitwa nani?
13: Naitwa Kankati.
0: Unaitwa nani?
13: Kankati.
0: Karibu sana.
13: Naomba kwa tunia salamu ndugu zangu.
0: Naona utulivu ni sifuri kwake. Ngoja tupokee simu nyingine hapa. Okay, kwenye line ya simu mtu mwingine huyu hapa. Hello. Hello. Kwenye line ya simu hello. Hello. Yapokee hii nyingine. Hello.
14: Sister, mambo ni aje?
0: Mambo ni safi kabisa, habari za kwako?
14: Habari za kwangu ni njema za studio hapo.
0: Mungu ni mwema. Karibu sana. Sauti ya nani hii?
14: Bana, hii sauti ni ya kaka mkubwa Mubali wa Mubali kutoka Muhanga Kasulu.
0: Karibu kutokea Muhanga, Mubali wa Mubali.
14: Bana, za kwanza kabisa kwa wana Simba wote na nawaambia tusijali, tutapambana tu.
0: Ah, okay.
14: Eba na za pili kwa kiajali andelea wa Muhanga. Za tatu kwa Yesa Mtakaolaho.
0: Ndiyo.
14: Alafu nne na mwisho kwa Buhiri wa Buhiri, huyu yuko Ng'ambo Muhanga.
0: Sawa.
14: Ujumbe na watakia wana Simba, tusijali, tutapambana tu.
0: Mapambano yaendelee au sio?
14: Yaendelee.
0: Okay, sawa. Asante sana.
14: Poa poa poa poa.
0: Asante. Naomba nipokee simu tatu za mwisho kwenye line simu. Hello. Hello. Simu tatu za mwisho kwa siku ya leo. Hello.
8: Hello.
0: Habari ya kwako?
8: Salama, kwema dada Beatrice Po.
0: Kwema kabisa. Nazungumza na nani huyo?
8: Yeah, unaongea na Zikolimana Pascal, mdau wa Radio Joy.
0: Okay, karibu sana mdau.
8: Asante. Namba moja ziende kwa huyu jamaa rafiki yangu Vasco Buhaga wa Ngungwe.
0: Mhm.
8: Za pili ziende kwa kaka mkubwa mbali wa Muhanga.
0: Ndio.
8: Za tatu ziende kwa huyu jamaa kujiita Jili Boy, japo amenisahau sana.
0: Okay.
8: Za nne na za mwisho.
0: Ndio.
8: Ziende kwa fundi za kayo Samuel Hegu ambaye niko naye mda huu hapa kijiweni.
0: Nyamnyusi hapo.
8: Ya, nipo naye.
0: Okay.
8: Yes.
0: Ujumbe?
8: Ujumbe tuchape kazi kabidi na ziende kwa hao mashabiki wa Simba na nawaambia watulie.
0: Wao wapole.
8: Ndio wao.
0: Okay, sawa, asante sana.
8: Haya.
0: Hello.
15: Hello.
0: Habari ya kwako?
15: Yangu ni habari za hapo studio.
0: Mungu ni mwema, niko vizuri kabisa. Sauti ya nani hii?
15: Si mwingine, unazungumza na Sadiki Juma aka Banga Nyamori.
0: Okay, karibu sana Sadiki Juma kutoka Nyamori.
15: Asante sana. Salamu za moyo mwema kwanza zimfikie Majid Mavumbo yupo Kalepa Kalela.
0: Ndio.
15: Bile kama mbili zimfikie Makala Useni bodaboda mwenye kitambi.
0: Mhm.
15: Na tatu kama tatu zimfikie Dazi kama Dazi. Ndena za mwisho niziache pale na nili andaga pale zimkule swale wakaandaga pale katika ujumbe.
0: Ndiyo.
15: Ujumbe, Tanzania ni kubwa, ukiwa hauna kazi ya ndogo, ukiwa unatafutwa.
0: Haya, sawa, asante Sadiki Juma. Mtu wa mwisho kwa leo ni huyu hapa. Hello.
16: Naam, habari yako dadangu?
0: Ni nzuri kabisa, tufungie line kabisa. Unaitwa nani?
16: Nakushukuru sana. Unaongea na day wako ama day wako? Niko Pastor Senda Milanga Kasulu.
0: Karibu sana.
16: Asante. Namba moja, kaka mkubwa Mubale wa Mubale, tuko pamoja. Kuna huyu Mazo wa Mazo, tuko pamoja, msalimie ndani bandari hapo. Kuna huyu Ugo wa Singo. Alafu namba mwingine ya mwisho ni huyu jamaa wa Msambara, anajiita Ngombo wa Ngombo Msambara. Ujumbe, tuko pamoja, ongea kwa kipindi.
0: Okay, asante sana. Sawa, msikilizaji, hiyo ndio simu ya mwisho kabisa kwa siku ya leo, na nikushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako kunisikiliza tangu pale saa 4 mpaka wakati huu. Mimi sina la ziada, lakini nakuomba usiondoke kwa sababu saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Beatrice Pone jina langu, kwenye mitambo pale Mulvon Chepa na Pasco Fadhili washirikiana kabisa kuhakikisha kwamba mitambo inakaa sawa kabisa. Pale kwenye 1 and 2 DJ Faizo na Mwacha akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Na kutakia asubuhi njema na mchana mwema, tukutane kesho Juma hapa napo majaliwa, lakini saa 9 tutakuwa pamoja kwenye East Africa Show ya Radio Joy FM. Bye bye.

0: international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphony Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na taasisi na mashirika sio ya kiserikali wilayani Kibondo yameahidi kuendelea kushiriki

0: Hayo wakati wakizungumza na kituo hiki juu ya mikakati yao hasa baada ya kuondoka kwa mashirika kuhudumia wakimbizi.
1: Tutaendelea kuungana na serikali katika kutekeleza ajenda mbalimbali. Kile chote kile ambacho kitapangwa, maana kitu chote kinachopangwa na serikali tayari kuna maoni ya wadau yamewekwa pale. Serikali yenyewe viongozi wamekaa wamejadili kwa kina. Kwa sisi tunaiahidi serikali kuiunga mkono katika kutekeleza masuala mazima ya maendeleo ya vijana na utunzaji wa mazingira katika wilaya yetu ya Kibondo na hata nchi nzima kwa ujumla.
2: Kikweli serikali itarajia vitu vikubwa zaidi ya hivi ambavyo tunafanya sasa. Tutakapotoa elimu hapa Kibondo hatutegemei kwamba Kibondo ndio utakayoelimika, ila tunategemea kwamba hata nje ya Kibondo watu watanufaika na hii elimu. Kijana ni taifa la kesho.
0: Hata hivyo, serikali wilani Kibondo imeahidi kuendelea kuonesha

Kaje Tanzania ambapo ameipongeza taasisi hiyo kwa kuendelea kuelimisha umma na kusimamia matumizi sahihi ya alama za taifa ikiwemo bendera na nembo ya taifa. Amesema sheria inayosimamia matumizi ya alama za taifa imeweka wajibu wa wakala kwa serikali wa uchapishaji Tanzania kuhakikisha sheria hiyo inatekelezwa ipasavyo ikiwemo kuzalisha bendera za taifa kwa niaba ya serikali. Aidha, Profesa Kabuda amesema mabadiliko ya idara kuwa wakala wa serikali yanalenga kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya serikali pamoja na kuiwezesha taasisi hiyo kuendelea kupanua shughuli zake kulingana na mabadiliko ya

0: ifu na ufanywa na baadhi ya watu katika soko hilo. Hatua hiyo inalenga kuongeza uwazi katika huduma za bima na kuhakikisha malalamiko ya wateja yanashughulikiwa kwa wakati, huku kampuni zikitakiwa kuwajibika kuhusu huduma wanazowapatia wananchi. Kaimu wa mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA, Dr. Bagaye Sagwale amesema hayo wakati wa ziara yake katika kampuni ya Jubilee Life Insurance jijini Dar es Salaam. Amesema mamlaka imeanzisha mfumo wa malalamiko wa e-complain unaowezesha mteja kuwasilisha malalamiko yake kidijitali na kampuni husika kujibu kupitia mfumo huo. Kwa upande wake, ofisa mtendaji mkuu wa Jubilee Life Insurance Helen Mzena amesema uelewa mdogo kuhusu bima bado ni changamoto miongoni mwa sababu zinazofanya Watanzania wengi kutokuwa na bima ya maisha. Kwingineko, shirika la kimataifa la atomiki kwa kushirikiana na tume ya nguvu za atomiki Tanzania wamekubaliana na taasisi ya saratani ya Ocean Road kuanza mchakato wa kusafirisha mabaki ya vyanzo vya mionzi vilivyomaliza matumizi yake katika mashine za kutibu saratani. Makubaliano hayo yamefikiwa katika kikao kilichowakutanisha mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya nishati ya atomiki ya kimataifa, diwa mjumbe wa IAEA kupitia kampuni ya Institute of Isotope Company Limited kutoka nchini Hungary, ukiongozwa na Gabo Kanza pamoja na wajumbe kutoka TAEC. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, mabaki ya vyanzo hivyo vya mionzi yatasafirishwa kwenda Hungary kwa ajili ya kuhifadhiwa na kufanyiwa mchakato wa kuhuisha kwa matumizi mengine kwa kuzingatia taratibu na viwango vya usalama vinavyotumika katika usimamizi wa vyanzo vya mionzi. Vyanzo hivyo vimetajwa ni aina ya kaboti vilivyotumika katika mashine za tiba ya mionzi kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2008, huku vingine vikitumika kati ya mwaka 2014, mwaka 2020 na mwaka 2025.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, tuanzie huko nchini Zambia ambapo wananchi wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kumpa rais Hakainde Hichilema nafasi ya kuongoza kwa muhula wa kupanda kwa gharama za maisha kuna huenda kukapunguza uungwaji mkono wake. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye ameongoza chama cha UBNT alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara 6 bila mafanikio. Mpinzani wake mkuu Brian Mndebile, mwanasiasa mkongwe na anayegombea urais kwa mara ya kwanza, ambaye anaongoza muungano wa upinzani anaungwa mkono na wafuasi wa rais wa zamani wa nchi hiyo Edgar Lungu. Kwa mjibu wa tume ya uchaguzi ni kwamba vituo vya kupigia kura tayari vilikuwa viko wazi tangu asubuhi ya leo hadi mwendo wa saa 12 jioni, na matokeo rasmi yamepangwa kutangazwa siku ya Jumatatu wiki ijayo. Kwingineko, idadi ya watu waliokufa maji baada ya chombo cha kuwavusha abiria kuzama katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imefikia 44, ikiwa imeongezeka baada ya miili ya uokoaji inayoendelea. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa chombo hicho kilikuwa kimebeba abiria wengi kupita kiwango kilichoruhusiwa wakati kilipozama kutokana na upepo mkali uliovuma ziwani. Kulingana na polisi nchini Zimbabwe, kivuko hicho kilizama kilikuwa na bana wakikimamini. Hata hivyo, watu 67 wameokolewa na kupelekwa katika shule ya msingi iliyogeuzwa kuwa kituo cha huduma ya dharura kwa ajili ya matibabu na msaada zaidi.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, klabu ya Yanga imefanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Simba, ikijihakikishia ubingwa wa Ngao ya Jamii kwa mara ya 3 mfululizo. Bao la kiungo mshambuliaji Albert Kangwanda dakika 31 limetosha kuipa Yanga ushindi huo, akifunga kwa kichwa akitumia cross ya beki wa kushoto Shedrack Boka. Simba baada ya bao hilo ikiruhusu Yanga kutawala mchezo huo uliochezwa uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, ikibaki kubanwa maeneo mengi kishindwa kutengeneza mashambulizi zaidi. Na katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezitaka mamlaka za upangaji miji Zanzibar

kutenga maeneo maalum ya michezo ya watoto ili kusaidia malezi bora na kujenga kizazi chenye maadili mema. Rais Dr. Samia amesema hayo wakati akizindua kiwanja cha kufurahia watoto katika tamasha la Kizimkaza, sitiza umuhimu wa kuwepo kwa maeneo salama ya watoto kucheza na kujifunza. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na taasisi na mashirika sio ya kiserikali wilayani Kibondo yameahidi kuendelea kushirikiana na serikali. Wananchi wametakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya alama za taifa. Kimataifa, waliokufa kwa ajili ya vivuko nchini Zimbabwe wamefikia 44. Na katika michezo, Yanga ichapa Simba bao moja kwa bila ikibeba ngao ya jamii. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Oda. Asante na mchana mwema.

0: to the coming of Jesus and his crucifixion. And being the sovereign of the universe, he has the right to decide. And for example, I was thinking about that the other day and thinking about.
1: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 6 kamili. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya DW yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bon. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Wa Zambia wapiga kura leo huku Rais Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili madarakani. Balozi wa Marekani nchini Israel awita ugaidi mzingiro wa walowezi dhidi wa Palestina. Na Irani yasema ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Habari kamili. Teheran. Mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij nchini Iran, Hussein Taib, amesema leo kuwa mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti na usimamizi wa Iran. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa shirika la habari la Fars. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Washington ina udhibiti kamili wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji.

0: kuwatisha na kuzifurusha familia za Wapalestina kutoka kwenye makazi yao ni vya kuchukiza. Ameongeza kuwa hakuna kisingizio chochote kinachoweza kuhalalisha tabia hiyo ya kihuni. Tangu Jumapili, walowezi karibu na mji wa Nablus wamezingira nyumba za Wapalestina, ikiwemo nyumba inayomilikiwa na raia wa Marekani. Wakazi wamesema wamezuiwa kupata chakula na mahitaji mengine. Lusaka. Raia wa Zambia leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na viongozi wa serikali za mitaa, huku Rais Hakainde Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili mamlakani. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika yenye takriban wakazi milioni 22 imefungua vituo vya kupigia kura saa 12 asubuhi ambavyo vinatarajiwa kufungwa saa 12 jioni. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Belinda Katanga, mkazi wa Lusaka, ni miongoni mwa watu waliopiga kura leo.
1: I feel so happy.
2: Nina furaha kupata fursa ya kutekeleza haki yangu ya kidemokrasia. Nina furaha sana.
1: So happy.
0: Hichilema, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2021, anajivunia mafanikio ya kiuchumi yaliyopatikana katika muhula wake wa kwanza. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea leo visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka Japan, ambayo pia inadai umiliki wa visiwa hivyo. Ikulu ya Kremlin imechapisha video ikimwonyesha Putin akiwa katika moja ya visiwa vinne vikuu vya Kuril. Vyombo vya habari vya Urusi vimeripoti kuwa kiongozi huyo amekitembelea kiwanda cha kusindika samaki wakati wa ziara yake. Na hatimaye kandanda. Paris Saint-Germain imeendelea kuthibitisha ubora wake barani Ulaya baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Aston Villa katika fainali ya kombe la UEFA Super Cup iliyochezwa mjini Salzburg, Austria. Mabingwa hao wa Ulaya walionyesha kiwango cha juu cha mchezo na kutoa taji hilo kwa mara ya pili mfululizo na kuandika historia mpya katika mashindano hayo. PSG ilipata mabao yake kupitia Kvicha Kravashkelia na Desire Doue na kuwapa Wafaransa hao udhibiti wa mchezo. Aston Villa, ambayo ilikuwa inacheza kwa ari kubwa chini ya kocha Unai Emery, ilijitahidi kurejea mchezoni, lakini ilifanikiwa kupata bao moja tu la kufutia machozi kupitia kinda Brian Majo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Nam upande wa pili wa studio ni BABU Babu Abdullah. Asante sana kwa taarifa ya habari, msikilizaji. Ni wakati sasa wa kuangazia yale tuliyokuandalia katika safu ya uchambuzi wa ripoti. Raia wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu wa rais, na mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuongezeka. Na michezoni, Malawi na Kamerun wamejihakikishia nafasi ya fainali ya kombe la wanawake Afrika WAFCON kule Morocco. Tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook, na tunasikika pia kupitia radio wa shirika. Usisite basi kujiunga na matangazo haya moja kwa moja pale mitandaoni na kutochia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unaweza kuzisikia. Tuanzie uchambuzi. Na raia wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na serikali za mitaa. Katika uchaguzi huo, Rais Hakainde Hichilema anawania kupata nafasi ya kuliongoza taifa hilo kwa muhula wa pili. Angela Mdungu na ripoti kamili.
5: Vituo vya kupigia kura vilifungwa.

0: Kuchaguliwa mapema leo asubuhi kote nchini Zambia. Kulingana na tume ya uchaguzi ya taifa hilo, takriban wapiga kura milioni 8.7 wamejiandikisha kushiriki zoezi hilo linalotajwa kuwa mtihani muhimu kwa Rais Hakainde Hichilema. Katika maeneo mengi ya mji mkuu Lusaka, wananchi wameonekana wakipanga foleni nje ya vituo vya kupigia kura tangu mapema alfajiri. Mmoja wa wapiga kura ni Mululu Chirwa, mkazi wa Lusaka, ambaye baada ya kupiga kura amesema:
1: I feel good.
2: Ninajisikia vizuri na nina furaha. Nimetumia haki yangu ya kidemokrasia kama raia wa Zambia na ninajisikia fahari. Nahisi nimetimiza wajibu niliopaswa kuutimiza kwa ajili ya taifa langu.
0: Uchaguzi wa leo unamkutanisha Hichilema mwenye miaka 64 na wagombea wengine 13 wa urais. Hichilema anatafuta muhula wa pili akijivunia mafanikio ya kiuchumi ambayo Zambia imeyapata tangu alipoingia madarakani mwaka 2021. Serikali yake iliongoza na imekamilisha mchakato wa kupanga upya masharti ya deni la taifa ili kurahisisha ulipaji wa madeni hayo baada ya Zambia kushindwa kabisa kulipa madeni yake mwaka 2020. Mpango huo uliungwa mkono na shirika la fedha duniani IMF wakati mfumuko wa bei nchini humo ukipungua na sarafu ya kwacha ikiimarika. Licha ya mafanikio hayo, baadhi ya raia wanasema hawajaona matunda ya maboresho hayo ya kiuchumi katika maisha yao ya kila siku. Mpinzani mkuu wa Hichilema katika uchaguzi huo ni Brian Mwindubile, anayeungwa mkono na muungano wa vyama vya upinzani ambao mizizi yake inatokana na chama cha Patriotic Front kilichotawala kati ya mwaka 2011 na 2021. Ameishutumu serikali kwa kuweka vikwazo dhidi ya shughuli za upinzani, madai ambayo serikali ya Hichilema imekuwa ikiyakanusha. Matokeo ya uchaguzi huo yanatarajiwa kutangazwa Jumatatu. Mataifa makubwa duniani yanaofuatilia kwa karibu kutokana na utajiri mkubwa wa madini ya shaba katika taifa hilo. China ndiyo mwekezaji mkubwa zaidi wa kigeni nchini Zambia na ina maslahi makubwa katika sekta ya madini, huku Marekani ikitafuta kuongeza ushiriki wake katika upatikanaji wa madini muhimu yanayotumika kwenye magari ya umeme, nishati mbadala na miundombinu ya umeme.
3: Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaelekea kuupiku ule wa awali uliotokea huko Afrika Magharibi. Zaidi anaarifu Zainab Aziz.
4: Ghebreyesus amesema mlipuko huo mpya wa Ebola unaosababishwa na virusi aina ya Bundibugyo unaendelea kukua kwa kasi nchini Kongo na unaelekea kuupiku mlipuko mkubwa zaidi katika historia uliotokea zaidi ya mwongo mmoja uliopita huko Afrika Magharibi, ambako zaidi ya watu 11,000 walikufa.
5: It's already the second biggest Ebola epidemic on record.
6: Hili tayari ni janga kubwa la pili la Ebola kuwahi kuorodheshwa. Watu wapatao 4449 wamethibitishwa kuambukizwa na vifo 2061 vimetokea kutokana na Ebola katika majimbo matano na katika vituo 53 vya afya. Kwa hivyo hadi pale tutakapofaulu kuudhibiti na kisha kuuvunja kila mnyororo wa maambukizi, itakuwa vigumu kuweza kuzuia mlipuko huo.
5: We will not stop the outbreak.
4: Mkuu huyo wa WHO ameeleza kuwa vituo vya matibabu, maafisa wa afya wanaosimamia mazishi kufanyika kwa njia salama, maabara na jinsi jamii inavyoshirikishwa, vyote hivi vinafanya kazi vizuri kwenye majimbo yaliyoathiriwa na hivyo kuwafikia maelfu ya watu. Amesema hatua njema ni kwamba wagonjwa 886 wamepona. Ghebreyesus amefahamisha kuwa jumla ya dola milioni 518 zinahitajika kwa ajili ya mpango wa maandalizi na namna ya kujibu mahitaji hayo barani Afrika, na kwamba dola milioni 264 kati ya hizo zimeshatolewa. Mkuu huyo wa WHO amesisitiza kuwa kunahitajika ufadhili unaofika kwa wakati ambao matokeo yake yatakuwa mazuri na endelevu. Naye mkurugenzi wa WHO anayehusika na tahadhari za dharura za afya na shughuli za kukabiliana na hali au majanga ya afya, Dr. Abdulrahman Mahmud, amesema shirika hilo la kimataifa linatarajia mlipuko huo utafikia kwenye kilele chake katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Amesema hiyo ni hali ya wastani, lakini ametahadharisha kuwa mlipuko huo mpya unaweza kudumu kwa miezi 9 au mpaka miezi 12 hadi kufikia kilele chake. Shirika la afya duniani WHO limesema chanjo mbili zilizotengenezwa mahsusi kwa ajili ya virusi vya Bundibugyo kwa mara ya kwanza zinajaribiwa kwa binadamu.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Usisahau basi pia kutembelea tovuti yetu DW Kiswahili. Kuna taarifa ambazo hazikupata nafasi kusikika hewani, unaweza kupitia pale na kudurusu kuweza kuziona ambazo na kuzisoma zile tumezichapisha kwa ajili yako wewe msikilizaji na mtazamaji wetu. Turudi katika safu ya uchambuzi. Kufuatia hatua ya hivi karibuni ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutupilia mbali mpango wa amani wa Gaza uliowasilishwa mwezi uliopita na rais wa Marekani Donald Trump, waziri wa zamani wa habari wa Palestina Mustafa Baghouti amesema hakuna cha kushangaza katika uamuzi huo. Katika mahojiano maalum na DW, Baghouti ambaye ni katibu mkuu wa vuguvugu la Palestinian National Initiative pia ameeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya kibinadamu Gaza na mashambulizi katika ukingo wa Magharibi. Ripoti kamili inasomwa studioni na Bakari Ubena.
2: Mustafa Baghouti amesema katika mahojiano hayo maalum na DW kuwa hakushangazwa na tangazo la Netanyahu, akitoa hoja kuwa kiongozi huyo wa Israel kamwe hajawahi kuheshimu makubaliano yoyote. Amesema Israel haikusitisha mashambulizi Gaza, haikuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kama ilivyopaswa, haikufungua uhuru wa watu kusafiri kupitia kivuko cha Rafah, wala kuruhusu kikosi cha kulinda amani kuingia katika ukanda wa Gaza. Baghouti, ambaye vuguvugu lake linajinadi kama mbadala wa vyama vya Kipalestina vya Fatah na Hamas, amesema hivi sasa Rais Donald Trump wa Marekani ana jukumu la kumlazimisha Netanyahu akubali makubaliano hayo.
7: It is now the duty of Mr. President.
8: Kwa maoni yangu, ni wajibu wa Rais Trump sasa kumlazimisha Netanyahu kukubali makubaliano. Asipofanya hivyo, ataipa Israel nafasi nyingine ya kutowajibishwa, sio tu mbele ya sheria za kimataifa ambazo Netanyahu amezoea kuzikiuka, bali pia mbele ya makubaliano haya haya ambayo Netanyahu ameasaini na serikali ya Marekani.
2: Baghouti amesema hatua ya Netanyahu vile vile ni changamoto kwa mataifa ya dunia, hasa nchi za Ulaya Magharibi zinazozungumzia suluhisho la mataifa mawili. Amesema Netanyahu ameeleza wazi kuwa hata ruhusu uwepo wa dola la Palestina, si Gaza, si ukingo wa Magharibi, wala sehemu nyingine yoyote ya Palestina. Kuhusu hali ya Gaza, Baghouti ambaye pia ni daktari amesema hali ni mbaya mno. Amedai kuwa amepokea taarifa za takriban visa 6,000 vya tetekuanga, hasa miongoni mwa watoto wadogo na watoto wachanga. Pia amesema kuna visa 73,000 vya homa ya ini ya kuambukiza kutokana na ukosefu wa maji safi. Ameendelea kwa kusema kuwa watu 2,000 wako katika hatari ya kufa kwa sababu hawapati matibabu, na kwamba 82% ya nyumba zote za Gaza zimeharibiwa. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa, 9% ya nyumba zimeharibiwa tangu kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Aidha, amezungumzia wito wa Hamas kuweka silaha chini kabla ya wanajeshi wa Israel kuondoka Gaza. Baghouti amehoji kwa nini hakuna anayezungumzia hatua ya Israel kuondoa silaha katika maeneo ya mipaka na Gaza. Hali kadhalika, amekosoa operesheni za Israel katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, akisema raia wasio na silaha wanakabiliwa na mashambulizi ya walowezi wa Kiyahudi wenye silaha wanaolindwa na jeshi la Israel pamoja na uvamizi wa kila siku wa jeshi hilo. Baghouti amemalizia mahojiano hayo kwa kuuliza swali hili: nani atawalinda wa Palestina na sheria za kimataifa ziko wapi?
3: Nchini Marekani, wakati joto la uchaguzi wa katikati ya muhula likizidi kupanda, utawala wa Rais Donald Trump unapambana kupata nguvu katika uchaguzi huo, lakini umejikuta katika anguko kubwa kutokana na kesi zilizotolewa maamuzi mahakamani, ambapo ndani ya mwaka mmoja serikali imeshindwa kwa mara 21 kwenye kesi dhidi yake. Mohamed Khalef anaangazia mwaka mmoja wa panda shuka ya utawala wa Trump ndani ya mahakama za nchini Marekani.
9: Kesi 21 ambazo idara ya sheria imepoteza tangu Januari mwaka huu zimetolewa na majaji wa mahakama za shirikisho kutoka maeneo mbalimbali nchini Marekani, wakiwa majaji waliotolewa na rais wa vyama vyote viwili. Kesi hizo zinahusisha majimbo yanayoongoza Democrats kama vile California, pamoja na majimbo yanayoongoza Republicans kama vile West Virginia. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mahakama huko Marekani iliyakataa madai ya Trump ya kutoa taarifa za majimbo ukabidhi taarifa za wapiga kura, ambapo mahakama ilipigilia msumari juu ya mamlaka ya kikatiba yaliyoziba mamlaka za majimbo jukumu la msingi la kuendesha uchaguzi wa shirikisho, na kwamba sheria za shirikisho za uchaguzi hazilazimishi majimbo ukabidhi kumbukumbu hizo kama Trump chama chake alivyokuwa akitaka. Katika hukumu yake, Jaji Randolph Moss, aliteuliwa Rais Barack Obama, aliandika na hapa mnukuu. Ikiwa idara ya sheria ikubaliana na uamuzi wa Congress kuhusu kumbukumbu zinazohitajika kutekeleza majukumu yake ya kisheria, inapaswa kuwasilisha pingamizi hilo kwa Congress. Mwisho wa kunukuu andiko hilo kwenye uamuzi wake wa Alhamis wa kutupilia mbali ombi la idara ya sheria la kupata orodha ya wapiga kura Washington DC zikiwa hazijafichwa taarifa nyeti. Trump amekuwa akidai kwamba upigaji kura unaofanywa kwa kiwango kikubwa na watu wasio raia wa Marekani unainufaisha Democratic, ingawa ukaguzi uliofanywa majimbo pamoja na utafiti huru umeonyesha kwa upigaji kura wa watu wasio raia ni jambo lililotokea kwa nadra sana. Uchunguzi uliofanywa na shirika la habari Reuters umebaini kuwa tangu mwaka 1996 ni watu 129 pekee ambao wamewahi kushtakiwa kosa la kupiga kura bila kuwa raia wa Marekani. Kesi nyingi zitokana na mkanganyiko wa wapiga kura au mawasiliano yasiyo sahihi na maafisa wa uchaguzi badala ya kuwepo kwa njama mahususi. Liz Frost, mwanasheria anayeshughulikia masuala ya uchaguzi katika Elias Law Group, anasema utawala huo unaweza kutumia kushindwa kwake kupata orodha za wapiga kura kutoka majimbo kadhaa kama sababu za kudhoofisha imani ya umma katika mfumo wa uchaguzi na kuweka msingi wa kauli za kupinga ushindi wa Republicans katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Tayari utawala wa Trump umechukua hatua nyingine ambapo maafisa wa uchaguzi katika majimbo yote 50 wameonywa kwamba wanaweza kukabiliwa mashtaka ikiwa watawaacha watu wasio raia kwenye orodha ya piga kura. Kwa sasa vita hivi vya kisheria vinaendelea huku macho yakielekezwa kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani wa mwezi Novemba.
3: Tuachane sasa na siasa, migogoro na kadhalika zake, tuingie viwanjani ambapo michuano ya WAFCON ipo katika lala salama. Tabitha Chawinga alifunga mabao mawili huku dada yake Temwa Chawinga akifunga bao moja, wakati Malawi ikipa kichapo 3-1 Algeria na kufuzu kwa finali ya kombe la WAFCON. Mindi Joseph yupo kwenye line ya simu. Joseph, unanisikia? Mindi?
10: Kupata vyema kabisa, Saumu.
3: Safi kabisa. Tuanzie na Malawi, wanashikilia nafasi ya 153 duniani katika viwango vya ubora vya FIFA. Matokeo haya labda ya kuitandika Algeria yanatoa taswira gani kwa kikosi hichi ambacho ndio mara ya kwanza kinashiriki WAFCON?
10: Kwanza inatoa taswira njema kabisa kwa upande wa timu ya taifa ya wanawake ya Malawi, na tukiangalia kwa jinsi ambavyo ushiriki wao katika michuano ya WAFCON kwa namna ambavyo pia wametupa surprise kubwa kwamba kumbe Malawi timu yao ya taifa ina uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Kwa mara ya kwanza wameshiriki michuano ya WAFCON na wamefanikiwa kufika finali wakiwa na wachezaji ambao tumeshuhudia wakifanya makubwa kweli kweli, akina Temwa Chawinga lakini pia Tamitha, ambao pia wamekuwa mwiba mkubwa sana kwa wapinzani wanapokutana nao.
3: Mechi ngumu ilikuwa kati ya wenyeji Morocco na Kameruni, ilikwenda dakika kamili za 90 hadi wakaingia muda wa ziada, lakini hakukupatikana mshindi. Hatimaye penalty ndizo zilizoamua. Pengine unadhani Kamerun iliweza kujikatia hivi ili hakikisha kwamba ni mbinu alazimisha sare, ama ilikuwa tu kwamba ngoma ilikuwa ngumu kwa upande wao kwa wenyeji Morocco?
10: Hii ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa. Morocco walifanikiwa kumiliki mpira zaidi, lakini Kameruni tulishuhudia wakionyesha nidhamu ya ulinzi na uimara wa kisaikolojia hasa kwenye mikwaju ya penalty. Kipa Bihina alikuwa shujaa wa Kameruni. Morocco ilikuwa na nafasi kubwa sana kutokana na kucheza mbele ya mashabiki wake, lakini kushindwa na Kameruni pia kwa penalty ni pigo kubwa sana kwao. Hata hivyo safari yao imeonesha kuwa Morocco bado ni moja ya taifa ambalo lina nguvu zaidi katika soka la wanawake Afrika.
3: Kufikia hatua ya nusu finali, Malawi, Algeria, Morocco na Cameroon wameshafuzu kwa kombe la wanawake la dunia mwaka 2027 litakalofanyika kule Brazil. Lakini leo wanashuka dimbani Ivory Coast dhidi ya Ghana, Afrika Kusini dhidi ya Nigeria kwa mechi ya mchujo kuwania nafasi ya ziada ya kuweza kufuzu kwa kombe hilo la wanawake. Katika mechi hizi zinazopigwa leo, Nigeria ilishaondolewa, Ghana imeshaondolewa. Unadhani nani watafanikiwa kuweza kujikatia tiketi ya kucheza kombe la dunia?
10: Kwanza nikianza na mechi kati ya Ivory Coast na Ghana, hii ni mechi ambayo naiona ikiwa na ushindani mkubwa sana. Ghana ina uzoefu mkubwa katika soka la wanawake na wana uwezo mzuri pia wa kushambulia, lakini Cote d'Ivoire imeonyesha kuwa inaweza kuwa hatari zaidi pale inapopata nafasi ya kushambulia kwa kasi. Pressure itakuwa kubwa kwa sababu mshindi anaendelea na matumaini ya kufuzu kombe la dunia 2027. Naweza kusema Ghana ina nafasi ndogo zaidi ya kushinda, lakini sitarajii mechi rahisi. Lakini kwa upande wa mechi kati ya Afrika Kusini na Nigeria, ni mechi ambayo ina uzito mkubwa zaidi. Nigeria ni mabingwa tetezi wa WAFCON, ni licha ya kuwa walitolewa robo finali na Kameruni kwa kufungwa 1-0, lakini Nigeria ina historia kubwa katika WAFCON. Wamekuwa mabingwa mara 10 ikiwa ndio timu ambayo imefanikiwa zaidi katika historia ya mashindano hayo. Lakini South Africa pia imekuwa moja ya timu zenye nguvu zaidi katika soka la wanawake Afrika katika miaka ya hivi karibuni. Nigeria iko na presha kubwa kwa sababu kushindwa leo inaweza kuweka nje matumaini ya kufuzu kombe la dunia 2027, jambo ambalo litakuwa pigo kubwa kwa timu ambayo haijawahi kukosa kombe la dunia kwa upande wa wanawake. South Africa inaweza kuwa na faida ya kisaikolojia kwa sababu inakuwa ikipeleka timu yenye ushindani mkubwa katika miaka ya hivi karibuni.
3: Naanzaje kuondoka hapa studioni kabla hatujaangazia ngao ya jamii? Muda naambiwa haupo nafsi, lakini pengine kwa kifupi tu malizie hii mechi. Wanajitamba Yanga, wanasema mnapaswa mjue kwamba kwa kawaida hao ndio mabingwa, ushindani umekwisha. Unazungumziaje kwa kifupi kabisa, Minti?
10: Kwa kifupi ni kwamba Yanga wamestahili kuwa mabingwa wa ngao ya jamii. Bao la dakika 32 la Kangwanda ambao lilitosha kuwapa taji la 10 kwa upande wa Yanga, wakiweka mzani sawa na Simba ambao wametoa kombe hili kwa mara ya 10. Kwa walivyocheza Simba jana, zikiwa zimesalia siku 2 tu dirisha la usajili kufungwa, inabidi warudi sokoni kusaka wachezaji watatu tu ambao watawasaidia. Namba 6, namba 9 na namba 10. Na kama Simba watafanya hivi, basi watafuta uteja kwa Yanga. Lakini pia kwa kuzingatia mchuano ambayo iko mbele yao, ligi kuu soka Tanzania bara inaanza kutifua vumbi kesho na katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika.
3: Sasa kabla tuende upande wa pili wa studio ambako Tatu Karema atatuarifu yanayovuma mitandaoni, kulikuwa na sintofahamu kabla ya mechi kuanza ya mchezaji Sulemani Mwalimu kwamba ni wa Yanga ama Simba. Hii iliathiri namna mchezo ulivyokuwa?
10: Kwa upande wa sakata la Sulemani Mwalimu, katika soka tunasema ni jambo la kawaida mchezaji kutoka timu moja kwenda timu nyingine, lakini kwa kila ambacho kilitokea naweza kusema kwamba kwa namna moja ama nyingine iliwatoa Simba mchezoni.
3: Haya, asante sana Mindi Joseph, nikutakia wakati mwema. Tambo ziendelee huko za Yanga na Simba. Tatu, naambiwa hata wewe unataka kujua, unajua nani ni mkali wao kati ya Yanga na Simba? Mbona tena Tatu?
11: Albert Kangwanda.
3: We umelisoma mara ngapi ili jina mpaka wamjua mchezaji mwenyewe?
11: Kwa nini nisome na nakueleza mambo yalivyokuwa?
3: Yuwavaa jezi nambari ngapi? Tuwezi.
11: Wewe jua tu ndo alifunga jana.
3: Yuwavaa jezi nambari ngapi? Usijidai hapa Tatu Karema.
11: Na kwa sio natafuta sana. Tubaki hapo
3: Naam, wanasemaje huko
11: mitandaoni? Linalozungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Kumbusha tu kwamba Yanga ilishinda, sio? Moja kwa nunge. Sasa mbona unashtuka?
3: Tambo zilivyo huku kwenye mwelekezi anatamba kule kweli hapa.
11: Utamjua tu yeye ni upande gani bila hata kutaja. Sasa matokeo haya yamezua mjadala mkubwa saumu mashabiki mtandaoni kuhusu kiwango cha Simba, usajili wa timu hizo mbili na uwezo wa makocha wapya. Na vyombo vya habari vya michezo vinaonyesha mashabiki wa Simba wanalalamika sana juu ya kipigo hicho cha jana.
3: Huku upande
11: wa Yanga ukishangilia kwamba umeanza msimu na taji. Sasa pia kuna mjadala ambao umeibuka kuhusu kikosi na usajili wa msimu wa mwaka 2026-27. Yanga imekuwa ikitajwa sana baada ya kumtambulisha mshambuliaji wa Namibia Peter Shalulile. Huko Simba nayo ikiendelea na mabadiliko katika kikosi chake. Sasa hapa kuna kauli za wasemaji.
3: Wanasemaje?
11: Klabu ya Yanga na Simba.
3: Semaji wenyewe
11: Kamwe anasema ameridhishwa sana na kiwango kilichoonyeshwa na timu yake dhidi ya Simba, akisema kila mchezaji aliyeingia uwanjani alionyesha mchango mkubwa na kuwapa wakati mgumu beki wa Simba. Na kwa upande wake sasa msemaji wa Simba Ahmed Ali anasema kikosi hicho kina wachezaji wenye uwezo mzuri, lakini kinachohitajika kwa sasa ni kuongeza tu ubora wa wachezaji waliopo badala ya kutegemea usajili wa mchezaji mpya kubadilisha hali iliyopo.
3: Ndiyo mambo yalivyo, dabi ya Kariakoo inakuwa na mengi, hatu ya malizi ya tatu kataka sasa hivi tutaweza kuwaganya. Cha msingi na cha sekondari mihusema nafurahishwa sana na kandanda la Tanzania, kwamba wanasema soka sio uadui bali unajenga urafiki na udugu zaidi. Asante sana basi msikilizaji kwa kuendelea kutuachia maoni yako pale katika channel yetu ya YouTube. Basi nianzie kusoma uliotutumia, na muona Florence Sumuni akiwa Sumbawanga huko Tanzania, anasema kila laheri wa Zambia wote na watakia uchaguzi mwema. Na George Majiji akiwa Tegeta Dar es Salaam anasema na watakia Zambia uchaguzi mwema, huru na wa haki. Melo Super wa Iringa Tanzania anasema hongera sana timu ya wanawake ya Malawi kwa kufika finali ya michuano ya WAFCON, ingawa wengi hawakuwa na imani nanyi. Unamwona nani tatu?
11: Namwona Mark Mihayo wa Goba Dar es Salaam anasema chonde chonde wa Umoja Mataifa, hakikisheni amani inapatikana kwenye sehemu zenye machafuko. Bado tukiwa Dar es Salaam, Salumu Nyoha yeye anasema hongera Malawi kwa kutinga finali katika michuano ya WAFCON. Naye Aminieli Macha akiwa maeneo ya Arusha Tanzania anasema serikali ya Kongo ifanye hima kuzuia maambukizi ya ugonjwa Ebola.
3: Nielekee kule Nzega, namuona Bundala Zengo anasema poleni sana wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Na Beatus Baltazari anasema Marekani msiwe vigeugeu, duniani ama dunia inahitaji amani. Bwira Moize wa Walungu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza amani ya kudumu itapatikana lini nchini mwenu?
11: Isaya Sambo anasema mataifa shirikiani hata kwa kutoa wataalamu wa afya kwa Kongo katika juhudi za kuikabili Ebola. Kutoka Mwanza, Yohana Doviko yeye anasema kila laheri jirani zetu wa Zambia na watakia uchaguzi mwema wa amani. Na maeneo ya Moshi kule namuona Erasto Manga anasema poleni sana wananchi wa Kongo kwa madhila mnaopitia.
3: Niingie pale Facebook namuona Rambo Irambona Isaac akiwa Kabwe Zambia anasema huko Zambia uamuzi wa wapiga kura uheshimiwe. Aponga Ogala akiwa Dar es Salaam anasema naopa na nafasi Malawi ushindi kuibuka mabingwa wa WAFCON. Haya, natumai ubashiri wako utaambulia ndipo. Wilson Nyagusuka wa Roysero Kuria Mashariki Kenya kule anasema Marekani na Iran tafuteni mwafaka. Kasuka Mansuli wa Nzega Tanzania anasema Umoja wa Mataifa malizeni mapigano huko Mashariki ya Kati tatu.
11: Juma Semindo anasema kila laheri wa Zambia katika uchaguzi mkuu. Franks Kisanga akiwa Sibani ya Kenya anasema natakia uchaguzi mwema, huru na wa haki huko Zambia. Na maeneo ya Kasulu kule Silvanus Kitatungwa yeye anasema kila laheri raia wa Zambia pia katika uchaguzi mkuu.
3: Na ujumbe huo msikilizaji wa Silvanus unakamilisha awamu ya kwanza tu ya kusoma ujumbe uliotutumia. Endelea kwa nasi, endelea kutuandikia, ipo nafasi nyingine ya kusoma ujumbe. Asante sana, endelea kwa nasi.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Mengi yanayochangia watoto wa kike kutofikia malengo yao maishani ni uoga, wasiwasi, marafiki wapotoshaji, mila na tamaduni zilizopitwa na wakati, unyanyapaa, mitazamo ya kijamii, ukandamizaji kwa misingi ya kijinsia miongoni mwa mengine. Hali hizi zimesababisha wengi kupoteza mwelekeo wa maisha, huku baadhi wakiishia kufanya maamuzi ambayo yamewaacha katika njia panda maishani mwao. Kwenye makala yetu leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na mashirika mbalimbali ya kijamii kumwelekeza mtoto wa kike kujitambua, kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao hapa nchini Kenya. Mwandaji wa makala haya ni mimi, Musa Navie, nikisema karibu. Kalsin Atieno Onyango, mwalimu katika shule ya sekondari ya Stefano Aluor, amejumuishwa katika kitengo cha ushauri na saha kwenye idara inayotoa fursa kwa wanafunzi kujieleza shuleni hapo. Anasema wanafunzi wanakabiliwa na changamoto nyingi, huku wa kike wakiandamwa zaidi hasa wanapokuwa katika hedhi, kwani wanahitaji kuelekezwa ikizingatiwa wapo wanaokosa vipindi vyao vya masomo kutokana na kuwa katika siku zao. Swala la ujauzito na kunyanyaswa pia ni miongoni mwa changamoto zinazowakumba watoto wa kike.
2: Shinikizo li karile mbaya ambao huenda ikatokea kwa wanafunzi wengine wenzao, ama wanafunzi ambao wanashirikiana nao darasani, ambao wanawapotosha katika ushauri.
1: Uhamasishaji ni nyenzo muhimu sana katika kuelekeza, maana ni kupitia mfumo huu ndipo elimu hupitishwa kutoka kwa anayesababisha hadi kwa walengwa, na mara nyingi wadau mbalimbali yakiwemo shirika kijamii na asasi za serikali wamejikita zaidi katika utaratibu huu. Mifumo ya uhamasishaji pia inazidi kubadilika. Mfano ni tamasha la Skyfest lililo chini ya mpango wa Sky Girls Initiative, lililoandaliwa katika miji ya Nairobi na Kisumu nchini Kenya, likiwaleta pamoja wasichana wenye umri mdogo kuanzia miaka 12 hadi 19, wengi wakiwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na taasisi za elimu ya juu. Maalfu ya wasichana wa kundi hili hukusanyika ili kunufaika na elimu ya uhamasishaji, ushauri, vikiandamana na burudani, sawa na kutangamana wenyewe kwa wenyewe na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa nyanja mbalimbali za kijamii. Miongoni mwa yaliyopewa kipaumbele ni afya ya uzazi, kukabiliana na shinikizo la rika, kujiamini, kuepuka matumizi ya bidhaa za tumbaku, mihadarati na dawa za kulevya. Aidha, tangu mwaka 2020 mpango huu umefanikiwa kuandaa jukwaa kwa wasichana wanaobalehe kuelezea kipindi hiki kigumu cha ukuaji wao, ikizingatiwa wasichana hukabiliwa na mabadiliko ya kifisiolojia na kisaikolojia. Svetlana Polikarpova, mkurugenzi wa Sky Girl Initiative, anasema hali hizi zinaweza kuathiri pakubwa hasa kujiamini kwao, na hivyo waandaaji wanatumia jukwaa hili kuandaa kwa ufahamu wa ni vipi watafanya maamuzi kuhusu mili yao, maisha ya leo na ya siku za baadaye.
3: This is the ultimate event for all girls who are confident.
4: Kongamano hili linawahusu wasichana ambao wana ujasiri katika kufanya maamuzi ambayo ni ya kujiamini ikija katika mili yao. Ni muhimu, maana ni katika umri huu wanapitia mambo mengi ambayo yanaweza kutatiza ukuaji wao na kuishia kuwa waathiriwa wa changamoto mingi.
1: Katika kumwelekeza kijana wa kike, Olivent Atela kutoka shirika la kijamii la WOVOP, ambalo pia linaangazia masuala ya kuwaimarisha watoto wa kike na wanawake katika jamii na ambaye alishiriki tamasha hili, anasema ni muhimu kumwelekeza mapema mtoto wa kike, hasa katika kushikilia msimamo dhabiti wa maamuzi. Mfano, anaposema la, basi hiyo la iwe ni ya kumaanisha, isiwe ni yenye kutetereka. Shinikizo mara nyingi zinaishia kwa maamuzi ya kujutia baadaye maishani, mfano vutaji sigara, mihadarati na kushiriki ngono katika umri mdogo. Atela anasisitiza kuwa ni muhimu kuwafundisha jinsi ya kutambua mapema shinikizo za kingono ili wawe na msimamo imara na kujisimamia. Lengo pia ni kubadilisha tabia miongoni mwa makundi ya wasichana, kuwapa ufahamu fika kuhusu afya ya uzazi, hasa kutambua athari zinazoandamana na kujiachilia ovyo, yakiwemo magonjwa kama vile virusi vya ukimwi miongoni mwa maradhi mengine ya zinaa. Anaeleza kuwa lengo la ushirikiano wa majukwaa na makongamano kama haya na mipango ya ujumuishwaji ni kufikisha ujumbe kwa idadi kubwa ya walengwa katika jamii, wasichana, akina mama na makundi mengine ya kiraia, ili kushirikiana katika kumwezesha mtoto wa kike na kumpa nafasi yake kupitia miradi ya kuwapa ujuzi, ikiwemo kupitia kilimo na ufundi.
5: Tunaweza kujilinda na kuwalinda wenzetu, marafiki zetu, jamaa zetu, waweze kuwa katika usalama wa afya. Pia serikali iweze kuzingatia masuala ya watoto ambao wamepata mimba za mapema, iwasaidie katika kuwalipia ili tusiseme tu warudi shuleni na mikakati hatujaweka ya kuwasaidia.
1: Wadau katika sekta hii wanasisitiza kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuendesha uhamasishaji katika mbinu zinazoendana na mazingira na hali za wasichana wanaobalehe, ili kuweka mazingira ya kutangamana nao katika hali inayoweza kuwafanya kuwa wazi kuzungumzia changamoto zinazowakabili bila kuhisi wanahukumiwa. Mara nyingi wanasema wasichana na vijana kwa ujumla hawajui kujieleza, hivyo wanaishia kuchukua hatua za ajabu. Ni muhimu pia kuwafundisha kuhusu ni vipi wataimarika katika kujieleza na pia kwa watu wazima kuwajibika kikamilifu.
3: Have you ever tried to tell a teenager what to do?
4: Je, umewahi kumwambia kijana anayebalehe cha kufanya? Mara nyingi atakinzana na wewe. Hivyo tunastahili kuwasilisha ujumbe kwao ili waweze kuridhia, na ili mwisho wake matokeo bora yaonekane. Ni muhimu sisi kama watu wazima kutambua chanzo cha tatizo ni nini. Tunastahili kuliangalia hili na kuelewa kwanza, mimi pia ni mama. Mtoto wangu anaposumbua, siangazii tu hali yake kuwa msumbufu, bali najaribu kuangazia kujua ni nini kilichosababisha usumbufu huo. Pengine hawakulala vizuri, hawakukula vizuri, pengine hawajapata muda wa kutosha na mimi, na huenda wamechukizwa. Nahitaji kuelewa chanzo ili kutatua.
3: And then address the issue.
1: Skyfest ni kongamano la kila mwaka linaloandaliwa na Sky Girl Initiative, ambayo hujishughulisha na masuala ya watoto wa kike kupitia mipango ya shuleni, kijamii na kueneza maelezo yenye mafunzo. Mbali na Kenya, mpango huu wa Sky Girl unaendeshwa katika mataifa 7 ya barani Afrika, ikiwemo Botswana, Zambia, Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana na Senegal. Lorin Kojuang, meneja mipango ya Sky Girl mjini Kisumu, anasisitiza kuhusu harakati za uwezeshaji kwa mtoto wa kike.
4: Ni muhimu kutambulisha kuwa tumewaleta pamoja wasichana wengi leo kutoka shule mbalimbali Kisumu. Tunajaribu kuhakikisha tunadumisha ujumuishaji ili pasiwepo na msichana ambaye atahisi ameachwa nje. Hapana, ndio, msichana mmoja kwa wakati wake hadi pale wote watakuwa wamewezeshwa.
1: Bila shaka makundi ya walengwa katika uhamasishaji huu jimbo la Nairobi na Kisumu walifika kwa maelfu, wakijieleza kuhusu ni vipi wamefaidika kutokana na uwepo wao katika hafla ya Skyfest, sawia na kushiriki katika mpango wa Sky Girl Initiative kwa muda wa miaka kadhaa.
4: Niko hapa kujiunga na wana Sky. Walituambia tuje hapa ili tujifunze namna ya kuwa wasichana bora. Tumeweza kukutana na watu wengi ambao wametueleza kuwa tunaweza kufanya mengi, na ndio niko hapa kujifunza mengi. Nimejifunza kuwa sifai kukubali mtu yoyote kunishinikiza kufanya kitu ambacho sitaki kufanya. Nastahili kujisimamia na kusema sitaki vape, sitaki kuvuta sigara.
1: Naomba nikome hapo kwa leo. Makala yetu leo imeangazia jinsi ya kuwasaidia watoto wa kike kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao. Nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie, nikiwa Kisumu, Kenya. Kwa heri.

0: DW. Sema uvume.
1: Sekta ya kazi za nyumbani nchini India inapitia mabadiliko makubwa kutokana na matumizi ya teknolojia. Kampuni mpya za kidijitali sasa zinatoa huduma za nyumbani kupitia programu za simu, zikiunganisha wafanyakazi na wateja kwa urahisi zaidi na kwa muda mfupi. Kwa mengi zaidi juu ya programu hizi, ungana nami Amina Abu Bakar katika makala hii ya Sema Uvume. Kikundi kimoja cha wanawake nchini India kinaonekana kukimbizana na muda, huku kikijifunza jinsi ya kutandika vitanda na kufanya kazi mbalimbali za nyumbani kwa haraka. Wanawake hao wanajiandaa kujiunga na kampuni mpya za teknolojia zinazotoa huduma za nyumbani kwa wateja kupitia programu za simu. Kwa miaka mingi, familia nyingi nchini India zimekuwa zikitegemea wafanyakazi wa nyumbani wanaopata kazi kupitia mawasiliano ya kawaida kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Hata hivyo, sasa kampuni za teknolojia zinajaribu kuleta mfumo rasmi katika sekta hiyo ambayo inaajiri watu wapatao milioni 30. Programu kama Snapbit, Pronto na Urban Company zinafanya kazi kwa mfumo unaofanana na huduma za usafiri mtandaoni. Inafanya kazi hivi: mteja na takiwa kufungua app ama tovuti, kisha achague huduma anayotaka, kama ni kufagia au kuosha vyombo. Atachagua pia siku na wakati. Baadaye mteja ataweka anwani yake ya mahali anapoishi. Ataona bei ya huduma aliyochagua, akikubaliana nayo atathibitisha kuipokea. Mfanyakazi wa nyumbani atafika pale kwa muda uliokubalika na kuthibitisha pia kuanza kazi kwa kutumia simu zao. Baadaye pesa zake atalipwa kupitia app hiyo au pesa taslimu. Mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo, Ayush Agarwal, anasema mfumo huu unawakagua wafanyakazi na kuangalia rekodi zao za polisi kabla ya kusajiliwa rasmi, na unawapa wanawake wengi fursa ya kufanya kazi kwa ratiba inayowafaa.
2: And we're dealing with 70%
3: executive. Tunafanya kazi na watu ambao wanachangia vipato vya familia zao kwa 70%. Kwa hivyo, kwa kuangalia kuwa mama leo anaweza kumpeleka mtoto wake shuleni, aifanyie kazi Snapbit kwa masaa 4, akarudi nyumbani kabla mtoto hajarudi kutoka shule na akaendelea kuitunza familia yake, ni fursa ambayo wanawake hawa wanaiona kwa mtazamo chanya kabisa.
2: In a very positive light.
1: Mbali na ratiba zinazobadilika, kampuni hiyo inasema mapato yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko yale yanayopatikana katika mfumo wa kawaida wa kazi za nyumbani. Hina bibi, mama wa watoto wanne mwenye umri wa miaka 34, ni mmoja wa wafanyakazi wanaonufaika na mfumo huo. Anasema kwa sasa hupata takriban rupia 1045 kwa mwezi, sawa na dola zaidi ya 400, kiasi ambacho ni karibu mara tatu ya mapato anayodai angepata katika mfumo wa kawaida.
4: Ninafanya kazi kwa saa 12. Katika siku ya kawaida, napata nafasi za kazi kati ya 3 na 4. Ikiwa kuna sherehe au tamasha, tunapata kazi nyingi zaidi katika vipindi hivyo. Malipo yake pia ni mazuri, takribani rupia 1040 za India.
1: Hata hivyo, si kila mtu ameridhishwa na mabadiliko hayo. Baadhi ya watetezi wa haki za wafanyakazi wanaonya kuwa ajira za kupitia programu za simu zinakosa ulinzi wa kisheria na mafao muhimu ya kazi na mafao ya muda mrefu kama pensheni, kwa kuwa wafanyakazi wengi hawatambuliwi kama waajiriwa wa kudumu. Rais wa chama cha wafanyakazi wa majukwaa ya kidijitali nchini India, Sanjay Gaba, anasema bado kuna changamoto kubwa za usalama wa ajira.
3: Kwa watu wanaoendesha programu hizi, ustawi wa kijamii wa wafanyikazi hauzingatiwi. Hawana mafao ya msingi kama mfuko wa akiba ya wafanyikazi, na hata hawana uhakika wa ajira. Hawajui kama bado watakuwa na kazi baada muda fulani, mpaka serikali ya India itakapowaingiza chini ya sheria za kazi na ulinzi wa wafanyikazi. Hali hii haitabadilika.
1: Kufikia hapo basi, mimi Amina Abu Bakar sina la ziada, na kwa heri.
5: Na msikilizaji, mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili pale Facebook, Instagram, channel yetu ya YouTube, bila kusahau pale TikTok. Tuko pia, basi usisite basi kutufollow, tuongeze tuweze kuona tukuchapishie mambo ambayo wewe msikilizaji na mfuatiliaji wetu ungependa kuyafahamu. Upande wa pili wa studio bado Tatu Karema tupo naye. Unasemaje huko mitandaoni?
6: Jana ulishuhudia kupatwa kamili kwa jua.
5: Nililala tatu sikuona.
6: Dunia itaisha, utakuwa umelala tu hapo.
5: Waongeza virutubishi na madini mwilini.
6: Na sasa kuelezea tu kwa yule ambaye labda anaweza kujiuliza na maanisha nini kwa kukuuliza hivyo.
5: Mm-hmm.
6: Ni kwamba jana mwezi ulipita kati ya dunia na jua.
5: Mm-hmm.
6: Na katika maeneo yaliokuwa kwenye njia ya kivuli cha mwezi, jua lilifunika kabisa kwa muda mfupi.
5: Mm-hmm.
6: Sasa Uhispania ilikuwa miongoni mwa maeneo bora zaidi hapa Ulaya. Sehemu kubwa za kaskazini mwa nchi hiyo zilipata giza la kupatwa kamili.
5: Mm-hmm.
6: Total. Okay. Iceland pia ilipata kupatwa kamili. Na Greenland na maeneo ya kaskazini mwa Urusi yalikuwa kwenye njia ya kupatwa kamili pia.
5: Mm-hmm.
6: Sehemu kubwa zaidi za Ulaya, hata zile ambazo hazikuwa kwenye njia hiyo ya kupatwa kamili, ziliona angalau kwa sehemu.
5: Hapo Ujerumani sasa mimi nilikuwa nimelala ile siku, na wewe mwenzangu uliona. Kwa kuna giza.
6: Hapo Jerumani haikuwa kwenye eneo la kupatwa kamili, lakini jua lilifunika kwa kiwango kikubwa, mfano maeneo ya Frankfurt kule.
5: Mm-hmm.
6: Ilifikia takriban asilimia, ilikuwa ni 88 ya jua kufunikwa.
5: Mm-hmm.
6: Sasa ndio maana picha na video nyingi kutoka Ulaya zinaonyesha kana kwamba jua limepotea kabisa, lakini hiyo ilitokea tu kwenye njia maalum ya kivuli cha mwezi.
5: Mm-hmm.
6: Na katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, tumechapisha tukio hilo. Mfuatiliaji wetu anaweza kwenda kujisomea, kuona na pia kuangalia ama kusikiza baadhi watu wanasemaje. Manake nimecheka sana.
5: Mm-hmm.
6: Kuna baadhi ya wafuatiliaji wetu ambao wamehoji kwa nini Ulaya inalichukulia jambo hili kwa uzito sana.
5: Kweli. Ama
6: na kuna mwingine pia, kuna video pia tumechapisha, kuna watu walipata tukio hilo.
5: Mm-hmm.
6: Maalum, kwa sababu walikuwa na ndege maalum ya kufuatilia, na pia tumeweza kuchapisha kuona jinsi mwezi ulivyokuwa na jua hapo jana. Sasa
5: mm-hmm.
6: kuna baadhi ya watu wanasema ni jambo la kawaida sana.
5: Mm-hmm.
6: Sasa kwa kueleza ni kuwa kupatwa kwa jua ni nadra sana katika maeneo fulani. Kwa mfano hapa Ulaya.
5: Mm-hmm.
6: Tangu mwaka 2006 ilikuwa ni mara ya kwanza kivuli kupatwa kamili katika bara hili la Ulaya. Na Uhispania basi ilikuwa ni tukio la aina hii baada muda mrefu sana. Niposa jana kulikuwa na baadhi ya marafiki zangu pia walikuwa natoka, twende tukaangalie. Kwa kweli mimi binafsi pia sikuona kama ni kitu kikubwa, lakini kwao ilikuwa inawafurahisha kwa kweli.
5: Kuna baadhi ya watu wanauliza huku kupatwa, wapatwa vipi ama ni nini, lapatwaje jua?
6: Nimetangulia kwa kueleza. Hey, manake ni nini?
5: Kwa kweli, kwa sababu kule kwetu tulikuwa tunasema jua limeshikwa.
6: Likishikwa alafu mnafanyaje?
5: Tena tunapiga vigodoro na ngoma tunapiga tukilimbia jua liachilie.
6: Labda nakumbuka hiyo nyimbo.
5: Hapana, bwana kolo.
6: Kitu kama richa mwezi wale, kitu kama hicho, sio?
5: Richa mwezi ungale.
6: Ungale. Mm-hmm. Mm-hmm. Ndo mambo yaliojiri hayo jana.
5: Haya basi, ni masuala ambayo hapo Ujerumani pia niliona baadhi katika mitandao walikuwa wanaambiana watu wanunue baadhi ya miwani maalum ya kuweza kutazama, kwa sababu ukiwa unatazama jua likiwa katika hali hiyo unaweza kuathiri sehemu mm-hmm. fulani ya ndani ya jicho. Kwa hiyo lilikuwa ni tukio kubwa ama jipya kwa baadhi ya watu. Lakini ndio hivyo, maeneo tofauti yanachukulia matukio tofauti. Sisi kwetu tulikuwa tukipiga ngoma na kuimba kwamba iachiliwe. Lakini ndio hivyo. Haya, nirudi tu kusoma ujumbe uliotutumia hapa katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini kabla ya hapo kusoma ujumbe, ni turudi tuangalie makala, matusikilize makala nyingine ambayo imeandaliwa na Zainab Aziz.
7: DW Sura ya Ujerumani.
8: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani, inayogeuzwa na baadhi ya watu, hasa vijana, kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wanajipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa, pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka, watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "If the driveway is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Mika hadi kufikia mwendo 350. Kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu
0: barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii wakijipiga picha na video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa, na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa, na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
1: The car industry in Germany, yeah.
3: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi, sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
1: That will get an kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
4: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari, lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024, watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao, 43% walikufa kutokana na kuendesha magari yao

0: kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
1: I think it's good, it's better.
2: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
1: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka, na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote panakuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii.
3: Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
4: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu, hasa waandaa maudhui mitandaoni, wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.

0: Haya, makala hiyo ni kwa wale wote wanaopenda kujinadi mitandaoni na kuchapisha nini wanafanya, ikiwa we ni mmoja wao, nyosha mkono. Asante sana Basiri, awamu nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia Rienzie hapa katika Instagram, ambapo namuona Hasani Mlacha wa Kaloleni, Moshi, Tanzania, anasema kila la heri wa Zambia katika zoezi la upigaji kura. Vincent Kaji wa Kagongo, Tanzania, anasema mlipuko wa Ebola huko Kongo unazidi kuangamiza raia, ni vyema shirika la afya duniani kutafuta haraka suluhisho ya ugonjwa huo ili kuwanusuru raia. Marwa Kitangita Gugwa anasema amani ya kweli huko Gaza haiwezi kujengwa kwa mashambulizi na vifo vya raia. Jafari Kulaga ametuandikia akiwa Morogoro, Tanzania, anasema shirika la afya duniani, takwimu za Ebola zinawakatisha tamaa wahanga wa ugonjwa huo. Amesema tupige sebele mchana huu. Haya, asante sana. Nirudi hapa katika ukurasa wetu wa Facebook, namwona Arabuson Bukulu wa Kibondo, Tanzania, anasema nawatakia uchaguzi mwema Zambia. Mbairindi Kabuyaya akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema ee Mwenyezi Mungu tunusuru na jangwa la Ebola. Na Honore Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kila laheri kwa wananchi wa Zambia kwa zoezi la kuwachagua viongozi wenu. Na Sabrina Ahmad Suvi akiwa Dar es Salaam anasema hongera sana dada zetu wa Malawi kutuwakilisha vizuri katika michuano ya WAFCON. Gideon Novath akiwa Kerwa anasema niwatakie uchaguzi mwema huko Zambia. Na Ndovya Kasiki akiwa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema inahitaji msaada ili kudhibiti ugonjwa wa Ebola unaosababisha vifo. Kwa nukta hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa DW Kiswahili, usisahau basi mitandao yetu ipo wazi, tovuti yetu, tazama pale, tuachie maoni yako. Mie kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama, mwelekezi alikuwa Selina Mdemu, na katika chaneli ya YouTube yupo Idi Sesanga. Nikutakie mchana tulivu.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, acha nikufichulie siri. Sijui kwa nini, lakini siri huwa na mvuto wa kipekee. Kuna jambo fulani ndani ya moyo wa mwanadamu linalovutiwa na kile kilichofichwa. Kiambiwa nataka nikufichulie siri tu, mara moja unakuwa makini. Ni kana kwamba umealikwa kuingia katika mduara wa watu wachache wenye taarifa muhimu. Na kwa namna fulani hilo hubadili kila kitu. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati wa vita ya pili ya dunia, kulikuwa na kikundi kidogo sana cha wataalamu katika kituo cha Bletchley Park nchini Uingereza. Watu hawa walipewa jukumu la siri kubwa kuliko zote wakati huo: kufumbua misimbo ya mawasiliano ama password, ama kwa lugha nyingine nywira ya mawasiliano ya jeshi la Ujerumani. Walifanya kazi kwa usiri mkubwa kiasi kwamba hata familia zao hawakujua walichokuwa wanakifanya, lakini ndani ya vyumba vile vya siri walikuwa wanashikilia taarifa ambazo zingeweza kubadili mwelekeo wa vita na kuathiri historia ya dunia. Ndivyo siri zilivyo, zinabeba nguvu ya kubadili mambo, lakini si kila mtu anapewa nafasi ya kuzifahamu. Sasa sikiliza maneno haya ya ajabu kutoka kwa Mungu. Zaburi sura 25 mstari wa 14 inasema, siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atamjulisha agano lake. Unaona? Neno la Kiebrania linalotafsiriwa kuwa siri lina maana ya ushirika wa karibu, mawasiliano ya ndani au urafiki wa dhati. Hapa Mungu hasemi kuhusu taarifa za siri tu, bali kuhusu kuwakaribisha watu wake katika ukaribu wa kipekee pamoja naye. Kwa wale wanaomcha

wake kuongozwa na hekima na kukaribishwa katika ubeo na kukaribishwa katika uwepo wake wa karibu. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Tunakushukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa kutupa wakati huu wenye baraka ya kujifunza neno lake. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, nalo somo letu likiwa kwenye sura ya 9 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 10 aya ya 39. Tunapoanza mafundisho haya, ningelipenda kukujulisha kwamba kwa sababu ya muda haitawezekana kila andiko kusomwa. Hivyo nitazingatia maandiko ya kimsingi. Lako la busara la kufanya ni kugeukia sehemu hii ya maandiko na upate kuisoma yote ili uendelee kubarikiwa. Kwenye kipindi kilichopita tuliachia hapo ambapo mfalme wa Yuda jina lake Ahazia alipokuwa amekwenda Yezrili kumsabahi Yoramu aliyejeruhiwa katika vita dhidi ya Washami. Na sasa tuendelea na habari hizo kama vile ilivyo kwenye sura ya 9, tukisoma aya ya kwanza hadi ya 4 ambapo neno lasema hivi: Nabii Elisha akamuita mmoja wapo wa wana wa manabii, akamwambia, jikaze viuno, ukachukue chupa hii ya mafuta mkononi mwako, ukaende Ramoth Gileadi. Utakapofika huko, mtafute Yehu, mwana wa Yehoshafati, mwana wa Nimshi, ukaingie, ukamtoe miongoni mwa ndugu zake, ukamchukue katika chumba cha ndani. Kisha, ukatwae ile chupa ya mafuta, ukayamimine juu ya kichwa chake, ukaseme, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Kisha ufungue mlango, ukakimbie, wala usikawie. Basi yule kijana, yule nabii kijana, akaenda Ramoth Gileadi. Katika yote aliyotenda Elisha, ndugu msikilizaji, mambo mengi hayaonekani kuwa yalikuwa makubwa. Huenda waweza kufikiri kwamba mtu huyu wa Mungu hangelimtuma kijana nabii kumtia mafuta mfalme. Kwa kawaida ingelikuwa Elisha mwenyewe afanye kazi hiyo. Lakini alichofanya alifanya katika siri, naye akamtia Yehu mafuta awe mfalme. Tendo hili alifanya kwa jinsi hiyo kwa kuwa hakuna mtu angeliyeshuku kijana huyo nabii. Ni katika hali hiyo ndipo Yehu alitiwa mafuta awe mfalme wa Israeli. Huyu aitwaye Yehu alimwaga damu kuliko watu wote zaidi katika maandiko, lakini licha ya hayo alitenda mapenzi ya Mungu katika kila hali. Mungu alisema kwamba ataondosha au kukatilia mbali uzao wa Ahabu, hapata kuwa na yeyote atakayesalia katika Israeli. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 9 na 10 zinazosema hivi: Nami nitaifanya nyumba ya Ahabu kuwa kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, na mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezrili, wala hapatakuwa na mtu wa kumzika. Akafungua mlango akakimbia. Katika hili lililoko hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba kijana huyo nabii alifanya sawasawa na vile mtumishi wa Mungu Elisha alivyomwagiza. Katika hili pia tuona kwamba Yezebeli hatakwepa hukumu ya Mungu kwa sababu ya maovu aliyokuwa ameyatenda. Kwenye aya ya 11 hadi 13, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: Ndipo Yehu akatoka akawaendea watumishi wa bwana wake. Mmoja wao akamuuliza, Je, ni amani? Huyu mwenye wazimu amekujia kwa nini? Akawambia,

pia, ninyi mnamjua mtu huyu na habari ya maneno yake. Wakasema, ni uongo. Haya, tuambie. Akasema, aliniambia haya na haya. Akisema, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Basi wakafanya haraka, kila mtu akalitoa vazi lake na kulitia chini yake juu ya madaraja, wakapiga baragumu wakasema, Yehu ni mfalme. Ilipojulikana kwamba Yehu ametiwa mafuta kuwa mfalme, kila mtu alianza heka heka na shughuli za kumfanya kuwa mfalme. Walipiga tarumbeta na baragumu na kutangaza kuwa Yehu ni mfalme Israeli. Yoramu alikuwa mgonjwa hawezi kwa majeraha yake, naye Ahazia alikuwa ametoka Yuda kumtembelea. Je, ni yapi atakayotendeka katika Yezreeli? Kule Yezreeli, Yoramu hakufahamu kwamba Mungu amemuondoa kutoka kwenye kiti cha enzi na kumtia mafuta Yehu awe mfalme wa Israeli. Yoramu na Ahazia mfalme wa Yuda walikuwa pamoja, na mlinzi aliyekuwa akiwalinda akawaona waendeshaji upande wao. Yoramu alituma wajumbe kuuliza iwapo waja kwa amani. Je, ulikuwa ujumbe wa habari nzuri au ujumbe mbaya? Yehu alimwambia huyo mlinzi wa kwanza ageuke na kumfuata. Naye yule aliyesimama juu ya mnara akamwarifu yote yaliyotendeka. Hayo ndiyo yapo kwenye aya ya 20 inayosema hivi. Yule mlinzi akatoa habari, akasema, amewafikilia wala harudi tena, na mwendo huu ni kama mwendo wa Yehu, mwana wa Nimshi, maana analiendesha gari kwa kasi. Wajumbe wote waliotumwa kukutana na Yehu hawakurudi kamwe. Yote haya yalitendeka kwa kuwa Yehu alikuwa amefika kumwangamiza mfalme. Kwa hiyo, Yoramu na Ahazia walipanda farasi na kwenda kukutana na Yehu wao wenyewe. 22 yasema hivi. Yoramu alipomwona Yehu, akasema, je, ni amani Yehu? Akajibu, amani gani, maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi? Rafiki, ingelikuwa vigumu sana kwa raia wa nchi kusema maneno kama aliyoyanena Yehu kumhusu Yezebeli, mamaye mfalme. Kwa hili Yoramu atambua kwamba Yehu ameongoza uasi na fitina juu yake. Kwenye aya ya 23 na 24, haya ndiyo twayapata. Yoramu akageuza mikono yake, akakimbia akamwambia Ahazia, ni uhaini Ahazia. Yehu akavuta upinde wake kwa nguvu zake zote, akampiga Yoramu kati ya mikono yake, hata mshale ukamtoka penye moyo wake, akaanguka katika gari lake. Kulingana na haya ambayo tuyasoma hapa, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba mara Yoramu alipofahamu ya kuwa uhaini au fitina na uasi umefanyika juu yake, alijaribu kukimbia, lakini Yehu alimpiga kwa mshale nao ukatoka katika moyo wake. Lile ambalo ni funzo hapa ni kwamba hakuna yeyote atendaye maovu au anayeishi kinyume cha maadili yake Mungu atakayekosa hukumu ya Mungu. Na hayo ndio alimpata Ahazia pia, maana alikuwa sawa na wale waliotenda mambo maovu kama vile wale wana wa Israeli walivyokuwa wakitenda. Na baada ya Yehu kumpiga Yoramu, neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 27 na 28. Hebu sikiliza. Na Ahazia mfalme wa Yuda alipoona hayo, akakimbia kwa njia ya nyumba ya bustanini. Yehu akamfuatia, akasema, mpigeni huyu naye katika gari lake. Wakampiga hapo penye kupandia guri, karibu na Iblaamu. Akakimbilia Megido, akafa huko. Baada ya hayo kutendeka, hebu tuone lililoko kwenye aya ya 30, ambapo neno lasema hivi. Hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari. Akatia uwanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Ndugu yangu, tumefikia sasa habari za hukumu ya Mungu juu ya Yezebeli, yule mwanamke muovu. Mwanamke huyo alikuwa na damu isiyo na hatia mikononi mwake. Huyu alikuwa wa jamii ya kifalme kutoka Sidoni, babaye aliitwa Ethbali, mfalme wa Sidoni, tena kuhani wa Baali. Ahabu alipomuoa Yezebeli, hilo lilikuwa tukio la mwaka, kwani falme mbili zilikuwa zimeungana katika ndoa. Wakuu wa falme hizo mbili walikuwepo katika tamasha ile na wenyeji wa falme zile kusherekea. Nami nadhani kwamba mapepo yalifurahia huku malaika wakiomboleza. Badala ya kengele za furaha zilizosikika ni nyimbo za mazishi. Hivyo ndivyo mbingu hutazama ndoa za aina ile. Iwapo kuna mwanamke anayejulikana katika historia ni huyu Yezebeli. Alikuwa mwanamke mwenye uwezo, ushawishi na mwenye utu wa kutawala. Ushawishi wake wa maovu ulisambaa katika falme tatu na zaidi ya miaka aliyoishi, kwa kuwa maisha yake yalikuwa kama mithali katika mataifa. Mwanamke huyo alimwaga sumu katika miti.

siku ya historia. Maandiko nayo hayamtaji tena baada ya hapa hadi kile kitabu cha Ufunuo. Jina lake hilo lina maana ya yeye aliye safi wala hajaolewa. Tayari kwa jina hilo lake, twaona hali ya kujidanganya na kujipotosha. Ushawishi wake uliwafanya hata wanaume wenye nguvu kuwa kama watoto wadogo wanyonyapo matiti. Hakuna aliyempinga, hata si mumewe Ahabu. Alimtawala Ahabu na huo ufalme wa kaskazini wote. Katika pilika zake, alianzisha ibada kwa mabaali kwa kuwaleta manabii 400 wa Baali na 450 wa Ashera. Mwanamke huyu aliwachukia watu wa Mungu na hata kumchukia Mungu mwenyewe. Aliwaangamiza wasio na hatia, hasa hao waliomwabudu Mungu wa Israeli. Alifikia kiwango cha kujiingiza katika nyumba ya Daudi kwa kuandaa ndoa kati ya mmoja wa wana wa kifalme wa Yuda. Katika miaka yake yote, alikuwa mke wa Ahabu mfalme na mapenzi yake ndiyo yalitawala. Hakuna aliyempinga isipokuwa Eliya nabii wa Mungu. Kwa muda, ilikuwa kana kwamba Mungu hakuwa akifanya lolote kumhusu mwanamke huyu. Mwisho, Yezebeli alifanya uahini wa kumalizia alipoandaa mauaji ya Nabothi ili Ahabu atamalaki shamba lake la mizabibu. Tendo hili lilikuwa baya sana na mbingu hazingeliweza kuendelea kunyamaa kimya. Saburi ya Mungu ilikuwa imefikia mwisho, naye Eliya akamtangazia hukumu ya Mungu juu yake. Siku ya kutoa hesabu ilipofika, Ahabu alikufa katika vita na damu yake kurambwa na mbwa, sawa na ilivyotendeka kwa Nabothi, na pia sawa na neno la Mungu kutoka kwa kinywa cha Eliya. Sasa zamu ya Yezebeli ilikuwa imefika. Huyu atakanyagwa na farasi, kisha mbwa watamla kwa kiwango cha kutokuwepo lolote la kuzikwa la kichwa tu. Miaka 14 ilikuwa imepita, naye Yezebeli alifikiri kwamba neno la Mungu halitatimia. Alikaa Yezreeli akifikiri kwamba kifo cha Ahabu ilikuwa tu kwa bahati mbaya. Alifikiri kama wengi wanavyofikiri kwamba hawatahukumiwa kwa matendo yao. Ila kuna sheria ambayo Mungu ameiweka, nayo ni kwamba hawezi kudhiakiwa. Kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kile kipimo atumiacho mtu, hicho ndicho atapimiwa pia. Soma maandiko hayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 7 na kwenye Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 38. Katika maandiko, msikilizaji, iwapo kuna sehemu inayoelezea jinsi watu ulipwa kwa kila wapandacho, ni sura hii. Yezebeli alikuwa akiishi katika raha kule Yezreeli, huku unabii wa Eliya ukiwa bado haujatimia. Mara kukawa na gari la farasi likitokea kaskazini. Yehu alikuwa akiliendesha kwa kasi. Muda si mrefu alikuwa amewaua wafalme wawili, mfalme wa Israeli, mwana wa Yezebeli, na mfalme wa Yuda. Lakini mwanamke huyo afanya nini? Alijipodoa na kupanda dirishani kwa lengo la kumshawishi visivyo huyu Yehu. Mwanamke huyo alikuwa na mjukuu wa miaka 23. Lakini aliyokuwa akifanya, ndugu yangu, ni mambo yanayoonekana hata leo hii. Lakini kiburi chake kilimfanya kufikiri kwamba angali msichana kama ilivyo kwa wengine leo. Mwanamke huyo alikuwa mzee, hakuna siri ya urembo ambayo angelitumia ya kumnasa Yehu. Siku ya kutoa hesabu kwake ilikuwa imefika. Mambo yatakuwaje? Hebu tugeukie aya ya 31 tuone hilo lililoko. Neno la Mungu lasema hivi: hata Yehu alipoingia lango la mji, alisema, "Je, ni amani ewe Zimri mwenye kumuua bwana wako?" Hasa alichokuwa kinena mwanamke huyu ni kwamba Yehu naye waweza kupatana kwa muda na kukaa na kusuluhisha yaliyo kwako. Twapata mengi zaidi kwenye 33, zatuambia hivi: akainua kuelekea dirisha akasema, "Aliye upande wangu ni nani?" Matoashi wawili watatu wakachungulia. Akasema, "Mtupeni chini." Basi wakamtupa chini, na damu yake ikamwagika nyingine juu ya ukuta na nyingine juu ya farasi, naye akamkanyaga kanyaga. Yehu hakushawishiwa wala kuguswa na aliyokuwa kinena Yezebeli. Yezebeli machoni pa Yehu hakupendeza hata kidogo, wala hakuwa na heshima naye. Aliloagiza ni kwamba atupwe chini. Matowashi waliokuwa naye walimtupa chini, naye akapasuka kama tikiti maji. Yote aliyotenda yalimshukia siku hiyo. Aya ya 34 yaendelea kutuambia hivi: alipoingia akala na kunywa, kisha akasema, "Haya, mwangalie ni mwanamke huyu aliyelaaniwa, mkamzike, kwa maana ni binti mfalme." Yashangaza kwamba, ndugu msikilizaji, Yehu angelifurahia kula chakula chake kwa furaha baada ya kisa na kitendo kama hicho. Bila shaka huyu alikuwa askari asiyeogopa kutenda lolote lile.
Kisha kwenye aya ya 35

hadi 37, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Wakaenda ili kumzika, lakini hawakuona kitu ila kifuvu cha kichwa chake na miguu yake na vitanga vya mikono yake. Basi wakarudi wakampasha habari, akasema, hilo ndilo neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha mtumishi wake Eliya Mtishbi kusema, katika kiwanja cha Yezrili mbwa wataila nyama ya Yezebeli, na mzoga wa Yezebeli utakuwa kama mavi juu ya uso wa mashamba katika kiwanja cha Yezrili, hata wasipate kusema huyu ni Yezebeli. Ya sura hiyo ya 9 yatuonyesha kwamba hakika neno la Mungu ni lazima kutimia liwe liwalo. Yehu alipowatuma watumishi wa mzike Yezebeli, walipata kwamba mbwa walikuwa wamemsherekea, wamemla. Mbingu zilifurahia, maana ilikuwa kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 2 unaosema hivi, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amemhukumu kahaba mkuu aliyeiharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Hili lililompata Yezebeli ni akilishi ya kanuni ya Mungu tuipatayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7 unaosema hivi, msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atavuna. Tunapogeukia sura ya 10, tuendelea kupata habari inayohusu hukumu ya Mungu juu ya nyumba ya Ahabu. Chombo kilichotumika katika kazi hiyo ni huyo Yehu mwana wa Yehoshafati mwana wa Nimshi. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3, basi Ahabu alikuwa na wana 70 katika Samaria. Yehu akaandika barua akazipeleka Samaria kwa wakuu wa Yezrili, yani wazee na hao walezi wa wana wa Ahabu, kusema, barua hii mara ikiwawasilia, kwa kuwa mna wana wa bwana wenu pamoja nanyi, tena kwenu kuna magari na farasi na mji wenye boma na silaha, basi mtazameni yeye aliye mwema na hodari miongoni mwa wana wa bwana wenu, mkamweke kitini mwa babaye, mkaipiganie nyumba ya bwana wenu. Hakika mambo yalikuwa yamebadilika kabisa, msikilizaji. Yehu alikuwa wakutisha sana, hata ukisoma barua hiyo waona kwamba jamaa huyu ni wakutisha kweli. Aliwataka wale watumishi wa nyumba ya Ahabu kumweka mmoja wa wana wa Ahabu juu ya kiti cha enzi, kisha waipiganie nyumba ya bwana wao. Ila wakuna wazee wa Israeli walimwogopa Yehu, nao ili kumuunga mkono waliwaangamiza wana wa Ahabu wote 70. Hilo ndilo Yehu aliwaagiza kufanya. Kwenye aya ya 11, neno hili la Mungu lasema hivi, hivyo Yehu akawapiga wote waliosalia wa nyumba ya Ahabu katika Yezreeli, na hao wakuu wake wote na rafiki zake na makuhani wake, hata hakumwachia aliyesalia hata mmoja. Hukumu aliyonena Bwana Mungu juu ya nyumba ya Ahabu, ndugu msikilizaji, ilitekelezwa katika utimilifu wake. Ndivyo Bwana Mungu wetu siku zote, kwa kuwa hivyo ndivyo alivyo. Tunapogeukia aya ya 14, neno hili la Mungu liendelea kutujulisha yaliyotendeka baada ya hapo. Neno lasema hivi, akaondoka, akashika njia akaenda Samaria. Hata njiani karibu na nyumba ya kukatia manyoya kondoo ya wachungaji, Yehu akakutana na ndugu za Ahazia, mfalme wa Yuda, akawauliza, ni nani ninyi? Wakamjibu, sisi tu ndugu zake Ahazia, tunashuka kuwasalimu wana wa mfalme na wana wa malkia. Akasema, wakamateni Wahai. Wakawakamata Wahai, wakawaua penye birika ya nyumba ya kukatia manyoya kondoo watu 42, wala hakumsaza mtu wao awaye yote. Baada ya kushughulikia nyumba ya Ahabu, Yehu alikuwa safarini kutoa ufalme kule Samaria, na alipokutana na jamaa ya Ahazia waliokuwa wakienda huko Samaria, hao aliwaangamiza pia. Kwenye aya ya 15, neno hili latuambia hivi, alipotoka huko akamkuta Yehonadabu mwana wa Rekabu akija kumlaki. Akamsalimu akamwambia, je, moyo wako umenyoka kama moyo wangu ulivyo pamoja na moyo wako? Akajibu Yehonadabu, ndiyo. Yehu akamwambia, kama ndiyo, nipe mkono wako. Akampa mkono, akamkalisha pamoja naye garini. Mtu huyu Yehu alikuwa safarini kwenda Samaria, alipokutana na huyu mwana wa Rekabu jina lake Yehonadabu. Alilotaka kujua ni iwapo Yehonadabu ni rafiki au adui. Hawa wa Rekabu ndiyo Yeremia awataja katika kitabu chake. Mtu huyu katika kila hali alikuwa mwenye ushawishi mkubwa katika jamii ya wana wa Israeli. Ni wazi kwetu kwamba aliunga mkono yote aliyotenda Yehu kuangamiza hao wa nyumba ya Ahabu na wale walioandamana nao. Hebu tazama aya ya

18 na hiyo ya 19 jinsi neno linavyotuambia. Yehu akawakusanya wote, akawaambia, Ahabu alimtumikia Baali kidogo, bali Yehu atamtumikia sana. Basi niitieni manabii wote wa Baali, wote wa muabuduo, na makuhani wake wote, hata mmoja. Maana ninayo dhabihu kubwa ya kumtolea Baali. Yeyote atakayekosa kuwapo hataishi. Lakini Yehu alifanya hayo kwa hila ili awaharibu waliomwabudu Baali. Baada ya kuwaua watu wengi namna ile, Yehu alifanya tangazo la hila kwamba ataka kumfanyia Baali sadaka kuu. Kwa ujumbe huo aliwakusanya wote waliomfuata Baali ingawaje hakuwa na nia ya kuabudu. Manabii na watumishi wote wa Baali walipokusanyika, aliwaua kila mmoja wao. Mtego wake ulina mmoja. Ni huzuni, msikilizaji wangu, ya kwamba licha ya Yehu kufanya hayo yote, kuangamiza wale waliofuata miungu ya kigeni, mtu huyu hakumgeukia Mungu kwa moyo wake wote. Zaidi alifuata katika dhambi ya Yeroboamu mwana wa Nebati. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 29 inayosema hivi: Walakini katika makosa yake Yeroboamu mwana wa Nebati, ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli, Yehu hakutoka katika kuyafuata, yani ndama za dhahabu zilizokuwako katika Betheli na Dani. Yehu aliabudu sanamu za ng'ombe. Yeroboamu hakuabudu miungu ya mataifa, lakini aliabudu sanamu za Misri. Kwa sababu ya wivu yake kwa ajili ya Bwana, Mungu alimpa thawabu hapa duniani kwa kuruhusu uzao wake kutawala kwa vizazi vinne tu. Hilo ndilo lipo kwenye aya ya 30 inayosema hivi: Bwana akamwambia Yehu, kwa kuwa umetenda vema kwa kufanya vilivyo haki machoni pangu, kuitendea nyumba ya Ahabu sawasawa na yote yaliyomo moyoni mwangu, wana wako wa kizazi cha nne watakaa kitini mwa Israeli. Ijapokuwa hasira ya Yehu ilikuwa mbaya, Mungu aliitumia kwa sifa na utukufu wake. Hebu tumalizie sura hii ya 10 kwa kuona haya yaliyoko kwenye aya ya 32 hadi 36. Neno lasema hivi: Siku zile Bwana akaanza kupunguza Israeli. Hazaeli akawapiga mipakani mwote Israeli, kutoka Yordani upande wa mashariki, nchi yote ya Gileadi na ya Wagadi na ya Warubeni na wa Manase, kutoka Aroeri iliyopo karibu na bonde la Arnoni, yani Gileadi na Bashani. Basi mambo yote ya Yehu yaliyosalia na yote aliyoyafanya na ushujaa wake, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Yehu akalala na babaze, wakamzika katika Samaria, na Yehoahazi mwanawe akatawala mahali pake. Na muda wa Yehu aliyotawala juu ya Israeli katika Samaria ulikuwa miaka 28. Rafiki yangu, kinachotendeka hapa ni kwamba ufalme huo wa kaskazini wakaribia kuchukuliwa mateka, yani watakwenda utumwani. Tokea sasa kutakuwepo na shida baada ya nyingine, nayo itamalizia kwa taifa hilo kuchukuliwa mateka hadi Ashuru. Funzo kuu kwetu ni kujitahadhari katika yote, hasa kuwa waangalifu, kutenda na kupanda katika roho, ili tuvune utukufu na baraka kutoka kwake Bwana Mungu wetu. Hii ni kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yake. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, Mungu uishie milele, Mungu unayetawala katika yote ya wanadamu, tuaja kwako wakati huu kwa sifa na shukrani kwa sababu ya yote ambayo tumejifunza toka kwenye neno lako. Bwana, tusaidie hasa tufahamu ya kwamba neno lako haliwezi kuanguka mchangani, maana ni lazima litimie kama vile ilivyotimia katika maisha ya kila mmoja uliyetaja habari zake. Ewe Mungu wetu, na kushukuru kwa ajili ya neno lako lililoko kwenye Biblia, maana neno hili, lolote ambalo limenena, hilo ndilo litatendeka katika maisha yetu, hasa tunapoenenda katika kicho chako. Jina lako libarikiwe milele na kutukuzwa, maana najua ya kuwa ndugu yangu msikilizaji akubaliana nami katika hili, ya kwamba neno lako jema litapata kutendeka katika maisha yake anapoendelea kulifuata neno lako ili kulitenda kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, kwamba ndiyo yatakayotendeka. Amen. Ndugu yangu, najua kwamba neno la Mungu limekufikia, nawe umeona jinsi ambavyo neno hili la Mungu linapotoka kinywani mwake haliwezi kumrudia liitupu, ni lazima likamilishe kusudi lililotumwa kwalo. Hivyo litegemee neno la Mungu, nawe utakuwa imara, utasimama wima katika yote unayomwaminia kwa habari ya maisha yako, si ya milele tu, bali hata maisha yako ya sasa. Na kwa hayo, neema yake iwe pamoja nawe na kukuwezesha katika yote. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Msikilizaji, Mungu amenena nawe kupitia mchungaji Munielo na huenda una swali. Basi nakualika uwasiliane nasi kwa njia ya barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kipindi hewani ni Afya Yako, ikiwa ni tayari saa 8 na dakika 32. Mimi ni Victoria Ndekeye, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Msikilizaji, leo tunaangazia au tunaongelea mada inayosema mambo muhimu ya kiafya ambayo jamii inapaswa kutoa taarifa pindi yanayotokea. Yani kuna mambo kadha wa kadha ambayo basi yakitokea katika jamii yetu tunayoishi, hatuna budi kutoa taarifa mapema kabisa. Ni mambo gani hayo? Basi ungana nasi, lakini kama utakuwa una swali au una chochote kile cha kutuuliza kuhusiana na masuala ya afya, tutumie ujumbe kupitia namba 0768 150 190. Wewe andika tu jina lako, uko wapi, alafu andika swali ambalo ungependa daktari akujibu. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Asante sana. Huyo ni Daktari Luisa Modesty, na msikilizaji, moja kwa moja tunakwenda kuiangazia mada yetu, mambo muhimu ya kiafya ambayo jamii inapaswa kutoa taarifa pindi yanapotokea. Ni mambo gani hayo ya kiafya, daktari, ambayo jamii ikiona au mtu akiona katika mazingira anayoishi, basi moja kwa moja anatakiwa kutoa taarifa? Ni mambo gani hayo? Karibu sana.
1: Asante sana. Kuna mambo ya msingi ambayo yakitokea jamii inapashwa ihusiki moja kwa moja. Mm-hmm. Kuliko kuachia labda bwana afya wa mtaa. Maana kuna wengine mambo mengi tunakuwa tunashindwa kuyadhibiti. Tunaachia, tunasema halinihusu. Lakini jamii, kila mmoja wetu anapashwa kuhusika. Tukifanya hivyo, inaweza ikatusaidia. Ni sawa sawa na unavyoona katika ulinzi, kuna ulinzi shirikishi. Sawa. Kuna wanaohusika moja kwa moja, kuna maaskari, kuna watu wa usalama, lakini bado kuna raia. Raia na vile vile anahusika katika ulinzi wa nchi. Maana tukiwachia wale mapolisi, usalama wa taifa, sijua na wengine wanahusika na waliokwenda kwenye mafunzo ya kulinda nchi, lakini vile vile na mwananchi ana nafasi.

0: kimya kimya mnakwenda kuzika, amekufa katika mazingira gani, wewe unaona kwamba mtu ameshakufa. Lakini kinachokuja kutokea kwa baadaye mtu huwezi kujua. Lazima tahadhari ziwepo. Toa taarifa mtu fulani amefariki, kwa maeneo ya mjini inakuwa ni rahisi sana, wanapeleka mtu mochwale, utamfikisha pale, daktari ataangalia, atauji kidogo, ilikuwa kuaje, imetokea tokeaje, madodoso dodoso yeye anaweza kusaidia kubaini viashiria ambavyo ni vya hatari vilivyompelekea mtu kufanya nini, kupoteza maisha. Lazima uripoti mtu anapokuwa amepoteza maisha, lazima uripoti
1: kabla ya kwenda kumzika.
0: Inakuwa ni vizuri yeye.
1: Lakini nafikiri hata kisheria pia nafikiri
0: ipo. Lakini sasa unakuta kwa mfano kama ni sehemu za mjini. Lakini za vijijini ni ngumu. Nakuta hospitali kwa mbali, zahanati hazina nani mochwari. Unakuta mtu akisha kufa sawa tajua, lakini unakuta ngazi husika zingine za watu wa idara ya afya inakuwa ni vigumu. Kwa vijijini ni vigumu kwa kiasi fulani, lakini hapa kwa mjini kwa kuwa unakuwa karibu inaweza ikawa rahisi katusaidia. Lazima utoe taarifa waone usalama wake unakuwa kwaje.
1: Kwa hiyo kama ni kijijini inabidi uchukue mwili kabisa upeleke kwenye kituo cha afya.
0: Ndio nikasema kwamba kijijini kuna mazingira magumu bado. Wanaweza wanatoa taarifa lakini sasa zile tahadhari wakati mwingine, lakini mabwana afya wapo. Na waganga zahanati zipo. Lakini vizuri kwa kuwa zahanati zipo na saizi serikali inajitahidi. Sawa. Kuweka zahanati kila kituo kila kijiji kiwe na zahanati. Kwa hiyo sasa tunasonga mbele. Linawezekanika. Tumeshafika mara France upabaya. Lakini tunavyosonga mbele huko itakwenda kusaidia. Lakini kuna wagonjwa wawili au zaidi wenye dalili zinazofanana. Kuta umetokeza wagonjwa wana dalili ambazo zinafanana. Lazima ujiulize kwa nini imekuwa hivi, au ana kwa na ugonjwa na dalili zina moja. Imekuwa kuwaje? Maana haya magonjwa ya milipuko yanapokuwa yanajitokeza yanaanzia huko kwa huko kwenye jamii. Ndio magonjwa yanapoanzia. Unaona? Sasa lazima tuwe na uelewa. Hiyo itatusaidia. Maana nani atawaona? Ni wale anaokaa nao. Bwana afya atembee.

0: tunatumia. Lakini mtu anaweza kaona ah, na mara nyingi mtu akiona kuku ana dalili fulani anaanza kuregea, anamchinja haraka haraka.
1: Mm.
0: Sasa unaweza kuona ni hatari gani?
1: Asijaka.
0: Na kama ni hatari, hata ndege, ndege au kuku, mbuzi, ng'ombe, watu wanachinja haraka haraka, yeye ngoja sija kwa nyamamfu. Mm. Wanachinja.
1: Mm.
0: Lakini sasa unachinja hawatoi taarifa. Kimya kimya. Unaona?
1: Mm.
0: Sasa kuna magonjwa ambayo tunasema ni zoonosis, magonjwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Magonjwa kama kimeta, brucellosis na mengineyo, na magonjwa kama magonjwa ambayo Ebola, sawa.
1: Mm.
0: Ni magonjwa ambayo yanakuwa kwa wanyama yanakuja kwa binadamu. Lakini unakuta watu wanafanya nini? Anakaa kimya. Anasema ah, ibati tu achinja haraka haraka. Ndio maana unakuta katika hali ambayo ni ya kawaida ya kiafya, ya kistaarabu, ya kuweza kupambana na magonjwa. Unakuta mnyama kama anakwenda kuchinjwa. Sawa.
1: Mm.
0: Bwana afya anakuja. Anakagua. Sio bure. Unajua tuanza kafikiri kwamba ah, ni utaratibu tu umewekwa. Ni kama ni rutini tu ya kawaida ambayo haina maana yoyote. Kule kwenda kuangalia bwana afya. Maana unapokwenda kuangalia kuna sehemu usika. Sawa?
1: Mhm.
0: Anakwenda naangalia kwenye maini kama yako sawa. Anaangalia kwenye mapafu kama yako sawa. Kusudi aweze kuthibitisha kwamba either huyu mnyama ugonjwa alionao ni hatari kwa
1: afya.
0: Kwa afya.
1: Mhm.
0: Akitumiwa italeta matatizo.
1: Mm-hmm.
0: Watu wengi wataugua, maana anayekula sio moja. Ni wengi wanaofanya nini? Wanaokula. Kwa hiyo ukishaona dalili fulani za mbona wanakuwa ovyo ovyo, unakuta wamelea juu juu, hawana nguvu samaki, au mbuzi wamedhoofika, ng'ombe wamedhoofika, wana matatizo. Eh, unakuwa mbona wanakoa? Eh, unajua ng'ombe wanakoa, hata mbuzi wanakoa. Unakuta labda wamepata magonjwa kwenye mfumo wa hewa. Wanakoa. Lazima ushutuke. Sio kitu cha kawaida. Usifikie kwamba kuchinja anauzia kwa bei kama kilo ya nyama shilingi 12,000 anawafanyia shilingi 6,600. Unasema ah, leo tumebahatika. Sio kubahatika. Unaweza kuwa umeelekea sehemu ambayo sio nzuri, sehemu ambayo ni hatari, na watu wanaweza kufanya nini? Wakapoteza maisha. Lakini vile vile ukiachana magonjwa kwenye wanyama, ndege, samaki, lakini basi kuna vifo. Sawa? Vya wanyama. Ni mbuzi. Sawa? Vya ghafla kwa wingi. Unakuta samaki unafuga kwenye bwawa. Unakuta wamelea wote juu. Sawa? Mtu anasema bwana samaki huyu ni kwa kwa ni wa kuokota. Wewe muhusika lazima ushtuke, kwani samaki wamekufa? Je, mtu amewekea sumu? Sawa. Unaweza kawekea sumu. Watu wengine wakuta wana chuki. Sawa. Kaenda kwenye bwawa la samaki unakofugia. Kaweka sumu ambayo ni hatari. Ukimtumia samaki na watu bila kufa. Lazima utoe taarifa. Usio kwamba kimya kimya. Ukakusanya wale samaki kwa haraka haraka, unaweka kwenye tenga, unapeleka sokoni. Napeleka sukumarungu bwana, samaki. Unakuta amepanga rundo kubwa. Unajua hivi lazima mtu ushuke. Kwani rundo limekuwa kubwa? Wametoka katika hali gani? Je, samaki leo wamepatikana kwa wingi mpaka kiasi hiki? Lakini sasa yule muhusika kwanza kujua kwamba hili inaweza kawa hatari kwa jamii. Maana anaweza kachukua kumbe dada yako yuko sehemu nyingine. Wewe umeuza unajua kwamba dada yake labda kumbe ile mboga imemfikia. Mtoto wako yuko sehemu fulani, imemfikia. Unaona? Hawezi kujua kama imekuja. Kumbe ni wewe umekuwa chanzo. Kwa hiyo ukiona vifo vinatokea, unafuga kuku, sawa, katika banda, ghafla unakuta leo 20 labda una kuku 500 mia ngapi? Usikimbilie kwenda kuuza haraka haraka. Tafuta chanzo, nenda kwa bwana mifugo, wapo daktari wa mifugo, waje wakague, wajue ili tatizo ni lipi. Kusudi uweze kulidhibiti mapema kama kuna magonjwa, kama kuna chanjo. Waweze kufanya nini?
1: Kupatiwa.
0: Ehe, basi na kwa hivyo naweza kusaidia. Lakini ugonjwa usiojulikana. Unajua magonjwa mengine yanaweza kujulikana au sio kawaida. Hamjawahi kuona tangu ukue una miaka 40. Sema, hiki mbona sijakiona? Ni ugonjwa aina gani huo? Ukashtuka, ukakupa mashaka, wasiwasi. Lazima ufanye nini? Utoe taarifa. Toa taarifa. Bwana kuna mgonjwa anaumwa, lakini sasa anachoumwa hatujui. Na watu wengi unakuta imetokea mgonjwa yupo, lakini wafanya nini? Yuko ndani. Hawasemi. Kimya kimya. Hii tabia ipo nyingi sana kwa kiasi kikubwa sana. Na ndio maana ukikuta magonjwa yanapokuja kujitokeza. Hasa ya magonjwa kwa mfano ya milipuko haya, inapokuja kujitokeza. Unakuta ugonjwa unashika watu wengi sana kwa wakati mmoja.

0: Kumbe mahali ambapo kuna mgonjwa, sawa? Mm. Si watu wanatembeleana. Fulani anaumwa bwana. Wanafika pale pale. Pole sana. Anafika anampa mkono. Wanasalimiana. Hachukui tahadhari yoyote. Sasa unakuja kukuta mtaa mzima au eneo husika ugonjwa umelipuka. Wagonjwa wametokea kwa wingi sana. Tumesha che unakutuma ni too late. Nakuta idara husika, wataalamu, timu nenda sehemu fulani, wanaanza kukimbizana huku na huku. Lakini kumbe huku kwa jamii tuliona ugonjwa, lakini unasema sio la kwangu, linahusu labda bwana afya, linahusu waguzi, linahusu matabibu. Kumbe unaliacha linakuwa ni janga la nchi, najua linakuwa la kitaifa. Maana ugonjwa unaanzia sehemu kidogo tu. Magonjwa ni sawa na unavyochukua jiti ya kiberiti. Ukaenda kwenye pori ambalo linarundikana wa manyasi ya miaka na miaka, ukawasha jiti ya kiberiti, si ndio? Ule moto wake ukiupriza unazima. Lakini ukisha uwasha ukamaliza nusu saa, ule moto kuzimika inakuwa ni vigumu sana. The same applied kwenye magonjwa. Unapokomesha na kutelimisha kwa janga la kitaifa na kimataifa. Maana binadamu anatembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama idhibitiwi mapema inakuwa ni shida. Naona? Lakini kingine ni pale mtu umeng'atwa na mnyama. Sawa? Kuna wanyama ambao tunafuga. Kuna ambao tuwafugi. Kwa mfano, mbweha kuna kipindi huwa anatoka kwenye anatoka porini kwenye hifadhi huko. Unakuta labda amechomoka ni wawili ni moja, anaingia kwenye makazi ya watu. Anakwenda na anangata watu ovyo ovyo. Kuna magonjwa kama kichaa cha mbwa, na wale wanapata wale mbweha. Sio kwamba mbwa ambao tunafuga ndio wapata kichaa cha mbwa peke yao. Hata mbweha, paka, sawa,
1: hata paka wanapata
0: kichaa. Akikungata ni shida. Ni tabu, umeng'atwa, wewe unakaa kimya. Sawa, hata kapaka kamekungata. Unajua paka usiwezi kumngata mtu isipokuwa makucha.
1: Makucha.
0: Kanatumia makucha. Lakini ukaona kama kamengata watu. Maana wewe unaona mtu ambaye anakuwa na tabia zile zile. Hata binadamu anapokuwa amepata kichaa cha mbwa, anakuwa na tabia kama zile zile za kutaka kungata mtu ni na nini, anakuwa aggressive, atulii ovyo ovyo. Inakuwa ni shida. Sasa mtu anaweza kuchukua huyu paka tu yuko katika hali ya kawaida. Huyu mbwa yuko katika hali ya kawaida. Sasa ukiona mbwa anakungata na sio kawaida yake, siku zote unakaa naye, sawa, awe wa kufuga, ukaona kwamba amebadilisha tabia zake, anaanza kukimbia ovyo ovyo, anakuwa mkali kuliko ilivyokuwa kawaida, ujue kwamba huyu mnyama sasa haiko katika hali tafu. Nenda kwa madaktari wa mifugo, watoe taarifa, bwana mbwa wangu bwana naona kwamba anakuwa mkali kuliko kawaida, yuko kwenye mnyororo, lakini ukuta wewe usifika pale. Kwa kweli yuko kwenye mnyororo. Sasa mbwa kisha kuwa na kichaa cha mbwa, angali kwamba huyu ndiye anayenifuga. Hii haipo tena. Au watoto ndio ni wazoea. Atakayefika pale kwa kuwa amemzoea na rahisi kwa kuangata kirahisi. Maana nyinyi simemzoea kama kawaida. Unafika pale unamshika, unampa chakula na kwa mpole. Lakini unafika pale, ukifika tu amesha kungata tayari. Toa taarifa, kuna dawa za kutumia, za kuweza kutumia mapema kwamba huyu mbwa anaweza kaleta madhara katika jamii. Kama alikumpiga risasi au wale aliyoangata waka pati matibabu, ugonjwa usifanye nini, usinie zaidi. Unaona? Kwa hiyo hili ni jukumu la nani? La jamii kuweza kulitolea taarifa. Ni jirani yako, mtu amefuga mbwa, naona kwamba mbwa wake ameanza kuwa na utata wote, lazima utoe taarifa.
1: Hapo daktari, niongeze kidogo kwenye mbwa au paka. Na kucha na zenyewe zina madhara au ni
0: meno? Kucha zenyewe zinakuwa hamna. Yale mate ndio shida. Ndio maana nikasema na si mara nyingi paka akakungata na meno. Atakurarua na kucha. Labda umekakanyaga mkia akakurarua na kucha. Unaona? Lakini anapokuwa kameshaingia katika hali tofauti labda na kichaa kile cha mbwa, anakuwa anangata sana meno, kucha na meno. Sasa kiuma na meno, akungata na meno inakuwa
1: madhara.
0: Madhara inakuwa tatizo. Haya, mtu yeyote mwenye dalili zifuatazo. Kikohozi. Anakohoa. Unapita pale, mbona vipi? Na wasi tunaona. Jirani yako unakuta anakohoa, anafanya nini? Lakini mtu anakaa kimya. Sasa hata kama uwezi kwenda kumfuata mwenyekiti wa mtaa. Mshauri. Si unamuona? Unatoa ushauri. Bwana hapana. Hii kozi inaweza kuwa ni hatari zaidi kwako. Sasa chukua hatua mapema. Nasikia? Chukua hatua, nenda kwenye vituo husika ukampeleke mtoto kama anakohoa. Ana kichomi. Kuna mafua. Sawa? Kupumua kwa shida, kifua kinabana. Sawa? Hivi vyote inavyohusisha mfumo wa upumuaji. Lazima nenda kwenye kituo husika waweze kuangalia ni tatizo la aina gani. Ni pneumonia. Pneumonia imekuja kujaje? Ikoje? Ukapate matibabu, maana bila kupata matibabu utaambukiza na watu wengine. Unapokuwa unakohoa, unapiga chafya, zinasambaa kwa watu wengine. Mtu amekuja kumuona mgonjwa pale pale nyumbani, hajaenda hospitalini, hajaanza matibabu, anaambukiza na wengine. Sasa unakuta katika jamii yetu tulivyozoea tunabweteka tu. Linahusu familia fulani. Utakwenda muona mgonjwa asubuhi, utakwenda ngoja nione kwamba ameraraji, unakwenda asubuhi, jamani miraraji hapa, mgonjwa anaendeleaje, kutoa ushauri kusema kwamba huyu mgonjwa apelekeni hospitalini. Hakuna. Tuelimishane. Elimu inapashwa kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine. Ukimuelimisha naye anaelimika, naye anaelimisha mwingine, lakini ukikaa nalo wewe unakwenda kumuona papi. Lakini sasa unasema hivi, mgonjwa mbona anaumwa, mbona ampeleke hospitalini? Na tuna tabia hiyo. Asubuhi na mapema nakwenda kuamkia, amiraje jamani mgonjwa yuko chumbani, salama hivi. Au anatoka kule anajikongoja kongoja anakuja pale sebuleni, nasalimiana, jioni utakwenda bana, mgonjwa ameraje, hakuna dawa anayotumia. Mwisho wa siku ni jirani atapoteza maisha kwa uzembe, haukuwashtua au kutoa kusema bwana mpeleke sehemu usika huyu mgonjwa. Hamna. Na watu wengine wako wanapoteza maisha hivyo. Unaona? Lakini sasa kingine,
1: kabla hujaenda kwenye kingine daktari,
0: ndiyo,
1: kwenye jamii yetu kumekuwa na ile kwamba mafua, unakuta mtu anasema kwamba ni magonjwa ya msimu.
0: Ni magonjwa ya msimu, kwamba ni kawaida.
1: Ni kawaida.
0: Mazoea.
1: Ndio shida hapo. Watu wana kikozi, watu wana mafua, na ndio msimu wake bwana. Mnaona kwamba vimekuja alafu vitapita. Hii inakuwa kuaje sasa?
0: Sasa hii ndio tunasema tusiwe na mazoea ya hivyo. Tatizo lote usichukue kama ni la kilaisi hivyo. Sasa tunasema kwamba anachukulia poa. Yaani achukulie kama ni kitu ambacho ni hatari. Hapana. Unapoona tatizo lote mtu anakoa, afadhali. Watu wangapi unakuta anakooa kumbe na pneumonia, kichomi kinambana sana kanaro. Ugonjwa jinsi unavyokuwa mkubwa katika mfumo wa upumuaji. Sasa pindi unakwenda kushtuka sasa. Mtu sasa hapo unakuta kupumea, anapumulia juu juu. Unampeleka hatua za mwishoni, kama ni mtoto, kama ni mtu mzima, unakuta imesha kuwa shida. Unafikisha pale anapoteza maisha. Kumbe kama ingechukuliwa hatua mapema, kufika sehemu husika, kuitolea taarifa mapema, kuelimishana, huyu mtu anavyohumwa mpeleke katika kituo husika akafanyiwe uchunguzi na akapate matibabu ambayo yanastahili. Watu wengi wanachukulia kirahisi. Unasikia? Dawa zipo, wataalamu wapo, vipimo vipo, lakini sasa wanachelewesha mgonjwa kumpeleka, labda imani wanazozijua wao, watumia mitishamba wanayojua wao. Mgonjwa anafikisha katika kituo cha kutolea huduma, maskini ya Mungu, kumbe ni hatua za mwishoni na anapoteza maisha. Lakini kingeni, mtu anatokwa na damu. Damu inatoka wapi? Puani, sawa? Inaweza ikawa mdomoni, masikioni, machoni na sehemu za siri. Sawa? Kuna magonjwa kama Ebola. Sawa? Magonjwa haya tunasema hemorrhagic fever. Unapata homa, alafu unakuwa inaambatana kutokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili. Sawa? Hii ni hatari, magonjwa kama Ebola. Dengu. Magonjwa kama hayo. Wewe unaona kwamba labda ni damu zinatoka ni za kawaida. Unafika pale, anatoka damu puani, mwambie harari chari. Kusudi damu isionekane. Ataona kama imeisha, imefanya nini harari chari, fanya nini bana pua. Hapana. Unapoona dalili yote, mtu anatoka na damu puani, mdomoni, sehemu za siri, machoni, masikioni, toa taarifa. Au washauri huyu mgonjwa afikishwe kwenye vituo vya kutolea huduma. Inaweza ikawa ni ugonjwa ambao ni hatari kama Ebola tunavyoona inajitokeza mara kwa mara. Tutasikia hapa jirani zetu hapa Demokrasia ya Kongo. Imewasumbua sana. Ni hivyo. Na unakuta iko sehemu za Ituri huko, sijui wapi, sehemu za ndani interior. Sasa watu wakati mwingine labda elimu ya afya haifiki, hawajui ni kitu gani kinajitokeza, inakuwaje. Ndio mtakuta ugonjwa wa fi nini? unazidi kusambaa na ubishi na imani potofu zingine. Utakuta ah, ugonjwa bwana umeletwa na wazungu. Sio nini nini. Mambo mengi mengi yanasemekana. Na mimi bahati nzuri nimeshasikia watu wanasema, "Eh, unaona kama Ebola? Eh, yani wazungu wameleta haya. Hakuna cha Ebola, hakuna cha nini." Mtu anasema hivyo. Sasa wewe unafikiri akikuta mgonjwa ni jirani yake ana tatizo hilo, atamshauri aende hospitalini? Sasa anasema kwamba ni ugonjwa umeleta wazungu. Wazungu watuletea ugonjwa kwa ajili yani. Eh? Hakuna kitu kama hicho. Sawa, binadamu hawezi kuwa na roho mbaya kwa binadamu wenzake kwa kuleta magonjwa kama hayo. Hapana, haiwezekani. Inapokuwa imetokea, tunajua kwamba ugonjwa tutaudhibiti kivipi? Chukua zile hatua ambazo ile misingi ya afya inasemaje, wagonjwa tuwapeleke wapi. Sawa? Toa taarifa, mgonjwa aenda kafanya nini? Akapate matibabu sio musika. Lakini kingine kuna kama kwa shingo. Tutakuta shingo imekuwa gumu. Hawezi kugeuza hivi. Hawezi kuinama. Au degedege. Mtu akipata degedege wakati mwingine mtu mzima sema huyu ametendewa. Sio kitu cha kawaida hiyo. Mtu anakakamaa hivi anatikisika. Ana mapepo huyu.
1: Tumuombe.
0: Ana mapepo, tumuombe, tupeleke kwa mchungaji. Tunakuta wachungaji wamekuja, wameshika kichwa akionekani, wamemwekea mikono, wanaomba. Tunasema hivi, wachungaji wa nafasi yao ya kuomba, sawa, na kila mtu ana karama yake ya kuomba, lakini unapoona kwamba hiki kinakuwa kwaje, peleka na kwa wataalamu pande mwingine wamchunguze mgonjwa wakati maombi yanaendelea. Sawa, hatukatai. Mungu ndio kila kitu. Ndio anapoonyesha kila kitu, akiweka mkono wake kila kitu kitakwisha. Lakini vile vile ameshatupa maarifa. Maarifa ni kufanya nini? Kupeleka kwenye vituo husika. Mahospitali yapo, zahanati zipo, mahospitali ya rufaa yanazidi kujengwa. Wewe unafikiri kwa nini hospitali zinajengwa kwa kasi kubwa sana? Kigoma tuna bahati. Tawi la Muhimbili nakuja hapa. Unafikiri ni bure? Sio bure. Kuangalia jamii iliyoko pale pale iweze kusaidiwa kwa ukaribu. Na hata hapa alikuwa anahangaika mgonjwa kuja kupata rufaa kwenda mpaka Muhimbili kule, usafiri, uchumi unakuwa ni vigumu. Lakini serikali kwa kuliona akasema hapana. Huku ni pembezoni. Ngoja tupeleke huduma karibu.
1: Karibu.
0: Lakini mtu yoyote anaharisha. Anaharisha damu. Anatapika. Sawa? Lazima kumpeleka
1: kutoa taarifa mapema.
0: Kutoa taarifa mapema. Anaweza katapika damu, lazima toa taarifa, ni yale ambayo inakuwa ni hatari. Lakini kingine kupooza ghafla. Sawa? Miguu na mikono. Mtoto anaweza kuwa na miaka 16, miaka 8, anapooza ghafla. Kumbe amepata polio. Kuna kamlipuko amekuja kamejitokeza, wewe unakaa kimya. Sawa? Hautoi taarifa. Huko jirani na una watoto wa miaka hiyo hiyo, ataambukizwa. Una unakwenda pale asubuhi, unafika unaangalia, amelaje mtoto jamani? Ah, sasa tunaweza kutembea kabisa, mikono haina nguvu, haina nini.

kila familia, kila kaya wakafika, mm-hmm. inakuwa ni vigumu. Lakini tukujumuika wote, ukaliona, umelisikia, mtu mtoto na manja, huyu inaweza kawa ni hatari. Vipire kuhua, vipire kwenye ngozi, inaweza kawa mpox, vipire kuhu, sawa. Hivi vyote ni vya kufanya nini? Kuangalia kushtuka, usiri mtu anaupele, ukazi, hii kawaida tu. Kumbe ni mpox. Unafikiri tetukuanga, kumbe sio yenyewe. Sasa, kwa kuwa kujamii hatuna vipimo, hatuna nini. Huu unapokiona kimejitokeza, fika kwenye sehemu husika na kulitolea taarifa. Haya, mnyama kutupa mimi.

Uhali gani mtoto mzuri, natumaini haujambo kabisa. Karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku ya leo, kwa nami dada Lilian ili kukusimulia hadithi ya leo. Hadithi ya leo inasema kwamba wezi 40. Tafadhali mtoto mzuri, ambatana nami kwa utulivu kabisa ili uweze kujua ni kipi kimo ndani ya hadithi hii ya wezi 40. Katika sehemu moja palikuwa na mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Alibaba. Huyo Alibaba alikuwa ni na mke mmoja bila mtoto. Alibaba alikuwa ni mtu mwenye maisha magumu sana. Hivyo aliishi kwa kutegemea kazi ya kukata kuni, alafu anaenda kuuza na pesa aliyokuwa akipata ndio alikuwa akitumia kwa mahitaji mbalimbali kama kununua chakula na vitu vingine. Mkewe Alibaba alikuwa mwerevu na mvumilivu sana, kwani hata maisha magumu ambayo Alibaba alikuwa nayo, mkewe hakuwahi kuhuzunika wala kulalamika, ila alijitahidi kupanga matumizi kutokana na kipato ambacho mumewe alikuwa akifanyaje akikipata. Siku moja baada ya chakula cha mchana, Alibaba na mkewe walikuwa wameketi chini ya mti wenye majani mengi ili kupata kivuli. Ndipo walianza kushauriana. Alibaba alisema, "Aisee mke wangu, sijui ni lini maisha yatakuwa rahisi kwetu." Mkewe akamwambia, "Muda wa kuumiza kichwa chako ili kuwaza ni namna gani kuondokana na maisha magumu, bali unachotakiwa kufikiri ni kuwa kila jambo lina wakati wake. Hivyo basi, kama leo haujapata,

kusikia vishindo vya farakundi. Ndipo Alibaba aliamua kupanda juu ya mti haraka haraka na kutafuta sehemu ambayo mti ulikuwa na majani mengi akajificha. Muda punde watu wale na farasi waliwasili pale karibu kabisa na mti ambao Alibaba alikuwa juu yake. Alibaba alianza kuwahesabu na kupata idadi yao kuwa wapo 40. Alafu wote walikuwa na mizigo mgongoni mwao. Ndipo walitembea mpaka eneo la pango ambalo lilikuwa na mlango wa nini? Wa jiwe. Walipofika pale, kiongozi mkuu alisema, "Jizungushe kuelekea kushoto." Na mara ule mlango wa jiwe ulifanya vile. Na wale watu 40 waliingia ndani ya pango. Na baada ya muda mchache walitoka tena nje. Na yule kiongozi mkuu alisema tena, "Jizungushe kuelekea kulia." Na mlango ulifanya hivyo. Basi baada ya hapo walipanda juu ya farasi zao na kuondoka zao. Wakati mambo yote yalipokuwa kiendelea, Alibaba akisikia na kuona kila kitu. Na alipokuwa wameondoka, yeye ni ambacho wale watu walikuwa wameweka. Alishuka juu ya mti haraka na kwenda hadi kwenye ule mlango. Naye alipofika akasema maneno yale yale ambayo ule mkuu alilekunde alisema. Alisema aliwaambia mlango jisungushe kuelekea kushoto. Mara mlango ukajifungua. Na Alibaba aliingia ndani ya pango. Moja kwa moja macho yake yalikutana na dhahabu nyingi zikiwa zimemwaga humo. Alishangana kusema, "Wow, hebu ngoja nisafute gunia nipakie dhahabu zitakazonitosha." Alipata gunia na kupakia dhahabu kama alivyosema, na kisha alitoka nje na kuambia mlango, "Jizungushe kuelekea kulia." Na mlango ulifanya hivyo. Naye akatoka na ule mzigo wake mpaka mahali ule farasi wake alipokuwako na kupanda na kuelekea nyumbani. Alipofika nyumbani, mkewe alimpokea na kumpeleka mzigo ndani. Alimuuliza, "Mbona leo haujija na kuni? Au ndo tayari ushauza kabisa?" Alibaba alimvuta mkono na kumwambia, "Tazama ndani ya gunia hili." Mkewe akatazama, "Ha! We, dhahabu zote hizo umetoa wapi?" Alibaba alimsimulia mkewe kila kitu. Ndipo akamwambia, "Nenda kwa kaka yako, uwazime kipimo, uje tupime hizi dhahabu." Basi mkewe Alibaba alifanya kama mmewe alivyomwagiza. Na ndipo akarudi nacho kipimo, na hatimaye wakawa wamemaliza kupima. Alibaba akamwambia tena mkewe, "Rudisha kipimo kwa kaka yako." Alifanya hivyo, lakini kumbe chini ya kipimo dhahabu ilikuwa imefanyaje? Imenasa. Nao hawakujua. Basi aliporudisha yule mwanamke kile kipimo kwa kaka yake, alipofika alimwambia, "Kaka, tunashukuru kwa kipimo chako." Aliwaambia, "Mlikuwa mmeenda kupima nini?" Akamwambia, "Amna, kuna mahindi tu tulikuwa tunapima, mama yangu alikuwa ameyaleta. Kwa hiyo tukaakawa ameazima, amenituma nije niazime kipimo, tujue ni idadi gani ili tuweze kupanga bajeti vizuri, namna ya nini ya kutumia, matumizi mazuri." Basi akamwambia, "Sawa." Basi baada ya yule mwanamke kuondoka, yule kaka yake alikigeuza kile kipimo. Alipokigeuza akaangalia, mara akaiona dhahabu. Akasema, "Hapana, haiwezekani kwa mtu kama Alibaba kuwa na dhahabu. Hebu ngoja nimfuate anieleze ukweli." Ndipo alifunga safari na kuelekea nyumbani kwa Alibaba. Na alipofika aligonga mlango. Alibaba alienda kufungua. Alipomuona shemeji yake alishtuka, maana alijua ni nini kilichomleta. Alihisi. Alimwambia, "Karibu shemeji." Akamwambia, "Asante." Akamwambia, "Unasemaje?" Aligeuza kipuni na kumwambia, "Angalia." Alibaba aliona dhahabu. "Nieleze, umeitoa wapi?" Alibaba alijiumauma. Yule kakake, yule shemeji yake ambaye ni kakake na mkewe, akamwambia, "Nieleze ukweli na usiseme uongo. Umeitoa wapi dhahabu? Umeshakuwa mwizi?" Ndipo Alibaba alipoamua kumweleza ukweli. Nao baada ya kumweleza ule ukweli, na wawili waliongozana hadi kwenye pango. Alibaba alimwambia, "Unaona ule mlango, ukifika pale unasema jizungushe kuelekea kushoto, na utafanyaje? Unafunguka mlango wenyewe. Nao ukiingia utaziona adhabu nyingi mno ndani huko." Baada ya maelezo hayo walirudi na kila mmoja alienda nyumbani mwake. Shemeji Alibaba alikuwa ni mtu wa tamaa sana. Yeye alipofika nyumbani alikuwa naye ana mke. Hakumuuliza mke wake kitu chochote, bali alikaa akitafakari namna gani anaweza kaondoka akaenda kwenye lile pango na kuzipata zile dhahabu. Basi usiku sana ulipoingia, yule shemeji yake, yani kakake na mke wa Alibaba, aliamua kuchukua kwanza safari ya kuelekea kule pangoni. Basi aliondoka na farasi wake, na alipofika karibu na pango alimpaka yule farasi.

basi nje na kusogea mlangoni na kusema. Akaingia kwa shauku kweli, na alipoziona dhahabu mara hiyo alianza kupakia kwenye gunia. Paka dhahabu zikazidi nini gunia. Gunia likawa zito likamzidi hadi mwenyewe kufanyaje kulibeba. Basi akaamua kupunguza na kusema nita

zile dhahabu. Alipotoka mlangoni akakuta tayari mlango umefanyaje? Umejifunga. Akauambia mlango, jizungushe kuelekea kushoto. Ule mlango badala ya kufunguka ndio ukazidi kukaza. Yule shemeji akaanza kuwaza, ni kwa namna gani mimi naweza kutoka ndani ya hili nini? Ndani ya hili pango. Akakaa mle, kila njia aliyotumia, kila mbinu aliyotumia ikashindikana yeye kufanyaje kutoka ndani ya pango. Ikabidi awe mpole, atulie ndani ya nini? Ya pango. Basi kakaa pale. Ilipofika kesho yake, wale wezi 40 kama kawaida yao walikuwa wamekuja kufanyaje kuweka mizigo. Walipofika pale nje, wakashangaa kukuta farasi yuko nje na tayari kuna gunia linajaa dhahabu. Wakajua kabisa humo ndani kuna mwezi. Basi walichukua visu, wawezi wawili walichukua visu na kufungua mlango. Wakamwambia mlango, jizungushe kuelekea kushoto. Mlango kajizungusha. Ulipojizungusha,

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
4: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
3: Kwani zina thamani gani?
4: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
3: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
4: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
5: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon, iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026, pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
0: Inapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
7: Halo?
0: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
7: Let's go.
0: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
8: Yo, baby.
0: On Radio Joy FM.
8: This is

Yes, yes, a mini. Amemaliza season ya kwanza ya DJ. Ni wewe unayua ku. Yes, TBT Throwback Thursday. Ngoma fulani hivi za kitambo zimepita pale kwenye one and two za DJ Faizo, kwenye scratch za DJ Faizo. Lakini kama bado hujaisi season ya pili, kuhakikisha kwamba ile kiu ya burudani inakata kamisi nzuri kabisa. Alhamisi 13 mwezi Agosti mwaka 2026 tuko hapa kuhakikisha kwamba tunafanya poa kabisa kwenye upande wa burudani TBT, kutetema pale mpaka pale saa 11 za jioni. 0768150190 ni sehemu pekee ambayo wewe unapaswa kujidai hapo, lakini sio kesho ni pia. Ukidondosha comment yako ngoma ambayo unatamani kuisikia leo kwenye wana tu ileta pale. So fanya kama vile una boss. 0768150190 wana Ngoti Boy kutoka Ilagala anatamani kusikiliza ngoma ya Dully Sykes, Baby Kende. Baby Kende anatamani usike hapo, of course niko poa kabisa. Sajna ngoma inaitwa ya kwa Kesajna, anatamani ipite hapa Kapaku Mtura kutoka kipande cha Nyanganga pale. Barry Tracy, naomba ngoma ya ngoma inaitwaje, niwe na wewe milele. Okay, mnanoma mnanoma. Nyovu anatamani kusikiliza ngoma ya Tunda Money na Madi Pesa, wafikie wote wanaomfahamu kama mashabiki wa Simba wote pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Mnanoma biponi aje, niko fresh kabisa, nasema TBT leo iko bomba sana. Samson Jazz number 3 pale mnanila. Lakini pia nimekuja hivi, unaitwa Alphonse AK MK14 wa Muhinda pale kabisa. Huyu anaomba ngoma ya kitambo, anasema ngoma ya kitambo ambayo imemkumbusha mbali, ni ngoma ya TID, ngoma inaitwa Asha. Sawa wana kiwa pande za Mwandige Mgerabi. Okay. Asante pia Mr. Eric Elias AK Mimi, anaomba ngoma ya East Coast inaitwa Leo, itakuwa mekau nyama sana. Okay, Esto Buhanda pale, DJ Faizo mitano tena, anasema Mungu amweke sana kwenye kiti cha Radio Joy FM. Amna noma. Okay, Esto wa Buhanda pale, okay nimekuona. Jera Duanene dereva boda boda wa Senga pale, anasema itakuwa maunyama sana kama ngoma ya Bell 9 inaitwa Amerudi, kipita hapa kwenye East Africa ya Joy FM Alhamisi ya leo. Magambo Shaw Brani nimekuona pia, Kagongo Magazine ndipo napotokea. Anasema kwa hizi ngoma mna mpinzani, ndo maana tuko pamoja na nyinyi sana Joy FM. Thank you. Baraka Rasto mjukuu wa Kala Yenga, kutoka pale pande za Mkesa pale, mtaa wa Mwembe Yanga, East Africa Show ya Joy FM, ananisikiza vizuri kabisa, yuko Mwanza Bugando pale. Bomba sana. Mama Saufa, habari za mjengoni, niko fresh kabisa Mama Saufa. Okay, Dogo Sida kutoka Businde, ngoma ya Chege Pesa. Anodi Boy kutoka Buyaga pale Kibwigwa, asema atuma DJ Faizo apige ngoma ya

TID Zeze, okay. Tony Boda Msafi Kasulu, vipi Mjengoni Trice, bwana nikobomba sana, nasema ni mwambie DJ Faiz wagusia ngoma ya Linux, Mama Alima, aha, nasema atakuwa ametisha kinoma noma. Sawa, nitakuja kusoma jumba kwa mfupi wa maandishi baadaye kidogo. Msikilizaji Bob Sule pia nimekuona, lakini wote ambao umeandika ujumbe mfupi wa maandishi nitakuja kusoma soma baadaye kidogo, si ndio? Lakini naomba nikupe hii hapa muhimu kabisa kwamba Tanzania hatuna ugonjwa wa Ebola. Hiyo habari kufikie kabisa, lakini tunafahamu kabisa ugonjwa wa Ebola upo nchi jirani, lakini wanasema ukiona mwenzako ananyolewa za kwako unafanyaje? Unatia maji. So sisi hapa inabidi tuchukue tahadhari kubwa kabisa kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauingii hapa nchini Tanzania, na tunaudhibiti kabisa. Sasa serikali inafanya jukumu lake, na sisi wananchi pia tunapaswa tufanye jukumu letu. Kwanza tuhakikishe kwamba tunanawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, au tutumie pia vitakasa mikono. Pia uepuke kugusa damu au maji maji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza. Lakini pia epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama vile popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi kuhusiana na ugonjwa huu, piga namba moja tu ambayo ni 1-9-9-1-9-9. Namba hii ni bure kabisa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu hapa unatoka kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma, kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Muhimu kabisa hiyo. Lakini pia nikupe hii kwa wewe ambaye unatafuta kazi. Joy FM hapa tunatangaza nafasi za kazi, nafasi zinazotangazwa ni tatu. Moja, anahitajika DJ. DJ mkali kabisa, ni nafasi moja, mtu mmoja ndio anahitajika. Lakini mtangazaji wa vipindi pia vya burudani, nafasi moja, na mtengeneza maudhui mtandaoni, yani content creator, nafasi moja. Sifa kubwa kabisa za hawa waombaji, kwanza kwa DJ awe anaithibati kutoka Baraza la Taifa Basata. Lakini kwa nafasi ya mtangazaji na mtengeneza maudhui awe na stashahada ya uandishi wa habari au utangazaji, au awe pia na sifa nyingine extra, sifa nyingine za ziada. Lakini pia awe na ithibati kutoka Bodi ya Ithibati ya Uandishi wa Habari Tanzania, au awe na sifa za kukuwezesha, uwe na sifa za kuwezesha wewe kupata ithibati. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz, au ulete maombi yako moja kwa moja hapa Joy FM. Ofisi zetu ziko huku NORAD, barabara ya kuelekea Kibirizi. Kwa hiyo mshtue mtu ambaye unafahamu ana sifa lakini kazi hana, na anatafuta kazi, mshtue. Kwa maelezo zaidi piga nambari hii hapa 0768 386 899, 0768 386 899. Bwana msikilizaji, bado tuko hapa pamoja kabisa mpaka pale saa 11 za jioni. Fanya kama vile una chill hapo hapo, alafu mimi nitarudi.

0: Yes, saa 9 na dakika 50 msikilizaji, East Africa Show bado yuko hapa. Inaendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa burudani kinakaa sawa sawia. Una stress, wallet haisomi, mambo fulani hivi haendi fresh. Pole sana, ndio hali ya kimaisha, na hiyo ni katika kuhakikisha kwamba tafsiri nzima ya maisha inakuwa inakaa mahala pake. Lakini kila siku tunasema sio Jumapili. Waswahili huwa na msemo huo, wanasema sio kila siku ni Jumapili. Yaani hapa inamaanisha sio kwamba siku zinafanana. Siku hazifanani, siku hazilingani. Leo kuna shida hii hapa, kesho shida hiyo haitokuwepo. So pole sana, lakini jipe muda pia wa kuenjoy, kwa sababu enjoyment unaitengeneza, lakini shida zinajiletaga zenyewe, si ndio? Yes. Bwana, kwenye upande wa mada, mada iko pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini pia unaweza kucomment kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Hivi ni aina gani ya nguo ambayo mtu akivaa unamwona kama vile mshamba fulani hivi, old fashion tunasema? Leo si TBT, hebu tuzungumzie hiyo. Unajua kuna kila kitu kina wakati wake. Kila kitu kina wakati wake. Kuna baadhi ya nguo mtu akivaa unaona, "Ee, mbona hii nguo kitambo sana?" Unaelewa? Lakini tu sio hivyo. Yaani kuna mtu kuna aina fulani vya nguo mtu akivaa unaona kama vile amepitwa na wakati fulani hivi, kama vile mshamba hivi. Usionaelewa? Tunatofautiana mitazamo. Sio kwa ubaya jamani, sio kwa ubaya. Kila mtu ana mtazamo wake. Mtu mwingine anaweza kaona ukitupia hii hapa unaonekana kama vile mshamba, lakini mwingine kaona mbona fresh tu, mbona ana bang tu mwamba, ana vitu kaa hizo. So wewe, nazungumza na wewe msikilizaji, hivi ni aina gani ya nguo ambayo ukimuona mtu amevaa unamwona kama vile huyo old fashion bwana, huyu kama vile mbona kama vile bado sana huyu, mbona bado yuko nyuma huyu, na vitukaa hizo. So mimi nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye namba ya simu 0768150190 katika ukurasa wetu wa Facebook. Jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Radio Joy 90.5 FM. Ni check hapo, alafu mimi nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sasa ngoja kwanza tuanze tu kitana wana kidogo. Shangwe alipita baadhi ya maeneo. Mamilo Shangwe alipita baadhi ya maeneo kuhakikisha kwamba anachukua maoni ya watu kuhusiana na mada hii hapa. Ina gani ya nguo ambayo mtu akivaa unaona kama vile mshamba fulani hivi, old fashion fulani hivi?
1: Jina langu naitwa Esther Yohana. Mimi pendezi kuona mabinti wanaovaa nguo za aibu kama sketi fupi na kuacha vitofu nje.
2: Kwa majina naitwa Agnes Kiza, naishi mkoa wa Kigoma, kata ya Kibilizi, mtaa wa Kibilizi. Mtu ambaye inaacha maumbile yake wazi. Mimi namwona mtu ni mshamba. Mfano bana anavaa nguo ambayo kifua kipo wazi, anavaa nguo. Kuna maumbile ambayo sio wanawake hataki yaonekane, kwa sababu mapaja, vitofu. Hasa kusema sisi tunaonaga umba barani au ukienda kwa mjini wapi, unapishana na watu ambao wamevaa mavazi ambayo mapaja yako wazi, vitofu viko wazi, kifua kipo wazi. Kwa mimi ni aina ya mavazi ambayo mimi nikiona mtu amevaa unamwona ni mshamba.
3: Majina yanaitwa Shabani. Mtaani unaweza kuniita hata pasopa fresh. Vazi ya mapicha, mtu ambaye yuko comfortable na vida, ambaye huo haina player, ambaye inaeleweka, haina mambo mengi, lakini nguo ambayo ina mambo mengi inakuwa ni ushamba. Mapicha, mara sui Diamond, mara Tupac, mara sui nani, ushamba huo. Kwani unaonekana kama kijana ambaye hana maadili. One time ndio hivyo, tutabidi mtu anavaa vitu ambavyo vinaeleweka, ambavyo ukivaa katika jamii yenyewe inakuchora kwamba huyu kijana yuko sawa, anajielewa, hivyo.
4: Kila kitenge, yani shati na suruali yake. Lingine ni zile jezi ambazo zimepigwa stika za kina Mondi au wasanii wengine baadhi.
5: Mimi naitwa Galaxy, jina maarufu Kibilizi. Umeona mtoto wa kiume, mtoto wa kike anavaa nguo labda ni za uchi au kuna nguo fani hivi suruali, unaona mtoto sasa hivi wanavaa, vijana sasa hivi wanashobokea sana. Unakuta suruali kubwa imemwaga chini, afu kiangalia mazingira yake ni kani, unajua visa huu muondoko ni wa kike. Sasa mimi waga naona ni ushamba. Sometimes mtu sendi na wakati sana. Kama mtu utumie akili na kujitambua wewe kama wewe, lazima ujiheshimu.
0: Sawa, hao ni wana kutoka pande za Kibirizi wa comment kuhusiana na mada hiyo hapo. Na pia unaweza kupita kule katika ukurasa wetu wa Facebook Radio Joy 90.5 FM, lakini katika ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni 0768150190, 0768150190. Nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi baadaye kidogo, kuhakikisha kwamba maoni yako, mtazamo wako pia unafika hapa. Yes, njia ni mbili tu katika ukurasa wetu wa Facebook Radio Joy 90.5 FM, lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni 0768150190. Tuanze tuka pay bill kwanza. Baada ya ku pay bill, tukuje zetu hapa kwenye interview.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.
8: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakari ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show. Show.

0: Yes, zeze ya kwake TID imepita hapo kwenye 1 and 2 za DJ Faiz. Yes, bonge moja la ngoma la kitambo ambayo tulibeng nalo sana. Miongoni mwa ngoma ambazo zili style yake ya kucheza ilikuwa maarufu sana. Mno enzi hizo TID anatikisa kweli kweli top and da. Lakini TID mpaka sasa hivi bado yupo, actually bado game anaendelea kulisongesha, lakini bado tunamtem kama legend ambaye alifanya music ya Bongo Flava iende haya zaidi. Bwana, time hapa ni time ya interview. Na kwenye interview leo nitakunapiga story na Jimmy yuko zake pande za Kasulu pale, na nitazungumza naye kwa njia ya simu. Jimmy, mambo vipi?
1: Poa, habari za hapo mjengoni?
0: Hapa mjengoni fresh kabisa. Kasulu kipande gani?
1: Kasulu tunamshukuru ja.
0: Uko kipande gani?
1: Nipo pande za Kasulu hapa.
0: Kasulu kubwa sana.
1: Somewhere ni stand mpya.
0: Upo stand mpya?
1: Yeah.
0: Okay, kwa Kasulu mjini yani unamaanisha?

0: nyimbo hizi.
1: Na aliwahi kabisa kutoa nyimbo?
0: Hakuwahi kufanya nyimbo studio kwa sababu ya mazingira ya kitambo hicho na
1: okay. Kwa hiyo baada ya kumuona baba ni mwanamuziki na ukasema na mimi pia naweza.
0: Yani inspiration inspired kubwa sana.
1: Kwa hiyo yani namaanisha kwamba yani wewe umeingia kwenye muziki kwa sababu tu ya baba yako.
0: Yani kwa sababu ya baba. Baba amekuwa akiupenda sana muziki na mpaka sasa ni mpenzi wa muziki.
1: Unataka kumuonyesha nini baba yako?
0: Hapa nataka kieleweke hapa.
1: Na anachukuliaje game lako babako?
0: Ana support.
1: Okay.
0: Amekuwa akinisupport mara kadhaa nikipungukiwa studio na amekuwa akinipa moyo kwa kusikiliza nyimbo zangu na vitu kama hivyo.
1: Okay. Kwa studio baba huwa analipia, nakwambia mwanangu ongezea hii hapa.
0: Sometimes yani sio mara zote ila muda mwingine ndio hivyo ana support yani. Hawezi kukubali kuniona nimekata tamaa.
1: Okay. Ugumu uko wapi au wepesi uko wapi kufanya game hapo Kasulu?
0: Ugumu hapo kwenye ugumu ushirikiano ni sifuri.
1: Ushirikiano katika sekta gani?
0: Sekta music yani wasanii wamekuwa kujitenga na nini yani hatushirikiani, hatupendani yani.
1: Kwa nini unaona hivyo?
0: Kwa sababu kuna baadhi ya watu wamekuwa wakitengeneza makundi mbali, baadhi yao makundi hayafiki sehemu yote, inafika stage inaishia tu hivyo. Yani naomba support upatiwe kama inavyo iko hivyo yani
1: ina maana wanamuziki wa Kasulu asilimia kubwa kila mtu anafanya game kivyake, hamna ushirikiano.
0: Wanafanya kivyake asilimia kubwa, au wakishirikiana napo ni wao tu kwa sababu wanajuana. Lakini wewe ukienda kukutana na wewe kufanya kama unajumuika nao unakuta na ipo hivyo yani wananyongea kinomo.
1: Umejaribu kufanya effort za kuwa karibu na wasanii wenzako hapo Kasulu?

0: kufanya kazi kwa muda kadhaa, kazi wao kama mapartner na tu, yani hawakuwahi kuleta ile mkataba kabisa kwamba tuna sign tuanze kazi.
1: Yani haukudondosha signature, yani hakukuwa na makubaliano yote kwenye karatasi.
0: Yes, makubaliano na karatasi ilikuwa ni hamna. Kwa hiyo tukawa tunafanya kama partner nini, urafiki na nini, kusupportiana. Mwisho wa siku ulipoanza kuwa mkubwa, jina likaendaenda Kasulu, hii demand ya soko ikaanza kuonekana, shows zikaanza kuja. Umeona? Tayari wakaanza kuwaza kuleta nini, mkataba. Hata wameleta mkataba tu, hapo mkataba ukaona ongea ni umelalia upande, yani mkataba ukawa unagandamiza.
1: Yani mkataba ukawa unakugandamiza wewe yani.
0: Hata baada mimi kuambia kwamba tunani tulekebishe, tufanye hivi marekebisho, mkataba uandike upya ndio ni sign, tayari kawa ndio kama makosa yangu.
1: Oh, wakasema basi bwana, tufanye tena kazi na wewe.
0: Hawakusema chochote right now, walijikataa na vitu kama hivyo, ila ilifika time nikasema sasa hapa na mimi ifike time nibadilishe mazingira, nikawa na simu fulani hivi. Baada ya kubadilisha simu, nataka kuassess account, nikakuta security code zimebadilishwa, password zimebadilishwa,
1: kila kitu.
0: Okay. Details zote. Kwa hiyo nikagundua changamoto iko wapi.
1: Haukuwatafuta labda kujua shida ni nini, kama mnaweza mkakaa chini mkazungumza kwa kuachia account yako?
0: Niliwatafuta, nikawa nimejaribu kuzungumza nao, walikuwapo wengi of course. Kwa nilikuwa nampigia huyu ananiambia mpigie fulani, nampigia huyu tena mpigie fulani, hivyo yani wananidanadana.
1: Kwa hiyo ilikuwa sio management, haikuwa sio ya mtu mmoja, ilikuwa ni ya kundi ndio walikuwa na kusimamia au
0: music group?
1: Ilikuwa ni group la music walikuwa na kusimamia wewe yani.
0: Kama hivyo.
1: Na akaunti kwenye mitandao ya kijamii wao ndio walikufungulia?
0: Wao ndio walinifungulia.
1: Aha, kwa hiyo hapo ilikuwa ni swala la wewe kuwaomba sasa, si ndio hivyo?
0: Ilikuwa ni swala mimi kuzungumza nao na vitu kama hivyo, akaunti zilikuwa zao.
1: Okay, ndio maana waliona ni bora kama tumemalizana basi na sisi tuchukue chetu na yeye abaki kivyake vyake. Kwa hiyo hilo nadhani ilikuwa ni swala la wewe kukaa nao chini kuzungumza, aidha walipe fidia, wakupe akaunti yako, kwa sababu kama walihaso au kuikuza lazima wangehitaji labda fidia kidogo, au wewe wakufanyie fair yani wakupe hivyo hivyo. So sasa efforts zimefikia wapi? Juhudi zimefikia wapi?
0: Hapo juhudi mara yake nimeanza upya, nimefungua account upya, nimeanza yani sifuri.
1: Okay, ndio umeanza upya yani.
0: Nimeanza upya ni sasa hivi studio nimeanza kwenda upya. Na saki namba moja ndio kama hiyo hapo.
1: Okay. Sawa. Jimmy, natamani kufahamu pia una mpango wa kuendelea kutafuta pia management nyingine au utaendelea kufanya kivyako vyako?
0: Ikitokea management ikawa na demand na defined direction tunafanya.
1: Nimeona aina yako ya mziki ni kama aina moja fulani hivi, yani ile ya kulalamika, yani hivyo ni style ambayo
0: mziki hiyo hapo inafaa sana.
1: Okay. Tuizungumzie single moment. Ilikujaje hii idea?
0: Hiyo idea niliwahi kudate na mdada mmoja, simtaji kwa majina. Huyo ikafika anga kabisa. Lakini haikuwa.
1: Nini kilitokea hapo kati sasa?
0: Usaliti mwingi, mazonge mazonge mengi yani.
1: Alikusaliti?
0: Yani mtu anayeweza kumfumania na bado akacheka, yani.
1: Yani unamfumania na bado anacheka.
0: Mfumo na mwana unajisikia labda tapaniki nini ile shai, lakini
1: dada mbaya sana huyo. Yaani unamfumania bado anakucheka yani. Okay. So baadaye mkaachana?
0: Yani iko hivyo, tuliachana vibaya.
1: Okay, kwa hiyo ukamtengenezea hii ngoma?
0: Nikatengeneza hiyo ngoma.
1: Ashaisikia lakini?
0: Ishamfikia mapema sana.
1: Ni wapi upo Kasulu au?
0: Nyumbani.
1: Okay, hamna noma Jimmy, ngoja tuitambulishe ngoma yako kwa mara ya kwanza kabisa. Natamani kufahamu hii ngoma umeshaipandisha kule YouTube, mjini YouTube au bado?
0: Na hiyo

0: nilikuwa na mpango wa kuiweka weekend hii.
1: Okay, kwa hiyo weekend hii hapa itapanda moja kwa moja kwenye YouTube channel yako.
0: Yes, ndio itakuwa first class kwenye hii channel hii mpya.
1: Okay, na unatumia jina gani kule?
0: Jimmy 255.
1: Jimmy 255, si ndio?
0: Yes, yani okay. Jimmy ni 55 hiyo bongo kodi.
1: Si unamaanisha yes, kodi ya Tanzania, si ndio hivyo?
0: Yeah, of course, yeah.
1: Okay, una neno lolote ambalo unatamani kuzungumza na shabiki yako kabla tujende kuisikiliza ngoma yako?
0: Mimi nilikuwa naomba tu wakanisupport, wakasubscribe, walike, washare, twende mjini kwa sababu this time nimevunja sina masiara kabisa ni. Kwanza na imani management kunipiga chini itasaini msanii mwingine kwao, na mimi lazima nijitahidi nionyeshe kama na mimi sio.
1: Unataka kuwaonyesha kwamba hata kama mmenibwaga bado ninaendelea kupambana.
0: Lakini hapa ndo kuna kumekucha, yani hiyo hivyo, yani kumekucha.
1: Okay. Amna noma Jimmy, si tumeenjoy kupiga story na wewe. Inabidi msikilizaji akaisikilize ngoma yako, na tunategemea ngoma kali zaidi ya hii, si ndio eh?
0: Sawa, yani hapo tegemea kazi nzuri mbele hapo.
1: Okay.
0: Kazi inakuja mpaka watu wenyewe watatii.
1: Amna noma, wape hai sana hapo Kasulu, au sio?
0: Yes.
1: Bwana basi fresh mwamba.
0: Aina noma, tuko pamoja madam.
1: Okay, bwana atuende tukaisikilize ngoma ya kwake Jimmy, ngoma inaitwa Single Moment. Anasema ndo ngoma ambayo ameamua kuirelease ya kwanza kabisa baada ya kuachana na management yake. Ngoma inaitwa Single Moment.

0: Yes, single moment ya kwake Jimmy ambaye tumetoka kupiga naye story dakika chache zilizopita. Imesikika leo kwa mara ya kwanza kabisa kwenye masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Na naimani msikilizaji umeenjoy nayo, lakini mangoma makali pia ameahidi mengine kwamba yapo njiani yanakuja. Okay, so okay msikilizaji, nina taarifa muhimu sana hapa kutoka Tadio ambao wanasisitiza jamani, kwenye maisha yetu tuhakikishe kwamba pale tunapokoseana tunasameheana. Swali langombea vyombo vikabatini vinagongana, sembuse sisi wanadamu. Yes, kuna hali ya kutoelewana hapa na pale inaweza ikatokea, tumetofautiana, kuna changamoto mbalimbali huwa zinatokea, tunajikuta tumeingia kwenye migogoro. Sasa migogoro hiyo hapo haitakiwi kukaa kwa muda mrefu, tunapaswa tuimalize na tuombane msamaha. Uwezo wa kusamehe unasaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Na watu wengi wanabeba sana majeraha ya kihisia kwa muda mrefu. Yaani mtu huachilii, unaelewa ile hauachilii, hausamei wala hutaki kusamehewa, kwamba kama mbwai na iwe mbwai. Sasa hiyo ni mbaya sana kwa sababu tunaambiwa pia inaathiri sana afya ya akili. Na mbali tu na hiyo inaondoa furaha. Yaani mtu mwenye kisasi muda wote tu anawaza tu ni huyu sio nimfanye nini, mwisho siku tunaanza kudhuriana, tunauana. Sasa kwa nini yafikie huko jamani? Tuhakishe kwamba tunajitengenezea mazingira ya kupenda kusamehewa na kupenda kusamehe pia. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu. Mtu anapokuomba msamaha sio kwamba ni dhaifu, lakini anaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huwa anachagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano ambayo yamevunjika. Hatua hii hapa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu ya kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe pale tunapokosewa. Basi kwa kufanya hivi tunachangia kujenga jamii yenye uelewano, mshikamano na kushirikiana. Kumbuka tu nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii. Ujumbe wapo umetoka na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Twende tukapay bill msikilizaji, baada ya kupay bill tutaenda kusikiliza zile ngoma tatu za wasanii wa nyumbani.
1: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
2: Jabari. Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu, njoo uone miujiza yake, njoo upokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
5: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi. Tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii atuishitu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

Yes, ngoma tatu za wasanii wa nyumbani. Pia tuna tibichi zetu bwana, tunavimba nazo mtaani. Hapo ni nafasi ya kwanza, Bista, Get Out of My Way. Na nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, Barrows Writer. Ngoma inaitwa Mwanangu, Mwanangu Ima. Ngoma inaitwa Ima actually, lakini kwenye nafasi ya tatu, Kiss Ed, ngoma inaitwa Laura. Hizo nafasi tatu za wasanii wa hapa nyumbani ambao vile vile wanafanya poa kabisa, walifanya poa na wengine wanaendelea kufanya poa kwenye game. Na naimani msikilizaji, bado tu tutaendelea kuwa na TBT za kutosha kabisa. Alhamisi ijayo kama kawaida huwa tunazikumbuka zile ngoma za kitambo ambazo zilifanya poa, lakini hapa pa nyumbani pia tuna TBT zetu pia. Huwa tunakumbuka ngoma ambazo wasanii wa hapa nyumbani walifanya poa. Sasa kwa time hapa, niruhusu basi nipite na ujumbe mfupi wa maandishi msikilizaji. Na unakumbuka nilikuachia mada muda fulani hivi, leo ni TBT, tunazungumza kitBT zaidi. Aina gani ya nguo mtu akivaa na kama vile wakuja fulani hivi, kama vile mpito na wakati hivi. Kwenye kurasa yetu ya Facebook, Sultani Hussein anasema jinsi ile iloandikwa tetema ile, akimwona mtu kavaa dana anaona kama vile huyo so yani so kwetu huyo wa kwetu yani wachu. Gildas Andrew, gauni la kanga alafu kafunga kanga kiunoni. Huwa anamuona kama vile mshamba fulani hivi, anasomeka kama Gildas Andrew, okay. Master yuko zake Lumo pale Dar es Salaam, okay. Magiga Boys anasema okay, anasema anatuuliza yeah, yuko dana tupataje. Okay. Tovuti yetu ile ya www.radiojfm.co.tz, nadhani mtoto wa mitandao ya kijamii atakujibu hapo. Utatupata moja kwa moja popote pale ulipo. Yaani uwe ndani na nje ya Tanzania, kupitia tovuti yetu hapo unatupata fresh kabisa. Ngoti boy kutokea Ilagala, akimwona mtu kavaa nguo yenye picha za watu, mara Ronaldo, mara Messi. Huyo mtu anamuona kama vile mshamba hivi. Tembo TZ ina nguo ambayo akimwona mtu amevaa na mwana mshamba. Anasema kamatia chini. Okay, kamatia chini zile. Anaona kama vile da. Mbona bado sana mwamba huyo. Kapaku Mtura yuko za Kinyanganga pale upande wa mada, nguo fupi anasema kwa kia anaona ni ushamba kabisa. Ukivaa nguo fupi anakuwa mshamba kabisa. Jihadi Felix yupo Busunzu pale. Okay, anaomba ngoma ya Dudubaya, nakupenda tu vile ulivyo, nakupenda tu jicho kama ngumi. Sawa. Okay. Huyo anasema anaovaa nguo fupi na mipasuo anaonaga kama vile ni washamba. Mpoiki kutoka Kasangezi pale. Anaitwa anasema zile fashion za mapicha hivi. Mtu kivaa hiyo nguo yani mapicha au kuvalia nguo za kubana. Yaani mpaka umbo lote najichonga kwa mtoto wa kiume. Na wa kiume anavaga hivyo. Anasema huo ni ushamba kabisa wa fashion. Aniji Michael kutoka Mkesha pale Nyakitonto, ila anasema kwao kabisa ni Businde pale. Datris, nakupenda sana, nakupenda pia mama nani, mama Dickson kutokea Mwasenga pale. Lakini kwenye upande wa mada, akimwona kijana kavaa ndo anaitaga nini, nguo imekuwa imeshuka ile, nguo inakuwa imeshuka shuka fulani hivi, afu kina mama wakivaa nguo za lesi matilio za zamani zile. Naona kama vile ushoto na kati hivi. Okay, mama Dickson kutokea pande za Mwasenga pale. Mrs. Celestina yeye apendi kabisa wale wadada wanaoenda kununua madela alafu wanayaongezea mipasuo mirefu. Aelewi kabisa hiyo pigo yani. Venus Mtula kutokea Kagongo Migezini, mtu anapoiga kuvaa nguo kwa mtu fulani hivi, yeye kwake anaona gani ushamba? Yaani kumuiga mtu. Anasema anaona kabisa ni ushamba kabisa. Mr. Eric Eliasi. Yeye anaona wanaonunua jezi za mpira hadi 1045 hadi 1050. Yeye anaona kama vile ni ushamba hivi. Yeye kwa kiasi anaona unanunua jezi 1045. Yeye kwa kiasi anaona ni ushamba. Mazo heshimiwe jamani. Anasumika kama Fatuma Mfumia kutokea Businde pale kwa kiasi bwana. Mvulana kivaa jinzi yenye matobo, t-shirt yenye mapicha, anamwona kama vile mbona wakuja mwamba, mbona wachu huyu. Anaitwa
anaitwa nani kutokea Mwandiga, Maombi kutokea Kigoma, eh? Okay. Akimwona mtu amevaa amevaa nini, mavazi ya maajabu, mavazi ya maajabu, anakuaje sasa jamani? Okay. Sijaelewa hata mavazi ya ajabu yanakuaje, hujafafanua. Mudi Jayara, Kiteka Family upo Ujiji, Kitintale Majengo, Ngomba, akimwona mtu amevaa na kama vile mshamba, unakutana kijana anatembea na manguo ya kulalia, mfano pensi fupi, tena hajali ateni. Na single ndiyo, yani kaptula kifupi afu na single ndiyo. Afu makuwa pa nje, yuko barabarani na mwanaka vile mshamba. Okay, King Kima, anaomba ngoma ya Westlife. Okay. Anitandika boy, anitandika boy kutokia, tuko pamoja sana mpaka tamati, anisikiza vizuri kabisa. Sawa, okay, msikilizaji, naomba uniruhusu sasa hivi tuende zetu hapa kwenye ine ndao tu mastori ya town, mastori ambao anamekele, mastori ambao anazungumzika. Story kubwa kabisa sasa hivi mjini ni ujio wa Trey Song Tanzania. Trey Song bwana amefika Tanzania jana. Yes. Jana amefika Tanzania Trey Song yuko Tanzania na Diamond Platnumz alienda kumpokea pale airport. Amefika na tayari Trey Song ameshaanza baadhi ya vitu kuvifanya hapa TZ, ambapo amefika hospitali ya JKCI kwa ziara maalum kabisa ya kijamii, chini ya utaratibu wa Sierra Leone Bank Foundation, ambapo ameenda kuunga mkono afya ya vijana na maendeleo ya jamii. Kwa alifika pale hospitali na yupo hapa nchini, tufahamu kabisa ni kwa ajili ya kutumbuiza kwenye tamasha la Imbeji Sauti Moja ambayo itafanyika Ijumaa Agosti 14 katika viwanja vya Posta Kijitonyama. Si ndio kesho hiyo? Yes. Lakini wakati yuko hapa Bongo pia sijui lazima watonye wana kule Marekani kwamba bwana niko Tanzania. Lakini kuna vitu hivi na hivi. Sasa wakati ameposti mwamba ameonyesha kuzimika na ngoma ya Divoice bwana. Ngoma ya Divoice inaitwa hiyo, Trey Song bwana ameonekana kuipenda hii ngoma. Lakini wakati anaposti kuambia watu kwamba nipo Tanzania na ni nini, alitumia background ya ngoma hii hapa ya Divoice hapa inaitwa hiyo. Kangoma fulani ni kasingeli yako hapo.

Yes, ngoma hiyo hapo ya mtu mzima Divoice inaitwa hiyo. Trey Songz ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na chini yake alikuwa na wataarifu watu kwamba tayari yuko Tanzania na akatumia wimbo huu hapa wa Divoice unaitwa hiyo ambao aliimba na Simba Kwa chini pale kwa ndo unasikika wimbo. Mwamba kama vile ameuelewa. Unajua singeli bwana mziki unique sana Yes, ameuelewa kama vile ameuelewa frani hivi na hii imefanya hii ngoma iendelee kutrend zaidi Imeendelea kutrend kwa sababu unajua Trey Songz ni mtu mkubwa sana. Yes. So kama vile ngoma inaendelea kwenda viral zaidi kwa baada ya Trey Songz kuitumia kwenye posti yake. Sasa tukisalia hapo katika ujio wa Trey Songz R the DJ kuna jambo amelizungumza bwana R the DJ kuna jambo amelizungumza ambalo binafsi nimelikali na mantiki fulani hivi sijui wewe R the DJ amezungumza kwamba kama Watanzania tungekuwa na effort hii kwa wasanii wetu wa Bongo yani namna ambavyo tumemshobokea Trey Songz kuja Tanzania, namna ambavyo watu wameposti, namna ambavyo watu wanamzungumzia Trey Songz, yani kama hiyo effort hiyo tungeileta kwa wasanii wetu wa nyumbani kwa support, anasema mziki wetu ungekuwa mbali sana. Yaani nikuwa hapa alichokiandika hapa, nikisomea alichokiandika, anasema tunamshambulia Trey Songz hivi bila ubaguzi, bila chuki za watu binafsi, media tungekuwa ndio tunashambulia wasanii wetu hivi kama ambavyo tunafanya tunavyofanya Nigerians tungekuwa mbali sana kama ambavyo wanafanya wa Nigerians tungekuwa mbali sana. Trey Songz amezungumza hivyo lakini pia hakuishia hapo akasema nimependa sana hii imenikumbusha enzi za Fiesta msanii wa nje akija tuna support nchi nzima. CRDB wamewezesha sana hii pongezi nyingi sana kwenu. Anasema pages, media, msiwe mnatusema sana. Fanya research, pages za udaku, Nigerians uone hawasemani kabisa. Sijui wanawezaje. Big up sana to Diamond wa Tanzania. Umefurahi sana, umeenda kumpokea Trey Songz. Tena na magari yako ya kifahari, Rolls Royce na hii hapa. Wamelisifia sana na kuliona zuri sana wakati wanasemaga ni fake. Sasa mengi amezungumza lakini kikubwa alichokuwa anasema support ambayo media na watu wengine wanaionyesha kwa Trey Songz. Kama tungeweka hiyo effort kusupport vipaji vya nyumbani, anasema tungekuwa mbali sana. Okay, tuna story nyingine bwana Bukujero, Bukujero. Tuizungumzie Bukujero kidogo jamani tuizungumzie Bukujero ya Mbosso. Bukujero ya Mbosso noma sana. Ni ngoma ambayo inaendelea kutembea day to day. Ngoma inaendelea kutembea. Pale Boomplay imepiga namba moja. Boomplay Daily Top 100 Tanzania chart imepiga nafasi ya kwanza. Ngoma kama vile bado ya moto sana. Wewe tende. Yes, Bukujero inaendelea kukimbiza sana Boomplay kule nafasi ya kwanza kabisa. Na bado inaendelea kuchafua. Kinoma noma zaidi. Anyway, Bukujero bwana, kama ni ngoma pia ambayo unaielewa, unaweza kuendelea ku request ikaendelea kufanya poa pale kwenye East Africa Top 20 na nakukumbusha tu ni kila Jumamosi saa 8 mpaka saa 10 za jioni. Tuasio nyingine na Musu H Baba jamani. H Baba. Yes. Bwana bado tunaendelea kuadhimisha miaka 30 ya Bongo Flava. Tukumbuke hilo. Bado tunaendelea kuadhimisha miaka 30 ya Bongo Flava. Na sasa hivi marejendi wanatinga zao pale Ijojoma, Dodoma pale wanatinga. Sasa wakati marejendi wanaenda zao Dodoma pale, H Baba ameenda kusafisha kaburi la
mwasisi pia, actually tuseme nani legend mkubwa sana na mzungumzia Mangwea. Ameenda kusafisha kaburi lake pale, na wakati anaendelea kulisafisha alikuwa anazungumza maneno, anasema kwamba kwenye miaka 30 ya Bongo Flava tuna appreciate sana vipaji vya wasanii ambao walifanya poa sana hapa Bongo Tanzania. Miaka 30 inaenda zake Dodoma, lakini wakati inaenda Dodoma, Mwamba Ngwea, bado tunaendelea kukumbuka mchango wako na vitu kama hivyo. Lakini tukumbuke tu Ngwea alifariki mwaka 2013, lakini kazi zake bado zimeweka alama kubwa sana, ambapo kazi zake ambazo ameziacha bado zinaweka alama kubwa sana kwenye mziki nchini Tanzania, na tunaendelea kukumbukwa pia na kuthaminiwa na kuenziwa na mashabiki pamoja na wasanii wa vizazi mbali mbali. Ngwea ni miongoni mwa wasanii ambao hatuwezi kuwasahau kabisa kwenye Bongo Flava. Bwana, kama vile mimi ndo na sign out na time yangu inasepa kinoma noma, dakika 10 natakiwa niziache kwa DJ Faizo. Sasa sipaswi kuendelea kukaa hapa ili nisibe dakika za DJ Faizo. Nakushukuru sana msikilizaji kwa time yako. Umenisikiliza tangu pale saa 9 mpaka wakati huu. Kesho furahi day. Yes, tutaitengeneza East Africa Top 20 mimi na wewe. So stay tuned, endelea kusikiliza Radio Joy FM. Vipindi kibao bado vinaendelea hapa. Anaitwa Trice Bebe Baby. Kwenye mitambo pale alikuwa Pasco Fadhili, kwenye 1 & 2 ni DJ Faizo. Ciao.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika pendo.
3: This is the word of God. Follow God's example. Therefore, as dearly loved children, and live a life of love.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara? Ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Simba tili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
9: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
8: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
9: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
8: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
10: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili za jioni. Na siku ya leo msikilizaji tumekuandalia habari kede kede. Kwa hiyo karibu na redio ili kutambua leo kwenye sauti ya jamii tumekuandalia nini. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, niko na Shangwe Seluki, lakini pia nipo na Philbert Gabriel. Ushiriki wako ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190. Utatuma ujumbe wako mfupi au utapiga simu moja kwa moja hapa studio kwa ajili ya kuchangia kwa yote ambayo tutakuwa tunazungumza hapa studio. Jamani, habari zenu?
1: Salama.
2: Salama bwana.
0: Wazima kabisa.
1: Wazima, Mungu anasaidia.
2: Unamaanisha nini?
0: Wazima wa afya.
2: Aha.
0: Maana unaweza kuwa mzima lakini afya hakuna.
1: Sisi wazima na afya inatosha kabisa. Mungu mwema.
2: Afya iko timamu.
0: Afya iko timamu.
2: Iko timamu.
0: Kabisa.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mungu anasaidia.
2: Mungu anatenda.
0: Asaidi.
2: Anatenda.
0: Ni jioni leo bwana.
2: Jioni na bahati nzuri bwana ni Alhamisi. Alhamisi. Alhamisi bwana, siku kama hizi kuna mambo mengi sana nakumbuka. Moja ya vitu ambavyo nimekumbuka mandazi tulikuwa tunakula kwa mama yake fulani.
0: Mandazi. Kila Alhamisi.
2: Kila Alhamisi. Aliwa Alhamisi si TBT leo, nakumbuka mambo ya zamani.
1: Ndio.
2: Tulikuwa tunakula kwa mamake fulani. Mandazi. Kila jioni tukitoka mazoezini.
0: Unapitia una pale kula.
2: Kula mandazi. Enzi hizo anauzwa shilingi kwa anauzwa shilingi. Lile la 200 ile kwa anauzwa shilingi 50. Ila shilingi 100 anauzwa shilingi 20.
0: Hivi mnakumbuka TBT leo ndio? Kukumbuka yale ambayo yaliopita zamani huko. Mimi nakumbuka kuna wakati mmoja hivi nilishawahi kununua mua kwa shilingi 5. Ndio uone kama umri umeenda. Maana ukimuuliza watoto wa siku hizi umuulize kwamba 5 unaijua, mwingine hajua hata hajaitumia.
2: Muulize Shangwe.
0: Shangwe, 5 ulitumia au 10?
1: Mimi 5 nilitumia vizuri.
2: Shangwe.
1: Kwani tena nilitumia 5
2: gani hiyo?
1: Si ile ambayo unakuta ina mapembe imekaa kama 50. Au sio 5?
2: Sio 20. Ile shilingi 20 au
1: 5 ni kama 200 size, ilikuwa ni duara.
2: Shilingi
1: 20.
2: Unaona sasa. Umeona?
1: Au basi ngoja nikubali, sijatumia.
2: Asante.
0: Wewe umeanza kutumia 50.
1: Na
0: 100.
1: Na zile 500 za nani
2: nili. 5 aliziona tu babu yake. Unajua huyu ameishi amemuona babu yake.
0: Nani?
2: Shangwe.
0: Aha.
2: Kwa mimi naswasi kwamba inawezekana ameanza kuona hizo labda kupitia kwa babu yake.
0: Ndio.
2: Natania.
0: Ndio maana. Sasa leo tuna habari kede kede bwana. Hapa mkoani Kigoma kuna nyumba mbili ambazo zimeteketea kwa moto katika maeneo ya mtaa wa Mji Mpya na kata ya Bangwe. Nyumba mbili
2: zimeteketea
0: kwa moto. Mtaa wa Mji Mpya, kata ya Bangwe, manispaa Kigoma Jiji. Ambapo katika ajali hiyo kuna mtoto mdogo amenusurika kifo baada ya nyumba aliyokuwa milala kuteketea kwa moto asubuhi ya leo. Sasa waliokuwa mahali pale pia pamoja na waathirika walikuwa na mengi ya kueleza namna gani wameathirika na jambo hilo. Kabla ya kujadili, twende tukasikilize kwanza waathirika alafu tutarejea.
3: Nilikuwa jikoni niko nakunywa chai. Mtoto akiwa amelala ndani. Nilivyomaliza kunywa chai nitoka, kwa sababu nilikuwa sijajua kinachoendelea huko ndani, nilijua ni salama. Baada ya kutoka nikaona moshi ndani, inabidi niingie niangalie kuna nini. Ndio kukuta moshi umejaa, nikajua kama ni nini, ni umeme. Ndio nikaa nimeingia chumbani kumkuta mtoto ila bado anapumua. Nikaa nimemchukua nikamleta nje nikamwangalia yuko vizuri, ndio nikawapa watu wanishike yule mtoto. Mimi nikaendelea kufanya hivyo kitaalamu, watu walisaidia.
4: Ilikuwa ni mapema tu asubuhi, nilikuwepo ndani nikiwa nafanya usafi, nikasikia harufu ya kitu kuungua. Na nilipotoka nilikuta TV inawaka moto. Nikatoka nje kuomba msaada.

0: Da. Watu walikuja wakawa wamejaribu kuzima kwa kutumia blanketi, lakini baada ya kiti kuwa kimeshika moto, moshi ukawa mkali sana, kwa hakuna aliyekuwa anaweza tena kuingia na kutoka. Na muda huo tukawa tushawapigia fire sim, yani ikiwa imewaka TV na kiti tu.
1: Baada ya kuona hilo tatizo, sasa kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji manispaa ya Kigoma Ujiji, mkaguzi Richard Namala, amesema licha ya jitihada walizofanya, lakini wameshindwa kuokoa nyumba hizo pamoja na mali. Tumsikilize.
2: Nyumba iliyoungua ni nyumba ya uani ambayo ilikuwa na vyumba viwili na sebule, lakini mbele yake kuna nyumba kubwa, tumeweza kusema nyumba ya mbele, ambayo yenye vyumba vinne, lakini kulikuwa na jiko ambapo ni vyumba viwili. Kwa hiyo jiko na hiyo nyumba kubwa vyumba vinne vyote vimeokolewa. Hasara kubwa ni hiyo nyumba ya uani iliyokuwa ikiungua yenye vyumba viwili na sebule, yenyewe imeteketea yote.
1: Huyo ni kaimu kamanda Philbert. Kuona tukio la moto
3: mara nyingi mara nyingi sinaanzia mara mbili. Mara nyingi inaanzia mara mbili.
1: Sasa umezifanya ziwe nyingi.
3: Inshaona zaidi ya mara tano. Ndio nasema mara nyingi. Yes, mara nyingi. Ila hivyo amesema chanzo nini? Na miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa changamoto kubwa sana hasa kwenye mazingira yetu ni pamoja na miundombinu ya nishati ya umeme isiyoridhisha. Yaani unamtafuta fundi ambaye hana uwezo au ana uwezo mdogo, anakuja kukufanyia wiring nyumba yako. Wakati mwingine kuwa na miundombinu ambayo iko chini ya ubora. Changamoto nyingine hiyo. Kwa maana nyingine unanua vifaa ambavyo havikidhi viwango. Na ndio maana mara nyingi watu wamekuwa wakishauriwa angalau kutafuta wataalamu ambao wamesajiliwa, wanatambulika, au wakati mwingine kutafuta mamlaka husika kama TANESCO na mafundi wao na mamlaka zingine ambazo zinaweza zikakupa vifaa vilivyo bora. Kwa hiyo insho msingi, kwanza tutoe pole kwa familia hiyo ambayo imekumbwa na kadhia hiyo. Sisemi kwamba vifaa udhaifu wa vifaa kwa maana ya ubora usiokidhi viwango au mafundi kanjanja ndo sababu ya tukio hilo. Hapana. Ila najaribu tu kuainisha mazingira hayo namna alivyo, kwa sababu wakati mwingine moto huwa unatokea, lakini huwa kuna suluhisho. Unajua hivi, huwa kuna bima ya nyumba ya majengo. Ikikukuta kama hili, ndo naanza kukumbuka kwa nini ni muhimu kuwa na bima.
1: Lakini bima hiyo sinasaidia pale ambapo
3: tukio linakuwa limetokea kama hivi lilivyotokea kwenye familia hii au kwenye kaya hii.
1: Na inawezekana watu wengi wasifahamu kwamba mtu ni muhimu kuwa na bima.
3: Muhimu kuwa na bima. Kabisa, ni muhimu sana kuwa na bima. Na bahati nzuri bima bwana faida nyingi sana, kwa sababu unalipwa unapewa kifuta. Yaani kuna mambo mengi hapa yanaweza kufanyika
1: kupitia bima.
3: Kwenye
1: ubora hapo wa vifaa kama ulivyokwisha kusema. Tunaona kuna watu wengine wanaepuka kununua vifaa vilivyo bora kutokana na bei. Gharama kubwa. Kuna mtu anaona bora nichukue kwa chini nitumie, lakini wanashindwa kufahamu kwamba kuna madhara ambayo yanaweza kutokea baada ya kuchukua kifaa kile ambacho kisichokuwa na ubora sahihi. Sasa ndio maana natokea matukio, kuna umuhimu watumie vifaa vilivyo bora.
3: Changamoto kwenye elimu ni moja. Kuna wakati mwingine kwa mazingira kama ulivyosema kwamba kwa gharama, wakati mwingine elimu na matukio nayo ni jambo lingine muhimu sana. Elimu na matukio. Nakupa mfano mdogo. Kwenye faida za bima inasema amani yako. Kwamba unalala bila wasiwasi.

0: ukijua kama kuna lolote litatokea, kuna mtandao wa usalama utakushika mkono. Hiyo faida ya bima. Sasa, manake ili bima nao nyumba yako iweze kuingia kwenye bima, we lazima we unalipia, kama ni kwa mwezi au kwa mwaka. Upata changamoto. Lakini unafikiri watu hatujui kama tunaweza tukapata changamoto, tukapata ajali, tukapata mauti au vinginevyo, hatujui kama hayo yapo. Lakini nani yuko tayari kwenda kutoa shilingi 1,060 ya kila mwaka anachangia bima ya maisha?
1: Watu wengi watu nachukua bima ya afya, lakini kwa upande sijui bima ya nyumba, sijui bima ya usafiri.
0: Ni bado mikrofoni vyovyote mpaka mamlaka ziingilie kati.
1: Yaani hiyo bado kwa sisi wananchi niseme bado tupo chini sana kwa uelewa. Ina watu wengi tunajua kwamba bima ya afya ndo muhimu zaidi, kwa sababu mtu anaumwa kila siku. Lakini kwa hizi ajali sijui za moto ni bahati mbaya tunasema. Kwa kuna umuhimu wa kuzidi kutoa elimu kuhusu hizi bima zingine.
2: Sawa. Ni muhimu kutoa elimu kuhusiana na bima hizi zingine. Sasa tuelekee kule Mwanza bwana.
0: Ngoja kwanza. Wewe unajua sisi Wasukuma tunaitamkaje Mwanza?
2: Unazungumzaje?
0: Na wewe unajua?
2: Unatamkaje?
0: Sisi hatusemi Mwanza. Sisi tunasema Mwanza.
2: Mwanza.
0: Sisi Wasukuma wenye sisi wenye Mwanza yetu sisi.
2: Ni wenye mji wenu.
0: Tunasema Mwanza. Mwanza.
2: Aya, tuelekee sasa huko Mwanza bwana. Kule kuna mwanamke mwenye umri wa miaka 47 ambaye anajulikana kwa jina la Helena Matiko, mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma. Amefariki dunia baada ya kudaiwa kupigwa kwa ngumi na mateke na mpenzi wake ambaye baadaye alijinyonga hadi kufa. Sasa tukio hilo la kupigwa mateke lilitokea Agosti 5, 2026 katika nyumba ya kulala wageni ya City iliyopo kisiwa cha Kunene, kijiji cha Busumba, wilaya Ukerewe, mkoani Mwanza. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Wilbrod Mtafungwa, amesema mtuhumiwa huyo aliyotambuliwa kwa jina la Fabian Makamba, mwenye umri wa miaka 33, mvuvi na mkazi wa Kigeretuma, wilaya ya Musoma vijijini, ambaye alikuwa mpenzi wa marehemu. Inasikitisha. Inasikitisha sana.
0: Amemtandika mpaka
2: mpaka kufa. Hapana. Amempiga. Hakufa, lakini baadaye ndo
0: afariki. Alifariki.
1: Alikufa bwana. Au
0: alifariki dunia.
2: Au alipoteza maisha.
0: Alikufa, alifariki, alipoteza maisha, alifariki dunia.
1: Amepoteza maisha. Kwa sababu watoto muona tena.
2: Kwenye hapa papo kwenye kupoteza maisha. Kwani maisha ni nini?
1: Maisha, waishi kila siku. Kila siku maisha. Manake amepoteza maisha. Hatufanya shughuli zingine.
0: Sawa, sasa. Wakati mimi nafika Mara mwaka 2009. Nilikwenda na ile nadharia kwamba ukifika kule wanawake wanapenda kupigwa. Lakini nilikuta kitu cha tofauti. Ndio nikagundua kwamba hakuna anayependa kipigo. Hakuna anayependa kipigo. Ila walikuwa na ile nadharia ya kwamba wanaume wana mkono wa kupiga sana mpaka wanawake wanakimbia. Sasa tukirudi kwenye engo nyingine, nilikuwa naangalia takwimu. Takwimu za vifo kutokana na mahusiano inaonekana ni moja ya vifo, ni takwimu kubwa sana ambazo zinaongoza kutokana na vifo ambavyo vilikuwa vikiripotiwa. Hasa kutokana na yani katika vifo vyote vinasababishwa na ukatili. Vifo vitokanavyo na swala la wivu wa mapenzi vimekuwa ni kwa kiwango kikubwa sana. Sitaki kukuuliza kwamba kwa nini vimekuwa vingi, lakini ninajaribu kuangalia namna ambavyo sasa hapo mahusiano yalivyo na nguvu kwenye maisha. Lakini pia namna ambavyo kwenye taasisi hii inayokwenda kutengeneza taasisi muhimu ya familia ilivyo muhimu, lakini inavyokabiliwa na changamoto. Hoha ndugu yangu hapa anaweza labda akamuuliza leo hii sasa hivi akasema, mimi mke wangu siwezi nikamgusa kabisa. Ila kuna wakati inatokea unabaki, baada ya kutokea unabaki unajiuliza,

0: hivi kumbe nimepiga eh? Hivi kumbe naweza nikaua eh? Na ndio maana inahitaji hekima kubwa sana. Na wakati mwingine huwa inahitaji kuzungumza sana kuliko kupiga, kuliko kutenda. Lakini tunafanya hivyo.
1: Hapo sasa.
0: Ndugu yangu, vipi?
2: Safi, mambo yanasema.
0: Upo?
2: Ah, nipo.
0: Eti bwana, wewe shemeji?
2: Unajua?
0: Ah, sijui. Jibu kwanza ni ndio au hapana.
2: Siwezi kusema ndio au hapana kwa sababu nitaka nisijibu kwa namna hiyo. Nitaka niseme kwamba kwenye safari ya mahusiano. Maana kwenye kuoa mpaka unakuja kufikia hatua ya kuoa, ulianza mahusiano yale ya kawaida kwa maana ya uchumba na kadhalika. Kwa kwenye hiyo safari yote ya miaka ambayo unakuta ni zaidi ya miaka mitano, wengine wanaenda mpaka miaka 10, kwenye hiyo safari yote humo katikati kukwazana ni kawaida. Kuona za nikasema ishawahi kutokea, ila hatukufika hiyo hatua ya kupigana.
1: Kwenye safari ya uchumba
2: nimejumlisha vyote kwa sababu mimi nina mwaka mmoja tu kwenye ndoa, kwa hiyo nazo pamoja. Yote kwa pamoja, kwa maana ya kile kipindi cha uchumba kujumlisha huu mwaka mmoja. Yaani ndani ya huu mwaka mmoja sijaona kitu chochote.
0: Unajua kwa mfano kwenye mna kitu ambacho labda asiye kwenye mahusiano huwa mnatoa kauli moja. Lakini kuna ameshinda simu achane tu. Nataka nikwambie hakuna kitu kigumu kama kuachana.
1: Ugumu wake ni nini?
0: Ni mgumu sana.
1: Wakati kuna wale kuna watoto wa mjini umezuia kusema kwamba tumekutana huku bwani tuachane huku.
0: Sasa wale ni wale wa siku moja asubuhi jioni tawana kila mtu anaenda kwao.
2: Yeah, of course unachokisema ni kigumu. Mkishafika hatua fulani ya maisha. Kwa mfano mimi
0: ambaye ni baba wa familia ya watoto wanne. Kwamba leo kuachana na mke wangu ni kazi. Ni kazi, si kwa sababu yangu tu. Kuna wale wanaotuzunguka wanaitwa watoto. Lakini pia unajua maisha haya ni mazoea. Yule nitakayempata mpya hata kwa kama mama watoto niliye naye. Na yeye yule atakayempata mpya hata kuwa sawa na mimi. Ndio maana ninakwambia mihemko inaweza kapitika, tukapigana, tukasalitiana, tukatengenezeana zengwe, lakini inapofika swala sasa la kutengana inakuwa gumu sana. Na ndio maana huwa wakati mwingine mimi ninawapongeza sana wakati mwingine hizi jamii za kandaziwa, kwamba hata kama anajua hata kama anajua yule mtoto sio wangu, hawezi kwenda kuignore kwamba bwana mke wangu ni cheat. Nakwambia ng'ombe ya kwenye ng'ombe zangu majike panda, yule ndama atakayezaliwa ni wa nani? Ni wa kwako wewe mwenye ng'ombe dume? Ni wa kwangu mimi mwenye kundi la ng'ombe jike. Kwa hiyo bwana, kwa sababu moja ya vitu ambavyo wana avoid, moja ya vitu ambavyo wanaepuka ni pamoja na ugumu huo. Kwa sababu ukija kuangalia, ukifuatia visa vingi vya mauaji vinavyotokea, wakati mwingine ni kwa sababu sisi wanaume, mimi nikimwacha mke wangu matarajio yangu aende ateseke. Sisi wanaume ndivyo tulivyo automatically. Sitaki kukuona unapendeza.
1: Kwao nikipendeza nikave na kukasirisha.
0: Yaani ndivyo tulivyo. Mtafute mwanaume yoyote. Tunatamani wewe uende uteseke ujute afuje unipembeleze mimi.
2: Yaani kutokana na mazingira yaliyowachanisha ya mliachana kwa mazingira ya.
0: Haijalishi nimekuacha au umeniacha.
2: Okay.
0: Natamani uende uteseke halafu uje unibembeleze. Sasa ikitokea nikapendeza, ndio ile naanza kurudia tena. Mke wangu turudiane tu, tumalize tu. Sasa ushapenda tena kule, usha move on. Ukikataa ndio naanza kukuinda. Kuna shida.
1: Sasa mbali na hayo, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mtafungwa alikuwa na haya ya kuzungumza.
3: Mwanamke mmoja ambaye anaitwa Ellen

0: Erasto Matiku ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma. Alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba. Ana umri wa miaka 33, kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma, tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Elena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku, na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu alikwenda, baada maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoure. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi na vitendo vya kujichukulia mikononi wakati wa migogoro ya kifamilia.
1: Huyo ni kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Wilbord Mtafungwa. Kama ulivyosikia mlivyori kwamba amesema baada ya Elena kufanyiwa tukio hilo hakwenda sehemu yoyote kuripoti. Na nikija nikiwaza kwa undani zaidi, hata hapa hapa kwa mkwetu wa Kigoma kuna matukio kama haya yanatokea, lakini watu hawaendi kuripoti kwenye mamlaka zinazohusika.
2: Ndio.
3: Mimi ambacho niko nakiwaza kwenye haya masuala ya ukatili, hasa unaohusisha kupigwa au mtu kupiga, inatokana na mtu kushindwa kujizuia. Anakwazwa na kitu fulani, halafu anashindwa kuidhibiti ile hasira. Na wataalamu wa masuala ya kijamii wanasema binadamu akikasirika ni zaidi ya simba. Sasa tunamjua simba na ukali wake wote ule, kwamba binadamu akishafikia hicho kiwango cha hasira, ile ya kiwango chenyewe ile asilimia 100%, anakuwa mkali zaidi ya simba. Kwa hiyo kama huna kiasi na huwezi kujizuia, ndio pale unajikuta sasa unafanya matendo ya ukatili ya namna hii. Na muda ule unafanya unahisi uko sahihi kutokana na kile unachokiwaza, kwamba huyu jamaa kwa kosa alilolifanya anastahili kupigwa kwa kiwango hiki. Sasa yanapotokea yatokanayo na yale ya kipigo sasa. Unapogundua kwamba kutokana na hicho kipigo chako sasa umeua mtu, ndio hapa sasa majuto yanaanza. Ningejua linaanza hapo hapo.
4: Lakini
3: ningejua nisingefanya hivi. Kumbe umeshafanya sasa.
4: Lakini mimi nataka niwaulize. Wewe ni binti. Inawezekana ushaanza kuhisi hali ya kuolewa. Nyumbani wanakuambia nini
1: kuhusu swala la kuolewa?
4: Kuhusu maisha ya jumla kule.
1: Ya kwenye ndoa. Nyumbani bwana. Mimi hawawezi wakaniambia bwana.
4: Hakwambii chochote.
1: Basi kwa sababu bado sijaonyesha nia.
4: Kwa hiyo nataka kukuambia baada ya kuonyesha nia.
3: Hilo ni kosa.
1: Ndio.
4: Basi mi...

0: Mimi moja ya vitu ambavyo naamini tunakosea ni pamoja na hilo. Kwa sababu inawezekana utakapoolewa sijui utaambiwa nini, inawezekana utakapoolewa ukaambiwa kwamba bwana inabidi uvumilie. Mume wako akikukosea usiseme.
1: Lakini yote tunayaona, tunajifunza huko kwa wazazi.
0: Sasa inawezekana mamako akwambie, mimi mpaka leo hii nimefikia umri huu sikuwahi kuona baba nampiga mama. Kwa umri wangu mimi. Ila tu labda maneno yale kumkoromea na nini.
2: Wazazi wakishakuwa na watoto.
0: Yeah.
2: Mfumo wao wa maisha pia unabadilika.
0: Sawa, unabadilika.
2: Unasikia?
0: Sawa.
2: Kwa hiyo
0: nakubaliana na wewe.
2: Kwa ajili ya usalama wa watoto, baadhi ya wazazi wanaojielewa kama wana tofauti, wanaenda kumaliza na chumbani.
0: Sasa kule wanamalizanaje?
2: Wao ndio wanajua namalizana kwa njia hii.
0: Sawa, sasa na wewe unataka uende kumalizane chumbani?
2: Hapana, sijamaanisha hivyo.
0: Ndio nakuja sasa.
2: Hamwezi kutoka, yani huwezi kumrushia mke wako maneno makali. Kwamba wewe mjinga mbele ya watoto, unakuwa hujitambui. Na wakati mwingine hao watoto wameshaanza wakati mwingine shule. Sio sawa. Unawaharibu wale watoto.
0: Sawa, nakubaliana na wewe. Utakuwa unawaharibu. Lakini ndo narudi kwenye pointi yangu ya msingi kwamba wewe babako alikuambiaje kuhusu, au mzazi wako wa kiume au mlezi wako alikuambia nini kuhusu namna kuishi na mke, na alikueleza wakati gani?
2: Mimi kwenye safari yangu ya maisha kuhusiana na mahusiano ya ndoa niliambiwa mambo mengi sana. Hata kabla sijaingia hata kwenye safari ya kutaka kufanyaje kuoa. Unajua mimi nina utamaduni wa kukaa na wazee, hasa kwenye hivi vijiwe vya kahawa. Mpaka sasa bado naendelea. Kwa hiyo wale wazee, kuna vitu vingi unakuta wanaviongea kuhusiana na wanawake, kutokana na ujuzi walionao kuhusiana na wake zao. Kila mtu anakuja na habari yake inayomhusu mwanamke, lakini wote wakishaenda kule mbele wanafikia kwenye pointi wanafanyaje, wanakubaliana kwamba kuna mahala baadhi ya wanawake tabia zao zinaendana. Kwa hiyo niliambiwa vitu vingi. Nikisema ni vizungumze vyote hapa tutakesha. Ila sehemu ya mambo hayo niliyosikia kutoka kwa wazee hao wenye busara, machache walioniambia. Cha kwanza waliniambia mwanamke anatenda vitu kwa hisia. Yaani ni mtu wa hisia sana.
0: Hilo si yani, katai.
3: Mimi nilivumelewa Filibati ameuliza kwamba wazazi wako waliwahi kukaa na wewe wakakuelezea kuhusu ndoa. Kuhusu mambo ya kwenda mgawani kuongea na wazee. Hapo specific
2: kwa wazazi.
0: Sasa
2: alisema uliambiwa nini?
0: Ndo tunarudi kwenye makosa yale kwamba imesemekana alipigwa lakini hakwenda
2: kuripoti
0: kokote. Si ndio? Maanake aliona kama kupigwa ni sehemu, ni kitu cha kawaida.

0: Nikakuuliza walikuambia moja ya vitu walikuambia ni nini, yani namna ya kuweza kumfanyaje maana wewe utamtreat mke wako na yeye mke wako atakutreat wewe,
1: sawa
0: sio?
1: Ndio ndio,
0: manake katika kutreatiana kule lakini ni lazima kuwepo na nidhamu kwamba okay, huyu ni mke, huyu ni mume.
1: Okay, ndio maana
0: ule uti pamoja na upendo.
1: Mungeniruhusu niongee.
0: Sasa wewe unakotupeleka ndio huko ambako ni pingine sasa.
1: Hapana, ningekuja mpaka huko kwa wazazi.
2: Sasa maana yake hapo mke wako
0: ni vitu ambavyo vimenyoka. Sasa wewe unataka uzunguke, upite huko.
3: Lakini inawezekana kutokana na vile vipengele ambavyo wazazi wamekuwa kikana sisi kwamba swala la mwanamke kuwa mvumilivu ndani likasababisha labda huyu mwanamke kuona hata mwanaume akinipiga niliambiwa nivumilie,
2: ndio
3: acha nivumilie.
1: Lakini tofauti na hayo, sasa pamoja na hayo ya wanaume kulaumiwa kwenye hili kwamba wao ndio wanatekeleza haya masuala ya kupiga, si ndio? Wakati mwingine na kusababisha madhara kwenye jamii hasa kwa wake zao au wapenzi wao, nahisi hili swala tunaweza kusema ni swala mtambuka la swala la mahusiano. Mimi ambacho niko nakiona hapa, kuna kila sababu za jamii, serikali na wadau wanaohusika kwenye hili wajipange kutoa elimu ya kutosha. Inawezekana watu kuna baadhi ya misingi walishaiacha. Kwa mfano mimi ninachoamini, hakuna mtu mwenye akili ambazo zimeenea anaweza katoka huko alikotoka, hajanywa bangi, hajalewa, akafika na mpiga mke wake.
0: Bangi inavutwa hainywewi. Iko hivi?
1: Mimi ninavyoelewa.
0: Ah, sawa, ni kweli unachokisema.
1: Ngoja.
0: Kwenye issue ya elimu ni jambo moja. Issue ya mapokeo na mabadiliko ni jambo lingine. Kwa sababu issue ya elimu ni mchakato. Na wakati mwingine mchakato, wakati mwingine huendana na matukio na matendo. Matendo yenye mapokeo. Sasa nimekuambia mwanzo kwamba kwa mfano ukienda kwenye jamii hizi za Kanda ya Ziwa, kuna issue ya hata kukwetu, ingawa sio sana, hata kukwetu ile dhana ya kwamba sawa, baba ni kichwa cha familia, kuna namna inatumika katika mazingira ambayo sio sawa. Kwamba sasa kwa sababu mimi ni kichwa cha familia, basi ninaweza nikaamua, nikakontrol na nikaweza kuadhibu bila utaratibu. Kwa sababu kupiga ni kuadhibu bila utaratibu. Lakini nakuuliza swali.
1: Ndiyo.
0: Ni nani Mtanzania ambaye hajui kwamba kumpiga Mtanzania mwenzake ni kosa kisheria?
1: Ni kosa.
0: Kuna Mtanzania ambaye hajui kama kumpiga Mtanzania mwenzake ni kosa kisheria?
2: Kila mtu anajua kama ni kosa.
0: Sasa unavompiga mkeo, hujui kama ni kosa kisheria?
1: Na
0: au mwisho wa siku utaniambia kwamba wanawake nao wanasababisha, maana nao bwana.
1: Ndio nilikuwa naelekea huko, ungeniacha.
0: Utasikia anakuambia nipige sasa kama wewe mwanaume.
1: Ungeniacha nikamaliza, ningefafanua vizuri ili kwa niaba yetu na wasikilizaji pia. Ndio maana nikasema hakuna mtu anayeweza kutoka sehemu hajanywa, yani hajalewa, au hakuna kitu chochote ambacho kimesababisha ubongo wake kuvurugika. Mke hajamtukana, hajamkosea heshima, sawa. Mke aliyoagizwa ameyatenda ndani ya nyumba, halafu huyo baba akafika na mpiga mke wake bila sababu za msingi. Hicho kitu mimi sitaki kukiamini kwamba kipo kwenye jamii. Ndicho ambacho niko nakipinga. Kwa hiyo sasa ndio maana tuchukue tu mfano watoto, si ndio? Kwenye nyumba zetu kuna watoto, si ndio? Sisi wenyewe tumelelewa kwenye hizo familia. Kuna muda baba alikuwa akikupa maelekezo ya kitu gani ufanye, ukikiuka ulikuwa unapigwa adhabu pale nyumbani, na adhabu moja wapo ilikuwa ni viboko, kuanzia viboko vitatu kwenda mbele. Na kutokana na hiyo adhabu ambayo tulikuwa tunapewa, wakati mwingine ukitaka kufanya kosa leo kipigo kitanishukia. Kwa hiyo hizi adhabu zipo, hata Biblia ukienda kule ndani ya Biblia kule kuna mara sehemu imesema mtoto simnyime nini kipigo. Hiyo ni Biblia ambayo imeshatoa mwongozo. Kwa hiyo kupiga wakati mwingine inaweza ikawa ni kosa kutokana na namna ambavyo wewe umepiga. lakini ukipiga kwa

0: taratibu unaofaa inaweza ikawa sio kwa sababu mfano mtoto amekosea si ndio umemonya kwa kumpiga viboko viboko viwili ambavyo havina madhara kwake na kwa afya yake pale ni sehemu ya kumuonya manake hujavuka nini mipaka kwa hiyo kipigo wakati mwingine sisi sasa kwenye hawa wanaume ambao wanatumiwa na haya matukio ya kupiga wakidhani kwamba wanairejesha familia au wanairejesha familia kwenye mstari wao wanaangalia na namna ya kutoa nini adhabu aidha kwa mke au kwa watoto.
1: Kwa hiyo sasa unamaanisha na mke naye akikosea kumwambia lala chini kula viboko hata viwili vya kuonya.
0: Sijamaanisha hivyo.
1: Kwa sababu goja
2: ameenda kabisa kwenye Biblia kwamba mtoto
1: usimnyime mapigo. Ile ni
0: pano.
1: Sasa kija kwenye Biblia na mimi nitakupeleka huko kwamba kwa mujibu wa shirika la afya pamoja na shirika la kutetea haki za binadamu, shirika la watoto UNICEF yote hayo yanasema hakuna anayestahili kupigwa. Ila ni kuonywa kwa maneno kinywa na mtoto
0: kati ya
1: na
0: UNICEF na Biblia unaamini kitu gani
1: eh
0: ambacho kiko sahihi
1: mimi kati
0: ya hao UNICEF na Biblia
1: kwa hapa
0: sio kwa hapa kwa unajua Biblia ni mwongozo wa maisha ya mwanadamu
1: sasa huko na kukwenda kwingine na yule anayeamini Qur'an tukufu na yule ambaye haamini kabisa chochote
0: kwa Wakristo
1: na yule Mbuda sasa hapa tuzungumzi na Wakristo hapa tunazungumza na jamii tofauti yani hapa inawezekana tunazungumza na Mbuda tunazungumza na Mhindu tunazungumza na Muislamu tunazungumza na Mkristo tunamzungumza na mpagani tunazungumza na naye abudu mizimu Yeriko Nyerere si yupo inawezekana mzee Kingunge aliacha mtoto naye abudu dini yake ambao yeye ni nani alaindi hajafungamana na upande wote
0: sawa
1: wote tunazungumza nao kwa hiyo ukisema elimu itolewe labda kwa minajili ya dini Mwalimu Nyerere alishamaliza Tanzania haina dini ila Watanzania ndio wenye dini.
0: Sasa Watanzania wana nini? Wana dini.
1: Watanzania wana dini.
0: Na hao tunaozungumza nao si wana dini pia.
1: Na dini zao sasa ndio hizo nimekutajia. Kuna Wahindu, kuna Wabudha, kuna Wakristo, kuna Waislamu, kuna wapagani, kuna ambao wanaamini katika mizimu kama kina Yeriko Nyerere na wengineo wote hao.
0: Na mimi nimechukulia kama sehemu ya mfano, sio conclusive kwamba ndivyo vinavyotakiwa kuwa.
1: Ndio tunarudi sasa maana yake nini? Kwamba sasa kumbe kwenye issue ya kuonya hakuna anayestahili kupigwa. Kwani wewe ukosee? Kwani na ukikosea upigwe na nani? Wewe baba na ukikosea upigwe na nani?
0: Mkara hastahili kunipiga lakini anastahili kuelekeza.
1: Wewe unastahili kumpiga ile hastahili.
0: Au ngoja twende huko. Tutoke huko kwenye kati ya kupiga au kupigwa. Kwa mfano baba si ndio kichwa cha familia na ndio kiongozi.
1: Sawa?
0: Si ndio? Kiongozi sehemu yoyote ile, kwenye makundi yoyote yale. Iwe kuanzia mbinguni mpaka kwa wanadamu. Kiongozi huwa anakuwa na sheria na kanuni za namna ya kuongoza watu wake. Tunakubaliana wote kwenye hilo. Na wakati mwingine anapoweka zile sheria, wengine wanaenda mbali zaidi, wanaweka na adhabu. Endapo mtu akikiuka kati ya hizi adhabu yake ni hii. Mungu mwenyewe ulishafafanua zile dini zetu ule mgawanyiko lakini ngoja tuende kwa upande wa Biblia kwa sababu mimi ni Mkristo, si ndio? Mungu mwenyewe baada ya kuwa ametuumba aliweka kanuni sheria. Ngoja, mbona unataka kunikatiza?
1: Kuna watu hawaamini katika Mungu.
0: Nimekubali.
1: Wanaamini katika miungu.
0: Mimi ni mgoja kwanza. Mimi ni Mkristo, nimekubali.
1: Sasa
0: nachukulia kama sehemu ya mfano kwamba
1: ukituaminisha katika interest ya kwako unatukosea.
0: Hutaki wananchi wapate elimu au?
1: Mimi nakukatalia.
0: Mimi ninavyoamini.
1: Wewe unavyoamini.
0: Mimi.
1: Ambapo
0: nahisi asilimia fulani ya watu karibu 50 wanaweza kukubaliana na mimi.
1: Asilimia 50.
0: Kati ya watu wanao tusikiliza angalau wanaweza kukubaliana na hiki ninachokisema. Narudia tena. Kiongozi yoyote yule. Nimeenda mbali zaidi, nimeanzia kwa Mungu aliyetuumba sisi wanadamu ambao tuko hapa. Anakuwa na sheria, kanuni, namna ya kuongoza watu wake. Hata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na watu, lakini hao watu wameweka sheria.
1: Sasa
0: ngoja basi,
1: Mungu ni mkamilifu. Hebu twende kwa wanadamu. Mungu ni mkamilifu.
0: Nimeanzia mbali ili mtu aweze kuelewa.
1: Kuanzia mbali utatupoteza kwa sababu Mungu ni mkamilifu. Hapo ndo
0: Mungu sio mkamilifu. Kama ni mkamilifu, mbona aliweka adhabu?
1: Mungu
0: ukikiuka adhabu za nini, maagizo aliyoyaweka upate adhabu.
1: Sasa huko unakokwenda, mimi nachoamini, mimi ninavyoamini, Mungu ni mkamilifu
3: kabisa.
1: Mungu ni mkamilifu
0: lakini katika huo ukamilifu wake pamoja na ukamilifu alionao bado alituwekea miongozo.
1: Sawa. Unataka kusema nini?
0: Bora Mungu hana miongozo, mnataka hilo na hilo mripie.
1: Ndio mimi naulizwa, nataka kusema nini?
3: Miongozo anayo Mungu.
0: Anayo. Ni mkamilifu pamoja na ukamilifu wake wa 100% ambao tunaoamini. Bado aliweka sheria na taratibu. Za hawa watu namna watakavyotakiwa kuishi. Sawa? Na wanaoenda kinyume na hayo 100% huwa wanaadhibiwa. Tunakumbuka Sodoma na Gomora. Mungu aliwaua wote.
2: Kwa hiyo unataka kumaanisha nini?
0: Kwa hiyo nataka kumaanisha kwamba hata kwenye levu ya familia sasa. Mwanaume si tulishakubaliana ndio kiongozi wa familia? Au na hilo mnataka mlikatae? Maana nyinyi ni watu wa kukataa.
3: Sio kiongozi, ni kichwa.
0: Ni kiongozi pia kwa familia.
1: Sawa, tunakubalia. Sawa,
0: yani unataka tusitoke huko ndani?
1: Tuendelee. Maana wewe ndio unataka tutoke ndani.
0: Hapana. Niko naongea ukweli. Mwanaume ni kichwa na ni kiongozi wa familia.
1: Sawa.
0: Sawa. Na asilimia kubwa kwenye uanzishaji wa hizi familia wanaoanzisha mara nyingi ni wanaume. Ngoja.
1: Moja kwa moja tuzunguke sana. Kwa
0: mwanaume anapoanzisha familia yake, amemwoa mwanamke, amemleta pale nyumbani kwake. Sawa. Lazima kuwepo na utaratibu wa namna ya kuishi pale nyumbani. Kuna wanaume wengine wanasema
1: utaratibu anapanga nani?
0: Anapanga mwanaume.
1: Naona hisi ni sawa.
3: Utaratibu na vyombo, lakini
0: mbona mnataka tena kunirudisha kule yeliko nilipotoka?
2: Msikilizaji,
0: ngoja. Hapana, hapana.
1: Twende na story nyingine.
2: Yeye ni kwa nini nifanyia ukatili? 150 190. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa. Kuna huyu anasema, Philbert, unasema UNICEF hawashauri kuonya kwa kupiga. Vipi kuhusu mashuleni, mbona wanafunzi wanaonywa kwa vipigo viboko?
1: Mwongozo upo wa serikali. UNICEF sio mamlaka. UNICEF sio mamlaka. UNICEF ni shirika la kutetea haki. Kwa hiyo wao kwenye miongozo yao wanaelekeza hivyo. Na ndio maana serikali kasikia ikasema mwanafunzi anatakiwa kuchapa viboko
3: vinne.
1: Tena kwa utaratibu. Na anayeruhusiwa kuchapa ni mwalimu mkuu au mwalimu aliyeteuliwa na mwalimu mkuu.
2: Na kuna huyu hapa anaitwa Ibrahimu Mpoyiki kutoka Kasangezi. Anasema napenda kutoa pole kwa waliopata ajali ya moto. Cha kumshukuru Mungu ni kwamba amepona. Lakini tunapaswa kuwa makini na kufanya marekebisho tunapoona tatizo. Asante sana. Kuna huyu anasema kwamba hajataja jina lake. Anasema kwamba kinachotokea hadi mtu ampige mwenzake ni mdomo. Kama mdomo umefungwa, mtu hawezi kumpiga.
0: Asante sana.
3: Amna.
2: Asante sana. Huyo ni kwa mujibu wa maoni yake.
0: Ameungana na mimi.
2: Kwamba ni mdomo.
0: Nilitaka kwenda huko mkanitoa.
2: Sasa tuendelee bwana, bado tunasalia tukisalia hapa hapa Mwanza huko. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linamshikilia Mdamo Masalu Nyaluisila mwenye umri wa miaka 40, dereva wa gari lenye namba za usajili T888 aina ya Scania, na hii ni baada ya kumgonga mtoto mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Wita na mkazi wa Kisesa. Baada ya ajali hiyo iliyotokea katika kata ya Kisesa, taarifa za Sanjo, wilaya ya Magu, katika barabara kuu ya Mwanza Musoma, wananchi waliokuwepo eneo hilo walifunga barabara hiyo na kuzuia shughuli za usafirishaji zisiendelee. Jambo lililosababisha adha kubwa eneo hilo la tukio. Tumsikilize kwanza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza, alafu tutarejea kwa ajili ya ufafanuzi.
4: Ni kwamba gari lenye namba za usajili T885 ENK aina ya Scania, mali ya kampuni ya Sedico Tanzania Limited, ilikuwa ikitokea Mwanza mjini kuelekea Bariadi. Ilikuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa Mdamu Masalu Nyaluisila. Ana umri wa miaka 40, Kazi yake ni dereva na mkazi wa Bariadi. Gari hiyo lori aliyekuwa anavuka barabara kutoka upande wa kulia mwa barabara kwenda upande wa kushoto mwa barabara.

0: Young Msafito mwenye darasa la kwanza katika shule ya msingi iitwayo Wita na ni mkazi wa Kisesa. Ajali hiyo ilisababisha kifo cha mtoto huyo hapo hapo kwenye eneo la ajali. Baada ya ajali hiyo ambayo ilishuhudiwa na watu wengi, hasa ukitilia manani kwamba ni muda wa mchana walipokuwa kwenye shughuli zao, wananchi waliokuwepo eneo hilo walihamaki, wakapata hasira na hivyo kuamua kufunga barabara hiyo ili kuzuia shughuli za usafirishaji zisiendelee, jambo ambalo lilileta adha ya muda mfupi katika eneo hilo. Licha ya jitihada kubwa zilizofanywa na viongozi wa eneo hilo na raia wema, lakini na askari wa kituo cha polisi Kisesa kuwaomba wananchi wasifanye hivyo, wawe watulivu ili hatua za kisheria ziendelee kuchukuliwa. Hata hivyo, wananchi hao waliendelea kufanya vurugu na kuweka matuta kwa kuweka mawe barabarani ili kuzuia magari yasipite. Hata hivyo, jeshi la polisi walifika na kuongezeka katika eneo hilo mara moja na kuwadhibiti na kuzidhibiti fujo hizo. Baada ya kuwaelimisha, na wale waliokaidi walitawanywa kwa kutumia mabomu ya machozi na waliweza kuondoka ndani ya muda mfupi, na hivyo jeshi la polisi likafanikiwa kurejesha amani katika eneo hilo na kuruhusu barabara hiyo kuendelea kutumika katika hali yake ya kawaida, ambapo inaendelea kutumika hadi sasa. Hata hivyo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limechukua jitihada za kuwasiliana na mamlaka ya barabara, yani TANROADS, ambao sasa tunapoongea wamekwisha kufika kwenye eneo hilo na kuanza kufanya tathmini na kuona namna ya kuweka matuta kama ambavyo wananchi wameomba. Hatua nyingine ambazo zimechukuliwa na jeshi la polisi ni kukamata dereva wa gari hilo ambaye ameshikiliwa na jeshi la polisi, gari lililosababisha ajali, lakini pia kukagua eneo la ajali na hilo gari limezuiliwa kwa ajili ya hatua za kisheria.
1: Huyo ni kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Wilbord Mtafungwa. Nimemsikiliza kwa makini sana, lakini nilikuwa ninawaza jambo fulani hapa hivi. Nikasema kwamba kuna umuhimu sana au jitihada zifanyike kutolewa kwa elimu kwa hawa madereva ambao wanaendesha magari makubwa, hususan hao ambao wanaendesha maskania. Ni muhimu sana. Nasema hivi kwa sababu fulani. Tukiangalia hapa mkoani Kigoma, hata miezi hiyo iliyopita, ukija kuangalia ajali zilizotokea mara nyingi zinasababishwa na magari haya makubwa. Sasa tukiangalia kwa undani, tunajua kabisa hapa kuna shida. Kwa nini ajali nyingi zitokee kutokana na magari haya makubwa? Kwa hiyo ndio maana nasema kwa kuna umuhimu mkubwa sana kupatiwa elimu kwa madereva ambao wanaendesha magari makubwa.
2: Yaani pamoja na hiyo elimu, lakini pia hawa maafisa usafirishaji likuwa, yani ni wajumuishe wote. Wana kila sababu, naweza nikae na bali zaidi kwamba wastaarabike basi. Unajua kuna elimu ndiyo ni ya muhimu, lakini kuna kustaarabika.
1: Kustaarabika ukiwa unamaanisha kwamba,
2: yani wawe wakomavu kwenye hiyo kazi yao wanaoifanya, yani ubinadamu na namna ya kuendesha kwa tahadhari ndio kitu cha msingi, ndio kiwe kitu cha msingi zaidi kwao kuliko kitu chochote, kwa sababu mimi ninachokiamini, unaweza kaendesha pole pole na sehemu unapoenda ukafanyaje,
3: ukafika.
2: Lakini kinachofanyika ukiangalia huko barabarani ni vurugu. Yaani kama watu wanakimbizana kwenda kuchukua sijui dhahabu sehemu gani. Ndio yanapelekea hizi ajali kutokea kwenye maeneo yetu na watu wanakufa. Kwa hiyo nakubaliana na wewe, serikali itoe elimu na wapewe elimu. Lakini basi hebu tusitaarabike jamani binadamu.
4: Elimu ya nini?
2: Elimu ya namna ya kufuata miongozo, ya namna ya kuendesha barabarani, kwa mnapokuwa barabarani watakiwa uzingatie nini,
4: kwani
2: fanye nini. Elimu inatolewa, lakini bado ajali zinatokea.
4: Hama driver huwa hawapitii VETA?
3: Wanapitia.
2: Baadhi wapo wanaopitia.
4: Si utaratibu tayari serikali ishatambulisha utaratibu huo kwamba lazima wapitie VETA
2: pamoja na kupitia, ukiongea na hawa maafisa wa usalama barabarani, sindio? Bado wanasema wapo wana baadhi ya maafisa usafirishaji hasa bodaboda ambao wanakamatwa barabarani hawana leseni.
4: Sasa bodaboda, bodaboda issue ya bodaboda ni nyingine, tena ni issue pana sana ambayo inahitaji operation nyingi.
2: Hawasababisha
4: ajali na wanajisababishia ajali wao wenyewe. Yaani wanasababisha ajali, wanasababisha wengine na wanajisababishia wao wenyewe.
2: Sawa.
4: Lakini kwenye issue kwa mfano kama hii ya magari makubwa, mimi ninachofahamu na kuamini ni kwamba kwanza wana ubabe. Kwa hawatoi fare kwa gari dogo. Madereva wa magari makubwa. Lakini pia huwa sio wazuri wa kuzingatia taratibu. Kwa mfano, kinapoanza kijiji, bahati nzuri TANROADS wameshafanya kazi yao vizuri. Unakuta wameweka bwana kwa labda kwa asili ya kijiji hiki namna ilivyo. Tembea speed 60. Tembea speed 50. Tembea speed 40. Lakini wao mara chache sana. Na ndio maana kwa mfano wale wataalamu wengi mshua soka na washiri bwana, kwa nini msio mnatembea tu usiku? Mbako hakuna msongamano.
2: Msongamano wa watu.
4: Wa watu. Lakini mara nyingi sana imekuwa ndio hivyo, imekuwa ni ngumu sana. Ukikaa ukiangalia kwenye maeneo sasa kama hayo ya mtoto, sijajua alikuwa ametoka shule au ilikuwaje, utakuta labda ni maeneo ambayo inawezekana kuwa kuna zebra. Sisemi kwamba ilikuwepo. Nasema inawezekana kuwa kuna zebra. Labda kaja kafika yeye amefungulia zake turbo na gari kubwa, ujue kama anataka kusimama matenkini. Manake inabidi kuanzia pale idara ya maji aanze kupunguza taratibu. Aanze kupangua taratibu afu ndaenda simame matekini. Sasa wewe umefungua na tayari washakuonesha kwamba pale kuna tuta au pale kuna zebra. Na tayari unatakiwa uende speed 40. Mara nyingi sana madereva wa magari makubwa wamekuwa sio waungwana wa hayo. Ukitaka kujua hilo, safiri na gari dogo. Haya tu ya kawaida, hizi wish na nini, halafu kuna gari kubwa labda yenyewe anakutana. Wewe unatakiwa uchukue tahadhari.
2: Nilishaona hata hii barabara hii inayotoka Mwanga kuja hapa mjini, huwa nakutana nayo. Hata ukiwa kwenye bajaji sisi tunayaona. Yaani yenyewe linapisha au nilikiwa mbali fulani, nyuma yenu.
4: Yaani yeye anataka mpishe.
2: Alafu nyewe wote mtoke. Wenyewe apite yuko speed ya
4: mbona. Kwa hiyo wakati mwingine ndo hilo kwamba kwenye issue ya usalama sawa, na wapewe elimu, lakini mimi ninaamini wale wana elimu, kwa sababu kwanza ninaamini hakuna tajiri wa kuweza kukupa gari lake wewe unatoka Dar es Salaam na kuja Kigoma
2: bila kuwa na leseni,
4: bila kuthibitisha ubora wa elimu na uelewa wa sheria za usalama barabarani.
2: Uko sahihi.
1: Kwa hiyo ni muhimu sana tu, lakini nilikuwa nawaza kwa wakati mwingine kwamba ni heri ingekuwa tu sheria kwamba haya magari makubwa yao yanatembea usiku. Yaani hivyo, ili kuepusha haya mambo ambayo yanaendelea kutokea. Msikilizaji kupitia 0768150190, ujumbe wako na uona hapa. Kuna huyu hapa hajataja jina lake, lakini anasema kwa kawaida lazima mwanamke akikosea huyu ndugu watangazaji. Mfano mjadala huu ni binadamu wa kwanza pekee. Bye siasa Buhigwe. Shukrani sana siasa, tumeona ujumbe wako. Lakini kuna huyu anasema, anaitwa Samiri kutoka Mwayaya. Biblia kinachosababisha mtu apigwe mwenzake ni dharau, hususan wanawake. Shukrani sana msikilizaji kwa kutuma ujumbe wako mfupi. Lakini kutokana na muda wetu si rafiki, si tuseme kwamba kufikia hapa hatuna la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani, lakini pia nilikuwa na Philbert Gabriel, Lucas Hoha na Shangwe Seru. Kitukutane kesho muda na wakati kama wa siku wa leo. Nakutakia jioni njema na kwaheri kwa sasa.

0: Hili ndilo neno la Mungu. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini.
1: This is the word of God. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
5: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
7: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
6: Kwani zina thamani gani?
7: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
6: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
7: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
8: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
10: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
9: Anaumwa?
10: Ni vihoma tu.
9: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
10: Nitamchumia majani shambani.
9: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
10: Sio gharama?
9: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
10: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
9: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
10: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS

Yes, ni siku nyingine ambayo ni Alhamisi. Tunakutana hapa moja kwa moja. Ikiwa ni wasaa wa kimichezo zaidi msikilizaji. Watu wa Sauti ya Jamii wametoka hapa. Mada zilikuwa moto moto. Tumeweza kuzisikia kwa uzuri kabisa. Naamini umeweza kuelimika na kuhabarika, na sasa ni wakati wa kusuza nafsi na kutuliza kabisa kwa kupata taarifa laini za kimichezo ambapo tutakuwa tunakupatia kwa jioni hii ya leo. Na huu ni utaratibu wetu msikilizaji, kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa huwa tunakutana hapa kuanzia majira haya saa 12 kamili za jioni mpaka majira ya saa 2 kamili za usiku. Ulama Babu Ramso yuko hapa, lakini sio peke yake. Pia yupo Leopard John Doc Junior kwa mitambo, tukiwa naye pia Mulvan Chepa Jayara. Na mimi ni Garincha Jayara, Mbrazili wa Grimeo, takuwa naongoza kwa siku hii ya leo moja kwa moja. Pasi na shaka, naamini mambo yatakuwa yako burbur, yatakuwa yako vizuri kabisa msikilizaji. Lakini naye pia ni sehemu moja hapo ya kipindi kama ilivyo kawaida, kwa kuweza kuungana nasi kwa simu, lakini kwa jumbe hapo baadaye zaidi kupitia namba 0768150190. Na leo tunaenda kuangazia kuhusiana na mchezo wa mpira wa kikapu, ambapo tunafahamu maandalizi ni mengi, lakini mambo yamekuwa ni mengi sana katika ushiriki wa timu zetu hizi za mpira wa kikapu. Na tutakuwa na mratibu, tutakuja kumsikia hapa akizungumza mambo kadhaa kuhusiana na mchezo huo moja kwa moja. Lakini kitaifa kubwa zaidi, sasa tumeelekea ligi kuu baada ya kutamatika kwa Ngao ya Jamii usiku wa jana, ambao tumeshuhudia wananchi wakitoa kwa mara ya tatu mtawalia, ikiwa wamefikia rekodi ya Simba, lakini bado wana rekodi moja tu ambayo itakuwa ni kwa mara ya nne kama ikitokea tena kwa upande wao moja kwa moja msikilizaji. Lakini ni mwanzo mzuri kwa kocha Mang'opa Ngiti kwa upande wake kwa kuweza kuondoka na kuchukua taji hilo lake la kwanza. Atakuja pia kupita hapo moja kwa moja, bila kusahau pia kwenda kuanza kwa ligi kuu kwa siku ya kesho saa 8 ambapo tutakwenda kushuhudia mchezo saa 10 pamoja na saa 1 usiku. Yote tunayo hapa, lakini usahau kwamba bado usajili zinaendelea. Azam wameongeza mtu bonge la beki, unaweza kusema namna hiyo, ameweza kuongezwa. Na ukiangalia ni sajili tu za kimataifa ambapo Azam amefanya paka hivi sasa. Hii inaashiria nini? Tutakuja pia kujadili hapo moja kwa moja kwa kuweza kutazama kinaga ubaga zaidi msikilizaji. Na kimataifa zaidi ni Paris Saint-Germain hatimaye wameweza kutoa ile Super Cup, bila kusahau sasa finali ya Wafcon ni Kameruni dhidi ya Malawi, ambapo tunajua wenyeji kwa siku ya jana wameondoshwa na Kameruni katika mikwaju ile ya mabao matatu kwa moja. Patiwe pia kwa upande mzima wa timu ya Malawi wakitoa kichapo cha mabao matatu kwa moja. Malawi imekuwaje? Mbona mambo ghafla namna hii? Imekuwa vipi? Tutakuja pia kupita hapo msikilizaji tuweze kuangalia katika mwenendo huo wa Malawi, ambapo finali itakuwa Jumapili ya tarehe 16. Hayo ni kimataifa ambayo nimekujuza tu kwa uchache, lakini pia taarifa kubwa nyingine ni Javi Hernandez kukabidhiwa timu ya taifa ya Uholanzi, The Orange, kwa awamu hii. Imekuwaje wa Wadachi kumkabidhi Mhispania timu yao? Tutakuja pia kupita hapo tuangazie moja kwa moja ataiweza vipi kuweza kumeneji timu hiyo moja kwa moja kwa awamu. Lakini bado zile sajili na tetesi tunazo hapa kwa kwetu nyumbani, lakini pia kule majuu wakiwa wachezaji mbalimbali.

0: usishwa katika upande mzima huo. Msikizaji mikombe karibu sana ndani ya dimba hili la michezo kwa siku leo katika dakika hizi 120 za kuzungumza michezo.
1: Wanaji!
2: Nani una heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
3: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
4: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na ile gogo.
5: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
6: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
7: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamekuwa sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo, ndio bwana.
5: Hakuna jambo la kujaji tena.
4: Hey, tulia wewe, tulia kabisa. Kaa kimya.
8: Jambo limekuwa na kusema kweli jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
4: We bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
1: Kapempen, nataka fungulie dogo. Kapempen, nataka fungulie dogo bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marhumo.
4: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
1: Kanazo kipa uongo.
4: Najua yuko wapi kwa sababu yule ana heshima.
10: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
11: Tambo za mashabiki.
12: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
13: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
10: Taibu la matokeo.
11: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
10: dimba la michezo
11: kutoka Kigoma,
10: viwanja
11: vya nyumbani.

0: Yes, viwanja vya nyumbani msikilizaji ndio ambavyo tunaenda kuanza navyo kwa wakati huu hapa. Ikiwa dakika ni ya 13 saa 12 za jioni. Nikwambie karibu sana. Wazee, mambo ni namna gani? Mko salama ndugu zanguni?
1: Mambo ni poa. Yo wazee leo pale nataka kuisikia hiyo. Aitiki. Aliitikia mara moja akaambia salamu. Kwani alicha
2: mzee amfahamu huko ndani.
1: Ukaambia salamu haikuhusu.
0: Huyu ni mwandamizi lakini kama alipa cheo cha mzee sawa.
2: Huyu ni mzee. Huyu ni mzee. Ndio maana amesema mzee.
1: Alisema wazee.
2: Acha wazee. Labda useme garicha afanue vizuri wazee kwa namna gani.
0: Haya sawa na nimeconclude mwishoni kwamba ndugu zanguni.
2: Mzee yuko vizuri pia, namuona pale anatabasamu. Nasema mia pia kwangu mimi pia niko vyema kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Silalamiki bwana, naendelea vizuri na niko tayari kuwapatia kile ambacho anahitaji msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha Dimba la Kimichezo siku ya leo. Jioni tulivu kabisa tukiwa tunaelekea weekend. Unajua wazee hawezi kuelewa mambo kama haya. Weekend wanaanza Jumapili. Sisi weekend tunaanza Ijumaa.
1: Nasikia garicha.
0: Now,
1: baada ya tangazo ambalo linaendelea kwenye page ya Joy, mchakato wake kukamilika, tutajua mzee nani, kijana nani. Pale mulimuli zitaanza kumulika. Sasa pale watu wataona sasa. Mzee nani?
0: Kijana nani? Sawa, msikilizaji, tukualiki hapa, karibu sana. Tuendelee, hili ni Dimba la Kimichezo. Na sasa tunaenda moja kwa moja kuangazia yale ambayo tumekuandalia yako hapa kwa siku hii ya leo. Na tuende bwana tukangazie kwanza kuhusiana na kikosi cha Mashujaa ambacho leo bwana jioni hii kimetambulisha mchezaji. Kimetambulisha mtu kuelekea msimu ujao wa 2026 2027. Msimu ambao unaenda kuanza kesho kucheza. Ushaanza msimu toka jana, lakini kesho ndio tunaenda kushuhudia mchezo wa kwanza. Na nimemshuhudia ni mchezaji tu Harun Liawatwa ndio ambaye ni Mtanganyika rasmi kwa wakati huu hapa, ambaye tukumbuke kwa sifa yake tumeona hapa, amaye kupita katika timu ya Moro Kids pale, akapita Mtibwa chini ya miaka 17, chini ya miaka 20, lakini pia senior team. Huyu mchezaji amwita, wamempa cheo kwamba ni akili ya mpira. Naam. Leopard, huyu mchezaji naamini tutakuwa tafuta wasifu wake. Yes, umekaa vipi huyu?
2: Harun Evodi, mlinzi wa kati, raia wa Tanzania, mzaliwa wa Juni 4 mwaka 2003, ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 23. Ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari wamesha pata uzoefu wa kutosha kunako ligi kusoka Tanzania bara, kwa sababu unaona namna ambavyo ana historia ama rekodi nzuri. Ameanzia katika ile shule za mpira tunasema nchini kwetu, Moro Kids pale mkoa ni Morogoro. Ni miongoni mwa academy au sehemu ambako wachezaji wengi wameweza kutokea, na hivyo pia haikuwa haitoshi, akawa katika kikosi cha Mtibwa Sugar chini ya umri wa miaka 17 ambako alikuwa ni nahodha, and then pia akaja kuwa nahodha kwenye kikosi cha Mtibwa Sugar chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo katika hayo mazingira matatu ambayo ameshawahi kuyapita, yanaweza pia yakamfanya kuwa miongoni mwa wachezaji ambao katika zile basic za mpira ameweza kuziishi kwa kiasi kikubwa. Msimu uliopita alikuwa anacheza katika kikosi cha timu kubwa ya Mtibwa Sugar ambayo ilikuwa chini ya kocha Yusuf Chipo, kwa namna ambavyo alikuwa anamtumia mara kadhaa. Ni mlinzi ambaye bado umri wake unamruhusu, lakini pia namna ambavyo amekuwa na kipaji kikubwa. Kwa hiyo nafikiri Mashujaa wanaweza wakawa wameangalia kwenye hili hasa katika upande wa project, licha ya kwamba wakati naingia studio nilikuwa nazungumza hapa na Babu Ramso kuhusu uhitaji ama kulikuwa kuna lazima gani wa Mashujaa Football Club kuweza kumintroduce huyu Harun Ivory kwenye kikosi, wakati wanao walinzi takriban watatu katika hilo eneo wenye ubora mkubwa na wanaweza pia wakafit katika hilo eneo. Kwa nafikiri Harun Ivory anakwenda kuongeza kwanza ukosi wa kipana, lakini pia kumpatia mwalimu uwanda mpana wa kuwa na machaguo mengi ya kikosi. Lakini pia ni sehemu ya project, miaka 23, mchezaji ambaye ana misimu zaidi ya 4 kuendelea kuitumikia ligi kuu yetu, kama pale ambako asipokuwa na majeraha ya hapa na pale.
0: Sawa, yes, ina maana anaenda kuongeza wigo wa kipana wa kikosi, ndio hivyo ulama?
1: Anaenda kuongeza upana wa kikosi, ndo anachoenda kukiongeza, lakini kwamba anaenda kufanya covering ya eneo, hapana, kwa sababu Mashujaa wana wachezaji wengi katika position ya namna hiyo. Lakini wachokifanya, anaenda kuongeza pia ule upana wa wachezaji kwenye kikosi kwa wengi zaidi, kwa sababu ikumbukwe kuna michuano mingi msimu huu kwa Mashujaa ambao wanashiriki mechi nyingi, na ukijaribu kuangalia pia hata mechi zenyewe pia kitu kingine ni mechi ambazo zinachezwa back to back, yani hazichukui muda mrefu, yani unacheza leo yani ndani ya muda wiki moja, yani hamna gap la muda mrefu ambalo linaweza kukupa nafasi wewe kujiandaa zaidi. Kwa hiyo unapokuwa na mechi kama hizo, unatakiwa uwe na upana wa kikosi pia, ili in case kukitokea changamoto yote ya wachezaji, inakuwa rahisi wewe kufanya replacement kwa haraka zaidi. Kwa hiyo hiki ambacho wakifanya Mashujaa ni kuongeza ule upana wa kikosi kutokana na ratiba ya msimu jinsi ilivyo. Kuna mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara, lakini kumbuka kuna michuano ya CRDB Confederation pia, ambao pia Mashujaa pia wanashiriki michuano hiyo. Kwa hiyo so far hiki ambacho wakifanya Mashujaa ni kuongeza ile depth ya kikosi chao.
0: Sawa, manufaa yake sasa ni yapi?
1: Ya, manufaa kwa wao wenyewe kwanza ni kuongeza kama nilivyozungumza awali, lakini pia ni kuongeza pia ushindani kwenye kikosi. Kwa sababu unajua sasa hivi kuna almost kuna wachezaji katika ile position takriban wanne au wameingia. Kwa hiyo hamna mtu ambaye mwenye uhakika wa namba kwamba sisi nani Abdalla Mfuko, wala sio Mangaro, wala sio kijani yule Magigi, wala sio
0: Magingi ashaondoka,
1: Magingi ashaondoka,
2: Madereke,
1: Madereke sio Mtui, wala sio Madereke, wala sio Mtui, wala sio Onditi, kwa sababu Onditi naye anaweza kucheza katika position ile. Kwa hiyo wote waliofika pale ambaye ni wa muda mrefu ni Madereke pamoja na Mtui
2: na Onditi pia
1: alikuwa blasisa, lakini so far kuna wachezaji almost kama watatu.
2: Mfuko nani? Mfuko
1: pia Mfuko Abdalla, nani huyu Mangaro, pamoja na huyu bwana mdogo aliyesajiliwa, hao ni maingizo mapya. Kwa uwezo kujua mipango ya mwalimu, na mwalimu pia ni mpya vile vile.
2: Simba naye anacheza pale
1: nani?
2: Tariq.
1: Tariq sana sana utamfaidi vizuri kwenye kiungo. Labda pale sasa mambo yawe juu ya mawe zaidi, yani sasa hakuna mtu yani ile hakuna mtu kweli yani unaweza kumtumia yani katika position, lakini sasa kwa wingi huu wa defenders ambao Mashujaa wamewasajili, unaweza kuona bado wana upana mkubwa sana, lakini sio ni versatile na yeye ubeki anaweza kukofa katika eneo la ulinzi na la kiungo pia. Ni same kama wale kina Onditi, wakina Baraka Mtui,
0: hata kulia huyu bwana anacheza,
1: hata kulia anacheza pia. Kwa hiyo ina maana inawezekana pia ni replacement pia nyingine kwa baada ya kuondoka Abdulsaad Gamal. Kwa hiyo inawezekana pia mwalimu akamtumia pia kwa upande huo pia. Ndio maana pia inawezekana pia wamemsajili kwa matumizi.

0: Mwitikio kwa wadau bado ni mdogo sana. Bado tunahitaji mwitikio. Tukiangalia basketball sasa hivi inakuwa sana, tumetoka kwenye mashindano hatuna wiki. Timu yetu ya dada imetinga robo finali. Timu ya wanaume pia imetinga robo finali. Mafanikio ni makubwa, lakini pia bado kwa upande wa wadau bado ni mdogo sana. Kwa tunaita wadau waendelee kutusupport. Tunaelekea kwenye ligi ya mkoa soon. Tunaanza ligi. Wadau ni wachache, bado tunahitaji wadau, na nguvu zetu za ziada tunazionyesha, lakini wadau bado wanatutupa mkono. Kwa wito wangu kwa wadau, mjitokeze. Tunapita maofisini sana, tunaomba support, lakini hakuna chochote kinachoendelea. Juhudi ni za kwetu binafsi, uongozi na wachezaji kwa ujumla. So tunahitaji jitihada za wadau zaidi na zaidi wajitokeze. Mimi naomba nianze kwanza kwa upande wa media, tuanze kujitangaza ndani ndio tutoke nje. Watu wa media wanatusupport, japokuwa sio sana, ila wanatusupport. Vile vile upande wa wadau, maji kwa wachezaji, fedha za kuendesha ligi, bado mwitikio ni mdogo. Timu tunazo ni nyingi, timu zinaonyesha uthubutu. Mnaona games zinaendelea hapa ni za watoto. Kwa watoto tunawakuza kila siku kila siku. Timu tunazo nyingi, tunahitaji support kwa wadau. Kividea ni moja ya supporters wetu. Naona wametujengea kiwanja kizuri, watoto wanacheza, watu wazima wanacheza, lakini sio kiwanja tu. Hata support ya fedha, maji, mipira wanatusupport. Mungu awabariki kwa hilo. Waone mfano kwa Kividea. Leo ametuandalia bonanza la vijana. Hakuna watu wazima. Tunajihusisha na timu zote. Timu zote tunapokea watoto kuanzia miaka 3 mpaka miaka 40. Tuna timu za wazee, za vijana na za watoto pia. Pia timu za wadada. Mwaka huu tumetinga robo finali. Tunahitaji wadada uwanjani, tunatembea mashuleni, wanakuja, lakini wazazi wengi hawaruhusu watoto wa kike kuja viwanjani. Basketball ni fursa. Watu wengi wanasoma ajili ya basket. Watu wanafanya maisha ajili ya basketball. Basketball sio uhuni, sio kitu chochote. Basketball ni ajira, ni fursa, ni maisha, ni kila kitu. Tuje viwanjani na wadau waendelee kujitokeza. Tunawaomba muendelee kutusaidia. Kividea, Mungu awabariki sana. Naona wanachokifanya.
1: Amegusia hapo Kividea, ambapo jana walikuwa na tamasha lilifanyika, ilikuwa ni siku ya vijana duniani na ilifanyika pia tamasha dogo pale ambapo liliendana na mchezo wa mpira mpira wa kikapu ukiachilia mbali yale maadhimisho ambayo endelea na elimu au mwingine, lakini ilikuwepo nafasi hiyo.
2: Bwana, kuna kitu ambacho dada ameongea hapo juu ya support ya media. Kwanza unajua mara ya kwanza jana tulikuwa wote bwana Galinchi. Tunapenda kukupongeza bwana. Kwa contribution kubwa unaoifanya katika michezo yetu hapa katika ardhi yetu ya Kigoma. Kwa mpira wa wavu waliona umuhimu wako na contribution yako kubwa unaoifanya katika mpira wa wavu, lakini pia sio tu katika mpira wa wavu. Hiki ambacho pia leo taarifa ambayo tumeipata pia hata kwenye mpira wa kikapu pia tumeona contribution kubwa ya Joy FM kwa kupitia vipindi vyake vya dimba la michezo sports weekend. Tumekuwa tukipata taarifa tofauti tofauti, hata kwa michuano ya TFA Cup pia tulikuwa na uwakilishi kule wa kupata updates tofauti tofauti kutoka michuano ya TFA Cup. Kwa hiyo hiki ambacho tumekizungumza humu kwa radio yetu ya Joy FM ina reflect ubora tulokuwa nao, lakini kuna vitu vingi amevizungumza pia ku supporting, lakini pia ameuelezea mchezo wa kikapu jinsi gani unapobadilika. Ni so si mchezo tu, mimi na kauli mbiu ya kikapu kwamba si mchezo zaidi ya maisha pia.
1: Si mchezo zaidi ni maisha.
2: Tumeona watu wengi wamepata ajira kwa kupitia kikapu, na mifano mingi tu ambayo mimi
1: tunaenda kusoma Uganda huko unapeleka wapi huko kusoma.
2: Mifano mingi mimi nilikuwa naona wakina Naima alikuwa pale CRB anakuwa anacheza timu ya CRB Youth michuano ya TFA Cup, yuko anasoma Uganda, wakina Baraka Sadiki, wakina Omar Sadiki, wakina Musa wamepata ajira kwenye majeshi kwa sababu ya mpira wa kikapu. Na watu wengi tu ambao wapo kwenye mpira wa kikapu wamepata ajira kwenye hata kwenye taasisi nyingi binafsi kwa sababu kwa ajili ya michezo, kwa sababu wanapenda michezo, akiwa wameona pia ni potential kuwa na mtu yule, lakini una elimu yako nyingine unakuwa plus katika ajira. Kwa hiyo hiki ambacho amekizungumza Umi, amezungumza vitu vingi, lakini pia tumeona usubutu wa timu zetu hizi za kikapu katika michezo ya TFA Cup iliyopita kwa wanawake na wanaume. Tumeweza kuona wanawake wameweza kufika katika hatua ya robo finali, wametoka katika hatua ile, japokuwa wanaume wanaweza kutoka katika hatua ya makundi, lakini so far mwaka jana timu ya wanaume ilifika robo finali, kwa wanawake pia kutoka katika hatua ya makundi, lakini mwaka juzi timu ya wanaume kikapu ilikuwa mabingwa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwenye mpira wa kikapu Kigoma kuna namna fulani tunapiga hatua ya namna fulani, lakini pia tunahitaji support kubwa ya watu kwa wadau tofauti tofauti. Kwa mpira wa kikapu tuna viwanja vingi vinahitaji taa, kwa mfano uwanja ule wa Lakeside Park unahitaji supporting ya taa kwa sababu

0: kipindi kuna tamasha yale ya Christmas.
1: Yeah, mwisho wa mwaka yale,
0: funga mwaka. Unaona kabisa taa ni chache,
1: mwanga hafifu.
0: Yeah, kwa hiyo tunatamani kuona wadau wakienda kaongeza pale support, wakapata taa za kutosha. Kuna uwanja kama Kivideo, viwanja kama vile ambavyo vimekuwa ni tija kwa michezo ya kikapu hapa Kigoma.
1: Jana ni kuna mdau nilikuwa nazungumza naye pale nikamdokeza, anambia sawa mambo kama haya yanafanyika, lakini kwa nini msijaribu kwenda kwenye ligi husika, kujaribu kudhamini ligi? Unaona, kwa nini msijaribu kudhamini ligi moja kwa moja? Sababu zawadi ambayo ilitolewa pale ukisikia
0: mzigo kidogo
1: imetoka kilo kama ngapi hivi? Nasema hizi kilo ambazo mmezitoa hapa wakati kule kwenye mchezo husika kule kwenye ligi hatuone hichi kitu kikipatikana. Kwa nini tusiende kuwekeza kule? Akasema asante kwa neno lake. Kwa hiyo ni naamini pia midi nitamtafuta mratibu ama katibu mwenyewe msaidizi hivi sasa Joseph Mpamo niongee naye kwamba hebu jaribu kuwatembelea baadhi ya wadau ambao mara kwa mara mko nao. Huenda hawajui moja kwa moja hiki kitu. Mwafuate mwambie bwana tunaomba msishie kutudhamini uwanja hivi na hivi. Tudhamini ligi moja kwa moja.
0: Ligi hapo inakaribia kwanza hivi karibuni
1: wangeenda kabisa wakaomba, alafu nadhani itakuwa ni jambo zuri ambalo tutasababisha mchezo kuweza kuinuka. Kwa hiyo ni hicho msikilizaji ambacho tuko nakingazia kwenye mpira wa kikapu ambacho kwa asilimia kubwa wana Kigoma kuna baadhi hawaelewi, lakini kuna baadhi ambao wanaelewa moja kwa moja kwamba mpira wa kikapu unafanyika na Kigoma yetu imekuwa ni chachu kubwa, na mwaka juzi tumechukua kombe la Taifa Cup. Unaona, wapokeza kama kubwa sana. Na jana pia kuna mmoja mdau nimuuliza kwa nini wakupeka timu kabingwa. Tukumbuke kabingwa atakuwa kwenye mwezi wa 10 mwaka huu. Nimuuliza ya vilabu. Ambao wavujajasho ilikuwa ni wavujajasho kama sio wavujajasho basi ni outcast.
0: Wavujajasho.
1: Msimu uliopita hakupeleka timu. Kabingwa. Kauliza kwa nini? Kaniambia bwana hivi na hivi na hivi, nikamuelewa tu kwamba matemati.
0: Ni kweli ndio changamoto kubwa sana.
1: Kesho mwaka huu wanajitahidi utajipanga ligi zinaenda kuanza hapa
0: hizi michuano ya Taifa Cup. Baada kutolewa walikuwa na struggling pale Dodoma.
1: Namna kurudi.
0: Kurudi kuna supporting wakapata kutoka kwa baadhi ya watu wengine, yani watu wa media ambao walikuwa narusha ile michuano. Wadau wale waka support timu yetu. Sasa vitu kama hivyo unaona kabisa changamoto hiyo.
1: Na Dodoma pale pale tuna wabunge.
0: Dodoma pale pale
1: tuna wabunge kama zaidi ya 4 sasa hivi kwenye majimbo mbalimbali hapa kwetu.
0: Kwa supporting pale. Simona hiyo anavyofanya na support timu zao hata kwa kidogo tu.
1: Naamini huenda wabunge wetu wakasikia hiki ambacho tunazungumza na mwisho wa siku wakaweza kutimiza ahadi zao ambazo zimekuwa wanazitoa. Msikilizaji, ni kikapu na hili ni Dimba la Michezo. Tuna kidogo break, tukirejea hapa ni kitaifa ambapo naamini watamani sana tufike huko.
2: Kinachompa ufundi Pacome sio bleach.
3: Na mimi kama Pacome, wewe unaweza kwa Pacome.
4: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
5: Huyu Emediali anavyowapa moyo. Sasaona kama na meli ya Titanic wale watumbuizaji.
4: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
6: Hapo naitwa Pofione. Bandika tunamepapa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
7: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke brother. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
4: Yaani sisi wa kufungwa tano.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110

0: Ndahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: atila mbali. Nabi Kamara.
1: Kila dakika ni vita.
2: Yanga,
3: Yanga si tumwanete tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
4: Wewe unasemaje unajitaka ujitaka?
3: Mungu anageuka.
5: Tunakiri Simba timu kubwa.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Bado tutaendelea kwa funga.
7: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
8: mbili. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
1: Ile ni dipa la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
9: Kujitia kwa makuza kipa kama Maxi.
0: Hey, kipa na kichaza. Bado!
1: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
10: Yes, tumerejea tena msikilizaji na nikuambie karibu sana ndani ya dimba la michezo la 90.5 Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Ah, Leopard. Uko vipi ndugu yangu?
11: Ah, mimi niko njema.
10: Leo ni TBT leo.
11: Leo TBT bwana.
10: Haikuhusu sana lakini. Na baadaye baadaye tutakuwa tunamtazama Juan Roman Riquelme. Riquelme. Tabidi uingie hapo YouTube haraka haraka kwa mtazame. Ili wakati baadaye tunakuja kuzungumza
11: ujue
10: tunazungumzia nani. Sikia bwana, mbona wanamsifia sana hao watu? Tutakuja baadaye kumtazama Juan Roman Riquelme, leo ndo makala yake tunagusia huko. Mmoja wa wachezaji bora kabisa katika timu ya Boca Juniors na timu ya taifa ya Argentina huyu bwana. Sasa tuendelee msikilizaji. Na kubwa zaidi tukielekea kitaifa bwana, itabidi tuweke pale katika visiwa vya karafuu, marash na viungo kule Zanzibar msikilizaji. Najua kuna mtu atakuwa tunamkera tukirejea kule, lakini hakuna namna. Hakuna namna ndugu yetu. Ni lazima turejee kule visiwani. Lakini ni kusisitize tu unganasi kupitia namba 0768150190. Jana tumeshuhudia Ngao Jamii ufunguzi na dakika 90 tukashuhudia bao moja kwa bila Dar es Salaam Africa wakiondoka kifua mbele wakiongoza na kuchukua taji hilo na kuwa limefika la 10 toka kuanzishwa kwake.
11: Mara kumi
10: ikiwa ni mara tatu mfululizo kwa wakati huu hapa. Wananchi wakiwa moja kwa moja msikilizaji wamenufaika namna hiyo, lakini kwa pia taji la kwanza kwa kocha mpya kwa awamu hii. Goli lenyewe ni hili hapa, tusikie kwa lugha adhimu. Hii ni lugha adhimu ya Kiingereza sasa, kinakshnaksh lile bao. Lakini wakati huo pia tutapata kidogo japo wimbo japo kidogo.
12: Duke Abuya, it's Duke. Shadrach Porker, Maxim Pianzegeli coming in. Pass and goal, they come. Drifted in, Javo! It's Albert Kamwanda, the boy from Zambia with wonders. Albert Kamwanda with a wonder powerful header. Young Africans lead by 1-0.

0: Wananchi wa msikilizaji wameweza kuondoka na taji hilo kwa usiku wa jana. Hivi kuna pesa
1: Pesa.
0: Au ni taji tu. Na pesa ile imeenda kwa hisani kama tunasikiaga wenzetu ni hisani.
1: Ingawa jamii always ipo kwa ajili ya kurejesha kwa jamii. Kwa maana kila kitu ambacho kinafanyika kwenye huu mchezo kuanzia kwenye upande wa viingilio vinavyopatikana vinakwenda kurudishwa kwa jamii kwa ile hasa jamii yenye uhitaji. Ndio maana hata jana wakati mechi inaanza kuna mtoto mmoja alikuwa anaonekana pale mbaye kidogo kwa lugha ya picha alikuwa anaonekana ana shida katika afya sehemu moja au nyingine.
0: Kwa hiyo
1: katika mazingira kama hayo inaweza kurejea huko sambamba pia na masuala yote ya kifedha yanachangiwa kwa lengo la kuweza kurejesha kwa jamii. Ndio maana hata imeitwa hivyo kwa maana ngao ya jamii, kwa maana ni mchezo ndio watu wanachezwa, lakini mapato yote ambayo yanapatikana yanakuwa ni moja kwa moja katika upande wa kurejesha kwa jamii. Pengine bingwa yeye atanufaika na zile medali lakini pia katika upande wa rekodi zinazidi kuwa kubwa kama hivi ambavyo Young Africans tunazungumza kwamba amekwenda kufanikiwa kwa mara ya 10.
0: Na hili linakuwa la kwao sasa. Si la tatu au kwetu tarabaduni sijui upo vipeti.
1: Back to back mara tatu.
2: Kwetu si amna tafasiri rasmi kwamba kwetu kwamba ukichukua mara tatu haje drop mfano.
0: Sije kusikia hiyo kwetu.
2: Kwenye hii ngao ya jamii.
0: Kwenye ligi yenyewe unachukua.
2: Ligi unachukua. Ngao ya jamii bado haijakuwa ufanuzi kwamba kila ni unaondoka nalo kwa sababu jamaa ndio wasiwa nalo. Kuna mmoja asemasema nalo limeibiwa
0: imeibiwa juu
2: na mwaka jana
0: sio nalo litaibiwa vipi
2: mimi nilijua bani story, lakini inaonekana ni kweli wako nalo kweli. Mimi nilijua ni ruka ambayo wanasema limeibiwa kwa kumaanisha kwamba yali watapokutana kwenye ngao ya jamii wana yani kuna mtu amelichukua sana anarudisha kile, inaonekana kama kuna kitu kweli kinaendelea ambacho kweli hawana.
1: Na kwenye hii mara tatu Young Africans amecheza na Simba na amefanikiwa kumfunga
0: mara tatu mfulizo zote na kutana naye
1: ile mara ya kwanza ilikuwa ni mfumo wa timu 4 Young Africans na Simba walicheza katika mchezo wa nusu finali Simba akafungwa bao la Maxim Pienzengeli kama nakumbuka vizuri, na msimu jana bao la Pacom Zuzwa
2: kwa hivyo hivyo ya timu 4 pia au
1: ile yenyewe ilikuwa ni hivi yani wanacheza huku na huku kwa maana ni mechi moja tu mfumo huo kwa merejea tena na jana pia
2: kwani hata hii yenyewe hii hata hiyo yenyewe walisema tu kwa sababu ya ratiba
1: ratiba of course
2: ngumu, lakini walitamani kuona ile ule mfumo wa mechi 4 ile.
0: Sawa, tukautazame mchezo wenyewe. Sijui tuanze kuwasikiliza makocha au tuanze sisi kuzungumza.
1: Tusikilize kwanza makocha.
0: Sawa, tuanze na kocha wa Yanga ambaye yeye baada ya dakika 90 akazungumza hivi.
3: I think we were in control of the game from the first half.
4: Tulidhibiti mchezo katika kipindi cha kwanza. Tungeweza kutengeneza nafasi nyingi zaidi za kufunga, lakini hatukuzitumia. Tulikuwa wazembe kidogo katika eneo la mwisho la uwanja, na hilo ni eneo ambalo tunataka kuliboresha. Kwa maoni yangu tulitawala mchezo kwa kiasi kikubwa, isipokuwa nyakati chache za hatari hasa katika dakika za mwisho pale tuliwapa mpira kwa urahisi. Lakini kwa ujumla nadhani vijana walifanya kazi kubwa sana. Tulijua kwamba tungehitaji kuvumilia katika dakika 15 za mwanzo kwa sababu tulijua wangeweza kuweka pressure kubwa, lakini tulijua pia kwamba tungeweza kustahimili bila kufungwa. Huenda wakaanza kufanya makosa, na ndivyo ilivyokuwa. Walianza kufanya makosa ndipo tukapata nafasi za kupenya nyuma ya safu yao ya ulinzi. Ni ushindi mzuri, siwezi kusema ni ushindi mkubwa, lakini ni ushindi mzuri.
0: Kocha wa Dar es Salaam Yanga Afrika huyo akitanabaisha hivyo. Lakini kwa upande wake kocha wa Simba yeye pia alizungumza, wakati huo yeye alikuwa amezungumza ambapo ni baada ya kufika huku Tanzania bara akiwa anaondoka baada ya kutoka kule, lakini yeye amegusia zaidi baada ya mchezo ule wa focus ni siku ya Jumapili katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Kagera Sugar. Tumsikie Steve Beka naye akizungumza.
5: Kwa upande wa ligi bila shaka tutacheza Jumapili, kwa hiyo ni vizuri kurejea na kuendelea na mazoezi ili kufanyia kazi baadhi ya mambo. Lengo letu kuu ni kupigania ubingwa wa ligi, hivyo tunahitaji kuanza ligi vizuri. Tunasubiri kwa hamu mechi ya Jumapili ili tuanze ligi kwa ushindi. Kama nilivyosema, kwa sasa umakini wetu uko kwenye Jumapili, kuna maeneo moja au mawili ambayo tunaweza kuyaboresha na tutaendelea kuyafanyia kazi.
0: Kocha wa Simba huyo pia akizungumza ni baada ya mchezo kutamatika. Tukatazame mchezo na kile ambacho makocha wa timu zote mbili wamezungumza. Kocha wa Simba anasema ile imeisha, wao wanaangalia mchezo unaofukuja wa ligi kuu ambao wanaenda kuvana na Kagera Sugar. Yes, tuingie humu ndani moja kwa moja, lakini kocha wa Yanga amezungumza mambo mengi sana ikiwemo mbinu mbalimbali ambazo zitumia na vitu vya namna hiyo. Kwanza mchezo Leopards ulitazama vipi ule mchezo?
1: Ulikuwa ni mchezo mzuri ambao tumeshuhudia ile ladha harisi ya dabi ya Kariakoo, mchezo ambao una nembo ya ligi yetu Tanzania Bara, mchezo ambao una contains vikosi viwili ambavyo ni heavyweight, vikosi viwili vya gharama kwenye hizi timu mbili za Kariakoo. Lakini katika upande wa mbinu za walimu wa timu zote mbili, nafikiri Young Africans waliingia na gia ya chini mno kuliko Simba namna ambavyo waliingia. Simba katika takriban dakika 20 za mwanzo ilikuwa ni Simba ambayo ilikuwa na ubora mkubwa. Walikuwa wanafanya aggressive kubwa, walikuwa wanafanya high pressing ya maana sana, walikuwa wana press Young Africans, kitu ambacho kikawa kinawafanya Young Africans wanafanya makosa ambayo klabu ya Simba walikuwa wanalifikia lango la Young Africans, licha ya kwamba walikuwa wanakosa utulivu ambao pengine ungeweza kuwapatia bao. Kwa hiyo katika nusu saa ya kwanza ya mchezo klabu ya Simba alikuwa bora katika hilo eneo. Hata ukiangalia namna ambavyo alikuwa ana create mashambulizi yake, ilikuwa ni Simba ambayo unaangalia namna ambavyo shambulizi linajengwa, ilikuwa ni kwa ni hatua kwa hatua. Inaanzia nyuma kwa walinzi wa kati, kwa maana ya Rushine De Reuck, Sanjari na Ismail Olivier Toure, inakwenda kwa kina Ibrahim Diabala ambaye kwa siku ya jana alikuwa anatumika kama vile kiunganishi, and then wakina Libase Gwe na Anset Oura, bila kumsahau Chama, walikuwa wanaweka ule utatu ambao ulikuwa unaipa kazi ngumu safu ya kiungo ya Young Africans sambamba na safu ya ulinzi ya Young Africans. Lakini kwa upande wa Young Africans, katika hicho kipindi ambacho Simba ametawala mchezo, wao walikuwa wana lengo moja tu, kwamba to make sure kwamba hatuwezi kuruhusu bao. And then ndio maana namba kubwa ya Young Africans ikawa ipo kwenye nusu yao, huku wakiwa wanaisubiri Simba iweze kusogea juu, and then waweze kufanya counter attacks ambayo pengine ingeweza kuwa na hatari kwa upande wa klabu ya Young Africans. Unaweza pia ukalithibitisha hili kwa kile ambacho kilitokea, goli ambalo alilikosa Shashaman, ili ambayo alibakia 1v1 na golikipa. Yes. Ilikuwa ni counter press ambayo Simba imesogea juu, and then wameacha mwanya, inapiga high ball kwanza, ya pili kwenye njia Shalulila anakutana nayo, and then ana pass inakwenda kuwa goal kick. Lakini katika huo muda wa thelathini za mwanzo, Young Africans walifanikiwa katika hilo eneo. Lakini pia Young Africans alifanikiwa katika upande wa kuwa na ile perfect execution, kwa maana safari ambayo ina ukamilifu ndani yake. Young Africans mpaka anakuja kupata bao alikuwa hajalisogelea kwa kiasi kikubwa lango la timu ya klabu ya Simba. Mara kadhaa alikuwa anaisha katikati mwa uwanja, Simba wana pesi kwa nguvu, lakini ile press ya kwanza ambayo ilifanyika, kwa maana move ya goli ilianzia upande wa kulia ambako alikuwepo Hussein Zokoani, ikapigwa close cut, ikaja rebounds, akaichukua Mudathira akamwekea juu Kioge Abuya, akamwekea Maxi Mpia Nzengeli, and then Maxi akaipenetrate kwenda kwa Shedrack Boka, and then akapiga close ambayo Kangwanda akawa amekaa kwenye half spaces ambako walinzi wa klabu ya Simba walikuwa wamezembea na kuacha apige free head ambayo ikaweza kuwazibu klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo kwa upande wa Simba alitawala, and then akajisahau kwamba ana compete na mpinzani ambaye yeye jukumu lake la kwanza, kwa maana kocha mkuu wa Young Africans Manweba Nliti, yeye anapenda kushambulia kwa kushtukiza, huku pia akiwa ana ile objective football. Kwanza muda mwingi wa mchezo huenda pia nisionekane sawa, lakini nikipata mpira nakimbia kwenye ranks and then ninawahi katika half spaces ambapo ndiko timu ya timu pinzani watakuwa wameacha kama madhaifu na mimi pia kuweza kunufaika na hayo madhaifu ambayo mpinzani wangu ameweza kuyafanya. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo klabu ya Simba iliadhibiwa kwa kosa moja ambalo wali lose concentration na umakini katika upande wa kumaka Ngwanda, lakini ile shape ambayo Young Africans waliiweka kwenye ile bao ilikuwa ni sehemu ya mpango kazi ambao Young Africans hakuanzia pale, kwa maana ilianzia kutokea kwenye uwanja wa mazoezi.
0: Ilianzia katika uwanja wa mazoezi. Leopard natuambia namna hiyo, msikilizaji. Labda ulama katika kile ambacho tukitazama na amegusia mambo kadha katika mchezo ule moja kwa moja. Labda tuza kusema kwa tafsiri ya jumla, kipi ambacho kilishindwa kwa Simba kupata bao katika zile dakika 20 za mwanzo? Labda
2: unajua walidominate vizuri dakika 20 lakini walishindwa kutengeneza nafasi. Ndio maana unaweza kuona kabisa mpaka kufikia dakika 89 Simba ndo anafanya shot on target. Kwa hiyo aina ya mabeki wa Yanga jinsi walivyokuwa na wanajipanga, walikuwa wanakuwa na wingi mkubwa zaidi kwenye ukabaji wakishirikiana na baadhi ya viungo wakirudi nyuma zaidi kwenda kwa defense pia. Kwa hiyo ikawa nafanya ule uwiano kati ya wachezaji wa Simba na wa Yanga unakuwa unashabiana, na mwisho wa siku Simba wanashinda kwa creativities, kwa sababu ukijaribu kuangalia mabeki wa Yanga zile kwenye flanks wote mbili, Shadrack Boka pamoja na Yao Kwasi walifanya kazi kubwa sana katika dakika zile 20. Walikuwa haruhusu ile mikimbio ya mawings kama Alibase Greve pamoja na Anset Oula kupenetrate, lakini pia hata katika katikati Baka pamoja na Mwamnyeto walikuwa wanadhibiti kwa haraka zaidi, huku wakifanyiwa marking pia na Duke Abuya. Ndio maana unaweza kuona katika dakika 20 Duke Abuya dakika 4 alikuwa ashapata kadi ya njano kwa sababu ya ule umakini zaidi wa kuhakikisha kwamba kuepusha hatari. Na kujaribu kuangalia hata Elafu alicheza katika upande wa pili wa Simba, maana alijua huyu mtu anapokatiza anaenda kuleta hatari huko na akaamua kumalizana naye mapema. Kwa kwangu mimi kitu ambacho kiliwafanya Simba wasiweze kupata hata goli katika dakika 20 za kwanza ambao walionekana mpira umeutawala zaidi ni ile ubora wa safu ya ulinzi wa Yanga. Pia walikuwa na ubora, kwa hiyo walikuwa wanatengeneza uhusiano ambao unafanana, na mwisho wa siku Simba alishindwa kuweza kunufaika na ule utawalaji wao wa mpira pia.
0: Sawa. Sasa inaashiria kitu gani pazia hili? Nilikuwa nazungumza na Seni kwamba kuanza huku labda ndio tunasema ndio tumuone bingwa kwa msimu huo kilipatikana kwa moja kwa moja katika hiki.
2: Hapana, kwangu mimi unajua michuano ya ngao jamii ni mechi ambayo pia ufunguzi, lakini pia ikumbukwe timu zote zimetoka kwenye pre-season. Lakini angalia utofauti wa ligi ilivyomalizika na ligi ilipoendelea kurejea. Obviously mechi ya jana ilikuwa lazima patikane mshindi mmoja. Kwa yote yule ambaye angeweza kupoteza mechi ya jana pia ingekuwa ina frustrate kwake kwa kiamini kwamba ameanza baya msimu. Kuna timu ambazo hakuweza kuwa mabingwa wa ngao jamii lakini wakaenda kufanya vizuri. Kwa ni Yanga si wamechukua mara 3 ngao jamii lakini ligi si wamechukua mara 5 mfululizo. Maana kuna msimu wao walikuwa soma bingwa wa ngao jamii lakini mwisho wa siku wakaenda kuchukua ubingwa. Kwa hata hiki ambacho kimetokea, ndio maana mwalimu Steven Becker ameangalia zaidi kujipanga zaidi baada ya mechi hiyo, ameachana nao, amefuta akili zao, amelekeza katika mechi ya Kagera. Na kujaribu kuangalia Simba wana wachezaji ambao pia ni wazuri, wameweza kuonesha ule uwezo, lakini changamoto nyingine ambayo imekuwa kwao ni zile depths uwiano wa viwango vya wale wachezaji. Nadhani ile depths ya kikosi chao ile wachezaji hawauwiani viwango. Yaani kuna mchezaji akitoka replacement yake anafanya nini? Unaona ile replacement yake bado kuna changamoto ya kufikia ile target ya kiwango kile ambacho mtu alianza. Ndio maana jana unaweza kuona hata mwalimu mapema tu aliweza kumtoa Dumbia akafanya mabadiliko hapo, lakini baadaye mtu aliingia bado pia Mpanzu naye aliweza akaonesha ile Mpanzu ambaye tulimzoea aliyemaliza msimu uliopita akiwa anacheza kama force number 9, lakini unaweza kushangaa katika mechi ya jana mtu kama Chama akatoka lakini unaweza kuona pale alipoumia akibabaki akaingia Mligo. Kwa hiyo bado kuna vitu ambavyo, na kuna muda alimtoa Lipasegea akamuingiza Bakari Msimu. Kwa hiyo unaweza kuona bado kuna hali fulani ambayo wachezaji wanatakiwa waje kukaa kwenye the same level ambazo at least leo akikosekana mtu huyu kuna replacement nyingine itakuepo. Unajua kikosi kikiwa finyu kina wachezaji kadhaa pale inapotokea changamoto labda ya injury au kutakuwa na changamoto labda kuna mtu hayupo siku hiyo katika mechi, replacement yake kukofa kile ubora ule ule alikuwa nao itakuwa ni changamoto. Angalia wenzao Yanga, the way jinsi kikosi chao wanakizidi kiongezea upana. Jana Alani Okero aliingia dakika 86 ndo aliingia, ambao sio kawaida. Ni mchezaji ambaye alikuwa top scorer msimu uliopita akiwa na magoli 14 assist 8, lakini katika mechi ya jana aliweza kutokea bench akawa introduce mchezaji kama Konganda pamoja na ule
0: Zakuani.
2: Unaweza kuona kabisa kuna kitu mwalimu amekipata kutokana na wachezaji wale kuanza so far. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho siamini sana kwamba matokeo haya ya Ngao ya Jamii yanaweza kama yamelete kabisa kwa mabingwa anaweza kuwa Yanga.
0: Sawa, Max zipi tunachua kwa waamuzi?
2: Mimi kwangu mimi jana mwamuzi alijitahidi sana kuchezesha, lakini kuna matukio mengi alijitahidi kufanya maamuzi sahihi. Unajua hata ile tukio la ambalo alimpa kadi ya njano ya mapema zaidi Duki ya Buya, ingekuwa katika mipango ile ya kizamani ule maamuzi angeweza kukausha kwa sababu akiamini mapema zaidi kwanza kutoa kadi katika mechi namna ile. Lakini unaweza kuona maamuzi alifanya maamuzi sahihi. Lakini pia jana tumeona matumizi ya video support ambao jana ukiachia tu ile tukio Watanzania wengi tulikuwa tunatamani kuona video support itatumikaje. Yani mpaka kufika dakika 79 hatuoni mwamuzi akienda katikati. Mimi mwenyewe nilikuwa naangalia mpira, natamani kutokee tukio lote lenye utata ili mwamuzi aende afu tuone je lile video support sisi tunaitumiaje. Kwa hiyo unaweza kuona kwangu mimi kwa mwamuzi binafsi ndo alichezesha vizuri kutokana pia na aina ya mechi pia iliyokuepo.
0: Lakini Leopards sio tunaunga mkono au mwenyewe ulamao msikilizaji. Mimi asubuhi kwenye kick-off mimi nizungumza kwamba maamuzi ukiangalia unaweza kusema alikuwa fair kwa sababu Yanga ameshinda. Lakini endapo mchezo ule ungeisha kwa Yanga kupoteza, huenda Yanga ingeamka na lalamika sana kuhusiana na waamuzi. Kwa sababu kuna baadhi ya matendo ambayo ukiyatazama kwenye ule mchezo,
2: matendo moja ya ukwasi.
0: Ya ukwasi, kuna tendo moja alichezewa kwa ni zungumza pia asubuhi, na alikuwa ni Maxim Pia Nzengeli alirukiwa na Duchu kwa dakika kama 70 na kitu hivi. Alirukiwa kale kwenye eneo lake kule. Mwamuzi akaja akampa kadi njano Boka ambaye alikuja kuzungumza. Unakumbuka vizuri tukio.
2: Ndio ile tukio ndio liliambatana pia na ile ambayo clearance waliifanya Sharulile kwenye box.
0: Ikaja lile.
2: Sasa kati Yanga nalalamikia likaangalia tukio na huku pia watu wanataka
0: kuangalia lile tukio la penalty. Kwa lile tukio pia lile lilikuwa ni Tule, Sheikh Tule pale pamoja na Ismail Tule. Kwenye ule mpira ambao ulipenyezwa. Akaja akapigwa kama mpira wa paja akaanguka chini. Kuna baadhi watu wanatafsiri kwamba mpira alikuwa nao nani? Shekile Tule pale. Kwenye ile eneo la hatari.
2: Hatari. Kwa hiyo itakiwa muamuzi.
0: Muamuzi yake faulo pale kuelekea upande mzima wa Simba. Unaona maamuzi kama hayo? Mimi nikazungumza kwamba
2: matokeo asingekuwa upande wa Yanga.
0: Achana na hicho kwamba maamuzi kafanya vile kwa sababu kubwa. Mimi niliwaza kwamba anawaza dabi nyingine na ukuja huko. Anawaza dabi ziazo.
1: Richa, yote kwa yote Arajiga tunampa binafsi yangu nampa 9 ya 10.
0: Yes.
1: Kwa kile ambacho jana amekifanya.
0: Mimi ni nani?
1: Binafsi yangu Juke ya Buya jana kama sio Ahmed Arajiga kuweza kumlinda akostahili kumaliza mchezo. Alikuwa na kadi ya mapema alafu na tukio moja akaja kulifanya. Yaani ilikuwa ni second yellow. Lakini mwamuzi akabalance. Lakini binafsi yangu ilikuwa ni tackle from the behind ambayo ilistahili pia second yellow iwe umeme Juke ya Buya amalize mchezo. Pengine alikuwa anajaribu pia kubalance mchezo kwa jinsi ambavyo ulikuwepo, lakini yote kwa yote nampa 9 ya 10 kwa kile ambacho amekifanya, lakini pia namna ambavyo alikuwa anangamua matukio kwa haraka. Jana tulikuwa tushuhudii yale matukio tata ya offside. Sababu jana sidhani kama kulikuwa kuna offside kwenye ule mchezo.
2: Offside
1: kulikuwa hakuna jana.
0: Kulikuwa offside.
1: Jana kama nakumbuka vizuri kulikuwa hakuna offside.
0: Hakuna.
1: Kwa sababu
0: labda msikilizaji atukumbushe.
1: Katika nyakati hizo tulikuwa pia hawa vibendera hatuwalaumu kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo na maamuzi wakati alikuwa anafanya majukumu yake kwa haraka, kwanza kwenye kufika kwenye matukio kwa haraka, kuweza pia kushuhudia matukio tata, kwa sababu mechi ilianza na tension kubwa, matumizi makubwa ya nguvu pia yalikuwepo. watu wakawa wanafikana maongoni, lakini pia mwamuzi alikuwa anayaona hayo matukio kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo pengine tu ni ile imani na kasumba ambayo watu wengi waliingia nayo kwenye ule mchezo huku akiwa hawamwamini Ahmed Rajiga, lakini ni mwamuzi ambaye kwa siku ya jana amechezesha katika hadhi yake ambayo yupo nayo.
0: Sawa sawa, asante sana msikilizaji. Hiyo ni dabi ya Kariakoo katika ngao ya jamii kule ni Amani Complex, na tukashuhudia ule mchezo ambapo wananchi waka enjoy kwa matokeo. Lakini mimi bwana yule Kangwanda yule bwana yule ile mali ile ile mali
2: siku ile nilikwambia
0: ile mali ile
2: kuna wachezaji
0: lakini za kuani wapae ombe muda sana wananchi,
2: kuna wachezaji pale watahitaji ile kuvumiliwa kama ile walivyofanywa ile msimu uliopita ile nani inaitwa
1: Ekua ile Boyeli,
2: kuna ile kuna ile midfielder fulani
1: anakuja
2: hapa
1: Conte.
2: Acha Conte, kuna yule
0: Dumbia, bwana mdogo Dumbia Momo.
2: Eh, mama Dumbia. Wanahitaji kuvumiliwa. Ndio kama yule sasa.
0: Za kwani?
2: Za kwani yule? Yaani yule ndio yule akikopa mchezaji wa hapa kwetu Tanzania. Hizi mechi hizo cheza hizi.
0: Zinimtosheleza.
2: Michijayo kunaanza kumpa mtu nafasi mtu mwingine.
1: Unajua Zokwani pengine ni mtazama tofauti, lakini anaonekana ni kiungo mshambuliaji ambaye hapendi bugza. Yaani ni kiungo mlaini sana. Yaani anapenda kuchezea mpira sana, alafu shughuli ngumu haziwezi. Sasa kwa mechi kama jana ambayo physical watu walikuwa wanafikana sana.
0: Mzee kujitumua
1: kule. Ilikuwa inampa kazi ngumu sana kuweza kuvumilia ile injuries. And then pia Young Africans ambao inacheza haitaki mtu kuwa abiria kiwanjani.
0: Wote yani, tukimkimbia wote uwanja mzima.
1: Tunakimbia wote, tunacheza wote. Sasa kwa Zokoani sawa na hiyo kasi, lakini akiwa na mpira mguuni, lakini akiwa hana mpira haijoi kukaba. Yaani ndio wale wasema kwamba
0: na hilo nilizungumza kuna wakati fulani ukiangalia mbona kuna shuka chini kusaidia kukaba ku track, kuna muona nani Mudathiri ana shuka eneo lake huko chini. Yes, yeye humuoni lile
1: na wakati huo yao jana alikuwa ana kazi kwenye ule upande na Ansa Tuura. Kwa hiyo tunategemea kwanza kumbona Hussein Zokoani akiwa ana twist na yao kwasi kuja kumsaidia kwenye ile bato ambayo ilikuwa inaendelea, lakini muda mwingi alikuwa akienda anachelewa kurudi. Jambo ambalo akawa anaikaba timu kama vile ndugu yangu.
2: Lakini hata kwenye zake
0: umeona ulama anataka kumzimzia ndugu yake ambaye nipita sehemu hapa nikanawaza likasema Dumbia ingekuwa Dumbia ile nafasi ambayo aliikosa Shamani pale ameikosa yeye leo hii baada ya mkazi
1: huyu ana au ila Shekture ile
0: aila Shekture Shekture kupata wazi
1: ile kipa katema ile
0: ile kwa Kangwanda,
1: yani Kangwanda
0: yeye ndo aliipoje. Ile ange nakwambia ile anilia Shashamani. Angepata Dumbia
2: ingekuwa hata
0: leo ungeambia bwana huyu
1: kama umeniruhusu nimzungumze Dumbia.
0: Mzungumze
1: kwa heshima yako.
0: Kidogo.
1: Unajua nafahamu kitu gani ambacho mashabiki wa Simba kwa wakati huu ambacho wanakipitia kwenye timu yao. Unajua jana wakati mechi imeisha nilisikia mahojiano ya kocha wa Simba Steve Barker alizungumza pia kitu gani ambacho alikifikiria kuweza kumuanzisha Ibrahim Dumbia ambaye ni typical number 9 and then kwa msimu uliopita mara kadhaa tulikuwa tunamshuhudia akiwa anamtumia force number 9 ambaye ni Elie Mpanzu Kibisawala. Na majibu ambayo mwalimu aliyatoa, alizungumza kwamba sometimes inakupasa uchange kulingana na mazingira. Ibrahim Dumbia ni mchezaji mzuri ambaye kile ambacho mwalimu alikuwa anampatia pengine alikuwa anadeliver, lakini Dumbia ni mchezaji ambaye katika upande wa kujipossess unaweza ukampa huo ubora mkubwa, japokuwa amekuwa hana namba nzuri hadi hivi sasa. Lakini jana tuulizane kwanza tu maswali. Tunamlaumu Ibrahim Dumbia. Simba walipiga cross ngapi jana kwenye mchezo wa jana?
0: Ilipigwa
1: cross moja first half.
0: Kwani moja mbili?
1: Ilipigwa moja, ile alipiga nafikiri nilibase ikawa goal kick ikatoka nje. Cross moja ambayo jana Simba alipiga
0: kwa katikati ya Momieto pamoja na Baka.
1: Walikuwa wamemfanya marking. Ikapita. Ngoja bwana sasa. Simba walicreate nafasi ngapi kwenye box? Ukitoa ile ya ilipigwa back pass fupi na Duke Abuya.
0: Mm.
1: Akaiwini alikuwa ni Ansa Tiura, Diala akaenda akaclear.
0: Mm. Yes.
1: Sasa kwenye nyakati kama zile pale unaweza ukamhukumu Dumbi alikuwa wapi kama mshambuliaji
0: yeah.
1: Kinara ama kwa maana ya typical number 9 kwenye eneo kama lile ambalo timu tayari imekwishafanya kosa and then mshambuliaji hayupo anakuja kukava ama anakwenda kuplace winga katika lile eneo. Kwa hiyo Ibrahim Dumbi tunamzungumza, lakini Simba kipindi cha kwanza walikuwa wamemiliki mchezo ndio, lakini katika upande wa kucreate nafasi nyingi kwenye edge ya box ilikuwa ni ngumu kwa sababu walinzi wa pembeni wa Young Africans walikuwa hawairuhusu safu ya kushambulia ya Simba ipige cross au iweze cut in na kuweza kupiga zile in swimming pass ambazo Ibrahim Dumbia amekuwa na ubora nao kwa kiasi kikubwa.
0: Sawa, lakini maswali ni mengi sana, wana Simba na watazamaji wa mchezo wa jana wanajiuliza ilikuwaje mpaka dakika 87 ndio unapata on target licha ya kumiliki mchezo namna ile, hata mashuti ya mbali tunashindwa kupiga kweli.
1: Jana Simba kapiga mashuti mawili tu.
0: Ya mzee wasema hata mbali tu ilikuwa ni ngumu kupiga.
1: Eh.
2: Mambo yalikuwa magumu.
1: Alipiga Bakari Msimu ile ambayo ndio on target. Na nyingine ikapaa hiyo.
2: Walipokuwa wanacheza wale kina Duke Abuya, Maxi Zikeli.
0: Unajua kipindi cha kwanza Simba likabilia

0: na okra.
1: Ndio
0: wao okra.
2: Tazari siko nyingi. Sio nasikia upande wa pili kuna mtu kasajili afu atakumwacha.
1: Hatari.
2: Na yule mtu analetwa pale kama namba 6 akaimbo imbo sijui rafiki yake Europa akatengenezea na wakala sio.
0: Ah, yule ndugu yangu yule Mzanzibari mwenzangu.
1: Sawa. Tutoke hapo kwenye mchezo huu maana ukisema tusali hapo. Kipindi chote kitaishi hapo hapo msikilizaji na tuangalie mambo mengine lakini kama una maoni kwenye hicho utatuandikia hapa kwa namba yetu 0768150190. Kwa hivyo mmoja hapo amenichekesha dance. Utuambie na jina basi ndugu yetu. ukiandika jumbe za namna hii tafadhali pia na jina tuandikia ili kwa tunaisoma tunasoma vizuri sana ili mambo yaende vizuri moja kwa moja bwana. Hatari. Sawa, dakika
0: sana bwana msikilizaji.
1: Dakika ni ya nani? Na tukatazame ligi kuu Tanzania bara bwana inarejea. Ligi kuu Tanzania bara inarejea tena msikilizaji. Baada ya msimu kutamatika ilikuwa mwezi wa 6 pale. Kwa tarehe ngapi? 30 hivi ndio msimu ulitamatika.
2: 30 mwezi wa 6.
1: Mwezi wa 6, yes, msimu utamatika. Sasa kesho tarehe 14 ligi inarejea tena msitaji mwezi wa 8. Na kesho mchezo wa kwanza utakuwa ni Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji. Makocha wamezungumza kuelekea mchezo huu na tuanze na kocha wa Pamba Francis Baraza ana haya hapa ya kuelezea.
3: Huwa sijawahi furahi maybe timu imemaliza nafasi ya 7 turudi nafasi ya 8. So mimi my ambition na kusema kuwa plan yangu na mitego yangu yote ni tumalize nafasi ya 6 kuendelea juu. So siwezi taka timu yangu tumefanya vizuri msimu jana tena turudi nyuma. So kila mtoto mdogo anazaliwa anaanza na kutambaa nini ndio aje atembee. So ni same na sisi. Tumeanza msimu huo timu ikiingia katika ligi timu ilianza vibaya. Tukumaliza kwa nafasi nzuri. Timu msimu jana timu imeonyesha kuwa tunaweza. Timu msimu huu unaanza na nafikiri ndio mechi ya kwanza. Mimi vijana wangu unajua tukipata pointi 3 za kesho zitatupa njia rahisi ya kuweza kuona kuwa tunamalizia wapi ama tunakwenda vipi na kikubwa ni kuweza kuona kuwa wachezaji wangu wazuri maana timu ikifanya vizuri wachezaji napata soko na nafurahia sana mimi kama mwalimu kuweza kuangalia kuwa wachezaji wangu takriban naweza sema wamechukuliwa na vilabu vikubwa so inakuonesha kuwa kuna kazi inafanyika kuna wengine pia ile nimeokatalia lakini maana nimewataka kufanya nao zaidi maana uwezo wao so ile napongeza mwanzo viongozi wamefanya juu chini kuweza kuongea na vijana nimebaki nao na kuweza kuona kuwa tunafanya vizuri katika msimu unaoanza kesho.
1: Yeah, kocha Baraza. Kitu msikie pia kwa upande mzima kocha wa Dodoma Jiji Mashame Vincent naye na haya hapa.
4: Wachezaji wote wako vizuri kuhusu maandalizi yetu tumepata wiki kama 3 za pre-season ya maandalizi ya msimu huu. Wachezaji wote tunao. Kuna wachezaji wachache wameondoka timu lakini pia tumesajili wachezaji wapya. Nadhani tuko vizuri, wametrain vizuri, tumejaribu kupata michezo ya kirafiki ili kuendelea kupea timu vizuri and then nadhani nikaseme tu kwamba timu iko vizuri na we are excited for the new season.
1: Yes, tumemsikia kocha hapo pia akizungumza namna hiyo kwa upande mzima kosi cha Dodoma Jiji. Kesho mchezo wa mapema huo saa 8. Pamba akiwa pale kwake Mwanza akiwakaribisha Dodoma Jiji. Mchezo huu tunaenda kutazama vipi? Mchezo wa kwanza kabisa wa msimu. Makocha wapya baadhi hapo. Kocha wa Dodoma ni kocha mpya. Lakini kwa mzima wa Pamba wameuza sana wachezaji, kikosi pia nategemea itakuwa kipya. Msimu mpya wenyewe huu tunategemea vipi msimu ujao unaenda kuanza kesho?
2: Yeah, mechi kati ya Pamba Jiji na Dodoma Jiji.
1: Timu za majiji unataka kusema.
2: Timu za majiji. lakini pia kwa msimu uliopita Dodoma Jiji alinufaika zaidi katika michezo yake yote miwili aliocheza na ni Pamba Jiji. Maana ile mechi ya kwanza Pamba Jiji aliweza kupata ushindi wa goli 3 kwa bila zidi ya Dodoma Jiji, lakini mechi ya pili ilisha kwa suluhu ya bila. Kwa hiyo Pamba Jiji kwa msimu uliopita aliweza kusanya alama 4 mbele ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo kwa mechi ya kesho na ikumbukwe timu zote mbili Dodoma Jiji kuna baadhi ya wachezaji

0: wameondoka, lakini pia wamepoteza kocha wao Amani Jose ambaye alimaliza naye msimu. Pamba pia kuna baadhi ya wachezaji wao wameondoka, lakini pia nao
1: kama 8 9 10 hivi sikizimo
0: wamefanya pia sajili nao za wachezaji wengine. Kwa hiyo timu na Dodoma Jiji pia nao wamefanya sajili pia wachezaji kama ilivyokuwa ada pia kwa Pamba Jiji. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho katika mechi ya kesho inaenda kutoa mechi nyingine tofauti, kwa sababu inaenda kukutana na timu ambazo pia zimefanya maingizo ya wachezaji tofauti tofauti katika kikosi chao. Kwa hiyo ugumu wa mechi utajulikana kwa sababu ni timu ambazo zinajuana pia. Ikumbuke timu zote za majiji. Kwa hiyo na lakini pia ni mechi ya kwanza ya ligi inavyoanza. Ukija kuangalia ligi yetu imepumzika kwa muda mchache tu, almost kama siku 40 ligi imejelejea. Kwa hiyo unaweza kawa na matokeo ya surprise pia ndani yake yakatokea. Ikumbuke mechi hiyo inaenda kucheza katika ardhi ya Mwanza. Msimu uliopita Pamba alipata matokeo away katika ardhi ya Dodoma, lakini this time unaweza kushangaa Dodoma Jiji akapata matokeo pia pale pale katika ardhi ya Mwanza, ambao msimu uliopita mechi ya pili alitoa sare bila bila. Kwa hiyo kwa sababu na imani muda ulikuwa ni mfupi zaidi wa pre-season, kwa hiyo kwangu mimi matokeo yote yanaweza katokea. Na ikumbuke pia maingizo mengi ya wachezaji kwa timu zote hizi mbili yamefanyika pia. Kwa hiyo kukuja kukaa kikosi mpaka kije kukaa kije kuelewana, ushangaa baada ya mechi mbili tatu za kiushindani to baadaye timu mwalimu anaanza kupata rhythm ya wachezaji wake ipi ni ipi. Kwao walimu kesho wengi wataingia kwa kwenda kuangalia kwamba mchezaji huyu anaweza nikampa nafasi akafanya vizuri, na pia tusishangae baadhi ya wachezaji kesho ambao wanaweza kupewa nafasi ambao ni sajili mpya, lakini pia wakashindwa kuperform pia katika mechi ya kwanza kutokana na muda mfupi wa maandalizi ambao walipata katika hizi timu zote mbili.
1: Sawa, huo ni mchezo wa kesho. Tuangalie mchezo mwingine kwa siku ya kesho ambapo utakuwa majira ya saa 10, ambapo itakuwa ni Mbeya City dhidi ya Geita Gold kule jijini Mbeya, ambapo kocha Saluma Yanga naye akawa na haya hapa ya kuelezea kutupa mipango kwa msimu ujao kwa timu yake katika mchezo huo wa kesho.
2: Baada ya kuendelea na mazoezi katika kipindi chote cha maandalizi, vijana karibu wote wako kwenye hali nzuri kiafya. Tunamalizia kufanya kukamilisha usajili wa vijana ambao tumeongeza kuongeza nguvu kwenye timu. Kiujumla tulikuwa Tukuyu katika muda ambao tumeufanya. Siku ya juzi tumeweza kushuka mjini hapa na kumalizia mazoezi ya mwisho. Kesho tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa ufunguzi wa ligi ya NBC 26-27. Tunacheza na timu ambayo imepanda daraja lakini ni wazoefu kwenye ligi kuu. Kwa hiyo mechi tunayocheza kesho sio mechi nyepesi. Kwa upande wetu vijana wako sawa, na imani muunganiko utakuwa mzuri kwa muda tuliopata kwenye mazoezi, na nategemea tutacheza mechi nzuri ya ushindani na kujaribu kutafuta ushindi katika mechi ya kwanza.
1: Kocha huyo Salum Mayanga. Tumsikie pia Katwila kwa upande mzima wa Geita Gold, Shabani Katwila, tumsikie.
3: Kwa maandalizi ndio vizuri kufikia leo, tutacheza mazoezi ya mwisho ili kuelekea mchezo wa kesho. Kwa tunajua tunacheza na Mbeya City, timu ambayo kwa ipo ligi kuu ime maintain, kwa hiyo wapo, kwa hiyo wanajua nini cha kufanya. Kwa hiyo tumejiandaa kwa hilo ili kuweza kukabiliana nao katika yale yote ambayo kwa wao wanaweza kutuweza kutushinikiza sasa kutuliza maswali. Hivyo vitu si materials si nini, hayo ni maandalizi ambayo kwa timu yote inaweza ikafanya, na unaweza ukapata na usiperform vile ambavyo kwa inahitaji. Kwa hiyo ni kitu gani kinachotakiwa? Ni watu ambao kwa wanaweza kuclick katika mpango ambao kwa wewe unauweka na kuweza kupa majibu mazuri. Kwa hiyo haijalishi unaweza ukapewa kila kitu lakini ikagoma katika kuweza kupata yale ambayo kwa unahitaji. Maana wengine anaweza kupata kitu asiingie kwenye mfumo, asiingie katika mazingira ya ligi yetu. Kwa hivyo vitu vyote vinaweza kutokea mchezaji ambaye kwa umempata kwa msimu husika.
1: Yes, mchezo huo ambao utakuwa mchana ama sema jioni, Geita wakienda kule jijini Mbeya kukabiliana na Mbeya City. Kijana mpya mjini anarejea.
4: Champion ya wa championship.
1: Championship, yes.
4: Anarejea. Unajua hii ni vita ya walimu wenye uzoefu mkubwa. Na ligi kuu soka Tanzania bara. Hapa nazungumzia kocha mkuu wa Mbeya City kwa maana Salum Mayanga Sanjari, na kocha mkuu wa timu ya Geita Gold Zuberi Katwira. Ni makocha ambao wana usudu ule mfumo wa football ambayo ni ya kupendeza, yani mpira uchezwe ndani ya uwanja, na hata aina ya wachezaji ambao kwenye hizi timu mbili wanapatikana wanaweza wakasadifu hichi ambacho nakizungumza. Geita Gold ni miongoni mwa timu ambayo kwa kiasi chao wamefanya usajili ambao ni mkubwa. wameintroduce baadhi ya nyota wakiwa na kiwango bora, akiwemo Aubry Chora Chirwa, kinara wa ufungaji wa mabao championship msimu uliopita, sambamba na Fabrice Ngoi akatoka kwenye kosti na Mungo, miongoni mwa washambuliaji ambao kwa msimu uliopita kwenye ligi kuu walikuwa wana kiwango bora. Magoli zaidi ya 10 ni sehemu ya uthibitisho jinsi gani ambavyo anaweza akawa bora. Lakini pia Geita Gold wamesheheni nyota na wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, akiwemo pia Dickson Muhiru, miongoni mwa wachezaji ambao tunafahamu kile ambacho ameshawahi kukifanya kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo tunategemea kwanza kushuhudia mchezo ambao utakuwa ni wa ushindani. The same pia kwa Mbeya City, ana faida kuwa katika uwanja wa nyumbani, wenyewe wanapaita Acidic Chamber pale, kwa maana sisi
1: Chamber ya acid
4: jijini Mbeya. Hiyo ni faida ambayo mashabiki, wapenzi na hata pia wakazi wa pale manispaa ya jiji la Mbeya inabidi waweze kwenda kuangalia kile ambacho timu yao wanakwenda kukifanya. Mfano usajili ambao sio mkubwa lakini ni wa malengo, yani ni usajili ambao hautishi lakini ni mapendekezo pengine ya kocha kile ambacho anakihitaji. Just imagine una mtu kama vile Dilunga kwenye timu, miongoni mwa wachezaji ambao wana uzoefu wa kutosha, Yahya Mbegu ambaye msimu uliopita alikuwepo, wakina Moxin Malima hawa kutokea klabu ya Azam ambaye alikuwepo kwa msimu uliopita, bila kusahau mtu kama vile Hassan Haji Cheda ambaye kwa msimu uliopita alikuwa na kikosi cha Mashujaa Football Club. Lakini pia katika uwanda ama upande wa pembeni kuna mtu kama vile Mwanuki ambaye tunafahamu ni miongoni mwa walinzi ambao wana ubora mkubwa katika upande wa kuzuia, lakini pia pale ambako waki overlap kwa maana kwenda kushambulia. Kwa hiyo nafikiri tutakwenda kushuhudia mchezo ambao utakuwa ni mzuri, mchezo ambao umekuja wakati sahihi, wakati kila timu tayari imetoka kwenye maandalizi, kila timu bado haijachoka, yani msimu ndio kwanza unaanza, jambo ambalo nafikiri kesho Mwenyezi Mungu akinipa uhai ni mechi ambayo ni ya kuishuhudia kwa ubora wa hizi timu mbili na namna ambavyo makocha wamekuwa na falsafa nzuri na za kuvutia.
1: Sawa sawa msikilizaji, huo ni mchezo mimi, lakini mchezo mwingine itakuwa saa moja wanakutana ndugu. Hivi bado ndugu uonao kweli?
0: Ndugu bado upo. Ndugu upo. Kwani ndugu upo? Ndugu wana, alafu unajua sasa, sipana mwishoni. Walivomaliza.
1: Yes, ya walivomaliza mwishoni.
0: Walivomaliza vizuri.
1: Kwa nikarata tu karata tatu.
0: Papa tukapigwa.
1: Yes.
0: Nne
1: ni tatu, itakuwa ni timu ya Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate. Unakutana.
0: Fountain sijaona kifaa usajili eh.
1: Ah, umefanya? Wamefanya lakini msajili wao bwana
0: hautishi.
1: Hautishi kwa kweli msajili wao kwa mwili. Yes.
0: Shule ipo. Mimi katika timu zangu sita ambazo nimezipa maangalizo ya msimu huu, huyo Fountain Gate ndo namba 1. Yaani wajiangalie, ni wasipochanganya.
1: Mbeya City?
0: Mbeya City yumo naye. Si ndio? Mashujaa nimemweka katika maangalizo. Coast Union yumo na Mungo. Afrimweka na Kagera Sugar. Ni kati timu zangu sita hizo ambazo watakiwa jitazamie msimu huu. Wasipokuwa makini zile nafasi 4, zile nafasi sita za juu zitakuwa zinawahusu. Kwao watachagua nani ashuke, nani apige playoff. Lakini pia kwa hiyo mechi ambayo inaelekea kesho kati ya Fountain Gate pamoja na Singida Black Star, unaweza kuona kabisa hata mechi ya mwisho ambayo waliweza kumaliza. Lakini pia angalia hata kikosi ambacho wanako nacho Fountain Gate, aina ya sajili manyingi wamejaribu kuongezea kwanza baadhi ya watu wao mikataba, hasa makoch pia wamongezea mikataba, lakini pia baadhi ya wachezaji pia wamongezea mkataba, lakini pia wamefanya promoted ya wachezaji kutoka kwenye timu zao za vijana kuja kwenye timu kubwa. Kwa hiyo unaweza kuona bado kwenye kaishu ya usajili kidogo Fountain Gate so heavyweight kama ilivyokuwa Singida Black Star. Kwa hiyo kusema kweli katika mechi ya kesho favorite zaidi Singida Black Star ambaye amefanya sajili kubwa ambayo unaziona kina Teges Momanyi ya kurudisha Soa.
1: Yes.
0: Ya amechukua cha nyingine kutoka kwa mkopo. Kwa hiyo kujaribu kuangalia timu ya Singida Black Star ina wachezaji ambao wameshiba. Hata kujaribu kuangalia katika michuano ya Sekafa unaona kabisa haina wachezaji ambao kwa anaanzishwa, haina wachezaji ambao kwa wako benchi. Kwa kwangu mimi kidogo ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana kwa Fountain Gate kesho. Ni tofauti kama ilivyokuwa mechi ya mwisho ambapo Fountain Gate aliweza kupata matokeo ya kuwafunga Singida Black Star magoli kwa 4-3 ambayo pia Singida Black Star Mose Mumu akaweza kufunga hat-trick.
4: Unajua tofauti. Mimi Babu Ramson naanza nikawa naangalia kwa tofauti kwa sababu Fountain Gate wana faida ya kuwa na timu ambayo tayari ina combination plays na chemistry ambayo tayari imekwisha kaa pamoja kwa muda mrefu, kwa sababu wameongeza tu maingizo mapya machache akiwemo Anuari Kiremile kutoka JKT. Ameingia pia Palapanda, nimemwona goalkeeper. Kwa hiyo kocha Minziro ana hiyo faida kuwa na wachezaji ambao kimsingi wanafahamiana kwa kiasi kikubwa na walikopo pia tangu msimu uliopita, kuliko Singida ambayo kocha Papiki Moto inabidi pia aweze kutafuta ile chemistry ya timu na muunganiko, ili mradi waweze kupata kile ambacho wanakihitaji, licha ya kwamba pia Singida ana faida ya mashindano ya Sekafa ambayo kidogo mwalimu alijaribu kuapply cost yake na tukaweza kukishuhudia. Kwa hiyo ni mchezo ambao kumpa mtu moja kwa moja mimi inakuwa ni ngumu, nampa 50-50 kwa sababu timu mbili ambazo zinakwenda kucheza ni timu ambazo zipo katika mlengo tofauti, kwa maana ya Fountain Gate tayari wamesha kuwa na ile chemistry, kuelewana kwa muda mrefu, and then Singida Black Stars anatafuta chemistry kati ya wale ambao walikuwepo na hawa ambao wameingia wakati huu, waweze kufanya ile combination play ambayo itakuwa ina faida kwa upande wao.
1: Sawa sawa, tu mchezo huo kesho ligi inarejea tena moja kwa moja. Bwana, tutingilize utabiri au ni mapema subuhi Jumamosi?
0: Hapana. Jumamosi inawezekana leo. Ligi inaanza kesho bwana.
1: Au subuhi Jumamosi?
0: Jumamosi mbali, mambo yanaanza kesho.
1: Tutakuwa wengi lakini.
0: Sawa, itakuwa vizuri pia.
1: Maana nitamani tuingize utabiri wanaochukua ubingwa pale juu leo 4 top 4. Na chini
0: mimi hata ukiniambia leo mimi sisubiri mechi ya kesho, sio
1: kasi au ngoja subiri. Tufanye hivi, subiri, tufanye hivi. Baada ya mkuu wa kwanza. Baada ya mkuu wa kwanza.
0: Mzungu wa kwanza.
1: Ukiisha huo unaanza kesho. Jumapili na unatamatika. Tutajadili kuanzia Jumatatu.
0: Au tunajiwe hata Jumamosi. Sitakuwa wote.
1: Sawa, tumbozima. Tumbozima. Sawa, msikilizaji, ni ligi kuu Tanzania bara hiyo tumegusia hapo moja kwa moja. Tunatoa maoni yetu hapa, lakini naye pia una sehemu ya kutoa maoni kupitia namba ya 0768 150 190. Tupate maoni kutoka kwa kile ambacho tunaendelea kukitazama kwa wakati huu hapa moja kwa moja. Msikilizaji, wewe utaendelea kutupatia hapo maoni, na natamani tuangazie jumbe. Natamani tuangazie katika kabla jumbe tuangazie nanili tetesi na sajili mbalimbali ambazo zinaendelea katika hapa kwetu nchini Tanzania. Bwana Stefan Zikiwa. Nimeona bwana anarejea Tanzania na anajiunga na wananchi. Nimeona hiyo.
0: Sijui kama pia anahitaji wa kwenye position ile. Lakini pia unaweza kukaa unajiuliza kwamba Yanga na wachezaji 12 sasa hivi. Nani anaondoka?
1: Au ndio yule anasajiliwa nacho?
0: Ndio yule anasajiliwa nacho. Yule ambaye alitoka akasajiliwa mshoni hapa bwana Faruku. Anahusishwa zaidi kuachwa kwa sababu pia anaonekana kwenye mkataba wake. Alipewa takriban miezi 6 kutazamiwa.
1: Alikuja trial.
0: Yani mkataba wake una miezi 6 kutazamiwa. Kwa kama mambo akiwa sio mambo, shughuli imeisha, lakini unje kuangalia katika nafasi yake anaocheza. Unamtazamiaje pale mbele ya Baka, Mwamnyeto, Jogu akirudi, Mohamed Musa, unamtazamiaje? Wewe mwenyewe umemwona, yani unajua mchezaji day one unamwona sio kama ni beki mbaya, lakini unakuona hana utofauti na watu waliokuepo. Kwa hiyo tayari mtu kama yule mimi kwangu mimi naona kabisa hii kama ni dili na namna hiyo, ni kweli ambacho kinasemwa katika tetesi kwamba anaweza kaachwa ni yule ambaye anaonekana kwa karibu zaidi katika wachezaji kwa sasa hivi. Hiyo anaweza kaachwa. Wachezaji hao wawili. Ngoma na ule bwana.
1: Yule beki.
0: Yani ndio wachezaji wa kizawa ambao litizao wa kigeni ambao litizao zina. Utajiuliza msikilizaji, kwa nini unamzungumzia Ngoma ambaye
1: nafasi haijaonekana?
0: Haijaonekana kwa dakika chache tu. Utakuja kujua baadaye kwa nini tunamzungumzia Ngoma katika nyakati hizo. Kwa hiyo kwa ile ambayo tetesi ambazo zinatoweka, kama Yanga atafanikiwa kumlisha Ziki, itakuwa ni jambo zuri kwa sababu tunajua bora Ziki aliyokuwa nao.
1: Sawa. Azam kule bwana Fasika Idumba.
0: Azam bwana.
1: Moja mabeki bora kabisa. Ilikuwa tengeza ule ukuta mgumu pamoja na Inongabaka kipindi kile katika michono ya chani kama chasau. Walisimama imara kwa kweli. Fasika Idumba Nathan Idumba Fasika.
0: Azam ameamua.
1: Wachezaji 12 wa kigeni sasa.
0: Kigeni, hataki masiala. Hamna mchezaji kizaro sijaje.
1: Unajua? Na ni zaidi. Yaani zaidi ya
4: idadi. Ah, ndio ndio. Huyu anakuwa nyota wa 10.
1: 10, yes.
4: Wa kimataifa msimu huu anasajili. Na anakwenda kuwa mlinzi takribani kwa takwimu zangu hapa yupo Elneny Stanić, Belgiji yule. Yuko Lupindi Rumelsi, Mkongo naye huyu. Alikuwepo pia huyu anaitwa ni Tawio Abdullafiu. Na Mendoza pia salibakia.
1: Fuentes yupo.
4: Kwa mabeki watano wa kimataifa.
0: Pamoja na Lavi anaongezeka wakizawa.
1: Lavi.
4: Na yule bwana mdogo Twalib Nuru.
0: Twalib Nuru kwa baki Lavi na Twalib Nuru.
1: Wakati.
0: Basi.
1: Lakini kuna mwingine ni wa pembeni.
0: Au katika kuna mwingine wa pembeni.
1: Kuna mwingine wa pembeni hapo.
4: Kwa Abdullafiu.
1: Ni nadhani kwenye namba hizo huenda. Hizi sajili namna gani? Maana kuna mtu mmoja nimeona imebidi ni cheki na fly kwamba jamani sajilini. Sije msimu unakuja kuanza mnaanza kusema oh huyu fly atalibia ligi, wewe fanya hivi na hivi.
0: Kila mtu asajili, huyo ndo wakati wenyewe bwana. Unasema huyu atalibia.
4: Hivi unajua kuna watu wanaweka wazi vikosi vyao kwamba wamesajili lakini Azam wametumia gharama kubwa sana hapa, sio mchezo.
1: Na wameleta watu kweli kweli.
4: Na wameleta watu kweli. Yaani hapa benki imevunjwa. Hapa hakuna pesa ambazo zimebakia benki.
0: Leo padie. Azam kufanya hivyo yani sio mara ya kwanza.
1: Lakini kwa Mwini nadhani umetisha zaidi.
4: Bora mso this time around.
1: Umetisha.
4: Imevunjwa.
0: Wale jamani, makanyati ulikuwepo hapa eh? Tulikuwepo.
1: Yaani tunazungumzia
4: Bora mso. Atukata idea.
0: Vitu vinavyoshushwa si yule
1: ngoja sibili
4: yani papa dodoa ushushwa
1: safari umesikia safari tunazungumza wameshushwa watu haya Jibrisila
0: karudi
1: bwana mdogo kakipe wamerudi wote haya
0: bavu zote mbili
1: hizo ambazo zilikuwa ni chachu kuli kweli hizo
0: wanakera
4: John Mano
1: Mano ameongezeka hapo
4: kuna huyu Donovan Makoma mfaransa
1: japokuwa mfahamu vizuri sana huyo
4: huyu Henry Stanić alikuwa pia garagaza sasa boss anaanza kikosi cha kwanza na huyu Mkongo Rumelsi
1: Lupindi. Haya Idumba.
4: Maniema alikuwa anacheza kikosi cha kwanza. Huyu ametoka Libya, Al Ahly Benghazi. Huyu leo ambaye mtambulisha Idumba.
0: Ndugu zangu mnanishawishi kuanza kuifuatilia Azam na pia hata kupata huko katika ile utaratibu wangu kuona uzi za timu zote za Tanzania bara.
1: Basi ndio niambie mwaka huu unafanya hivyo.
0: Na uzi yani, unapata sasa hivi
1: ni Azam.
0: Azam sasa.
4: Yaani ha wana wasajili afu pia kuna watu wamevunjia mikataba huko juu.
0: Wamepunguza sana.
4: Yaani wamekata watu ambao
0: ili shafu inanikumbusha kipindi kile Abdul Mohamed. Sio ndio CEO alikuwa Abdul Mohamed yule. Abdul Mohamed alikuwa ni
1: mwali ni huyu.
0: Acha mwali Abdul Mohamed alikuwa ni mtangazaji.
1: Unazungumzia Mohamed ambaye sasa hivi yupo na nili. Si yule mwandishi? Sasa hivi ni kiongozi.
4: Kwa maana kuda
1: basha. Yupo Mohamed, anaitwa
0: Abdul Mohamed.
1: Ni Abdul Mohamed.
0: Alikuwa gaga kuna kipindi alikuwa anatangaza.
1: Ni mtangazaji alianzia Star TV, mkongwe sana yule.
0: Akaenda
1: kuna BBC huko yes.
0: Sasa alivyo kuna kipindi na Azam
1: alipata nafasi.
0: Akaja na formula yake fulani hivi. Alifanya alishafu ya kupunguza matumizi. Yaani Azam alikuwa anasajili sana hivi wachezaji wengi wa kigeni yeye akataka kuwatumia asilimia kubwa wachezaji wengi wa kizawa lakini ile issue ilienda ikafail.
1: Yes.
0: Sasa hiki ambacho Azam amekuja nacho sasa hivi pia kwenye usajili wameenda kuinvest zaidi kwenye wachezaji.
1: Hii ni sera ambayo kama si sera kuja nao kipindi kile Star to Ho.
0: Hii ya kusajili wachezaji wengi.
1: Ambacho wachezaji wengi wa kigeni kumbuka kuja kina Kipre juu Kipre Balu Kipre akuja na ndugu yake yule nani?
0: Kipre Balu na Kipre
1: Cheche. Yes. Walikuja wengi wengi kweli kipindi kile.
0: Ndio ile Azam akapata ubingwa
1: 2014.
0: Kwa hiyo inawezekana pia ikalipa. Mimi kusema kweli tuko na timu ambazo zina challenge ubingwa 3-4 tutakuwa kidogo tuna advance. Lakini ya mambo tunaenda baadaye unaacha shoot mbili.
1: Unajua kwa msimu ujao mimi Azam tutakuwa na wadai sana.
0: Itapo watapo.
1: Yaani na wadai sana. Kwanza msimu uliopita wamemaliza hawajapoteza. Deni la kwanza ni hilo kwa nyumbani kwao.
0: Oh,
1: deni linaanzia hapo.
0: Hapo.
1: Yaani
4: shida ya Azam sawa, usajili ni mzuri. Lakini kwenye upande wa consistency ligi ikianza ndio anakuja kushangaa. Yaani katika nyakati ambazo utegemei kama hapa Azam anakwenda kuangusha alama, yanatokea yale ya kutokea. Yaani kwenye hii misimu mitatu ya hivi karibuni, msimu ambao Azam alikuwa bora ni ule msimu ambao alishika nafasi ya pili. Then Simba kashika nafasi ya tatu. Ule msimu ambao Simba alikwenda kushiriki
1: shirikisho
4: mpaka finali, alafu Azam akaishia mechi za awali akafungwa na APR
1: na APR
4: ule ndio msimu ambao kidogo Azam alikuwa na consistency na ubora hadi akamaliza kwenye nafasi ya pili, licha kwamba naye Simba pia hakuwa katika kile kiwango bora. Kwa hiyo usajili mzuri ambao nafikiri kocha Afolai Benge amehusika kwa kiasi kikubwa kwa aina wachezaji ambao wanajiunga na Azam, hata ukiangalia mataifa na namna ambavyo Afolai Benge amekuwa ni falsafa gani ambayo anaitumia kwenye kikosi cha Azam Football Club, unaweza ukaamini kwamba amehusika kwa kiasi kikubwa kwenye hizi sajili ambazo zinafanyika kwa wakati huu. Kwa hiyo msimu tunategemea kwenda kuanza siku za hivi karibuni, na Azam yeye anaanza na Police Tanzania. Anaanza na Police Tanzania ugenini. Kwa hiyo tusubiri tuone. Anamesha wasili Arusha saa 10 kamili jioni. Tutakwenda kushuhudia mzigo na wachezaji ambao tayari wamekwisha washusha, jinsi gani ambavyo wanaanza kuwa na ubora, lakini so, hawana kipa wa kigeni msimu huu.
1: Wote ni wazao.
4: Foba Manula. Manula,
1: yes. Tutapata mwingine tena kutoka kwa academy kule, yes,
4: wakaandika.
1: Sawa, so, tumalize Chelsea TRA ambayo inaaminika mikamisho usajili wa beki wa kulia Kevin Spitter Kijili. Kijili bwana anaelekea huko mkataba wa miaka miwili. Tayari safika tayari. Lakini na Mungu pia na Soro Kapama.
0: Ngoi.
1: Yes, yamekia kule.
0: Ngoi.
1: Ngoi sema ndani ligi Geita.
0: Geita,
1: yes. Geita. Da. Sasa msikizaji tunaelekea break.
4: Mashia pia.
1: Ya.
4: Mkude
1: asiba tetesi.
4: Tuwa asema ya Mkude. Mkude naye pia anatajwa. Au ulikuwa unajua huko kwenye tetesi?
1: Adizani ndio
4: kumsema tetesi. Sasa.
1: Sikizaji tutarejea.
5: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مره من الاول سدد ارسل كره جول.
6: Pakone kama ingekuwa ni halali kabisa. Nitakiwa licha ya Yanga kumlipa, bodi ya ligi na TFF wamlipe.
7: Wewe acha tu ndugu yangu. Weche Maloni kweli wa kumwanzisha namba 6.
8: Tuna kazi pia kuonyesha njia ya Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
9: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usivalie misuli baadaye mkam imeanguka.
7: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
10: Simba asipofungwa leo wallahi wa billahi. Naomba washabiki wa Simba popote mlapo wana Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
11: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon tunasema mazoezi kwa afya.
12: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717

0: Nobody bwana.
1: Yazi ana tuko.
0: You have been una mbi nyingi.
2: Lazima umejipanga bwana.
0: Yaani hiyo kwa smart television safi. Unaweka tu hivi safi. Lakini
2: unajua sisi kule zamani mimi ni malikuwa ni sehemu moja panaitwa Ukonga
0: kwa wazee wa Mandosi.
2: Ukonga Dar es Salaam. Sasa kule bwana tulikuwa tunaenda kwenye banda umiza hivi enzi hizo tu wadogo wadogo hivi. Tunaangalia vile vibanda umiza vya movie. Tunaangalia movie shilingi 100 pale tuna enjoy. Kwa hiyo ulivyokuwa unaniambia masuala ya movie na runinga, nimeweza kukumbuka nyakati hizo kwa Sadiki Garincha. Kwa hichi ambacho kinaendelea. Kumbe nani mambo yako bwana? Ilikuwa simple tu unahamisha.
0: Ilikuwa simple sana.
2: Sasa hivi
0: hali imekuwa ngumu sana. Simuona watesi wako wengi. Watesi wao wazikishika. Watesi mwingine ni Seni. Nikana mpa mbili, nilimpa mbili baadhi ya movie ni mambo fulani kwa na mgayo gaya ndugu yangu. Leone, chukua mambo kama haya.
2: Ni vizuri.
0: Bwana imetoka na nilinga sema. Mimi nazo hizo.
2: Mzee kama Uramso hapa akifika usiku flash anapata burudani kupitia movie zile ambazo anazipenda. Kwa sababu ana mambo mengi.
1: Kipindi kama hiki cha breaking ambacho kilikuwepo baada ya kombe la dunia kumalizika. Ndio kuna najificha fichia humu. Kesho rasmi mambo yanarudi.
2: Lakini najua wataalamu wa afya wanapendekeza pia kuweza kulala mapema.
0: Kulala mapema.
2: Yale kulala mapema pia ni muhimu kwa afya.
0: Unakuwa na mzigo.
2: Yani kulala tu mapema.
0: Sita msingi masaa yale ene.
2: Yani kulala
0: masaa mapema. Sio sema ni masaa 8. Kiafya masaa 8. Sasa unataka masaa 12 mwanangu ulale mweza 12.
2: Sasa kwa Karinja uoga unamka saa ngapi?
0: Mimi na saa 12 niko macho.
2: Unalala saa ngapi?
0: Saa 5.
2: Saa 5.
0: Saa 5 saa 6. Ndio muda
2: mpya. Saa 6 mpaka saa 12 masaa.
0: Masaa 6 hayo ni masaa mangapi?
2: Masaa 6. Sumona bado. Kwao badilika bwana.
0: Hapana. Siwezi kubadilika.
2: Yaani jaribu saa 2, saa 1
0: ukala. Saa 2. Sababu unafika saa 6 shamka.
2: Jitahidi Garicha. Mimi nikoga kwa mfano nilipo nje ya Kigoma hivi nipo nje ya majukumu kidogo.
0: Unapumzika sana.
2: Ali mapema sana.
0: Sawa, tutazame jumbe za wasikilizaji. Asema Azam asema anaondoka la Okelo jamani, sio hao wengine. Tu Richard Mvano ndio. Kwa tetesi nazungumza Okelo kuondoka. Tusubiri kuona kama ndio hivyo au vipi. Asema siku ya Yanga Day tuliambia mashabiki wa Simba waungane na wananchi kuchangia damu hospitali ya la Kasulu, wakajifanya wanyama. Sasa wangeepuka vipi kipigo kombe la pili hilo baada ya kutoa kombe la Selemani. Mwalimu anaitwa Venus Sadiki wa Nyamnyusi anafurahi sana, huyu bwana amecheka sana sana sana. Asema Azam amevunja benki, ila kumkeni kuna timu hela zao zipo benki hazitoki mpaka zizane mpaka kirungi. Azam mshisha miba. Sawa. Shabani huyo. Ramadhani Musa Kidume patikana Gungu pale. Haya bwana, asante sana. Naona umefurahi pia. Sema jamani, kwa mwenye timu hizo sita uzojitahidi kushuka daraja, Yanga mbona umesahau? Ernest, haya bwana, sawa. Gurisha Richard nimekuona pia. Asante sana kwa jumbe yako hiyo. Nimeiona. Wasema Simba wamehujumiwa, kocha kumtoa Chama nje dakika kama zile sio poa. Sema tulala na viatu, tunampa mwezi mmoja jiangalie. Kocha tena wamemgeukia kocha. Wamegeukiwa kocha sasa. Ni hatari. Mwenyekiti sasa hivi amepona. Sema anaitwa King J wa Nyankala Kasulu. Sema Simba bado kuna utapeli sana. Hivi usajili umemalizika bilioni 6 kwa mchezaji yupi? Sasa hivi Simba ili ikae kwenye form ama mfumo unahitaji uongozi imara asiwe tegemezi. Asante sana kwa maoni yako King J. Lakini nimemwona sema nimsome kama Pesha wa Pesha yuko pande za tinti. Asema Simba wao hajisajili au sajili zao zimefika mwisho. Tusubiri kuona. Asema Yanga amani. Eh, sawa bwana. Tuzio sima Yanga raha. Haya bwana. Brown nimekuona kiwa pande za Kimwa mjini hapa. Asa vipi dili la Faisal Simba? Bado ni tetesi ndugu yetu, bado tetesi. Asema napenda kuuliza ndio. Yanga wamesajili, umemaliza usajili wa wachezaji? Samuel Tobias Yeruju wamesema wenyewe bado hajamaliza. Tusubiri dirisha nafungwa tarehe 15 saa 6 saa 5 dakika 59 sekunde 59 usiku.
2: Kesho kutwa.
0: Kesho kutwa itakuwa Jumamosi tutajua wamemaliza au bado hajamaliza. Enoki Ezekiel nimekuona pia. Asante sana. Asante sana kwa jumbe yako hiyo. Sema timu ya Kigoma lazima msimu ujao icheze kombe la shirikisho kwa usajili uliofanyika. Lazima tuende kucheza kombe la shirikisho. Asante sana. Pia kwa maoni sema lo hao viongozi wa Simba wanaumiza sana wao wapenzi, maana wao wanasajili majina badala ya wachezaji. Sema wanateseka. Bwana sema wanateseka sana kubondwa kila mara. Atoa mzee wa busara Hamisi Mustafa wa Sambala Ilagala. Kemu wasibu. Pole sana ndugu yetu kwa kuteseka. Pole sana sana sana sana. Sawa. Bwana tulekee kimataifa. Na kimataifa msikilizaji, tunachofahamu moja kwa moja, jana ilikuwa ni nusu finali ya WAFCON ambapo tukashuhudia timu ya Kameruni ikiweza kuondoa wenyeji kwa katika mikwaju ile ya penalti. Penalti zilipigwa zikawa ni 3-1. Wakati huo Malawi nao wakatinga katika hatua ya finali baada ya kuweza kuibuka na ushindi kwa bao 3-1 dhidi ya wa Algeria katika mchezo mwingine huo katika hatua hiyo ya nusu finali. Na kwa maana hiyo msikilizaji, timu zote za Waarabu zimeondoshwa na sasa zimebaki timu za Waafrika kutoka katika kanda ya Afrika ya Magharibi kule ambao tunatazama Cameroon na upande mzima wa kanda ya kusini ambapo huko kwa safa utakuta Malawi msikilizaji. Kwa hiyo ndio hivyo, na finali itakuwa ni siku ya Jumapili tarehe 16 ndio finali itaenda kupigwa ambapo zikutana hizo timu na itakuwa majira ya 4 kamili za usiku. Tunaelekea kule
2: Baricha. Kameruni ipo katika ukanda wa Afrika ya Kati, UNIFAC.
0: Nyakati? Hapo kule juu?
2: Ni Afrika ya Kati, UNIFAC.
0: Sawa, shukrani sana kunikumbusha. Na msikilizaji bwana, tuelekea na tuna makala kwa kujuza, na makala inahusiana na Juan Roman Riquelme. Huyu ni Mwargentina. Tumfahamu vizuri kupitia sauti ya Don Hagai Royagila kwa siku hii ya leo.

0: Salam ya mtaa ndani ya TBT, El Yurtimo 10 wa kweli, na kuhadithia kuhusu simulizi ya mtumishi wa mwisho wa Boca Junior. Unaweza kumuita mwanafalsafa wa mpira, ukielezea burudani na sanaa. Pasi na shaka jina hili anaitwa Juan Roman Riquelme. Yeye ni mmoja wa wachezaji wa soka waliowahi kucheza kwa mtindo wa kick classic. Anajulikana kwa pasi zake za kichawi, utulivu na upendo wake wa Boca Junior. Wengi humuita El Ultimo 10, namba 10, wa mwisho wa kweli. Huyu ni mzaliwa tarehe 24 Juni 1978 katika mji wa San Fernando, Buenos Aires, Argentina. Alitoka kwenye familia masikini na alianza kucheza mpira pekupeku kwenye mitaa ya San Fernando, na kipaji chake kiliangaliwa mapema na akaingia kwenye akademi ya Boca Junior akiwa na umri wa miaka 11 tu. Na ndani ya Boca Junior alicheza awamu mbili, 1996 mpaka 2002, kisha 2007 mpaka 2014. Hapa ndipo alipokuwa na cheo kikubwa cha Mungu. Alichukua namba 10 ya Diego Maradona na kuifanya yake. Akawapa makombe ya Copa Libertadores mara 3, ligi ya Argentina mara 5. Aliongoza Boca kufika fainali ya klabu bingwa dunia 2007 dhidi ya AS Milan. Kwa mashabiki wa Boca, bado wanamuimba hadi leo licha ya kustaafu mwaka 2014. Na maisha ya Ulaya yalianzia akiwa na FC Barcelona 2002 mpaka 2003, lakini hakuwa na bahati. Kocha Luis Van Gaal hakumpa nafasi, alisema, "Walitaka nifanyie kazi bila mpira, mimi mpira ndiyo kazi yangu." Akawa na Villarreal 2003 mpaka 2007. Hapa ndipo aling'ara Ulaya, akapeleka Villarreal hadi nusu finali ya UEFA Champions League 2006. Kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu aliitwa El Torero kwa jinsi alivyodhibiti mchezo kwa utulivu. Ndani ya timu ya taifa ya Argentina walifanikiwa kuwa mabingwa Olimpiki, medali ya dhahabu 2008 Beijing nchini China. Alicheza kombe la dunia 2006, alifunga penati dhidi ya Serbia na kuipa Argentina pasi ya bao dhidi ya Mexico. Na alipoondoka timu ya taifa 2008 akiwa na ugomvi na kocha Elfio Basile, na mtindo wake wa kucheza waliuita ingache, yani kwa kitamaduni Riquelme hakuwa mkimbiaji bali alikuwa master of technician. Na akiwa na sifa zake za maono kwa pasi ambazo wengi hawaoni, utulivu, mpira ukiwa kwake, kila kitu kilitulia. Alidhibiti kasi ya mchezo, pasi zake zilikuwa kama upanga zinakata ulinzi, na jambo kubwa, alikuwa mtaalamu kwenye penalty na flick. Kuna nukuu ya Zidane inasema, "Kwa Riquelme mpira unapita lakini muda unasimama." Naye kocha Carlos Bianchi anasema Riquelme anaona matukio ya mchezo hatua 3 mbele kuliko mchezaji mwingine yeyote. Na baada ya kustaafu mwaka 2023 alichaguliwa kuwa rais wa Boca Junior. Mpaka hivi sasa ndiye anaiamua Boca, lengo lake ni kuirejesha utambulisho wa Boca kwa soka la kushambulia, vijana kutoka academy na upambanaji wa kucheza kwa moyo. Riquelme ni kielelezo kwamba unaweza kufanikiwa bila kukimbia sana. Katika enzi ya soka la pressing na mbio, yeye alitukumbusha kwamba soka ni akili, muda na ubunifu. Messi alisema, "Nilipokuwa mdogo nilitaka kucheza kama Riquelme." Na Juan Roman Riquelme si mchezaji tu, ni falsafa na utambulisho kwamba soka ni sanaa kwa mashabiki wa Boca. Yeye ni zaidi ya mchezaji, ni mtakatifu. Siwezi kubadilisha mchezo wangu. Mimi ni hivi, napenda mpira uwe chini na tucheze. Huyu ndiye Juan Roman Riquelme, namba 10 wa mwisho. Makala haya yameandaliwa na SK Garincha JR, imesumuliwa kwako na mimi Hagai Ruyagila Don.
1: Huyo ni Juan Roman Riquelme, msikilizaji ambapo tumekupitisha hapo angalau uweze kumfahamu katika TBT ya leo, maana huyu ni fundi, amuita master of technician, yani fundi kweli kweli katika dimba la kati. Kuna baadhi ya watu wenda wamfahamu, lakini ni moja maguji katika ile timu ya Boca Junior huko nchini Argentina. Na sasa hivi ndio rais wa klabu hiyo, anaongoza timu kwa hivi sasa ambapo tunazungumza moja kwa moja. Na kwa haraka haraka tutoke hapo tukatazame, jana ilikuwa ni ngao ya Ulaya ama UEFA Super Cup. Tuseme hivyo. Na mimi ndio taeleka zaidi, ambapo pale Arsenal Germain walikuwa navana na Aston Villa, na zile dakika 90 tukashuhudia timu ya PSG wakaibuka na kuweza kutoa taji lile kwa ushindi wa 2-1. Ikawa wamefunga timu za Uingereza michezo 7 mtawalia, mwanangu. Timu za Uingereza zimeteseka sana kwa PSG katika msimu hii.
2: Yeah. Nafikiri ni udhihirisho wa ubora ambao Paris amekuwa nao kwa misimu ya hivi karibuni, pale ambako anapozielekea mechi zake. Quality ya hali ya juu, ubunifu mkubwa, utulivu na ile kiu na hamu ya makombe imeifanya PSG kuwa miongoni mwa timu tishio kwa wakati huu kunako mashindano mbalimbali barani Ulaya.
1: Sawa sawa, kunako mashindano kwa bara la Ulaya, lakini niwaambie ni tu kwamba ligi ya Afrika Kusini yenyewe ishaanza. Na ni michezo miwili ishapigwa mpaka sasa, na jana bado kuna michezo minne ambapo Mazuru walitoa sare na Orlando bao 1-1. Durban City wakatoa suluhu na La Monteville Gold Arrows, wakati Milford FC wakawafunga Sewell FC bao 1-0, na Kaizer wakaifunga Sekokune bao 2-0. Kwa hiyo wenzetu kule ligi ishaanza kitambo na inaendelea moja na kwa moja.
2: Kazi za Mamelodi.
1: Jumamosi.
2: Kazi za Mamelodi Sundowns katika uwanja wa FNB Stadium.
1: Sawa. Javi Hernandez anaenda kuiongoza timu ya taifa ya Argentina. Ai, timu ya taifa ya Uholanzi. Javi. Uholanzi wamekosa makocha mpaka wanamkabidhi Mspani. Au ndio ile falsafa ya Juan Cruyff wanaitamani tena ileje hivyo.
3: Kuna project wanaitamani. Wanaitamani kuja kutokea kwa timu yao ya Uranzi. Ndio maana pia wamje kuangalia ni nani mwenye maono wa kuweza kuendana na falsafa hiyo. Ndio maana wameanza kumpoint mwalimu Xavi Hernandez aenda kashike mikoba hiyo, lakini pia kujaribu kuangalia hata the way Spain the way wanavyonufaika sasa na project zao chini ya mwalimu Fontes. Kwa unaweza kuona haita hiki pia kumchukua mwalimu Xavi kwenda kwa coach wa Uranzi ni benefit pia kwao.
1: Sawa sawa, msikilizaji, tuna ziada, lakini nikwambie muda wote kuanzia sasa huenda tukashuhudia Tijan Rangers akaelekea Warabuni. Wakati huo pia tunafahamu pia Enzo pia Fernandez huenda akaelekea Manchester City. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi sana katika dirisha hili kubwa la usajili. Yes, alikuwepo hapa Ulamaa, lakini vile alikuwepo hapa Leopard. Sabiri kamili hapa ni taarifa habari itafuata, na mimi Garincha, uwe na usiku mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Msomaji wako ni Timotheo Leonard. Kwanza ni muhutasari wake. Nyumba mbili zimeteketea kwa moto katika maeneo mawili tofauti manispaa ya Kigoma Ujiji. Rais wa Tanzania amewataka wakazi wa Kizimkazi kuhakikisha wanatunza na kulinda miradi ya maendeleo. Kimataifa, nchi ya Iran imesema mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti wake. Na katika michezo, gwiji wa zamani wa Barcelona Xavi Hernandez amefikia makubaliano ya kuwa kocha wa timu ya taifa ya Uholanzi. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Nyumba mbili zimeteketea kwa moto katika maeneo mawili tofauti, ambapo katika mtaa wa Mji Mpya kata ya Bangwe manispaa ya Kigoma Ujiji, mtoto mdogo amenusurika kifo baada ya nyumba aliyokuwa amelala kuteketea kwa moto asubuhi ya leo. Waathirika wa ajali hiyo ya moto iliyotokana na hitilafu ya umeme wamesema hawajafanikiwa kuokoa mali zilizokuwepo ndani, huku wakitupa lawama kwa jeshi la zimamoto na waokoaji kwa kuchelewa kufika eneo la tukio.
4: Nilikuwa jikoni niko nafunywa chai, mtoto akiwa amelala ndani. Nilivyomaliza kunywa chai nitoka, kwa sababu nilikuwa sijajua kinachoendelea huko ndani, nilijua ni salama. Baada ya kutoka nikaona moshi ndani, inabidi niingie niangalie kuna nini. Ndio kukuta moshi umejaa, nikajua kama ni nini, ni umeme. Ndio nikawa nimeingia chumbani kumkuta mtoto ila bado anapumua, nikawa nimemchukua nikamleta nje nikamwangalia yuko vizuri, ndio nikampa nikawapa watu wanishike yule mtoto, mimi nikaendelea kufanya jafuta ili waje wanisaidie.
5: Ilikuwa ni mapema tu asubuhi, nilikuwepo ndani nikiwa nafanya usafi, nikasikia harufu ya kitu kuungua, na nilivyotoka nilikuta TV inawaka moto.
3: Nao baadhi ya mashuhuda wa ajali hizo wamesema licha ya jitihada walizofanya ili kuzima moto, lakini hawakufanikiwa kuokoa mali zilizokuwemo ndani ya nyumba hizo.
6: Tumehangaika kwa majirani, tumetafuta mipira mabomba, tumekuja kupata, lakini tumesovu kweli. Tumepambana, mipira imekuja kama miwili. Tumepopambana, tumekuja, tumevunja, kutafuta namna mipira iweze kuingia ndani ya nyumba, tumevunja ukuta, mipira ya bomba ya maji. Tumeweza kufaulu kupuliza maji ndani, tumepuliza maji, fire wamekuja hatua ya mwisho kabisa.
7: Tulikuwa ni wanawake wawili ambao tulianza kumwagia maji, wanaume tena wakatufuata. Tukawa tunamwagia maji, tunamwagia maji, yule mama akaokoa mtoto na watoto, tukamwambia toka nje.
3: Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na waokoaji manispaa ya Kigoma Ujiji, mkaguzi Richard Namala, amesema licha ya jitihada walizofanya, lakini wameshindwa kuokoa nyumba hizo pamoja na mali zilizokuwemo ndani, huku ubovu wa miundombinu ukichangia kwa kiasi kikubwa wao kushindwa kufika kwa wakati kwenye matukio. Baadhi ya taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali wilayani Kibondo mkoani Kigoma yameahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika kutimiza mipango ya kukuza uchumi wa wananchi kupitia shughuli mbalimbali. Mkurugenzi wa taasisi ya Jali Maisha Foundation Bi Salima Maulidi pamoja na mkurugenzi wa shirika la kusaidia wahitaji SKWT Bi Catherine Lucas wamesema hayo wakati wakiongea na Radio Joy FM juu ya mikakati yao, hasa baada ya kuondoka kwa mashirika ya kuhudumia wakimbizi. Katika ufafanuzi wa jambo hilo, wamesema serikali inategemea pia wadau katika kutimiza mipango yake kupitia ushiriki wa mashirika na taasisi nyingine binafsi.
8: Tutaendelea kuungana na serikali katika kutekeleza ajenda mbalimbali. Kile chote kile ambacho kitapangwa, kwa maana kitu chote kinachopangwa na serikali, tayari kuna maoni ya wadau yamewekwa pale. Serikali yenyewe viongozi wamekaa wamejadili kwa kina. Kwa sisi tunaiahidi serikali kuiunga mkono katika kutekeleza masuala mazima ya maendeleo ya vijana na utunzaji wa mazingira katika wilaya yetu ya Kibondo na hata nchi nzima kwa ujumla.
9: Kikweli serikali itarajia vitu vikubwa zaidi ya hivi ambavyo tunafanya sasa. Tutakapotoa elimu hapa Kibondo, hatutegemei kwamba Kibondo ndio itakayoelimika, ila tunategemea kwa kwamba hata nje ya Kibondo watu watanufaika na hii elimu. Kijana ni taifa la kesho.
3: Hata hivyo, serikali wilayani Kibondo imeahidi kuendelea kuonyesha ushirikiano kwa mashirika ya wazawa, lengo likiwa ni kujumuika pamoja katika kuongeza utoaji wa huduma ndani ya jamii. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wakazi wa Kizimkazi Zanzibar na maeneo ya jirani kuhakikisha wanatunza na kulinda miradi ya maendeleo iliyotekelezwa kwa gharama kubwa ili iendelee kuwanufaisha wananchi. Rais Samia amesema miradi ya maji, kituo cha afya na kituo cha mafunzo ya amali iliyojengwa Kizimkazi ni miundombinu muhimu inayolenga kuboresha huduma na kuongeza fursa kwa wananchi. Amesisitiza kuwa wananchi wana wajibu wa kushirikiana na serikali katika kutunza miradi hiyo ili iwe endelevu na iendelee kutoa manufaa kwa jamii kwa muda mrefu.
10: Ndugu zangu, sambamba na hatua zote tunazoendelea kuzifanya, niwaombe sana kuipenda, kuitunza na kuilinda miundo mbinu hii. Mesemwa hapa, fedha nyingi imetumika, utaalamu mwingi umetumika hapa. Sasa tumetengenezewa, tutunze tusiharibu. Tutunze litufae leo na litufae kesho. Tunajua tulikotoka. Tulikuwa na shida kubwa ya maji, leo tumepata ufumbuzi wa maji. Tutunze miundo mbinu hii na tuwe walinzi sisi wenyewe kwa wenyewe, tulindane kuto kuharibu miundo mbinu hii.
3: Kwingineko, mabadiliko ya kanuni za fedha za kigeni yanaruhusu wawekezaji kutoka mataifa yote duniani kushiriki katika soko la dhamana za serikali yanatarajiwa kuongeza upatikanaji wa mitaji na kuwezesha serikali kupata fedha kwa gharama nafuu kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Mchambuzi wa masoko ya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, Devota Tesha, amesema hatua hiyo pia inalenga kuimarisha na kuongeza kina cha soko la dhamana za serikali kwa kuvutia wawekezaji zaidi wa ndani na nje ya nchi. Amesema ongezeko la ushiriki wa wawekezaji litasaidia kuongeza ushindani.

0: huku Raisi Hakainde Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili wa uongozi. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika yenye takriban wakazi milioni 22 imefungua vituo vya kupigia kura saa 12 asubuhi ambavyo vimefungwa saa 12 jioni, huku matokeo rasmi yakitarajiwa kutangazwa Jumatatu. Hichilema ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2021 anajivunia kuiongoza Zambia katika mchakato wa marekebisho ya madeni kufuatia kushindwa kulipa deni lake la taifa mwaka 2020. Mpinzani mkuu wa Hichilema ni Briani Mondobile, mbunge mkongwe ambaye anawania uraisi kwa mara ya kwanza. Mondobile anaongoza muungano wa vyama vya upinzani unaoungwa mkono na wafuasi wa rais wa zamani marehemu Edgar Lungu. Kwingineko, shirika la habari la Fars limesema mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij nchini Irani, Hossein Taib, amesema leo kuwa mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti na usimamizi wa Iran. Taib amesema Marekani ilijaribu kuvuruga kile alichokitaja kuwa umaarufu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kuchochea mzozo mwingine katika mlango bahari wa Hormuz, lakini juhudi hizo zimeshindwa. Amesema Marekani imekuwa ikidai kuwa Iran haina uwezo wa kijeshi katika anga la baharini, lakini taifa hilo limeendelea kudumisha ushawishi wake katika eneo hilo.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katika habari za michezo, gwiji wa zamani wa Barcelona Xavi Hernandez amekubali kurejea kwenye ukocha baada ya kufikia makubaliano ya kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Uholanzi. Xavi mwenye umri wa miaka 46 anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka 4 wa kuinoa timu hiyo maarufu kwa jina la Orange, ikiwa ni mara yake ya kwanza kurejea kwenye benchi la ufundi tangu kuachana na Barcelona mwishoni mwa msimu 2023-24. Shirikisho la soka la Uholanzi limetangaza ujio huo kupitia akaunti yake rasmi ya X, ambapo kwa mujibu wa mwandishi mashuhuri wa habari wa usajili Fabrizio Romano, Xavi amesaini makubaliano ya kuwa kocha mpya wa Uholanzi. Kocha huyo ambaye aliwahi kutoa kombe la dunia akiwa mchezaji, sasa anatarajiwa kurejea kwenye soka la kimataifa akiwa na Uholanzi, timu ambayo imewahi kufika fainali ya kombe la dunia mara tatu. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na nyumba mbili zimeteketea kwa moto katika maeneo mawili tofauti manispaa ya Kigoma Ujiji. Rais wa Tanzania amewataka wakazi wa Kizimkazi kuhakikisha wanatunza na kuilinda miradi ya maendeleo. Kimataifa, nchi ya Iran imesema mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti wake. Na katika michezo, gwiji wa zamani wa Barcelona Xavi Hernandez amefikia makubaliano ya kuwa kocha wa timu ya taifa ya Uholanzi. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana kuanzia saa 3 kamili asubuhi.

hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumuabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Rudijo Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje mkoa wa Kigoma. Tulionayo siku ya leo: nyumba mbili zimeteketea kwa moto manispaa ya Kigoma Ujiji. Vijana mkoani Kigoma wametakiwa kuwa chachu katika utoaji elimu ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki, jina langu ni Rida Sayoni, karibu uwe nami.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Nyumba mbili zimeteketea kwa moto katika maeneo tofauti, ambapo katika mtaa wa Mji Mpya, kata ya Bango, manispaa ya Kigoma Ujiji, mtoto mdogo amenusurika kifo baada ya nyumba aliyokuwa amelala kuteketea kwa moto asubuhi leo. Taarifa zaidi na Josephine Kirafu.
1: Ni matukio mawili tofauti ambayo yameziacha familia mbili bila makazi baada ya moto unaotajwa kutokana na hitilafu ya umeme kuteketeza nyumba hizo asubuhi ya leo. Na hapa waathirika wa ajali hiyo ya moto wamesema hawajafanikiwa kuokoa mali zilizokuwemo ndani, huku wakitupa lawama kwa jeshi la zimamoto na uokoaji kuchelewa kufika eneo la tukio.
2: Nilikuwa jikoni niko nakunywa chai, mtoto akiwa amelala ndani. Nilivyomaliza kunywa chai nitoka, kwa sababu nilikuwa sijajua kinachoendelea huko ndani. Nilijua ni salama. Baada ya kutoka nikaona moshi ndani, inabidi niingie niangalie kuna nini. Nikakuta moshi umejaa, nikajua kama ni nini, ni umeme. Ndio nikaa nimeingia chumbani kumkuta mtoto ila bado anapumua. Nikaa nimemchukua nikamleta nje nikamwangalia yuko vizuri, ndio nikawapa watu banishike yule mtoto, mimi nikaendelea kufanya jifuta watu wanisaidie.
3: Ilikuwa ni mapema tu asubuhi, nilikuwepo ndani nikiwa nafanya usafi, nikasikia harufu ya kitu kuungua. Na nilivyotoka nilikuta TV inawaka moto, nikatoka nje kuomba msaada. Watu walikuja wakawa wamejaribu kuzima kwa kutumia blanketi, lakini baadaye baada ya kiti kuwa kimeshika moto, moshi ukawa mkali sana, kwa hakuna aliyekuwa anaweza tena kuingia na kutoka. Na muda huo tukawa tushawapigia fire sim, yani ikiwa imewaka TV na kiti tu.
1: Nao baadhi ya mashuhuda wa ajali hizo wamesema lisha jitihada walizozifanya ili kuzima moto, lakini hawakufanikiwa kuokoa mali zilizokuwemo ndani ya nyumba hizo.
4: Tumehangaika kwa majirani, tumetafuta mipira, mabomba, tumekuja kupata, lakini tumesovu kweli. Tumepambana, mipira imekuja kama miwili. Tumepopambana, tumekuja, tumevunja kutafuta namna mipira iweze kuingia ndani ya nyumba, tumevunja ukuta, mipira ya bomba ya maji. Tumeweza kufaulu kupuliza maji ndani, tumepuliza maji. Fire wamekuja hatua ya mwisho kabisa.
5: Tulikuwa ni wanawake wawili ambao tulianza kumwagia maji, wanaume tena wakatufuata. Tukawa tunamwagia maji yule mama akaokoa mtoto na watoto. Tukamwambia toka nje.
1: Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji manispaa ya Kigoma Ujiji, mkaguzi Richard Namala, amesema licha jitihada walizozifanya, lakini wameshindwa kuokoa nyumba hizo pamoja na mali zilizokuwemo ndani, huku ubovu wa miundombinu ya barabara ukichangia kwa kiasi kikubwa wao kushindwa kufika kwa wakati kwenye matukio.
6: Nyumba iliyoungua ni nyumba ya uani ambayo ilikuwa na vyumba viwili na sebule, lakini mbele yake kuna nyumba kubwa, tumeweza kusema nyumba ya mbele, ambayo yenye vyumba vinne, lakini kulikuwa na jiko ambavyo ni vyumba viwili. Kwa hiyo jiko na hiyo nyumba kubwa vyumba vinne vyote vimeokolewa. Hasara kubwa ni hiyo nyumba ya uani iliyokuwa ikiungua yenye vyumba viwili na sebule, yenyewe imeteketea yote.
1: Hata hivyo amesema hakuna majeruhi wala vifo kwenye ajali hiyo, huku akiwasihi wananchi kuendelea kutumia mafundi wanaosambulika kwenye mamlaka husika pale wanapohitaji kuunganisha umeme majumbani ili kupunguza madhara ambayo yamekuwa yakijitokeza. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Namshukuru sana Josephine Kiravu kwa taarifa hiyo. Vijana mkoani Kigoma wametakiwa kuwa chachu katika utoaji elimu ya mabadiliko ya tabia nchi, kwani ndilo kundi kubwa linalokumbwa na athari zake. Taarifa zaidi na Shangwe Seluke.
7: Hayo yameelezwa na afisa mazingira mwandamizi kutoka Baraza la Usimamizi na Uhifadhi wa Mazingira NEMC Kanda ya Magharibi, Daudi Bundala Buyagu, akizungumza katika mahojiano na kituo hiki kuangazia namna mabadiliko ya tabia ya nchi yanavyoathiri mustakabali wa maendeleo ya vijana. Buyagu amesema vijana wana nafasi kuwa sehemu ya kuzuia athari na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kutoa elimu, kuibua ubunifu wa teknolojia mpya zinazowezesha jamii kukabiliana na athari hizo.
8: Kijana ana nafasi kubwa sana. Kwanza kwa kutambua tu kijana, ukiangalia umri wa miaka 15 pengine mpaka 35. Nilika hili lenye nguvu pia. Na ndo tunalolitegemea sana kwenye jitihada za aina mbalimbali. Moja ya nafasi yao ni ya kutoa elimu. wana nafasi kubwa sana kuwa chachu ya mabadiliko kupitia utoaji wa elimu kwa wenzao. Kwa hiyo wana uwezo, wana nafasi ya kuendelea kuelimisha lika zingine, kwamba wale ambao wana fursa ya kuwa na elimu stahiki ya mabadiliko ya tabia nchi, basi wawe chachu kwa wenzao ambao bado hawana elimu stahiki ya mabadiliko ya tabia nchi. Kama taifa tunasisitiza juu ya matumizi ya nishati mbadala. Na kumbuka matumizi ya nishati isiyo safi, mathalani mkaa na kuni, imekuwa inachangia sana kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa kuwa hili kundi pia lina familia, tunaamini nafasi yao pia inaweza ikaelekezwa kwenye kubadilisha matumizi ya nishati ya kupikia. Vijana tunategemea pia nafasi nyingine ni ubunifu wa teknolojia juu kuepukana na matumizi yale yanayochangia kwenye mabadiliko ya tabia nchi.
7: Lakini je, vijana wana maoni gani kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi katika mustakabali wa maendeleo yao ya kiuchumi na kijamii?
9: Na naweza nikatolea mfano kwamba kwa kujaa kwa ziwa la Lake Tanganyika limesababisha vijana kukosa ajira. Kwa sababu maji yalivyojaa, baadhi ya watu walikuwa wanategemea uchumi kandokando ya ziwa la Lake Tanganyika, waliweza kuhama na kutafuta ajira sehemu zingine.
10: Kijana labda katika kazi zake anafanyia labda sokoni, kwa hiyo ile hali ya mvua inamuathiri, inapelekea mpaka biashara yake kutoka kwa haraka. Kama ni biashara kuharibika, inaharibika.
11: Ni kutokana labda na aina ya kazi ambayo kijana anakuwa anafanya. Kwa mfano tuashumu labda ni mkulima, alafu ikatokea ukame. So I mean hatapata mazao yani ya kilimo. Yanaweza katokea tetemeko la ardhi. So vile vitu vinaweza vikatokea vikaaffect hata mazingira yake yani ya kawaida, kwa vitamrudisha nyuma tukimaendeleo.
7: Aidha, Buyagu ameitaka jamii kutambua umuhimu wa utunzaji wa mazingira kwa mstakabali wa vizazi vijavyo.
8: Mimi niseme moja, mabadiliko ya tabia ya nchi yapo na sio swala la kupepesa, na yanaathiri kweli kweli. Tunahitaji jitihada za pamoja katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tuna dira yetu ya 2050 ambao moja wapo ya nguzo ni swala la uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Moja ya nguzo kwa kutambua hilo. Kwa hiyo lazima tu team up kwa ujumla wetu.
7: Kutoka chumba cha habari, Shangwe Seluke, Joy FM.
0: Na vijana katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamehimizwa kujitambua, kudumisha amani ya nchi na kuwa mstari wa mbele katika shughuli za uzalishaji mali, hatua itakayowasaidia kujikwamua kiuchumi. Taarifa zaidi na Sadiki Kibwana.
12: Hayo yameelezwa wakati wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani yaliyoandaliwa na taasisi ya Kigoma Youth Development and Allied Kividea yaliyofanyika katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Akizungumza katika maadhimisho hayo, mgeni rasmi ambaye ni afisa vijana wa manispaa ya Kigoma Ujiji, Bwana Venance Richard Kasimo, amesema vijana wanapaswa kutumia ipasavyo fursa mbalimbali za maendeleo zinazotolewa na serikali, huku wakiepuka kujiingiza katika makundi rika yasiyofaa.
13: Vijana ni kujitambua, lakini pia walinde amani, kwa sababu haya yote ambayo tunazungumzia, fursa za kiuchumi au changamoto mbalimbali ambazo zipo, kama hakuna amani katika nchi, kama hakuna msukumo chanya katika kijana, basi hakuna chochote ambacho kina uwezo wa kufanikiwa. Lakini pia wawe na uthubutu wa kuzikimbilia na kuzichangamkia fursa, ikiwemo fursa za elimu, fursa za ujasiriamali, lakini fursa mbalimbali ambazo yeye kijana anaweza kutumia bunifu zake katika kujiendeleza.
12: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Kividea, Babu Pasco, amewataka vijana kuacha kusubiri fursa na badala yake kuchukua hatua kwa kujishughulisha na shughuli mbalimbali za maendeleo na uzalishaji mali.
14: Kama kijana ukitaka kuishi maisha ya furaha, jishughulishe. Unatoka nyumbani, unaenda kijiweni, unarudi jioni, hakuna ulichozalisha. Elewa unaishi mazingira hatarishi. Wakati wa kuchukua hatua ni sasa. tumia rasilimali muda vizuri, tumia rasilimali watu vizuri. Kwa leo una uwezo wa kufanya chochote, zaja siku ambazo hautokuwa na uwezo huo.
12: Baadhi ya vijana walioshiriki katika maadhimisho hayo wamesema wamepata elimu, uelewa na hamasa ya kujitegemea na kutumia fursa zilizopo katika mazingira yao.
15: Kwa majina naitwa Uli Brody John, natokea kata ya Buhanda Mwasenga. Nimeweza kujifunza mambo mengi sana kunihusu mimi kama kijana, na kwa neema pekee nimebahatika kuyafanyia kazi na kuyachukulia hatua ili mwisho wa siku yaweze kuja kuwa fursa katika maisha yangu.
16: Kwa jina langu naitwa Olivia Matias, natokea kata ya Businde. Kupitia hii siku ya leo nimeweza kujifunza kuwa nisikae nyuma sana kama kijana. Kijana inatakiwa uwe na juhudi, kuwa mpambanaji.
12: Maadhimisho ya siku ya vijana duniani huadhimishwa kila tarehe 12 mwezi wa 8, na mwaka huu yameongozwa na kauli mbiu isemayo mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Namshukuru msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi na zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio. Inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Upande wa wakati tayari saa 2 na dakika 25 za usiku. Bado upo nami Rida Sioni, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na uwepo wa taasisi na mashirika binafsi wilayani Kibondo unatarajiwa kuongeza utoaji wa huduma za kijamii.
17: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
18: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
17: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na tumerejea tena msikilizaji baada ya mapumziko mafupi, sasa tuangalie taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo imelishukuru shirika la Save the Children kwa kuwapatia majengo ya mkono kwa mkono One Stop Center kwa ajili ya wahanga wa vitendo vya ukatili. Dr. Jeffsfati ana taarifa hii.
1: Shukrani hizo zimetolewa na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, Bi Sofia Ugamagobe, ambapo amesema uwepo wa kituo hicho cha mkono kwa mkono katika wilaya ya Kibondo kitaendelea kuwasaidia wahanga wa vitendo vya ukatili kuondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo kwa wataalamu husika.
2: Hatukuwa na One Stop Center, lakini kupitia shirika la Save the Children walitusupport tukapata One Stop Center ambayo iko pale hospitali. Na kuanzia One Stop Center imejengwa mpaka sasa imetoa huduma kwa takriban manusura 1,323. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho wamekiacha kwenye halmashauri hii, kwa sababu ni kitu kitaendelea kuwepo na kitaendelea kufanya kazi na kitaendelea kutoa huduma kwa manusura.
1: Katika hatua nyingine, Bwana Shakuru Sadiki ambaye pia ni afisa ustawi wa jamii amesema uwepo wa kituo hicho cha mkono kwa mkono kinatoa huduma zote ambazo muhanga anazihitaji ili kuepusha usumbufu na ucheleweshwaji wa kupata huduma hiyo stahiki pale muhanga anapokuwa amefanyiwa vitendo vya ukatili.
3: Kituo hiki kimekuwa msaada mkubwa kwa jamii ya watu wa Kibondo, sio Kibondo tu, ni kwa Kigoma kwa ujumla. Kwa maana kituo hiki kinahudumia watu wa Kibondo, Kigoma na watu ambao ni watu wa nje ya Kigoma, kwa maana ya kwamba kuna wageni wengine wanakuja. Kituo hiki kina vyumba kadha wa kadha. Tuna chumba kwa ajili ya polisi ili mhanga anapata PF3 hapa hapa kwa ajili ya kuepusha sasa asizunguke sana manusura. Pia tuna chumba cha daktari ambapo daktari anakuwa hapa kwa ajili ya kumhudumia manusura ili asiende kuzunguka sehemu nyingine. Yaani kwa maana huduma zote muhanga anazipata humu humu bila kutoka.
1: Uwepo wa kituo hiki cha huduma ya mkono kwa mkono kwa wahanga wa vitendo vya ukatili unalenga kuwaweka wataalamu wote pamoja katika kutatua changamoto za wahanga hao wa vitendo vya ukatili na kusaidia kupatikana kwa haki na matibabu kwa urahisi, ambapo upatikana wataalamu hawa ambao wanakuwepo katika kituo hicho cha mkono kwa mkono ni daktari, afisa ustawi wa jamii pamoja na polisi. Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephati.
0: Na shukrani sana Dr. Josephati kwa ripoti hii. Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Matukio na ripoti inaelezwa kuwa uwepo wa taasisi na mashirika binafsi NGOs wilayani Kibondo mkoani Kigoma unatajwa kuongeza utoaji wa huduma za kijamii ambazo zingefanyika kupitia mipango ya serikali. Samuel Masunzu na ripoti hii.
4: Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanatambulika kisheria kwa uwajibikaji wake ambao unakuwa nje ya usimamizi na uendeshaji wa serikali, na hutumia fedha zake hasa zinazotokana na wahisani na kurudisha kwa jamii, na lengo lake kubwa linakuwa sio la kuingiza faida. Uwajibikaji wake unagusa moja kwa moja maisha ya wanajamii, hasa katika elimu, afya, mazingira na uchumi. Kipindi hiki kimezungumza na mkurugenzi wa taasisi ya Jali Maisha Foundation wilayani Kibondo, Bi Salima Mauridi. Hapa naeleza namna ambavyo taasisi inatoa elimu kwa jamii hasa katika utunzaji wa mazingira.
5: Katika swala zima la kuleta maendeleo kupitia utoaji elimu wa namna sahihi ya kutunza mazingira kwa vijana na jamii inayowazunguka.
4: Anasema utoaji wa elimu unaenda sambamba na kutoa mafunzo ya vitendo na vifaa vinavyowezesha utengenezaji wa malighafi.
5: Katika huu mradi ambao ni wa YECA ambao unafadhiliwa na Action Aid, tayari kuna mashine inaenda kusimikwa mwezi wa 9 katika kijiji cha Tobagondozi, itakuwa pale na vijana na wanashiriki moja kwa moja katika utengenezaji wa mkaa mbadala.
4: Naye mkurugenzi wa shirika la kusaidia wahitaji SKWT Bi Catherine Lucas amesema katika kukuza uelewa kwa vijana hasa katika kujitegemea kiuchumi, wanafundisha namna ya kuongeza uzalishaji.
6: Vijana wengi walioko mtaani si kwamba hawana uwezo wa kufanya kitu, ila wanakuwa wametindikiwa tu kidogo maarifa ambayo yanaweza yakawasaidia kutoka pale na kwenda hatua nyingine. Nikimaanisha kwamba aweze kujitegemea hasa kwenye upande wa uchumi. Sasa tunapokutana na kijana tukampa elimu namna ya kukabiliana na changamoto za kisaikolojia, changamoto za kiuchumi, tukampa elimu ya kibiashara, kijasiriamali.
4: Bi Catherine amesema baada ya vijana kuongeza uelewa, unganishwa na uongozi wa serikali kupitia ofisi za maendeleo ya jamii,
6: wanakuwa wameshajifunza masuala ya usuyo fedha, lakini pia wanakuwa wameshajifunza namna bora ya kukabiliana na changamoto. Hivyo hata wanapopata hizo fedha, wakikutana na changamoto yote ile ya kijamii wana uwezo wa kukabiliana nayo na wakaweza kurejesha na wao pia wakanufaika, tofauti na mwanzo ambapo walikuwa hawajapata elimu. Vijana wengi walikuwa wanachukua hela wanakimbia kwa sababu anakuwa hajui miradi ambayo wamepewa tekeleza zile pesa ambazo wamepewa.
4: Hivi karibuni katibu tawala alimashule wilaya ya Kibondo Bi Upendo Marango alieleza kuwa uwepo wa mashirika haya ni chachu ya kuongeza utoaji wa elimu katika nyanja mbalimbali.
7: Kama tunakumbuka siku za nyuma kuna mikoa ambapo watu walikuwa wanapata changamoto na vifo ambavyo vinatokana kwa nauawa na vitu kama hivyo. Na kama mnafahamu hapa Kibondo kuna vitu mbalimbali vinafanyika kuhusiana na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kuna wadau mbalimbali ambao wameshatoa majiko ya gesi banifu yale.
4: Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaafu Agrey Magwaza akiongea na mashirika katika kujadili ushirikiano wa kimaendeleo hasa baada ya mashirika ya wakimbizi kuondoka katika kambi ya wakimbizi. Amesema ipo haja ya kudumisha ushirikiano wenye kuleta tija kwa jamii hasa katika kukuza uchumi. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Na mshukrani sana Samuel Masunzo kwa kutuhitimishia rodejo ya matukio kwa siku ya leo. Na msikilizaji, ni kwambie tu mpaka hapo tunalazia hada katika kipindi cha siku ya leo. Miongoni mwa habari ulioweza kuyasikia siku ya leo, pamoja na nyumba mbili zimeteketea kwa moto manispaa ya Kigoma Ujiji. Vijana mkoani Kigoma itakiwa kuwa chachu katika utoaji elimu ya mabadiliko ya tabia nchi. Uwepo wa taasisi na mashirika binafsi wilayani Kibondo unatajwa kuongeza utoaji wa huduma za kijamii. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas na msimamizi wa matangazo Edwin Erukolela, fundi mitambo akiwa ni Mudo Vanichepa. Jina langu ni Orida Sayoni, nikutakie usiku mwema.

Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunusumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, nguvu katika utulivu. Tunaishi katika ulimwengu unaotushawishi kufanya zaidi, kutumia nguvu zote tulizonazo na kutatua kila tatizo mara moja. Na mara nyingi tunanaswa katika mtego huo. Mambo yanapoharibika, mara moja tunataka kufanya jambo fulani, kuandika barua pepe, kupiga simu, kupanga mikakati, kutafuta suluhisho. Lakini sijui kama tumeshawahi kuona kwamba kadiri tunavyozidi kukimbia huku na huku, ndivyo tunavyozidi kukosa amani. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ni kama wakati simu yako janja inapogoma kufanya kazi. Unaanza kuigusagusa, kutelezesha kidole na kubonyeza vitufe huku ukihangaika kuitengeneza. Lakini mara nyingi unazidi kuharibu hali. Ndipo unakumbuka, tulia kwanza. Subiri kidogo, halafu iwashe upya. Kuna nyakati ambapo kutulia kunaweza kutengeneza jambo ambalo kupambana hakuwezi. Hili ndilo somo ambalo Mungu alikuwa anawafundisha watu wake kupitia nabii Isaya. Ukisoma Isaya sura ya 30 mstari wa 15 inasema, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli anasema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Kabila la Yuda walikabiliana na tishio la Ashuru, lakini badala ya kumgeukia Mungu, walikimbia kufanya mapatano na Misri. Walitegemea mikakati yao kuliko kumtegemea Mungu. Walichagua pilikapilika badala ya kujinyenyekeza mbele zake. Lakini mwaliko wa Mungu ulikuwa wazi, mnirudie mimi. Tulieni, tegemeeni, hapo ndipo nguvu ya kweli inapopatikana. Si kwa kukimbia huku na huku, bali kwa kutegemea kwa utulivu kwamba Mungu tayari ameshaanza kutenda kazi. Kwa hiyo, acha nikuulize, ni jambo gani linalokuhangaisha sasa hivi? Ni swala gani linalokusukuma kupanga kwa haraka haraka na kutafuta suluhisho la haraka? Kwa sababu pengine muda umeshafika wa kuacha kupambana na kuanza kusarehe katika uwepo wa Mungu. Kwa sababu wakati mwingine jambo lenye nguvu zaidi unaloweza kufanya si kukimbia huku na huku, bali ni kutulia mbele za Mungu ambaye tayari amesha kupigania. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji. Ninakukaribisha sana katika usiku huu wa rehema. Uko nami mtume na nabii Moses kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mada ya neno la Mungu katika usiku wa leo ni matumizi ya damu takatifu ya Yesu Kristo. Leo nitakutajia matumizi manne ya damu takatifu ya Yesu Kristo. Damu takatifu ya Yesu Kristo tunaitumia katika rehema, kumwomba Mungu rehema, kumwomba Mungu msamaha. Ikiwa unahitaji Mungu akurehemu, Mungu akusamehe, Mungu akuhurumie, unaweza tumia damu takatifu ya Yesu Kristo ili kuomba msamaha kutoka kwa Bwana. Nitasoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema: kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hiyo ni Mathayo 26:28. Damu takatifu ya Yesu Kristo iliyomwagika, maandiko yanasema ilimwagika kwa ondoleo la dhambi. Mojawapo ya kazi ya damu takatifu ya Yesu Kristo ni kutuondolea dhambi zetu, ni kutufanya tupate kibali cha kusamehewa kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo unapoomba toba ukatumia damu takatifu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, unapata ondoleo la dhambi kama ilivyoandikwa, imemwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Matumizi ya pili ya damu ya Yesu, damu ya mwana ya Yesu Kristo inaleta ukombozi. Damu ya Yesu inaleta ukombozi kwenye kila kitu. Utakapoita damu ya Yesu itashuka na kuleta ukombozi. Nitasoma kile kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa saba, inasema: katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Katika damu takatifu ya Yesu Kristo tunao ukombozi wetu. Hasa nataka nikwambie mpendwa unayenisikiliza katika usiku wa rehema, katika damu takatifu ya Yesu Kristo tunao ukombozi. Ukombozi wa maisha, ukombozi wa kiafya, ukombozi wa kiakili, ukombozi wa mafanikio, ukombozi kutoka katika maagano ya kishetani, maagano ya kichawi, tunaupata kutoka kwenye damu takatifu ya mwana kondoo. Yesu Kristo alipo kufa pale msalabani na kumwaga damu yake, ile damu iliyomwagika ndio imebeba uzima. Utasema kwa namna gani? Nitasema kwa sababu imeandikwa katika kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza na kuendelea: hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, na vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Na ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ilikuwa ni nuru ya watu, na hiyo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kumbe ndani ya damu ya Yesu Kristo kuna uzima, na ule uzima ni nuru ya watu, na hiyo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza hiyo nuru inayotokana na damu ya Yesu. Kumbe katika damu ya Yesu kuna nguvu ya ukombozi kutoka kwenye giza la aina yote lile, liwe giza la umaskini, liwe giza la magonjo, liwe giza la rana, kuna mtu amekurani, liwe giza la kurogwa, kuna mtu amerogwa. Na ndio maana unatuona watu wa Mungu, mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti, waimbaji, tunapotaja damu takatifu ya mwana kondoo, damu ya Yesu ndio hiyo hiyo ya mwana kondoo, nguvu ya Mungu inashuka na kuleta ukombozi kwenye maisha ya watu. Kama mtu alikuwa na kansa inatoweka, mtu alikuwa na mashetani ya mashetani yanatoka, mtu alikuwa amefungwa vifungo vigumu vinavunjika. Kwa sababu gani? Ndani ya damu ya Yesu Kristo upo ukombozi wa maisha yetu. Haleluya. Matumizi ya tatu ya damu ya Yesu. Yako matumizi mengi, ila mimi leo nimekuletea matumizi manne tu peke yake. Damu takatifu ya Yesu Kristo inatumika kunena mema na kusafisha maisha yetu. Kitabu kile cha Waebrania sura ya 12 na mstari wa 24. Maandiko matakatifu yanasema:
Nitasoma kwa jina la Yesu. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyinyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Damu takatifu ya Yesu Kristo inanena mema kuliko ya Habili. Habili hapo alifanyika kama tu mfano, ya kwamba damu ya mwana kondoo Yesu Kristo inaweza kunena mema kuliko damu ya mtu yoyote. Ewe ni mtu ametoa kafara aya namna gani? Unaposimamisha damu ya Yesu, kafara zote zinaanguka chini. Awe amechinja kondoo, awe amekuloga kwa kuchinja mbuzi, awe amekuloga kwa damu ya ng'ombe, awe amekuloga kwa damu ya mtu. Ndio maana maandiko yanasemaje, ninanena mema kuliko ya Habili. Habili alikuwa ni mwenye haki na damu yake ilizungumza. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 4, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamwambia Kaini, umefanya nini? Nasikia sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye kinywa cha ardhi. Yani Mungu alisikia sauti kutoka kwenye damu, manake damu ilizungumza na Mungu kwenye kinywa cha ardhi. Kwa nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba ikiwa damu ya Habili linena, hasa maandiko yanasema damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili. Kwa neno la Mungu linatuambia kumbe damu zinaweza zikazungumza, kumbe damu zinaweza zikasema. Ndio maana mtu anaweza kutoa kafara ya damu akafanya mabaya ili iseme mabaya juu ya mtu fulani. Kuna mwingine leo hii na usiku huu kapeleka kondoo mahali fulani, mbuzi mahali fulani, ichinjwe, imwage damu, kupitia ile damu walani maisha ya mtu, wazuru maisha ya mtu, waharibu biashara ya mtu, waharibu afya ya mtu, waharibu ndoa ya mtu. Sasa maandiko matakatifu yananiambia, kitabu chile cha Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 24, ya kwamba Yesu ni mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunena inenayo mema kuliko ile ya Habili. Kumbe damu mwana kondoo inanena mema kuliko damu zote, iwe ni ya wanyama, iwe ni ya wanadamu. Nataka ni kuambie katika usiku huu wa rehema, unapoitumia damu takatifu ya Yesu Kristo inaleta mema kwenye maisha yako na kufuta mabaya yote. Katika usiku wa leo tunaenda kuomba maombi makali sana, ili tuitumie damu ya Yesu ikanene mema kwenye maisha yetu na kufuta yale mabaya yote tulionenewa na kutamkiwa. Tumeishi maisha ya kudharaulika, tumeishi maisha ya mateso, tumeishi maisha ya huzuni, kwa sababu kuna damu zilizomwagika miaka na miaka iliyopita zimezungumza mabaya juu yetu. Watu wametoa makafara kwa waganga wa kienyeji, wamepeleka kuku, wamepeleka mbuzi, wamepeleka kondoo, wamepeleka ng'ombe, na wengine wametoa sadaka za watu, wamechinja damu, ili wamemwaga damu ili waweze kuzuru maisha yetu na familia zetu. Sasa leo tunakwenda kusimamisha damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ili kanene mema kila rana, kila baraa, kila mikosi, umaskini, ufukara, magonjwa yaliyonenewa na kutabiliwa kwa damu za wanyama na za watu, hayo magonjwa yaweze kubatilika kwa damu takatifu ya mwana kondoo inenayo mema. Kazi ya nne ya matumizi ya damu ya Yesu inaleta ushindi. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawa watu walimshinda ibilisi, walishinda uovu, walishinda tamaa za dunia, walishinda dhambi, sio kwa sababu walikuwa na akili nyingi au wana elimu kubwa, hapana. Walishinda kwa sababu waliitumia damu takatifu ya mwana kondoo. Kuna dhambi na kushinda, unatamani kuiacha unashindwa. Kuna kitabia fulani ambacho hakikubaliki kwenye wokovu, kinakushinda kukishinda. Yani umeng'ang'ana kuna unavyoweza, ila imeshindikana. Iite damu ya mwana kondoo ikushindanie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuombea sasa, unaweza kamata kichwa chako ni kuombea. Baba, katika jina la Yesu, namuombea mtu huyu kwa damu takatifu ya mwana kondoo. Mpe ushindi katika vita alizonazo. Ninamuombea kwa damu takatifu ya Yesu Kristo. Achilia neema kama ilivyoandikwa inanena mema. Ikanene mema kwenye maisha yake. Ikazungumze mema kwenye maisha yake. Na kila mabaya na rana iliyosimama kwake iweze kubatilika na kung'oka katika jina takatifu la Yesu Kristo. Kama ilishivyo neno lako Bwana,
damu yako Yesu Kristo inaenda mema, ikanene mema na kubadilisha maisha ya mtu huyu anayenisikiliza usiku wa leo. Kila mabaya, kila rana, kila mikosi iliyotamkwa kwa damu za wanyama, kwa damu ya ng'ombe, kwa damu ya mbuzi, kwa damu za watu, kafara za miungu, ikabatilike mikosi yote na rana zote kwa damu takatifu ya mwana kondoo inayo mema. Pia imeandikwa damu ya mwana kondoo inaleta ukombozi kwa mujibu wa Waefeso 1:7. Mungu, naomba ukombozi kwa msikilizaji huyu, akapate ukombozi wa maisha yake kwa damu ya Yesu, akapate ukombozi wa maisha yake kwa damu ya Yesu, akapate ukombozi wa ndoa yake kwa damu ya Yesu, akapate ukombozi wa maisha yake kwa damu ya Yesu. Wewe tusema amina ukiwa umeshika mkono wako kichwani. Kwa damu ya mwana kondoo, pata ukombozi wa afya yako, pata ukombozi wa ndoa yako. Mahusiano yaliyovunjika, ninayarudisha sasa. Ndoa iliyovunjika, ninairudisha sasa kwa damu takatifu ya mwana kondoo. Ninaachilia neema ya ukombozi kwa damu takatifu ya Yesu Kristo. Ukombozi wa kibiashara, ukombozi wa kifikra, ukombozi wa elimu. Mtoto ameshindwa kuendelea shule, ninaachilia damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu ikalete ukombozi wa kielimu katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu wa Mungu, ninakuombea kwa jina la Yesu, kuanzia sasa damu ya mwana kondoo ikasafiri kwenye maisha yako, ikasafiri kwenye ndoa yako, ikasafiri kwenye biashara yako, ikasafiri kwenye elimu yako, ikasafiri kwenye mwili wako, na kuleta ukombozi wa afya, na kuleta ukombozi wa maisha, na kuleta ukombozi mahali popote palipo na shida. Yesu akaleta ukombozi katika damu yake takatifu iliyomwagika pale msalabani. Ninakuombea usiku wa leo katika jina takatifu la Yesu, kwa damu takatifu ya mwana kondoo. Mungu ayakomboe maisha yako, Mungu akutoe kwenye machozi, Mungu akuondolee aibu, Mungu akuondolee fedheha, Mungu akuondolee maisha ya kutukanwa na kutemewa mate katika damu takatifu ya mwana kondoo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ulikuwa nami mtume na nabii Moses Moses. Namba yangu ya mawasiliano ni 0682 20 67 25. Tarudia tena, namba yangu ni 0682 20 67 25. Namba yangu ya mawasiliano, piga namba hii, nitakuombea na Mungu aliye mbinguni katika damu takatifu ya mwana kondoo ataleta ushindi kwenye maisha yako, ataleta ukombozi kwenye maisha yako, ataleta ukombozi kwenye afya yako, ataleta ukombozi kwenye maeneo mbalimbali. Tutaomba kwa pamoja na nitaweza kusema na wewe na kuongea na wewe kwa muda mzuri kabisa ili kuhakikisha Mungu anakuhudumia. Namba yangu ya mawasiliano ni 0682 20 67 25. Mimi ninapatikana jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu sana ukiwa umepata kibali cha Mungu na kukaribisha, na Mungu atakuhudumia katika jina takatifu la Yesu Kristo. Endelea kusikiliza vipindi vingine ili uweze kuendelea kukua kiroho na kuongezeka katika kumjua Mungu na kumtumikia vema kwa jina la Yesu. Amen.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Radio Joy FM, karibu sana katika kipindi maalum, kipindi kizuri kabisa, kipindi kutoka Star of Jerusalem, kipindi ambacho kinakupa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini zaidi unapata wasaa wa kufahamu namna gani basi unaweza kuepukana na magonjwa hayo, namna gani unaweza kujikinga, namna gani pia unaweza kupata matibabu. Star of Jerusalem msikilizaji, niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye nipo naye hapa studio, atakueleza mengi sana. Kwa hiyo kaa hapo pembeni ya radio yako mpaka pale tukaposema kwa heri, kwa sababu yapo mambo mengi sana mazuri kwa ajili yako. Naitwa Beatrice Po, nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huo?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Habari ni nzuri sana, karibu sana kwenye kipindi kizuri ki.
1: Nashukuru sana.
0: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba ambaye anapatikana kule Star of Jerusalem. Unaweza kujiuliza Star of Jerusalem ni nini, lakini usijali, yote utapata kuyaelewa hapa katika kipindi hiki. Tabibu, kuna mtu ambaye anajiuliza huko, Star of Jerusalem ni nini hasa?
1: Asante sana. Star of Jerusalem ni jina kama majina mengine ambayo jina hilo ndo linalotumika katika kuwakilisha kliniki yetu ambayo inafanya kazi ya tiba mbadala na tiba asili. Na Star of Jerusalem kliniki tunapatikana katika maeneo mbalimbali pia katika nchi yetu hii, katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji, tuko barabara kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, lakini pia tunapatikana Kasulu, tuko barabara ya kuelekea shule ya msingi Murubona. Ukiwa tu hapo utaona kiwanja cha mpira cha shule ya msingi utakumefika. Lakini tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengelema, Bukoba, Geita na Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Okay. Kwa maana hiyo Star of Jerusalem ni kituo ambacho kinatoa matibabu. Namna hiyo msikilizaji, lakini unaweza ukawa na maswali, unaweza ukawa unatamani kuwafikia Star of Jerusalem. Labda upo hapa mkoa ni Kigoma, unatamani ufike katika kituo chao, au unatamani kuelezwa zaidi kuhusiana na mambo tofauti tofauti, tiba unayoitoa na vitu kama hivyo, unaweza ukawatafuta na mimi nitakutajia namba yao kabla sijakwambia nini hasa ambacho tunaenda kuzungumzia hapa. Star of Jerusalem unapatikana kwa namba mbili. Nambari ya kwanza ni 0763-44-01-49. Hiyo ni namba ya kwanza. Na nambari nyingine ni 0713-46-42-90. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukawapata Star of Jerusalem vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, tuna mambo mengi sana tunazungumzia hapa kwa siku ya leo. Labda wewe una matatizo ya miguu kuwaka moto, au labda una matatizo ya macho, unatokwa na harufu mbaya mdomoni, subiri hapo, kuna mambo mengi mazuri, elimu kubwa kabisa ambayo utaipata hapa katika kipindi hiki. Na kama nilivyokuambia pale mwanzo, niko na tabibu Sylvester Luhamba, yeye ndio atakuwa kama dereva katika kipindi hiki, kwa sababu atakuwa na kupa elimu kuhusiana na yote haya ambayo nimekutajia. Labda tuanze kabisa kwanza na ile tatizo la miguu kuwaka moto. Najua msikilizaji huenda umeshawahi kupata matatizo haya, au huenda unamfahamu mtu ambaye ana matatizo haya miguu kuwaka moto, na huenda haufahamu kabisa namna gani unaweza ukapata suluhisho la tatizo hili. Subiri hapo, lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inasababisha miguu kuwaka moto kwa watu wengi ni nini hasa. Karibu sana tabibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na tatizo la miguu kuwaka moto, au wakati mwingine kujihisi ganzi. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupatwa na tatizo hili, na baadaye mtu akawa anashindwa kuelewa ni kwa nini moto unawaka katika miguu yake, au ganzi katika vidole vyake na katika vidole vya miguu na mikono. Kuna sababu nyingi. Hata wakati mwingine kuna watu ambao wamekuwa wakizoelea kutumia pombe au sigara.
0: Ndiyo.
1: Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo hili la miguu kuwaka moto. Lakini si hivyo tu, kuna watu ambao wakati mwingine wamepatwa na tatizo la kisukari, diabetes. Watu kama hawa ni rahisi sana miguu yao kuweza kufa ganzi, au wakati mwingine kuweza miguu kuwaka moto. Ni kwa sababu wakati mwingine inapelekea aina ya mishipa ya fahamu inakufa, mishipa pembezoni mwa miguu inaharibika, na wakati mwingine kwa sababu ya kukosa vitamini B. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mtu kuweza kupatwa na shida ya miguu kuwaka moto. Lakini wakati mwingine pia inaweza kawa shida, zinatofautiana kati ya mtu na mtu.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana mtu mwingine anaweza kusema mimi nilitumia dawa fulani nikapona. Lakini mwingine akasema mimi nitumia dawa hiyo sikupona. Kwa sababu inawezekana mtu mwingine huenda ni kwa sababu ya lishe duni.
0: Mm-hmm.
1: Ikapelekea zile nervous systems zikaweza kuharibika. Na huyu mwingine amepata kwa sababu ya kisukari. Lakini kuna mwingine labda huenda amepata kwa sababu ya ujauzito. Kwa kuna sababu nyingi tofauti.
0: Mm-hmm.
1: Na zote hizo zinaweza zikapelekea tatizo la miguu kuwaka moto. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza kawa na tatizo la tezi za shingoni, thyroid. Hawa nao pia inaweza kapelekea kuweza kupatwa na tatizo hili. Na wengine wanaweza wakajikuta pia wanapatwa hata tatizo lile la goita, kwa sababu madini ya chuma yatapungua, na kwa sababu kama hiyo inaweza kapelekea hiyo hali. Watu kama hawa wamekuwa pia wakipatwa na tatizo hilo la miguu kuwaka moto. Na wakati mwingine hata kufa ganzi. Na kuna wengine pia wamepata magonjwa kama ya kuambukiza. Kuna magonjwa mengi sana ya kuambukiza. Haya yanaweza kapelekea pia matatizo kama hayo. Magonjwa kama vile kaswende, HIV, na magonjwa mengine, mkanda wa jeshi na vitu kama hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini si hivyo tu, wakati mwingine hata fungus za miguu. Mtu anapata fungus za miguu na ni kwa muda mrefu, anajikuta hili tatizo linampelekea kuweza kupata shida hiyo ya ganzi

0: au zile ile mishipa ya fahamu ikafa au ikaathirika, matokeo yake akapata hiyo shida. Na ndio maana wengine wanajikuta sasa ile vitamin B complex inaisha. Na kwa sababu hiyo lazima tu ile mioto iweze kutokea katika miguu.
1: Na vipi katika matatizo ya shingo ile?
0: Zile thyroid na throat ni aina ya tezi ambazo zinafanya kazi kubwa sana katika mwili. Binadamu anazo tezi mbalimbali. Sasa zile tezi pia zinapokuwa zimeathirika, zinapelekea pia kuweza kusababisha wakati mwingine hata madini chuma awe asiweze kuyapata vizuri. Na hayo ndio anaweza kuzalisha zile seli nyekundu za damu. Na baadaye mtu akaweza kupata damu nzuri pia mwilini, kaflow vizuri, na kufanya kazi vizuri.
1: Mm-hmm.
0: Sasa anapopata mapungufu ya namna hiyo, yanampelekea kuweza kupata moto au mioto mbalimbali au uganzi na vitu kama vile.
1: Sawa.
0: Naam.
1: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza nafungulia radio yako, kipindi hewani ni kipindi maalumu kutoka Star of Jerusalem. Niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye anaendelea kukuelezea mambo mengi sana yanayohusiana na afya yako, lakini tunazungumzia sasa hivi kuhusiana na miguu kuwaka moto. Unaweza kuwa na maswali yoyote yale, unaweza kuwa unatamani kupata matibabu kutoka Star of Jerusalem, namna gani basi unaweza kuwapata? Mimi nakutajia mawasiliano yao hapa. Kuna namba mbili ambazo unaweza kuwapigia ukawapata moja kwa moja. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49, na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hayo ndio mawasiliano basi unaweza ukawapata Star of Jerusalem, ukawapigia simu, ukawaeleza nini hasa ambalo nini hasa ambacho unatamani wakusaidie moja kwa moja bila hiana. Piga muda wote basi utawapata. Vipi ujumbe mfupi wa maandishi mnapokea pia? Mnapokea pia. Sawa. Tunaendelea msikilizaji kuangalia swala la miguu kuwaka moto. Lakini tabibu, natamani kufahamu pia, na nadhani pia msikilizaji anatamani kufahamu namna gani mtu anaweza akaepukana na tatizo hili la miguu kuwaka moto.
0: Asante sana. Kama nilivyokwisha kueleza tangu mwanzo kwamba ni inaweza kutokana na sababu mbalimbali ambazo wanaweza watu wakatofautiana. Kwa mfano, hata watu wenye shida ya pressure kupanda, watu wenye shida ya kitambi, uzito uliopitiliza, na watu mbalimbali. Kwa hiyo namna ambavyo mtu anaweza akaepukana nayo, jambo la kwanza, kama ni mtu ambaye huenda anatumia vitu hivyo kama pombe, sigara, ni kuachana navyo. Kwa mtu ambaye ana shida ya kisukari, ni kutibiwa kisukari. Kile kisukari kikishaacha, kwa sababu kisukari kinaathiri vitu vingi na kuweza kukosa viinirishe vizuri, kwa sababu vinapotea mwilini, vinaharibika, na mwili haupokei zile nutrition vizuri na kuweza kujenga mwili. Kwa hiyo akitibiwa kisukari, tayari anaweza kageini kwa haraka tu na akarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini vile vile, kama ni mtu wa pressure na hali kadhalika, jambo la kwanza ni kuitibu pia ile pressure, harafu ndipo ile ganzi itaisha tu baadaye, na baadaye atapata pia dawa kwa urahisi za kuweza kumsaidia, kuliko kung'ang'ana kutibu matokeo ambayo yamesababishwa na kitu kingine. Lakini kama ni mtu mwenye shida ya zile thyroid na throat ambazo ni za shingoni, taratibu ni zile pia. Lakini kama ni mtu ambaye tatizo lake ni lishe, ni vizuri sasa kukurejea atumie lishe vizuri. Abadilishe chakula, awe na mfumo mzuri, atumie matunda, atumie mboga za majani, abadilishe chakula, asikariri na kuepukana na vyakula vile ambavyo vimenyanganywa lishe, kwa maana kwamba vyakula vilivyokoborewa, vyakula ambavyo vimesindikwa, vilivyopitia kiwandani na kadhalika.
1: Aepukane navyo.
0: Lakini kitu kingine, mazoezi ni jambo zuri sana.
1: Sawa sawa.
0: Naam.
1: Na kuna mtu anatamani kufahamu matibabu yake hasa. Matibabu ya miguu kuwaka moto ni yapi hasa?
0: Okay. Matibabu yapo yako kwa namna tofauti tofauti kulingana na vianzo. Wote, iwe ni chanzo cha namna yote, iwe ni shida ya kisukari, iwe shida ya pressure, iwe shida hizo tezi, iwe ni shida ya magonjwa kuambukiza, iwe ni shida yote, tunamtibu. Tukisha kumtibu, tunamuelekeza pia aweze kuishi katika mfumo wa namna gani, katika ulaji, katika unywaji, mapumziko, namna kufanya mazoezi na vitu mbalimbali. Halafu atarudi katika hali yake ya kawaida na bila shida. Naam.
1: Okay. Tunazuiaje sasa miguu kuwaka moto?

0: namna ya kuzuia ni sasa inakuwa shida ni ile ile, kwa sababu kila mtu ana chanzo tofauti na mwingine. Kwa hiyo kuishi katika mfumo mzuri na taratibu nzuri za ulaji hasa namna ya kufanya mazoezi ni jambo jema sana kwa mtu yoyote. Kunywa maji ya kutosha kwa siku, kwa maana kwamba isiwe chini ya lita 2, yani isiwe chini ya bilauli 6 za maji
1: kwa siku.
0: Kwa siku kuanzia hizo hadi lita 3 ni jambo zuri zaidi. Naam.
1: Sawa. Kwa yeyote yule mwenye matatizo ya miguu kwa kamoto, msikilizaji, nadhani na naamini pia kwamba umepata elimu hapo. Lakini Stop Jerusalem wanapatikana pia muda wowote, unaweza ukawatafuta kama una matatizo haya pia miguu kwa kamoto. Wewe watafute tu, wapigie au watumie ujumbe mfupi kwa nambari 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba za Star of Jerusalem. Ukitaka kuwatafuta na kuwapata moja kwa moja, basi watakujibu na watakutatulia shida yako muda wowote ule. Lakini msikilizaji, huenda hapo ulipo pia na matatizo ya macho. Matatizo ya macho ni ugonjwa pia ambao watu wengi wanao, ambao huenda ufahamu namna gani basi unaweza ukaepukana nao, ufahamu hasa jinsi gani unaweza ukaondokana na tatizo hili. Lakini tabibu Sylvester Luhamba yuko hapa kutupa elimu zaidi kuhusiana na matatizo ya macho. Nini hasa kinafanya watu kuwa na matatizo ya macho, daktari?
0: Matatizo ya macho ni mengi, nayo pia yanatofautiana. Unaweza kukuta mtu mwingine macho yanawasha, au wakati mwingine yanakuwa mekundu. Inaweza kawa hiyo ni kwa sababu wakati mwingine ya bakteria au ambao wanaitwa conjunctivitis. Hawa bakteria wanapokuwa wamemshambulia mtu kwenye macho, anaweza kajikuta anakuwa anahisi kuwashwa, anajifikicha macho, yanakuwa mekundu na hivyo. Na ndiyo maana hawa bakteria huwa wanajificha sehemu ambazo mwanga wa jua hauingii kwa ndani. Na hivyo ndiyo maana huwa ni vizuri sana kuweza kufungua madirisha ili kwamba mwanga wa jua uweze kuingia na kuweza kuangamiza bakteria mbalimbali ambao wanajificha sehemu ambazo hazina mwanga. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini kuna watu wengine wanaweza kawa na shida ya macho kwa sababu ya nyama zinazoota kwenye macho. Watu kama hawa nao pia wanaweza wakatibiwa macho. Kuna wengine pia wana shida ya zile retina zao za macho, wakati mwingine uwezo wake unakuwa ni mdogo. Kuna mwingine wa kuona. Kuna mwingine anaweza akawa haoni mbali. Lakini karibu anaona. Na mtu wa namna hiyo ambavyo ndio sokamgundua, hata kama ni simu anaisogeza karibu sana, mpaka unasema kwa nini anasogeza?
1: Okay, kumbe uwezo wa kuona
0: ni mdogo. Ni mdogo, haoni mbali. Lakini kuna mwingine sasa yeye haoni karibu. Akiwa na simu anaipeleka mbali hivi kama sasa huyu jamaa vipi tena? Anafanya malingo?
1: Lakini kumbe ni matatizo.
0: Kwa sababu ya matatizo ya macho. Kwa hiyo watu wote hawa wana uwezekano wa kutibiwa na kurudi katika hali yao ya zamani. Lakini kuna wengine kwa sababu ya age yao, umri wao umekwenda, kuanzia miaka kama ya 60 hiyo, miaka ya 70, 80. Hawa nao pia wanaweza kujikuta kwamba macho yao sasa uwezo unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kila mtu pia anaweza kupata shida ya macho kwa sababu fulani. Kwa mfano kuna wengine unakuta kwamba hata kama bado ni kijana mdogo anapata shida ya macho. Kwa hiyo inatofautiana pia kati ya mtu na mtu na vyanzo.
1: Nini hasa sasa ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu, kuna tabia yote ya mtu ambayo inaweza kumsababishia akapata matatizo haya ya macho?
0: Ni kweli. Kuna tabia ambazo mtu anaweza akawa nazo na zikamsababishia. Moja, kuanzia kutungwa kwake mimba kwa mama. Kuna mama mwingine anakuwa anapendelea chakula fulani tu wakati akiwa ni mjamzito. Ni rahisi sana kuweza mtoto huyu ambaye yuko tumboni kuweza kupata na akazaliwa na mapungufu fulani. Akajikuta hata anapokuwa bado ni kijana mdogo, anapokuwa shuleni na hivi, anajikuta yeye macho yanauma. Yaani anapata shida, anateseka sana. Ni kwa sababu ya ametangu huko tumboni kwake. Kwa hiyo kumbe kushughulikia kupata lishe nzuri katika ujauzito ni jambo jema sana. Lakini kuna mtu mwingine hata kama bado sasa ni mtu mzima hakuzaliwa na shida hiyo, anaweza kujisababishia matatizo ye mwenyewe. Tatizo ni lile lile, kuweza kukariri vyakula, kutotumia vitu kama karoti, kutotumia mboga za majani, kutotumia kuna vitu mbalimbali. Karoti mesheni, ile karoti ni kwa wingi sana na vitamin A kwa wingi sana. Lakini watu hatutumii. Unaona, wakati mwingine hata kitumia basi ni ile ya kuweka kwenye mboga au kwenye chakula, lakini kutumia yenyewe kama fresh either juice yake au karoti zenyewe kazitafuna kama ilivyo, unakuta wengi hatuna desturi hiyo. Utumiaji wa matunda hatutumii. Kwa hiyo mfumo wa kutotumia chakula kilicho kamili kina uwezo wa kupelekea kuweza kupatwa na upungufu wa nguvu za macho, uono ukawa mdogo au uono ulio hafifu.
1: Sawa, kuna aina ngapi labda aina za matatizo ya macho tunaweza tukazifahamu labda kidogo?
0: Ni kama vile nimekwisha kueleza toka mwanzo kwamba kuna mwingine anaweza kawa na shida ya bakteria. Mwingine anaweza kawa na shida kwa sababu ya upungufu wa vitamini A. Mwingine labda madini mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza vyote hivyo vinaweza kuwa ni vyanzo. Kutotumia chakula kamili, mlo kamili, hiyo nayo inaweza kapelekea kuweza kupata shida hiyo.
1: Sawa, matibabu yake hasa, matibabu ambayo tunaweza tukapata katika matatizo ya macho ni matibabu gani hasa?
0: Asante sana. Tunayo matibabu, uzuri bahati Stop Jerusalem Clinic tuna njia mbalimbali za kuweza kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kuna tiba tunayotumia ya reflexology. Katika kiganja cha mtu yoyote yule kuna niseme kwamba unaweza ukapata kila kiungo katika mkono huo. Inishoti ni kwamba kwa hiyo kuna namna kuweza kuactivate hicho kiungo. Kama ni jicho, kwa kuna namna ya kuweza kupress mahali fulani
1: kwa kupitia mkono.
0: Kwa kupitia mkono aidha mguu halafu na kuweza kumpatia pia lishe ambayo imeandaliwa vizuri katika uwiano mzuri unaotakiwa. Na wakati mwingine kama basi nahitajika dawa, kama ni kwa ajili ya bakteria, zipo dawa pia ambazo tunaweza kumpatia na akarudi katika hali yake bila shida.
1: Sawa. Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho anaweza kaona Star of Jerusalem kwa matibabu bora kabisa na ya uhakika. Lakini namna gani tunaweza tukazuia pia matatizo ya macho, tabibu?
0: Namna kuweza kuzuia, moja ni kujua kwamba nikifanya kosa hili linaweza likanipelekea kupata tatizo la macho. Nisipotumia chakula vizuri kwa usahihi, inawezekana mbele ya safari nikapata shida ya macho. Kwa hiyo namna gani aweze kuzuia? Moja, kama nilikusema tangu mwanzo, kufungua madirisha ili asiweze kupata ile tatizo la bakteria ambao wanaweza wakamshambulia kwenye macho yake. Lakini vile vile kuweza kutumia vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza nguvu ya macho. Wakati mwingine tunayo bahati nzuri hasa hususan hasa mkoa wa Kigoma, mawese huwa ni mazuri sana. Ni mazuri sana
1: kwa macho. Yanasaidia sana
0: yanasaidia sana.
1: Okay.
0: Matumizi ya mafuta mtu anaweza kayaharibu pia. Anaweza anataka kuondoa ile rangi yake ya asili ya yale mawese. Inageuka tunaita kambili huko. Inakuwa si jambo zuri. Kwa hiyo mawese huwa ni mazuri sana. Mazuri sana. Ndiyo maana hata ukiangalia wingi wa waathirika wa macho katika mkoa wa Kigoma ni mdogo ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hiyo kutumia vyakula ambavyo vina ongeza kama vitamin A, vinaongeza madini mbalimbali na ni vizuri sana ili kuweza kutengeneza kuwa na uono mzuri.
1: Sawa, basi msikilizaji, Star of Jerusalem wanapatikana muda wowote, unaweza kuwatafuta, na kama una matatizo haya macho, una matatizo mengine yoyote yale, Star of Jerusalem wapo kwa ajili yako kukuhudumia, kukufanya basi afya yako iweze kuimarika, iweze kuwa vizuri zaidi. Kama alivyokueleza pia, Star of Jerusalem wanapatikana hapa mkoani Kigoma. Kwa hiyo kwa yeyote yule anayetusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Joy FM, kama vile vile uko Tabora, uko Kongo, uko Burundi, na wilaya zote za mkoa wa Kigoma, fahamu pia Star of Jerusalem wanatoa matibabu bora kabisa, matibabu ambayo yataweza kusaidia wewe kuondokana na matatizo mbalimbali. Unaweza kuwatafuta basi kwa matibabu zaidi. Nambari ya simu ni 0763 44 0149. Nambari nyingine ambayo unaweza kuwapata Star of Jerusalem ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuwapata Star of Jerusalem kwa matibabu ya uhakika kabisa. Sawa, na nilikuuliza pale mwanzo msikilizaji, kama una matatizo miguu kwa kamoto, labda una matatizo ya macho, harufu mbaya mdomoni, ndio ambayo tunaenda kuizungumzia wakati huu. Harufu mbaya mdomoni ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana, kiasi kwamba hata wakati wa kuzungumza mtu anaangalia namna gani azungumze ili mdomo basi usimuelekee mwenzake. Lakini tatizo hili msikilizaji, Star of Jerusalem wanasema sio tatizo kabisa kwao, wanakutibu kabisa. Lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inawafanya watu wengi kupata harufu mbaya mdomoni ni ipi, tabibu?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Matatizo ambayo yanaweza kusababisha harufu mdomoni ni mengi. Ni mengi na yanaweza kuwa tofauti tofauti. Lakini hasa tatizo gumu ni lile ambalo mtu anaweza kaswaki hata mara 7 kwa siku. Lakini harufu haiishi. Hili huwa ni tatizo ambayo inatokana na mfumo wa umengenyaji wa chakula tumboni. Kwa hiyo, badala kutolea njia ya haja, basi inapanda kwa juu. Inapanda kwa juu. Mtu kama huyu ni anaweza kuwa anatokwa na harufu mbaya mdomoni. Na yeye mwenyewe mpaka kajihisi kwamba lakini mimi nina shida. Kwa mtu kama huyu, kuna namna pia ambavyo anaweza kusaidiwa na kurudi katika hali yake. Lakini tatizo lingine ambalo ni la kawaida sana, ambalo mtu yoyote ana uwezo wa kuliondoa na bila shida, ni tatizo la vyakula ambavyo mtu anapokuwa amekula alafu mpaka kafikia chakula kingine tena akala wakati hajaswaki. Inatakiwa mtu anapokuwa amemaliza kula, muda huo aswaki vizuri.
1: Anapomaliza kula.
0: Na usitumie tunapendega haraka haraka tu. Mara moja tu tayari amemaliza. Ni vizuri uswaki taratibu. Unapokuwa unaswaki taratibu na utumie muda wa kutosha, hata dakika 5. Ukiwa unatumia pia na ile sweet dawa ya meno.
1: Dawa ya mswaki. Ni dawa ya meno.
0: Ile ni dawa ya meno. Kwa hiyo utumie hivyo kwa muda wa kutosha. Ikiwezekana unaweza kawa unasugua jino hadi jino. Ikiwezekana kuna namna pia ya kutumia mswaki. Sasa ni kitu ambacho kwa sababu hatuko na kila mtu akatuona, tungetoa maelekezo.
1: Unaweza pia ukasema maeneo gani hasa ambayo ni muhimu mtu kuyazingatia wakati anapiga mswaki? Labda
0: maeneo yote ni ya lazima, isipokuwa vile tunavyotumia mswaki, yani kama vile tunavyotumia tulivyozoea. Ni nzuri, lakini ni vizuri kutumia uswaki kwa namna fulani ya kupandisha na kushusha. Unapandisha na kushusha kwenye meno. Na unasogea hivyo hivyo sehemu baada ya sehemu, hivyo hivyo mpaka maeneo yote. Na kisha unaweza ukaswaki pia kwa ndani. Kwa ndani ya meno. Hivyo hivyo unapandisha na kushusha, unapandisha na kushusha. Na usiwe na haraka. Tumia muda wa kutosha ni jambo zuri sana.
1: Okay. Sawa. Matibabu ya mtu ambaye anatoa harufu mbaya mdomoni, matibabu yake ni yapi hasa?
0: Matibabu yake, zipo dawa ambazo tunampatia mtu kuweza kuleta ile digestion yake iweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa sababu shida unaweza kukuta kuna watu wengine anakaa hata wiki nzima hajapata choo. Mtu mwingine hata kama akipata choo lakini anapata choo ya ajabu ajabu. Japokuwa hakuna. Kwa hiyo sasa anapata matibabu ambayo yanaweza kurekebisha ile mfumo wake uweze kurudi katika hali yake ya kawaida.
1: Okay.
0: Na kama ni mtu pia ambaye anahitaji kuweza kusaidiwa kuelimishwa namna kuweza kutumia, basi anasaidiwa pia, anaelimishwa na bila shida. Kwa sababu huwa tunakaa na wagonjwa wetu, anayetaka kuweza kushauriwa anakuja bila hata pesa. Anashauriwa bila shida yote ile. Ila yule anayehitaji matibabu ndio huwa kuna utaratibu ambao analipia shilingi 5,000 ya faili na analipia shilingi 5,000 ya kumuona tabibu, lakini vipimo na ushauri huwa ni bure.
1: Ushauri na vipimo ni bure.
0: Ndio. Na kwa hapa Kigoma tunapatikana tupo Ujenzi. Ukiwa Ujenzi kuna barabara inayotelemka kuelekea Nazareti.
1: Ndio.
0: Nyumba kama ya 9 hivi utaona kuna gorofa ambayo ukisha kuifikia hiyo mkono wa kulia, basi nyumba inayofuata tu hapo hapo ndipo tunapopatikana. Lakini kwa Kasuru tunapatikana barabara ya Mauseni. Karibu na shule ya msingi Murubona, au ukifika tu kwenye uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndipo mahali tulipo, ambapo ilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo ya sasa.
1: Kwa Kasulu.
0: Au ni maarufu pia kwa jengo la Kahurananga, lakini liko hapo Murubona. Lakini vile vile tupo Mwanza, Bukoba, Geita, Sengerema, Msunda na maeneo mengine.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo mtu anaweza katafuta muda wote. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa kuna wengine wenzangu na mimi tukisema Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa.
1: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
0: Na Ijumaa. Siku zote.
1: Kasoro Jumamosi tu. Sawa. Basi msikilizaji, na imani umeelimika vizuri kabisa na elimu ya siku ya leo kutoka kwa tabibu Selvesta Luhamba. Muda wetu umetuishia, tuna la ziada, inabidi tupishe vipindi vingine hapa viweze kuendelea. Tabibu, una lolote lile la ziada ya kuzungumza na msikilizaji?
0: Ninachopenda tu kuwatia moyo wasikilizaji ni kwamba uwezekano wa kutibika ugonjwa wowote. Yani ni kwamba Mwenyezi Mungu Bwana ametuwekea utaratibu mzuri. Kisichotibika ni uzee na kifo.
1: Ndio.
0: Basi, kwa hiyo mtu anaweza kusema hivi kweli, hivi unapona ili mradi ukubali kufata utaratibu, maelekezo, na utumie dawa kwa usahihi na dozi ulizoandikiwa uzitumie kwa usahihi. Vizuri kabisa. Lakini vile vile inawezekana mtu mwingine anahitaji nahitaji tuonane kwanza nipate ushauri. Wewe hutalipishwa chochote. Njoo. Ukisema tu naomba nipate ushauri, utashauriwa bila kulipia chochote.
1: Sawa, asante tabibu. Na msikilizaji, huyo ni tabibu Selvesta Luhamba kutoka Star of Jerusalem, ambaye amekuelezea mambo mengi sana ambayo naamini yatakuwa yamekusaidia. Kwa maelezo zaidi, labda unatamani baada ya kipindi umtafute, umuulize maswali mawili matatu, labda unatamani kufahamu zaidi maelekezo kuhusiana na namna gani unaweza kumpata. Nambari za simu ni 0763 44 01 49, nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Mpigie muda wote, amesema pia na ujumbe mfupi wa maandishi anajibu. Wewe mwandikie pia ujumbe mfupi wa maandishi, ukibahatika basi anaweza kukujibu. Hatuna la ziada msikilizaji, nakushukuru sana kuwepo pembeni ya redio yako kutusikiliza. Naitwa Beatrice Paul, nilikuwa na tabibu Selvesta Luhamba. Tunakutakia wakati mwema, kwa heri.

0: i Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12

0: kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Biji Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
0: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
1: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Nikualike msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena, karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Naamini umekuwa ukiendelea kuelimika lakini kujifunza zaidi kutokana na kila ambacho kimekuwa kikizungumzwa kupitia kipindi hiki. Kama kawaida, yupo hapa Daktari Emmanuel Madila kutoka kituo cha afya cha Lupimo Sanitarium Clinic. Unatusikiliza ukiwa maeneo ya Kigoma mjini bila shaka, na wewe ambao uko maeneo ya Kasulu, mimi nikukaribisha sana. Kikubwa tu ongeza sauti ya redio yako. Na jambo la msingi sana ambalo mimi siwezi kuacha kulifanya ni kuhakikisha tu kwamba na kukumbusha ama na kusisitiza wewe ambaye umekuwa ukisikia kile ambacho kinafanyika na Lupimo Sanitarium Clinic na hujachukua hatua, pengine kwamba unaweza ukachukua hatua kama uko maeneo ya Kigoma mjini. Na kama ulikuwa unasubiria kwa hamu kipindi hiki ili tukutajie ni wapi Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana kwa maeneo ya Kigoma, ni ukiwa Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic, lakini pia unaweza ukatumia namba hizi ambazo nakutajia kwa ajili ya mawasiliano na kupata ufafanuzi zaidi. Namba ni 0693 664 848, 0693 664 848. Hiyo ni namba ya kwanza msikilizaji, lakini kuna namba nyingine hapa ni 0715 944 941, 0715 944 941. Kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu na maeneo mengine, mnaweza mkatumia namba hizo kwa ajili ya kuwasiliana. Sasa hivi tupo studio, unaweza ukatumia namba hizo pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kama una swali lolote, una changamoto yoyote ambayo unatamani daktari aweze kukujibu, basi tumia namba hizo. Na leo yeye atatueleza ni kitu gani hasa anaenda kuzungumzia. Daktari, karibu sana.
1: Nashukuru sana. Kwa kweli ni neno furaha kubwa kuwepo ndani ya studio hizi kuweza kuzungumza na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Kwanza kabisa nitangulize shukrani zangu za dhati sana kwa wasikilizaji wetu ambao wamepata nafasi ya kututembelea siku ya leo ofisini kwetu, wamefika kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Nawashukuru sana kwa kutuamini na ninawaahidi kwamba tutahakikisha kwamba afya zenu zinaimarika vizuri zaidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile ni kushukuru wewe msikilizaji ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi vyetu vya afya na unatuma message, unauliza maswali mbalimbali kutaka kufahamu, na kizuri zaidi unachukua hatua za kufika Lupimo na kuja kusikiliza tunatoa huduma za aina gani. Nawashukuru sana. Kwa kweli huduma zinazotolewa Lupimo Sanitarium Clinic ni huduma nzuri, kwa maana kwamba huduma za ushauri wa kitaalamu, huduma za vipimo vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali, lakini vile vile huduma za matibabu kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda, dawa ambazo hazina kemikali, dawa ambazo ni fresh, dawa ambazo kwa kweli zimekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao walikuwa nahangaika na matatizo sugu, matatizo ambayo wamehangaika nayo kwa muda mrefu. Sasa nikualike na wewe msikilizaji wetu ambaye umekuwa kufuatilia vipindi vyetu vya afya lakini hujawahi kubahatika kufika katika ofisi zetu za Lupimo Sanitarium Clinic, na kukaribisha sana siku ya kesho. Huduma zinaendelea kama kawaida.
0: Bila shaka leo msikilizaji anatamani kufahamu kitu gani tunazungumzia.
1: Siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la ujauzito kuharibika, kitaalamu tunaita miscarriage. Kuna kina mama wengi sana ambao anatamani kuweza kupata mtoto, lakini anapobeba ujauzito ndani ya muda wa miezi miwili, miezi mitatu, wengine hata miezi minne, ujauzito ule unaharibika. Sasa siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo hili ili akina mama waweze kujua sababu gani ambazo zinaweza kupelekea tatizo hili, lakini vile vile ni mambo gani basi ambayo sisi kama wataalamu tunashauri aweze kuyafanya mama ili aweze kuepukana na tatizo hili.
0: Bila shaka tuanze hapo kwenye sababu.
1: Ndio. Sababu ziko nyingi ambazo zinapelekea tatizo hili. Sababu ya kwanza kabisa tunasema ni hitilafu au matatizo ya vinasaba. Kitaalamu tunaita chromosome abnormalities. Sasa katika swala hili ndio maana mama anapobeba ujauzito, anapoanza kuhudhuria kliniki huwa anashauriwa aende na mwenza wake. Na wanapoenda na mwenza wake wanapima magrupu ya damu. Mama anapima grupu la damu, lakini pia mwenza wake anapima grupu la damu. Mm-hmm. Sasa katika grupu la damu kuna kitu ambacho kinaitwa Lisa's factor. Sasa pale lazima mtaalamu aweze kuangalia kama vile vina saba vinaendana kati ya mama na baba. Sasa endapo kama nakuta kuna utofauti au kuna hitilafu yoyote, basi kuna vitu ambavyo wataalamu wa afya wanaweza kushauri. Na ndio maana tumekuwa tukiwashauri kwamba mama unapobeba ujauzito hakikisha unahudhuria kliniki. Unapohudhuria kliniki kuna faida nyingi ambazo unaenda kuzipata ili kusudi basi uweze kujifungua mtoto akiwa katika hali ya usalama. Kwa hiyo katika hili, mama unapobeba ujauzito hakikisha sana unahudhuria kliniki, na ukifika na mwenza wako inakuwa ni vizuri zaidi ili kusudi kuweza kuondoa changamoto kama hizi. Mm. Lakini kuna sababu nyingine za mashambulizi ya bakteria katika mji wa mimba. Mama anapokuwa na matatizo ya PID, kwa maana kwamba pelvic inflammatory disease, inaweza kupelekea kabisa kuweza kuharibu kile kiumbe ambacho tayari kimesha tengenezwa katika mji wa mimba wa mama. Kwa hiyo bakteria wale wanaposhambulia wanaweza kaathiri kile kiumbe na ujauzito ule ukaharibika. Au pengine bakteria wale yawezekana wakawa wameshambulia mji wa mimba na kusababisha makovu kiasi kwamba kiumbe kile hakiwezi kujishikiza vizuri na kuweza kukua kama jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi inaweza ikawa ni sababu ya ujauzito wa mama kuharibika. Lakini sababu nyingine ni matatizo ya uvimbe. Uvimbe wa nyama ambao kitaalamu tunaita uterine fibroid. Mama anapokuwa na matatizo haya ya uvimbe inaweza kapelekea kabeba ujauzito. Kiumbe kile kinapofika katika ule mji wa mimba, kinapokuwa na kufika umri wa miezi miwili au mitatu, unakuta kiumbe kile kinaharibika au kijusi kinaharibika na mimba ile inashindwa kuendelea kukua. Kwa hiyo hizo ni sababu. Kuna sababu ziko nyingi. Kuna matatizo ya hormone. Matatizo ya hormone, mama anapokuwa na shida za hormone imbalance inaweza kupelekea hali kama hiyo. Lakini vile vile umri mkubwa. Mama anapokuwa na umri mkubwa kuanzia miaka 35 na kuendelea,

0: Ndiyo.
1: Dalili zinakuwaje pengine? Anakuna dalili za awali ambazo kabla ya ule ujauzito kutoka zinajitokeza?
0: Ah, ni kweli kuna dalili ambazo mama huwa anaanza kuziona mapema kabla ujauzito ule kuharibika. Dalili ya kwanza, kuna majimaji ambayo anakuwa anatoka sehemu za siri. Hiyo ni dalili ya kwanza. Mama ni mjamzito lakini kuna hali fulani ya majimaji anakuwa anatoka sehemu za siri. Lakini vile vile damu zinatoka sehemu za siri bila kujua sababu ni nini. Na unakuta wakati huo wewe mama ni mjamzito. Unapoona damu zinatoka, usikae na hiyo hali, waone wataalamu wa afya uweze kupatiwa msaada. Lakini dalili nyingine ni maumivu makali ya tumbo. Unapata shida maumivu makali, tumbo linakaza, unapata maumivu ya mgongo, unapata maumivu ya kiuno. Hizo zote ni dalili ambazo mama hutakiwi kuendelea kukaa nazo kwa sababu ni dalili za awali.

0: akiwa yani mtoto labda ana miezi mingapi, kwa sababu okay. kuna mtu anajiuliza kwamba ikifika miezi mingapi ujauzito uweze ukaharibika. Na ni hatari iko kwenye mwezi wa ngapi mpaka mwezi wa ngapi kwanza, alafu ndo nitakuja kwenye swali langu.
1: Umeuliza swali zuri sana. Mara nyingi mimba nyingi zinaharibika kwenye mwezi wa pili na mwezi wa tatu. Mimba inapokuwa mwezi wa pili na mwezi wa tatu, mara nyingi mimba nyingi zinaharibika. Lakini tunasema kwamba miscarriage inatokea mara nyingi kabla ya miezi mitano kufika. Kwa maana kwamba wiki 20. Kabla ya wiki 20 mara nyingi miscarriage inaweza katokea, kwa maana kwamba mimba kuharibika inaweza katokea kabla ya miezi mitano. Baada ya hapo asilimia kubwa kina mama wanajifungua vizuri kabisa bila shida yote. Lakini kuna kitu tunakita abortion. Tunapokuwa tunaongelea abortion ni hali ya kuharibu mimba kwa makusudi.
0: Wewe mwenyewe?
1: Yes. Yawezekana ikawa ni wewe, yawezekana ikawa ni sababu za kitabibu.
0: Okay.
1: Au tunaita medical abortion. Mara nyingi pengine mama ni mjamzito, wataalamu wameenda kumfanyia vipimo na kubaini kwamba ujauzito ule umetungwa nje ya mfuko wa kizazi. Au pengine ujauzito ule ni hatari kwa afya ya mama kulingana na namna ambavyo mahali ambapo umekaa. Kwa hiyo yawezekana kabisa daktari akaamua kuweza kutoa ule ujauzito kwa kuokoa uhai wa yule mama. Kulingana na mahali ambapo ujauzito ule umekaa, ambayo ni kawaida kabisa katika masuala ya kiafya. Lakini sasa kuna ile abortion ambayo tunasema mtu anafanya kwa sababu zake binafsi. Either kwa kutumia njia za kitabibu au kwa kutumia dawa. Hizo sasa zenyewe zinaweza zikatokea katika umri tofauti tofauti wa ule ujauzito. Iwezekana abortion ikatokea miezi 6, iwezekana ikatokea miezi 7, iwezekana ikatokea miezi 3. Hakuna umri maalum ambao abortion inaweza kufanyika. Lakini miscarriage ambayo naiongelea siku ya leo, ambayo imebeba mada yetu ya siku ya leo, ni ile ambayo inatokea mara nyingi kabla ya miezi 5. Kwa maana kwamba wiki 20. Kwa hiyo ujauzito ule unaharibika kwa bahati mbaya au bila kuwa na makusudi.
0: Na mimi ndio nilikuwa nauliza hapo. Sasa mtu anajuaje kwamba hapa ujauzito umeharibika? Nini huwa kinatokea? Unajua, unazungumza na

0: hiyo afike kwa wataalamu wa afya wamfanyie vipimo angalie, na endapo akithibitisha basi atafanywa treatment nzuri za kusafishwa vizuri na hali yake itakaa vizuri kabisa.
1: Athari yake inakuwaje endapo hii hali ikimtokea mtu akiwa peke yake? Kwa maana ya kwamba umesema damu nyingi zinaweza zikamtoka, na tunatamani kujua, je, imetofautiana kwa mwanamke mmoja kwenda kwa mwingine? Kwa maana huyu inaweza ikaharibika na isionyeshe labda kumpa shida sana, na mwingine ikamsababishia matatizo makubwa.
0: Ni kweli kabisa, kuna baadhi ya kina mama ujauzito unaweza kuharibika lakini isilete shida sana katika afya yake. Lakini kuna kina mama wengine ujauzito unapoharibika, damu zinapotoka nyingi sana sehemu za siri, inaweza kuhatarisha afya yake kwa sababu tumetofautiana namna ambavyo tumeumbwa. Na ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba ukiona shida kama hiyo basi fika katika vituo vya afya uweze kusaidika, kwa sababu inawezekana ukawa umedhalau ile hali lakini baadaye yakaja kutokea matatizo makubwa zaidi katika afya yako wewe mama. Kwa hiyo changamoto kama hizi zipo katika jamii yetu. Inawezekana ujauzito ule ukawa umetoka kwa bahati mbaya, lakini inawezekana ukawa kweli ukawa umetoka kwa makusudi. Inawezekana yakawa ni makusudi ya kitabibu, lakini inawezekana yakawa makusudi yako wewe mwenyewe binafsi. Sasa yote hii ni muhimu sana kuweza kufika katika vituo vya afya kwa ajili ya kupatiwa msaada zaidi, ili kusudi basi mfumo wako uzazi uweze kukaa katika hali ya kiusalama, na hata kama baadaye sasa utakuja kuhitaji kupata mtoto mwingine basi uweze kupata mtoto bila shida yote. Ndio.
1: Na kabla tujaanza kusoma message ya msikilizaji hapo, nini huyu mwanamke azingatie hasa anapokuwa na ujauzito wa mwezi mmoja, miwili, mitatu mpaka kuelekea hiyo mitano, ili pengine kusaidia kuepukana na hii changamoto ya ujauzito kuharibika?
0: Okay, sawa. Jambo la kwanza ni kuhudhuria kliniki. Kina mama unapokuwa mjamzito, jitahidi sana kuweza kuhudhuria kliniki, itakusaidia sana kwa afya yako wewe mwenyewe binafsi na afya ya kiumbe ambacho umekibeba. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, lishe bora. Mama unapotumia lishe bora inasaidia sana kuweza kujenga afya yako wewe mama pamoja na afya ya kiumbe ambacho umekibeba. Lakini jambo jingine, kina mama unapokuwa mjamzito, epuka matumizi ya pombe, epuka matumizi ya sigara, epuka matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu mambo kama hayo yanaweza kupelekea kwanza kuharibu ujauzito wako. Pengine unahitaji upate mtoto lakini kama unatumia hivyo vitu kupita kiasi inaweza kupelekea kuharibu ujauzito wako. Lakini pia inawezekana kweli ukafanikiwa kupata mtoto lakini mtoto yule akawa na mapungufu. Yakawa na mapungufu kutokana na tabia hizo za matumizi ya sigara, pombe na madawa ya kulevya. Kwa hiyo hivyo vyote ni muhimu sana mama aweze kuvizingatia ili kusudi basi aweze kubeba, amini aweze kujifungua mtoto katika hali ya kiusalama na mtoto yule awe na afya njema. Lakini sasa niseme kwamba tatizo hili la ujauzito kuharibika special miscarriage, kwa maana kwamba ujauzito kuharibika kwa bahati mbaya bila makusudi, mara nyingi kama nilivyosema sababu ziko nyingi sana, ikiwa ni pamoja na matatizo ya uvimbe, matatizo ya PID, matatizo ya hormonal imbalance, matatizo mbalimbali katika mfumo wa uzazi, ambao matatizo haya mengi yanatibika na lupimo sanitarium clinic. Zipo dawa nzuri ambayo inaitwa FUMHEB. Dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya na ikathibitika kwamba inafaa kwa matumizi ya mwanadamu, na dawa hii inaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Wewe mama ambaye unahangaika na changamoto za uzazi, kuna kina mama ambao mimi nafurahi sana ambao wamesaidika kupitia Lupimo Sanitarium Clinic na kabeba ujauzito vizuri kabisa bila shida. Mwingine mama alikuwa anapata changamoto ya kutokwa na uchafu sehemu za siri wakati ni mjamzito, baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic akapata dawa na akajifungua vizuri kabisa bila shida yoyote. Kwa hiyo niwashukuru akina mama ambao mnafuatilia vipindi vyetu na mmesaidika, mmepata ujauzito kupitia huduma za Lupimo Sanitarium Clinic, niwashukuru sana. Lakini na kukumbusha tu na wewe mama ambaye unatusikiliza na una tatizo la kutobeba ujauzito au kibeba ujauzito baada ya miezi miwili au mitatu ujauzito ule unaharibika, umehangaika sana. Pengine sio wewe, yawezekana ikawa ni rafiki yako au ikani

0: ndugu yako ambaye unamfahamu, mpatie habari njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Dawa za kumsaidia zipo na zinafanya vizuri sana. Mama huyu atajifungua salama, na kama alikuwa abebe ujauzito atabeba ujauzito ndani ya muda mfupi. Kikubwa ni kwamba mpatie namba yetu ya simu hii, kwa sababu namba ya simu ni muhimu sana. Andika namba hii msikilizaji wetu. Kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni kama unatokea maeneo ya stendi mpya. Kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Tupo mkabala na fensi ya chuo cha TTC. Tuko hapo tunatoa huduma zetu. Kwa unapofika hapo, ndugu msikilizaji wetu, huduma zetu zinatolewa vizuri kabisa. Huduma ambazo utazipata Kasulu ni huduma hizo hizo ambazo utazipata Kigoma mjini. Kwa hiyo kama upo karibu na Kasulu, basi fika Kasulu pale upate huduma. Kama upo karibu na Kigoma mjini, fika ofisi yetu ya Kigoma mjini uweze kupata huduma. Andika namba zetu hizi sasa msikilizaji wetu. Kama una swali lolote, tupigie kupitia namba hizi au tuma ujumbe wako mfupi, uliza sasa hivi, tutausoma mahali hapa na kuweza kujibu swali ambalo unahitaji kufahamu. Lakini namba hii pia itakuongoza uweze kufika kwa urahisi bila kupotea na kwenda mahali pengine, kwa sababu usipopiga simu unaweza ukapelekwa mahali pengine ambapo sio Lupimo. Sasa andika namba hizi ndugu msikilizaji, zitakusaidia sana. Namba yetu ya kwanza ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 moja. Nitarudia tena ndugu msikilizaji wetu, 07 07 15 15 94 94 41 41 moja. Ukiona namba hiyo iko busy ndugu msikilizaji wetu, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 68 48 48 48 Nitarudia tena. Yaani 06 06 93 93 66 66 48 48 48
1: Bila shaka msikilizaji, daktari amezungumza vitu vingi sana hapo na tunakushukuru kwa ufafanuzi huo.
0: Asante sana.
1: Lakini mwishoni pale pia tutakuja kusikia sasa ni kwa namna gani pengine mmehusika Lupimo kuwasaidia watu ambao wamekuwa wamewahi kupitia hiyo changamoto na sasa hivi wanawashangilia watoto wao.
0: Ndio.
1: Ehe, huyo PID ni sasa sijajua anauliza ni ipi au inapatikana Lupimo, lakini okay, message yake iko hivyo.
0: Yeah. Dada yetu, tatizo la PID ni tatizo ambalo linatibika kwa dawa zetu nzuri za Lupimo Sanitarium Clinic. Tunayo dawa nzuri ambayo inaitwa Film Help. Dawa hii inaweza kukusaidia ukapona kabisa tatizo hilo la PID na likawa historia.
1: Huyu anasema anaitwa Amina, yeye changamoto yake anaumwa vidonda vya tumbo na UTI.
0: Ndio. Dada yetu Amina, nikupe pole kwa matatizo hayo, lakini matatizo ya vidonda vya tumbo ni matatizo ambayo yanatibika. Pengine unapata shida sana ya kiungulia, tumbo linajaa gesi mara kwa mara, unapata kichefuchefu cha mara kwa mara, vichomi maeneo ya mbavu. Hizo zote ni dalili za shida hiyo ya vidonda vya tumbo. Matatizo ya UTI, unapata changamoto ya miwasho sehemu za siri, unapata changamoto ya maumivu kwenye maeneo ya kibofu, kwenye chini ya tumbo chini ya kitovu la tumbo, unapata maumivu makali. Sasa changamoto kama hizi zinatibika vizuri. Kikubwa wewe fika Lupimo Sanitarium Clinic, huduma hizi zipo na matatizo hayo yanapona kabisa. Ndio.
1: Bwana changamoto yake,
0: ndio.
1: Nadhani utamuelewa hapa, amesema korodani zote kutoweka.
0: Okay.
1: Tatizo hili linatibika.
0: Okay. Sasa inategemea, kuna yule ambaye unakuta mayai yale yanapanda afu baadaye yanarudi. Huyu anaweza akatibiwa vizuri kabisa na hali yake ikakaa vizuri. Lakini kwa yule ambaye tayari mayai yameshapotea kwa sababu yeye ana tabia kupanda na kupotelea tumboni moja kwa moja, dawa za kuweza kurudisha mayai hayo inakuwa ni changamoto. Lakini kikubwa, anaweza kafika ofisini akapata ushauri zaidi wa kitabibu ambao tunaweza tukampatia, ambao unaweza kuwa ni msaada katika afya yake ya uzazi.
1: Wewe unaitwa Freddy. Anatusikiliza. Anasema Lupimo mnafanyaje ikiwa mtu hawezi akafika ofisini na anahitaji atumiwe dawa?
0: Kama ambavyo umesema kwamba kutumiwa dawa, tunakutumia dawa mahali kwa

0: kote ulipo, kwa njia ya mabasi ambayo yanatoka Kigoma mjini mpaka huko uliko, au pengine wewe pengine ni rahisi kutokea Kasulu, unatumia dawa kutokea Kasulu mpaka maeneo ambapo wewe ulipo. Kwa hiyo huduma ya delivery, huduma ya kutuma dawa ipo na unaipata vizuri kabisa kwa uaminifu mkubwa bila ndio.
1: Boniface pia na yeye ni mmoja kati ya watu ambao wameuliza mtu anawezaje akafikiwa na dawa. Message ni nyingi sana daktari, lakini muda wetu nao sio rafiki. Tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na changamoto ya wanawake mimba zao kuharibika. Sasa bila shaka lupimo mmekuwa mkikutana na watu wa namna hii
0: kabisa
1: mara kadha wa kadha. Tuzoe hapa ina ya kuwasaidia wale ambao wamekuwa wakipitia changamoto hii.
0: Tatizo hili ni kubwa, tatizo hili ni kubwa kwenye jamii yetu, kwa sababu akina mama wengi unakuta ambao hawajabahatika kupata watoto. Wengi unakuta sio kwamba walikuwa hawapati kabisa mimba. Wengi wao unakuta mimba wanapata, lakini baada ya muda fulani ujauzito huo unaharibika. Unakuta kuna mama mwingine alifika ofisini kuambia daktari, mimi tayari mimba kama tano zote zinaharibika. Imefika hatua nimekata tamaa na hisi kabisa siwezi tena kupata mtoto. Sasa mara baada ya kumpatia counseling vizuri na kumpa moyo, lakini baada ya hapo tulimpatia matibabu na alibeba ujauzito vizuri kabisa bila shida. Sasa unakuta wengine wanakuwa wanaamini kwamba pengine ni imani za kishirikina, pengine kuna kuna mambo ya kishirikina ambayo yanafanyika ili yeye asiweze kupata mtoto, lakini kumbe ni matatizo ya kawaida kabisa ambayo yanatokana na afya ya mama. Pengine kama nilivyosema, inawezekana akana matatizo ya PID, inawezekana akana matatizo ya vinasaba, kwa kile kiumbe kikawa kina shida za vinasaba, inawezekana ikawa ni matatizo ya uvimbe kwenye kizazi, inawezekana ikawa ni matatizo ya hormone imbalance. Kwa hiyo sababu ziko nyingi ambazo zinaweza kupelekea mama huyu akawa anapata shida hii ya miscarriage. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba wewe mama unapoona hali yoyote ya utofauti, umepata ujauzito wako, unaona hali yoyote ya utofauti, unaona kuna maji yanatoka ambayo huyaelewi, unaona kuna damu zinatoka ambazo zielewi, au unapata miwasho sehemu za siri, kuna uchafu unatoka sehemu za siri, usiendelee kukaa na hiyo hali kwa sababu inaweza kuhatarisha ujauzito wako. Waone wataalamu wa afya au fika Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na utabeba ujauzito, amini utajifungua vizuri kabisa bila shida yoyote. Ndio.
1: Sasa na tupate nafasi ya kusikiliza mashuhuda bila shaka. Ndiyo. Daktari, kwa dakika chache kwa sababu muda wetu umekwisha kabisa.
0: Ndio.
2: Nisikize tu kwenye redio kwamba wanasaidia kama matatizo yoyote, ndo nikaamua kuja. Nilivyotumia ndo nikashika mimba. Kwa hiyo sasa hivi inaendelea vizuri. Yaani jinsi nilivyokuwa nasikiliza maelekezo watu wanasema kwamba wanapona, na mimi nikajipa moyo kwamba na mimi nitapona, kwa sababu watu wanakuwa wanasema wanapona. Ndio maana kinivutia hicho nikaamua kuja. Baada ya kuja sasa ndo nikaanza kutumia dawa walivyonipa. Dawa za tumbo, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo muda mrefu. Zilikuwa mimba zinatoka. Yaani kwa kibaba mimba tumbo linakuwa linauma. Mimba kwanza ni baba tumbo lilikuwa linauma kama wiki, nilifikisha miezi mitano ikaharibika, zimulia kama mimba tatu. Mimba ya nne hivyo beba tumbo nilikuwa linauma hivyo hivyo ikaharibika, ilikuwa na miezi miwili. Ndio nikaja huko sasa hivi tena ndo nimeshika. Mimba yangu na miezi mitatu sasa hivi. Walikuwa wananiambia tu mara sijui mara mizimu mara umerogwa. Wakiniambia hivyo hivyo wananiambia la utapona, wananipa dawa, lakini zinakuwa hazinisaidii. Ikifikia muda ule mimba inaharibika. Ndio nikaamua tu kuacha. Nilivyoamua kuacha kule ndio nikaamua kuja huko Lupimo. Kwa sababu zile dawa zilizokuwa napata nilikuwa natumia, hata kama unaumwa sana, hata kama ukienda hospitali ukipimwa unaambiwa tu uko vizuri, hata uumwe wanakupa dawa za kutuliza, haupati nafuu yoyote. Ndio inakuwa hivyo mimba inaharibika. Lakini tangu nianze kutumia hapa, kwa sababu ilikuwa imefika stage mpaka mimba inakuwa ni mwezi mmoja nusu inaharibika, ila tangu nianze kutumia hii dawa naona naendelea vizuri. Aliona alichonacho ndo anatoa anasaidiwa.
3: Changamoto iliyonileta hapa ilikuwa ni tatizo la pressure. Hali inaendelea vizuri. Nilipokuja pressure nilikuwa nimesha kwenda kama hospitali kutumia mani. Chukua kama dawa maawa mbili. Huduma za Lupimo ni nzuri na gharama ni nafuu, na malipo ya pole pole kiasi kidogo kidogo. Kwa shauri wote wenye wanaona na matatizo, labda wameshaangaika kwenda sehemu nyingine kutafuta huduma, lakini bado matatizo walionayo yanasumbua, na ningewashauri waje Lupimo, watapimwa vipimo vyote vya mwili na watapewa huduma kulingana na matatizo yatakayogundulika. Maendeleo yangu yanaendelea vizuri.

0: kila ambayo nimekuwa nikipima ndio kila nimekuja kupima ninapokwenda kupima hapa ropimo au sehemu nyingine nakuta pressure inazidi kushuka.
1: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kutembelea Lupimo Sanitarium Clinic na kupata huduma za matibabu. Kwa hiyo tunaamini kabisa na wewe mama, yawezekana ukaja ukawa shuhuda ajaye ambaye ameweza kusaidika na huduma zetu za Lupimo Sanitarium Clinic. Kikubwa sio kuishia kusikiliza tu, kikubwa unatakiwa uchukue hatua zaidi ya kuweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kuweza kusaidika na kupata msaada wa matibabu. Na uzuri ni kwamba sisi tunashirikiana na hospitali kwamba tunapoona tatizo ambalo liko nje ya uwezo wetu tunakulifa unaenda hospitali unapatiwa huduma za matibabu. Na uzuri ni kwamba hospitali vile vile na wao wakiona hili ni tatizo ambalo linahitaji ushughulikiwe kwa dawa zetu za mimea wanakuelekeza unafika Lupimo kwa ajili ya kupata huduma. Tunashirikiana kwa sababu huduma ya matibabu inahusisha ushirikiano zaidi ili kuweza kufanikisha afya ya huyu mgonjwa iweze kuimarika zaidi. Sasa naomba nikutajie namba zetu za simu msikilizaji wetu. Ninapoondoka ndani ya studio hizi basi endelea kunipigia tuweze kushauriana zaidi na kupeana elimu zaidi ya masuala mbalimbali ya kiafya, lakini vile vile kupitia hii namba itakusaidia uweze kufika ofisini kwetu kirahisi kabisa bila shida yoyote. Andika namba hii msikilizaji wetu ili iweze kukusaidia. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 0715 94 4941. Nitarudia tena msikilizaji, 0715 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko bize msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena. Yaani 0693 66 48 48. Nipigie ndugu msikilizaji kwa hizo namba tuweze kuzungumza na kupeana ushauri zaidi.
2: Bila shaka daktari, tukushukuru sana.
1: Asante sana.
2: Okay, msikilizaji, mpaka hapo hatuna la ziada, tutakutana wakati mwingine kwa na kipindi hiki cha Ijue Afya Yako.

0: ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Mazamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feed. Neo ni mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kigoma inasikiliza 90.5.

Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye mike ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia kanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na futi. Tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Hivyo hivyo ndugu yangu, Mungu baada ya kukutana na hii neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema.

0: neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu. Wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu. Wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa kiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji, lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa Baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya Baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kile yote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure. Maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa Baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bimu Lindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa anapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bimu Lindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena 07 06 17 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine ni 07 49 22 63 32. Narudia 07 49 22 07. Narudia 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambayo umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya. Karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindi wa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Letara.
3: Letara.
1: Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu, akatibu, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha, maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Alikuwa anafanya vikazi, anachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakuwezekana? Semeni leta raha,
2: leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema na zana za kienyeji, kila mwenye kuja marecho ameshaumwa sana, nenda kwanza kuaganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma huponi, usimami. Nenda kuaganga kienyeji. Kasema mimi siendi kuaganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa, masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, na meza na meza na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya, kwa baadaye nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha. Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu, mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu, na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu, wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha,
2: leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe, na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, nilivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, ndio nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, kwa kweli aliniponya magonjwa yote. Nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sergi, la mtoto wa Nabii Mundo Jin na Mama Ima.
2: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
2: Letera.
3: Semeni letera.
2: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu Nabii Mundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikio yataka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jin kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas, natokea Nyanjore. Namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto, mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi, tunakuja tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa, lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
5: sijasikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
6: Leta.
5: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto kiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu na nabii mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
7: sana.
5: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia Lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la.
6: Leta.
5: Mji huu ni mji wa kwe. kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukataka tunawaangusha maadui wako wote.
6: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu, ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru.

Ma ndani ya moyo wangu, lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii, na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani, akaniambia naomba utoe hela kwanza. Aliniambia wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bado tukanue nani, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusikurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ni ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine yanatokea wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa juu asimlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto.

0: Na ilikuwa ni rafiki tu, mama angu amesema ni ndugu, huyo ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbali. Kufika nyumbani nikazimia, manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine, lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu, ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea, akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishacheseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni siadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendwa hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kalugazila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa nasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi ni niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu
2: kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie
3: wafike
2: katika madhabahu ya
3: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake, alivyokuja akasema baba mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana, akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa na shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja, na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako. Tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji, na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia asiokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile ulinituma kulisema, na umewafungua memwari na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu? Kumbulisho tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njove yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mthrua sawa, wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana, ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wa kudanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu, ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni nyoka. kukaa mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi na injaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungulelungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji e Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota akirudi mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata uwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mopitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: kutoka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Mama Hatibu wa Kaziramombo, Katandala, kata ya Kibirizi, anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka, mwenye umri wa miaka 13, aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu, na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji.

0: Leo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia hata kama fursa.
2: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
5: is on. Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
6: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
6: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha popote ulipo unapokuwa unatupata vizuri kupitia redio yako pendwa. Nikushauri unaweza kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kabla tujaanza mada yetu ya leo, tuombe. Baba wa mbinguni, wewe ni mwema, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu katika siku hii. Umetulinda na kutuongoza na kuturudisha salama katika majumba yetu na katika familia zetu. Tunapoanza kujadili juu ya neno lako la afya, tunaomba wewe kama tabibu mkuu na kiongozi wetu mkuu uongoze kipindi hiki chini ya mikono yako, katika jina la Yesu, amena. Msikilizaji, ni kukaribisha popote ulipo. Mada yetu ya leo inazungumzia chakula kwa ajili ya mfumo wa neva. Mfumo wa neva, chakula chake kikubwa ni almond.

njugu za kibradhiri, korosho, salad shairi, njugu za msonobari, yani pina net. Hizo zote zinaweza kuwa ni chakula bora kwa ajili ya kuimarisha afya yako msikilizaji wangu. Ubongo unahitaji vitu viwili ili uweze kufanya kazi: hewa safi na sukari ambayo ni glucose. Hata hivyo bado unahitaji virutubisho vingine pia kwa ajili ya kufikiri, kutunza kumbukumbu na kujitawala. Vitamini katika madini kundi la B ndio haswa zinazochangia kwa kiwango kikubwa kuboresha utendaji wa ubongo na mishipa ya neva. Ukosefu wa vitamini B1 kwa mfano huweza kusababisha watu kuwa na jazba pamoja na sonona, na ukosefu wa vitamini B6 husababisha wasiwasi pamoja na uchovu wa mwili wa mara kwa mara. Madini huhusika moja kwa moja katika utendaji kazi wa mishipa ya neva. Mathalani, ukosefu wa magnesium husababisha mfadhaiko na wasiwasi. Mafuta yasiyo kifu kama vile linoleic acid yanayopatikana kwenye karanga ni muhimu kwa ajili ya ustawi wa mishipa ya neva na ubongo kwa watoto. Kwa upande mwingine, matumizi ya sukari yaliyopindukia na bidhaa za vitunguu vinavyoongezwa kwenye chakula kama vile rangi huathiri utendaji wa mishipa ya fahamu na kuchangia kuharibu tabia. Kwa hiyo, wasiwasi. Mfumo wa ufahamu hufanya kazi kulingana na kile ambacho ni kawaida pale anapokuwa umesisimka au pale unapokuwa umevurugwa. Vyanzo: dawa zote zinapofanya kazi katika mfumo wa fahamu hufanya kazi kwa kuleta wasiwasi au kwa kudhuru. Hata hivyo, wakati mwingine dawa hizo zinaweza kuonekana kutoa nafuu ya muda, ingawa madhara yake muda si mrefu hujitokeza yakiwa makubwa zaidi. Tumbaku, pombe, vinywaji kahawa au vinywaji vingine vya kusisimua ni chanzo ndani ya mfumo wa fahamu kikubwa na wasiwasi pamoja na kukosa uyano. Kuna kuta kwamba mtu unapokuwa unakunywa tumia vinywaji ambavyo vinasisimua misuri ama inasisimua neva, inasababisha kuendelea kupata tatizo la kitu kinachoitwa kiherehere cha moyo. Kiherehere cha moyo ni uwezo wa moyo kufanya kazi kusiko kuwa kwa kawaida. Kwa sababu ya kudhibiti mfadhaiko unaokutokea ndani ya mwili, ndiko kunaweza kusababisha ukapata kuongezeka kabisa kuwa na hasira nyingi, kujisikia kuchovu uchovu, kutofanya kazi kwa ufanisi, kufanya vitu kwa makosa. Yaani unajikuta unaendesha gari unashangaa unaingia polini. Hiyo ni nini? Mara nyingi inasababishwa na msongo wa mawazo na kutokufika mahali kujitawala kunakohitajika. Upungufu wa viinilishi na virutubisho kwenye misuri unaweza kusababisha neva zako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo kumbukumbu zinaanza ku lose connection. Kwa mfano, umetoka nyumbani kwako, umegombana na mke wako, mmetusiana na kurushiana maneno makali, halafu unaenda kuchukua gari, unaondoka, unaenda safari ya mbali. Kitendo kile, unapotembea ndani ya ile gari, unapoiendesha, unakuta mwili wako unashindwa kujiamini. Unapokutana labda na traffic amekusimamisha barabarani kwa uzuri tu ili akague tairi zako ziko salama, akague labda bima yako iko vizuri, akague labda uko safe, unajikuta unamjibu visivyohitajika. Mwisho anakuweka ndani. Lakini nini kimesababisha? Ni kwamba nacho nyumbani kimekusababisha kuwa katika mazingira yasiyokuwa sawa. Matibabu. Zaidi ya vyakula vinavyopendekezwa hapa kwa ajili ya utendaji mzuri wa mishipa ya fahamu, ukizingatiwa kanuni za afya zifuatazo husaidia kufikia mafanikio. Pata kifungua kinywa kizuri kuepuka kushtuka kwa sukari.
hyperglycemia, ambako huchangia kuleta hali ya wasiwasi na kukasirika kwa haraka wakati wa asubuhi. Kwa mfano, unapochukua kikombe cha kahawa na wewe unaenda safari ya mbali, unaendesha chombo cha moto, kahawa inazuia kulala usingizi, lakini ina stimulate neva zako na mishipa yako ya mwili. Inatengeneza mishtuko isiyokuwa ya kawaida. Ukitaka kuamini kinachokuambia, kwa mfano saa hii umetoka kunywa kikombe cha kahawa ama utaamka asubuhi unaenda kunywa kikombe cha kahawa mahali fulani, fanya hivi: kabla hujaanza kunywa kikombe cha kahawa, chukua mkono wako wa kulia, weka kwenye titi lako la kushoto. Hautasikia kitu chochote, msikizaji wangu. Lakini bahati mbaya sana, ukikaa hapo ukachukua kikombe cha kahawa ukanywa ukamaliza, halafu chukua tena mkono wako wa kulia weka tena kwenye titi lako la kushoto, utasikia moyo unalia ti ti ti ti ti ti. Halafu baada ya hapo unakuta kajasho kana kutoka kwenye ngozi. Halafu unasikia kichwa kama kuna kitu kinapita kwenye ubongo. Hii ni tatizo la zile caffeine zilizoko kwenye kahawa, ndizo zinaweza kuleteleza madhara hayo na matatizo hayo. Kahawa by nature, kwa jinsi ilivyo kama mmea, una tatizo la kuwa na vitu vinavyosisimua misuli na kusisimua moyo na kusisimua mishipa ya damu, na kusababisha moyo wako kuto kufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, kwa sababu inasukuma damu kufanya kazi kupita kawaida. Kula kwa wakati, kuepuka kushuka kwa ghafla kwa sukari, pata usingizi wa kutosha mara kwa mara, fanya mazoezi ya mara kwa mara hususan ya kutembea na kupanda milima, inasaidia sana. Vinywaji mahususi vya kusisimua vinywaji, kwa mfano aina ya pombe, sukari nyeupe, kini cha ngano, mbegu za alizeti, njugu za Brazili, jozi, saradi, parachichi, korosho, njegere za kijani, tunda la passion, apricot, na vitu hivi ni vyakula bora ambavyo vikiingia ndani ya mwili vinaweza kujenga kinga yako nzuri ya kuzuia vitu vinavyoweza kushambulia mwili wako. Licha ya kuwa na athari za passion katika kutuliza mishipa ya fahamu, ni ndogo kuliko zile za maua na matunda ya jamii yake, lakini bado ni kubwa. Ugonjwa wa kukosa usingizi. Chakula au virutubisho. Aina ya vyakula alavyo mtu huwa na mchanganyiko mkubwa katika kumwezesha kupata usingizi mzuri. Kwa minajili hiyo, vyakula vina jukumu kubwa mwilini. Lishe nzito, hata hivyo, licha ya vyakula kuwa na manufaa mengi kiafya, bado vinaweza kumharibia mtu usingizi. Vyakula vizuri ni vile vinavyosaidia katika mmeng'enyo wa chakula na katika kupata usingizi mzuri, na sio vile vinavyoliwa sasa saa mbili au tatu kabla ya kulala. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia watu wanaokosa usingizi ni kutumia kikombe cha kinywaji cha malta au mmea uletao usingizi uliochanganywa na asali kabla ya kulala. Shairi, vinywaji vyenye kimea, asali, carbohydrate na saradi. Vinywaji vya kusisimua ni chocolate, viungo vya jibini iliyosindikwa, protein, vinywaji vya baridi. Magonjwa hayo yanaweza yasipate kumalizika kabisa. Lakini kuna matatizo pia ya sonona. Vyakula au virutubisho ambavyo vinapaswa kuliwa ili kudhibiti sonona. Watu wenye sonona ni watu wanaopenda kushambulia vyakula vitamu sana na vinywaji vya viwandani, tambi, peremende, chokoleti na kadhalika, ambavyo kuwa na virutubisho vichache sana, na pia huwa hawatamani mafuta kifu yanayopatikana kwenye sausage na hata kwenye vyakula vingine vya jamii ya nyama. Vyakula vyote hivyo humweka mgonjwa mwenye sonona katika hali mbaya na kumfanya hali ya sonona kuwa ya kujirudia rudia. Jitihada za ziada zinahitajika.
kwa mgonjwa mwenye mwenye tatizo la sonona na kisha kwa watu wanaomzunguka ili kumsaidia kuona vyakula vingine vinavyovutia. Kama tamaa kwenye vitu vitamu kama pipi ni vya ya kupindukia, basi asili Morasis pamoja na matunda matamu yaliyokaushwa yanaweza kuwa msaada mkubwa, kwani vitu hivyo vina vitamini na madini mbalimbali yanayohitajika katika kumengenya sukari. Nafaka nzima, vyakula vya jamii ya kunde, jamii ya kalanga pamoja na mboga za majani ni muhimu kwa ajili ya uhai, kwa kuzalisha nguvu ambayo vyakula vya kisasa haviwezi kutoa. Mtindo wa maisha, dawa za kutibu sonona sio mbadala wa kutofanya lishe yenye afya, na ni muhimu kujitenga na aina zote za dawa zinazoshambulia mfumo wa fahamu, ikiwemo hata zile zinazohararishwa. Shairi, kiini cha ngano, mbazi, lozi, jozi, njugu za bradhiri, korosho, njegere na parachichi, kimea, loyo jeri, vitamini B1, B6 na vitamini C, vyote hivi vinaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kudhibiti tatizo la sonona. Zaidi, ukitembelea pale Waberoya Clinic, tuna juisi ile ya matumaini ambayo inaitwa Hope Juice. Juisi hii imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto ya kutopata usingizi, wenye tatizo la sonona, wenye tatizo la mawazo yaliyopindukia, pressure zisizoeleweka. Hii inaweza kudhibitiwa vizuri sana, na juisi kutokana na vinilishe na vitamini zinazopatikana kwa wingi ndani ya mmea huu wa Muraraba Meliobaran, ambao juisi yake imetengenezwa vizuri sana inayopatikana pale Waberoya Clinic, inaweza kuleta mwafaka wa changamoto zote za magonjwa ya sonona na magonjwa mengine mengi. Ugonjwa wa kukosa hamu ya kula, hii ni tatizo la kisaikolojia linalosumbua vijana walio katika umri wa kubalehe, ambao hujinyima kula kwa ajili ya kupunguza uzito. Tatizo huanza pale vijana hawa wanapoona kuwa muonekano wa maumbo yao sio mzuri kama walivyotegemea. Hivyo huanza kujinyima kula na hatimaye kusababisha wakonde na hata kupata utapiamlo au matatizo ya kuwa na uzito pungufu. Chakula au kirutubisho vinavyochangia kuzuia tatizo hili: lishe bora toka utotoni, kula vyakula rahisi kama vile kachumbari, nafaka jamii ya kunde, viazi na kadhalika, na vyakula vichache vya upande wa vyakula vya kufungasha, fast food, sandwich, chokoleti, pipi na koni za bladhiri. Lakini punguza au sitisha sukari nyeupe, mafuta kamili na pumba za ngano. Hizi zinaweza kusaidia sana. Lakini pia kuna changamoto kwa wale watu ambao wana tatizo la msongo wa mawazo. Vyanzo vya msongo wa mawazo huu hutokea pale ambapo uwezo wa mtu kupambana na majanga, yawe ya kisaikolojia au ya kimwili, ni ndogo. Msongo wa kisaikolojia unaweza kuwa chanya pale ambapo mtu amepata kazi au hasi, kama mtu akafukuzwa kazi. Katika aina zote hizo za msongo, athari huwa ni sawa. Lakini pia kufika mahali kukosana na mtu mliye naye kwenye mahusiano, kwa mfano mke wako ndani ya nyumba, kushindwa kuelewana vizuri na kukaa kuwaza kwa muda mrefu, inaweza kusababishia kupata mpaka kiharusi. Athari, ingawaje msongo unaweza kuathiri viungo vyote vya mwili pamoja na mifumo yake ya kiutendaji, ila athari kubwa huwa zinatokea katika moyo na mfumo wa mishipa ya usambazaji wa damu, kuzifanya kufanya kazi kupita kiasi. Kinga ya mwili ambayo hudhoofika ili shughuli za mwili za kiutendaji zifanyike, hii hupunguza uwezo wa mwili kupambana na maradhi na hata pengine saratani. Vyakula vya virutubisho, baadhi ya vyakula vinaweza kusaidia mwili kujimudu kupambana na msongo, wakati mwingine hudhoofisha uwezo huo.
punguza au sitisha unywaji wa vitu vya kusisimua kama pombe, sukari, chai. Tumia sana carbohydrate, jozi, rozi, njugu za msonobari, mbazi, kiini cha ngano, vitamin B na vitamin C zinazopatikana kwenye matunda kwa wingi zinaweza kusaidia kurutubisha na kurekebisha tatizo lako la msongo wa mawazo. Lakini zaidi ukifika Oberoi Clinic kwenye tatizo hili la msongo wa mawazo, tuna dawa nzuri sana ambayo inaitwa Hope Juice. Inarekebisha tatizo lako la pressure za kupanda, pressure za kushuka, pressure za ghafla, pressure zinazotokana na msongamano wa changamoto kadha wa kadha, na ile dawa nyingine inayoitwa pressure yenyewe inafanya kazi vizuri sana. Lakini kana kwamba itoshi, tuna dawa nyingine pale inayofanya kazi vizuri sana inaitwa Enjoy. Ina fight kupambana na changamoto ya pressure za ghafla na kuzirudisha nyuma kabisa na kufanya mwili wako uweze kuwa mzuri. Maumivu ya kichwa na kipanda uso cha mara kwa mara. Maelezo: kipanda uso ni moja ya maumivu maalumu ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanayochoma na kugonga huwa yanatokea ghafla na yanaweza kuambatana na kichefuchefu, kutapika pamoja na kuona nyota nyota wakati unaendelea kuumwa. Vyanzo na visababishi ni nini? Sababu za maumivu ya kichwa ziko nyingi. Zinaweza zisiwe muhimu, lakini zikawa dalili za kwanza za ugonjwa wa saratani au tatizo lingine kubwa la ubongo. Licha tatizo la maumivu ya kichwa au kipanda uso kuchangiwa na vyakula vilivyoelezwa hapa chini, bado linaweza kusababisha vyanzo vingine kama vile mzio, yani allergy, mbio na neva na msongo, hedhi hususan siku kadhaa kabla ya mama kuingia kwenye hedhi, vyakula au virutubisho. Hakuna vyakula vinavyoweza kuzuia maumivu ya kichwa au kipanda uso, ila baadhi ya vyakula vinaweza kusababisha hivyo. Kuepuka vyakula hivi kunaweza kuwa ni njia mwafaka katika kuyaepuka maumivu ya kichwa, baada ya kuwa vyanzo vingine kama vile uvimbe au kutuna na kutokeza nje kwa sehemu dhaifu ya mishipa ya damu na ateri kuenguliwa. Punguza au sitisha vinywaji vya pombe, mvinyo, jibini iliyosindikwa, chokoleti, samaki kamba, nyama, karoti zenye jamii ya carotene, vitu vilivyoongezwa, vinywaji vya kusisimua, sukari nyeupe, bidhaa za maziwa, barafu ya koni, matunda jamii ya chungwa. Haya, lakini ukitumia limau inaweza kudhibiti tatizo lako la kichwa. Unaweza kutumia karoti, unaweza kutumia vitu mbalimbali vikakusaidia kuondoa tatizo hilo. Juu ya wasiwasi, kuna watu wanakuaga na wasiwasi tu muda wote. Hii ni hali ya kihisia. Primary na pisonotonic isiyo njema na isiyo hitajika huanza kwa kuathiri ubongo na viungo vingine vya mwili na kusababisha moyo kwenda mbio, maumivu ya tumbo, kuvurugikiwa kwa tumbo likiwa limebadilika. Visababishi vinavyozidisha wasiwasi huzidishwa na lishe isiyo bora katika kushusha uzito, ambao husababishwa kushuka kwa carbohydrate, vitamin na madini katika viwango kisichotarajiwa. Licha ya kuwa vitu hivyo ni muhimu kwa ajili ya afya ya mfumo wa fahamu, licha ya kuwa matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe, vinywaji vya kusisimua kama vile kahawa, tumbaku, Coca-Cola huleta nafuu muda katika kutuliza wasiwasi, lakini hali ya wasiwasi hurudi tena kwa nguvu kabla zaidi au baada ya kitulizo kuisha. Hii ni kwa sababu dawa zote hizi ni dawa za uraibu. Athari zake kwenye mfumo wa fahamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kiini cha ngano isiyokobolewa, ndizi, karanga, mtindi, vitamin B6 na magnesium vinaweza kuwa na msaada wa kuleta mafanikio ya afya bora kwa mtumiaji na kumfanya arudi
vizuri. Bulimia. Hili ni tatizo lililo kinyume na tatizo la kukonda sana kutokana na kukosa hamu ya kula. Bulimia ni ugonjwa wa kuwa na hamu ya kula iliyopitiliza. Ugonjwa huu una kawaida ya kubadilishana na ugonjwa wa kukonda kutokana na kukosa hamu ya kula. Na ni tatizo linalojitokeza zaidi katika nchi zinazoendelea. Vyakula au virutubisho. Ondoa vyakula vyote vitamu na vyakula vya mafuta kwenye lishe ya magonjwa ya bulimia. Badala yake mpatie nafaka nzima, kachumbari na vyakula vinavyofaa kwa afya vitakavyotosheleza hamu yake ya kula. Ongeza ngano isiyokobolewa, saladi, tunda, faiba. Tunda ndicho chakula kitamu pekee kinachofaa kwa mgonjwa wa bulimia. Zaidi ya sukari, matunda yana vitamini nyingi na madini, ufuwele na vinilishe vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi ambayo kwa ujumla wake husaidia kudhibiti hamu ya kula pamoja na kuleta uyano wa mishipa ya fahamu kuwa madhubuti yenye afya njema. Punguza sukari nyeupe au ondoa kabisa sukari. Mafuta kwa ujumla wake hayahitajiki. Tumia matunda kwa wingi, yatasaidia kurekebisha matatizo yako. Maumivu ya mishipa ya fahamu. Huu ni ugonjwa wa mishipa ya fahamu unaosababisha mwili kuwaka moto pale mishipa hiyo inapopita. Kwa baadhi ya maumivu ya mishipa ya fahamu huwa kuna vyanzo vinavyojulikana vinavyosababisha, lakini kwa baadhi ni hakuna. Virutubisho vinavyoweza vitu vinavyoweza kusababisha tatizo la kuuma kwenye mishipa ya fahamu. Kubwa ni kukoboa vyakula. Unakuta mtu kimminya kidogo kwenye mkono, ukimminya kwenye paja, unauliza ni nini hiki? Ni kwa sababu mtu amekula kwa muda mrefu vyakula vilivyokobolewa ambavyo vimesababisha mishipa ya fahamu igusane kule ndani, ishindwe kutunza ile ngozi ya ndani ambayo inatenganisha mshipa na mshipa. Kwa hiyo inapogusana unakuta kwamba inatengeneza maumivu yasiyoisha ya mwili mzima. Kile unapogusa popote pale, mtu aliyekula sembe kwa muda mrefu, aliyekula wali kwa muda mrefu, mtu aliyekula chapati na maandazi kwa muda mrefu, anapoteza kabisa uwezo wa mishipa yake wa kuwa na ile emblem security inayozuia mshipa na mshipa usigusane. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa. Tuzungumzie kidogo kifafa. Huu ni ugonjwa wa mfumo wa fahamu unaojidhihirisha kwa degedege za viwango tofauti, kuanzia kupoteza kumbukumbu, kuzubaa, kupoteza fahamu kwa muda mfupi, au degedege inayoambatana na kupoteza fahamu. Vyakula au kirutubisho. Ukosefu wa vitamini za kundi B na ukosefu wa baadhi ya madini, msongo, uchovu, homa na matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe ni sababu zinazochangia degedege kuanza. Lakini unashangaa degedege hii inawapata wengine ni watoto, wengine ni vijana wa umri wa kati, wengine ni vijana wa umri wa juu. Viko visababishi vingi. Nishakwambia hapa kwamba matumizi makubwa ya vyakula ambavyo unakuta kwamba Mungu katika Biblia amesema usivile. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 14 aya ya 2 inasema, kwa kuwa uu taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Usile kitu chochote kichukizacho. Mungu anaeleza kwamba kuna vitu vingi vinavyomuuzi Mungu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kula vitu vinavyomuuzi na vitu ambavyo amejua kwamba kuna nini ndani yake, ni hatari zaidi. Mungu anahitaji tule kilicho chema. Hahitaji tule vitu vinavyouzi, vinavyokadhiricha na kadhibisha, vinavyofanya Mungu awe na hasira na sisi. Kwa magonjwa yako mengi ambayo tunaweza kuyapata kwa sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya na kufanya kazi ya kula vitu ambavyo vinaweza kuharibu kinga zetu ili isikae vizuri. Kwa nikushauri tu msikilizaji ya kwamba
vyakula vinavyoweza kusaidia kurudisha mfumo wa mwili wako kurudi kwenye hali ya asili. Namba moja ni vyakula vya asili kwa 100%, kama njugu, kalanga. Nimekuambia kwa mfano, unajua watu wengi tumezoea kwamba chakula bora ni kula ugali, ni kula wali, ni kula kivunde, ni kula mikate, ni kula hivyo ndio tunafikiria. Lakini chakula bora, kwa mfano Kigoma tuna chakula bora kizuri sana, huwa nakipenda sana. Hii ni vyakula ambavyo vina vitamini kwa wingi sana ndani ya mwili wa binadamu vinapoingia, na vinarutubisha sana mfumo wa mwili kukaa vizuri, na zinaimarisha na kutengeneza kinga. Kuna yale maharage mnaita nini, yale mnapanda yanakaa mashambani mwenu humo. Hayo yamekuwa msaada mkubwa sana, inaitwa mbaazi. Mbaazi ina vitamini nyingi sana. Nchini India unaweza kukuta chakula cha asubuhi, mchana, jioni ni mbaazi. Sasa wewe kama ulizoea kusema nakula ugali tu, ukienda kwenye miji ya watu unaweza kujikuta kwamba unashindwa kuzoea kwa haraka haraka. Lakini kwambie kwamba mbaazi zina vitamini nyingi sana. Ukizipika, halafu baada ya kuzipika ukatumia kama chakula, zina virutubisho vingi sana. Nitakuja siku moja nikueleze mti wa mbaazi, namna ambavyo mizizi yake ni dawa, majani yake ni dawa, na maharage yake ni chakula bora na dawa. Maharage yake, kwa kila kitu kilichoko kwenye mbaazi ni dawa. Kwa vitu hivi namna hii, msikilizaji, ni vizuri sana kuzingatia na kuvila kwa wakati na kuvifanya kuwa sehemu ya chakula katika familia zetu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto kwa mfano za kifafa, nishafundisha kifafa unaweza kujitibuje. Niliwaambia kwamba unaweza mkatumia ule mmea unaoitwa kuna mimea mingi na miti mingi. Lakini ubaya wa kifafa au ugonjwa wa kushtuka ama degedege inaweza kushindwa kuisha kwa sababu ya wewe kuendekeza kula vyakula ambavyo Mungu amekataza. Nishakwambia kwa mfano wale wanaokula nyama ya nguruwe lakini ana kifafa, huyu hawezi kupona maisha yake yote. Hata tumie dawa ya aina gani, ni ngumu sana. Ni mpaka atakapoamua kuacha hizo nyama za nguruwe, akaacha kula sungura, akaacha kula kambale, akaacha kula bata, mwili wake utakaa vizuri. Na hasa ikimsaidia zaidi mtu mwenye changamoto ya kifafa cha kudumu ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 10-15, akae mbali na wafugaji wa mnyama nguruwe, kwa sababu mnyama nguruwe mavi yake tu yale yakikauka yanatengeneza sisti ambazo zinapeperuka kwenda mpaka kwenye mashamba ya majirani na kuendelea kusababisha kwamba mtu unapoenda kuchuma mboga, wale sisti wanakaa wanajibanza kwenye majani mle. Unapoenda kuosha unaosha vizuri, kwa sababu hujatumia maji moto, wale sisti wanabaki mle, baadaye wanaingia kwenye mwili, wanaendelea kutengeneza bakteria na virusi au minyoo hatarishi ya jamii ya Tonia Solium, Praganimus cori, Trichilla, Trichinosis. Vyote hivi vinaweza kushambulia mfumo wa neva na fahamu, kufanya kwamba machangamoto ya kifafa isiwe mwisho. Kwa hiyo utatumia dawa nyingi na kushindwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ni kweli umeweza kuacha nyama ya nguruwe, lakini bado unakaa na jirani yako ambaye labda ni mfugaji wa mnyama anaitwa nguruwe. Ni rahisi kuendelea kupata tatizo hilo. Kisayansi, wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba hata kukaa karibu na mtu anayefuga nyama ya nguruwe, kufuga nguruwe ni hatari. Unaweza ukaambukizwa maradhi mbalimbali yanayoweza kusababisha kurudisha kwenye magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa kinga ya ngozi. Unakuta unapata ukurutu usioisha inayosababishwa na sisti wa nyama ya nguruwe. Lakini pia unapata wale bakteria wa trichinosis na wale minyoo jamii ya Praganimus cori na wale minyoo ambao ni jamii ya Tonia Solium, ambao na sayansi wanasema kwamba hata ukipika kuanzia asubuhi mpaka jioni nyama yake haiwezi kufa ule mnyoo. Na hiyo kazi imekuwa ni kazi kubwa sana. Haya, tumekuwa tukizungumza mara kadha wa kadha
kuelekezana na watu ambao wamekuwa wakitembelea pale ofisini kwetu kwa ajili ya zile semina za kiafya. Hata kesho tutakuwa na muda mchache wa kuzungumzia semina za kiafya, kwa hiyo unaweza ukaja kuanzia mida ya 2:30 mpaka 3:30. Nitakuwa pale nikielezea mambo kadha wa kadha kwa undani zaidi. Kuna vitu vingine ambavyo siwezi kuviongea hapa, naweza nikakufundisha pale, nikakuelekeza pale vikakusaidia zaidi. Lakini ni kuase tu kwamba kama unanipata kupitia mahali popote duniani, popote ulipo duniani, unaweza ukanipigia kama una swali la kiafya au linalokutatiza kuhusiana na mambo ya kiafya kupitia namba hii ya 0618 0618 29 20 4. Namba hiyo iko hewani, unaweza kunipigia tukaongea moja kwa moja, tukajengana na kusaidiana namna gani tuweze kushughulikia changamoto zako. Lakini pia kama unatamani kutembelea Beroya Clinic, tuko Kasuru, eneo la Nyasha, eneo la Kilombero, Nyasha Kilombero. Kifika pale Nyasha, mwambie bodaboda yoyote nipeleke Beroya Clinic, atakuleta ofisini kwetu. Kuanzia 2 kamili ofisi zetu zinakuwa zimeshafunguliwa tayari. Kwa hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni ya treni. Ukifika hapo stesheni ya treni, unakuja na kabarabara kama unakuja hapa posta. Before ufike pale posta, mkono wa kulia posta, mkono wa kushoto kuna dampo la takataka zimekaa hapo, utasikia harufu fulani ka dampo lile. Ukishavuka tu kile kidaraja kile mkono wa kushoto, utaona kile barabara cha vumbi kinakuja hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo unaweza ukaja na hicho kibarabara, ukalikuta hilo bango liloko hapo karibu na ofisi yetu, ukaingia hapo ukapata huduma bila shida yoyote. Tuko Kigoma hapa kwa muda mrefu sasa, na wengi mmekuwa mkitembelea pale Beroya Clinic. Ile hope juice, juice ya matumaini.

0: Diwa kabisa zimepata kibali cha serikali na zimeonyesha umakini wake na ufanisi wake wa hali ya juu sana. Halo?
1: Halo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyu aongei. Kama unahitaji kuniongea na mimi, ukipiga simu, halafu kiona huko nimepokea, zima redio yako, halafu tuongee kupitia simu yako. Tuongee kupitia simu yako. Nipigie kwa namba 0618 29 20 44. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Tunaweza tukaongea na wewe msikilizaji bila tashwishi yoyote. Kwa hiyo ukiwa na swali la kiafya tupigie kwa namba hiyo. Halo?
2: Halo.
0: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Festo kutoka hapa Kasuru ya Raya kijiji cha Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani?
2: Mimi haraka haraka mimi niko na nataka nijue kwa hapa maana mke wangu ana tatizo sana la yani uoga madonda yanatoka sehemu za siri sana.
0: Kuna dawa ukifika Waberoya Clinic zinatibu hiyo inamaliza kabisa bila shida yoyote.
2: Ah, gharama ni shingapi?
0: Kuna dawa za 10,000, za 30,000, 50,000 nafuatana ukubwa wa tatizo.
2: Ah.
0: Eh.
2: Yaani kila kibeba mimba waka mimba zinaporomoka.
0: Mzee, ukifika Waberoya kila kitu kinatatuliwa bila shida yoyote.
2: Basi Jumaine lazima aje.
0: Mungu amjalie neema kuja naye.
2: Basi hamna shida.
0: Ayaya.
2: Niko nataka aje peke yake.
0: Ah, ni vizuri msindikize mzee.
2: Na mpaka sasa huyu naye tuko naye huyu hapa.
0: Mimi nasema umsindikize uje naye ili ninapowahudumia niwahudumie kunikuulize maswali, unisaidie maelezo na yeye nimuulize maswali, mnisaidie kwa sababu kiwa wote wawili kuna vitu vingi sana mtapata vije faida.
2: Aha.
0: Asante sana.
2: Basi nashukuru sana.
0: Haya mkwamo. Kipindi ni Jua Afya yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Yusa Elemani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
3: Mimi nilikuwa na shida kuwaona tu hapa ofisini maana siwezi kujieleza kwa kweli kwa simu kwa elewana.
0: Umefanya vizuri sana.
3: Wewe nakupata lini?
0: Kesho asubuhi utanikuta niko Kigoma mjini na hudumia wakazi wa Kigoma, ila kesho kutwa siku ya Jumanne nitaenda Kasuru kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kesho niko Kigoma mjini.
3: Nitaidi Jumanne nije.
0: Jumanne uje Kasuru?
3: Nitakuja Kilombero.
0: Haya, asante sana mamangu.
3: Haya, nashukuru.
0: Haya, barikiwa wewe na usiku mwema wenye baraka tele.
3: Amina na wewe pia.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Endelea kutupigia. Namba ni 0618 292 044. Halo?
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Salum, niko Mwanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako, Salum.
4: Asante sana. Hey bana, nina tatizo moja.
0: Ndio.
4: Kwanza nina asili ya kusahau sana. Alafu nina asili, yani nina asili zinakuwa zinanijia mara kwa mara.
0: Pole sana Salum. Kuna vitu vingi vinasababisha tatizo hilo. Moja, matumizi makubwa ya vyakula vingi vinapikwa kwenye sufuria. Ile asbestos na kitu kinaitwa arsenic na zile redi ambazo ni madini yanayounda hiyo sufuria zinapokuwa zinamomonyoka kuingia kwenye chakula unachokula zinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa 100%. Na ndizo zinazotengeneza ile cerebral brain kumbukumbu zipungue na ikiwezekana nafika mahali zinatengeneza mpaka kiharusi. Hizo madini. Na kwa namna hiyo nakuta watu wengi ambao waliacha kutumia sufuria, viungu. Kwa kweli tatizo la kumbukumbu ni kubwa sana. Lakini namba mbili, mawazo. Kuwaza sana juu ya vitu fulani au watu fulani wanakupokukasirisha. Unakasirika haraka haraka, kinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa haraka zaidi. Hiyo inaongeza sana. Kwa hiyo namba tatu, mtu aliye na vidonda vya tumbo unakuta kwamba napokuwa na vidonda vya tumbo vinasababisha mfumo wa usagaji wa chakula kutokuwa mzuri, kutokuchuja zile vinilishe ziingie kwenye kurudisha

0: kumbukumbu kumbu kwenye ubongo. Kwa hiyo vile virunilishe vinavyohitajika viende kwenye ubongo vinashindwa kwenda. Na kwa namna hiyo inasababisha kuwa na hasira nyingi sana. Na kwa namna hiyo inasababisha hizo tatizo zote zinaweza kutatuliwa pale wa Beroya, ukabaki vizuri mpaka mwenyewe ukacheka kwa shangaa.
1: Sawa, nashukuru. Tatizo lingine
0: ndiyo
1: ni anatoka sana na mate mdomoni.
0: Kesi zote zinaweza zikatatuliwa ukifika pale ofisini wa kwetu.
1: Basi na shida.
0: Tuombe Mungu. Asante sana. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Kasim Ahmad kutoka Kigoma Bichale.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Mimi tatizo langu
0: ndio
2: ilikuwa juzi kati, niko natembea tu kwenye matembezi ya kawaida. Baadaye kilichoendelea siku kifahamu, nilikuja kujikuta ni wamesha nibeba.
0: Pole sana.
2: Baada ya hapo. Asante. Baada ya hapo.
0: Ndio.
2: Hadi sasa hivi bado na maumivu kwenye upande wa kulia.
0: Hizo kesi ukifika wa Beroya zinaanza zikashughulikiwa vizuri sana. Ndio haya nilikuwa naeleza hapa, upungufu wa vitamini fulani ndani ya mwili na kula vyakula ambavyo vinapunguza kinga ya mwili vinaweza kusababisha mtu kuanguka ghafla barabarani, kwa mfano kama sonona. Nimeelezea hapo kwa mapana na marefu juu ya sonona, nikaelezea uchovu wa akili unaweza kusababisha hayo, kuanguka ghafla, kile kifafa kile cha mishtuko. Vyote hivyo nimejaribu kuvieleza hapa siku ya leo kwa upana wake na urefu wake. Kwa hiyo ukifika wa Beroya, kesi hizo zinaweza zikatatuliwa vizuri sana na dawa tulizonazo pale.
2: Basi haina shida, nitajitahidi nifike.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
2: Nakutakia kazi njema.
0: Asante, usiku mwema wenye baraka tele.
2: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Haya, huyo naona amepiga simu lakini amepotea ghafla haraka haraka. Msikilizaji, endelea kututafuta. Halo. Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Julius kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Julius.
3: Nimesikia unatamka kuhusu njugu Brazilian. Sasa njugu Brazilian ni njugu ya aina gani?
0: Hizo ni jamii ya karanga, ziko kwenye maduka. Kwa mfano ukifika Mwanza, ukifika kwenye maduka ya supermarket, zinapatikana kwa wingi sana sasa hivi. Ziko nyingi sana, zinaletwa. Kwa hiyo ukihitaji hata kuzipanda, ni jamii ya karanga. Ila sio karanga kama unavyozifikiria. Zenyewe ni makubwa kweli kweli.
3: Mawe.
0: Hapana, sio hizo. Njugu mawe siningezitaja tu kwamba njugu mawe. Njugu mawe ni chakula kizuri na ni kina vitamini nyingi sana. Baba.
3: Sawa.
0: Asante, usiku mwema. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia. Kumbuka wa Beroya Clinic, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kiko pale. Kinauza shilingi 15,000 tu. Kitabu ambacho kinatoa elimu namna ya kujitibu ukiwa nyumbani kwa urahisi na kuzingatia tiba inavyoweza kusaidia kuondokana na maradhi. Halo?
4: Halo, samahani mheshimiwa.
0: Naam kaka.
4: Na tatizo langu moja.
0: Ndiyo.
4: Yani nikikaa naongea kwa muda mrefu mwili unatetemeka sana. Ni shida nini?
0: Hii nimejaribu kuelezea vitu vinavyosababisha, mojawapo ni sonona, mbili pressure, tatu kutojiamini kunakotokana na upungufu wa vitamini B1, vitamini B6 ndani ya mwili vinaweza kusababisha matatizo kama haya. Ukija pale wa Beroya, tukifanya scanning ya kukupima, tutajua ni nini kinachosababisha tatizo hilo lijitokeze kwenye mwili wako kaka yangu.
4: Amna tatizo, amna tatizo.
0: Mungu akujalie neema.
4: Amen.
0: Msikilizaji, kuna magonjwa mengi ambayo unakuta kwamba tunapoishi katika dunia hii, unaweza kuwa unafikiria ni mzimu, unatembea tu barabara, lakini you never know. Iko siku unajikuta umeanguka ghafla barabarani. Hiyo ni changamoto kuonyesha kwamba ulikuwa unatembea lakini ukiwa hujijui kwamba unaumwa. Kwa ni vizuri sana kutembelea madaktari, kutembelea vipimo mbalimbali, kuchunguza mwili kwa ufanisi zaidi. Halo? Halo, halo? Zima redio yako.
5: Zima redio yako. Halo?
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea na Dubai kutoka Kirando.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Ndio. Mimi nataka kujua changamoto ya tezi dume.
0: Ndio.
5: Inahusiana na changamoto ambayo ni ya ugonjwa ule ambao unakaa kwenye sehemu za siri upande wa haja kubwa.
0: Bawasiri.
5: Bawasiri.
0: Bawasiri ni ugonjwa unaosababishwa na vidonda vya tumbo. Wale bakteria jamii ya H. pylori wanapokuwa umetafuna ile emblem security ya utumbo kule ndani, inasababisha ile mishipa ya vent kufyatuka. Moja, kwa sababu ya kupata choo kigumu. Mbili, kwa sababu ya kukalia vitu vya jamii ya chuma. Tatu, kukaa kwenye sementi muda mwingi. Nne, kukaa muda mwingi ofisini bila kufanya kazi nzito zinazoshughulisha mishipa yako ya fahamu. Vyote vinaweza kusababisha. Kwa wanawake wengi, mishipa ya venti inaweza kufyatua ile njia ya bawasiri kwa sababu ya kujifungua, kwa sababu ya kula vyakula laini visivyokuwa na vitamini au vinilishe vya kutosha, au visivyokuwa na fiber za kutosha. Kwa inafyatua zile venti na kuzifanya zitokee nje. Lakini tatizo la tezi dume ni ugonjwa tofauti kabisa na bawasiri, na wala vikaribiani. Kwa sababu hii tunaposema tezi dume, tezi ni kiungo ndani ya mwili. Ni sawa na mwanamke kuwa na matiti, ni kiungo ndani ya nini? Ya mwili. Lakini kuna wakati unakuta titi hilo hilo lina bulimia, lina sisti, lina malignant, zimevimba, ziko humo ndani. Sasa zinapokuwa zimevimba, sio kwamba eti titi lile ni baya. Ni ugonjwa umejitokeza pale ndani. Kwa hiyo unapokuja kwenye tezi ya mwanaume, kwamba tezi zile zinakuwa kutokana na umri. Umri wako kwa mfano una miaka 30 kuelekea 40. Kwa namna unavyokula vyakula visivyokuwa na fiber kwa wingi.
6: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
7: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
8: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
9: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
8: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
9: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
8: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
9: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
8: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
9: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
10: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
11: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
12: Mimi wewe takufa na wewe mimi.
13: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
14: kila siku,
13: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
15: Sawa, habari za usiku wa leo msikilizaji wangu popote pale ulipo, sina shaka habari za majukumu kutwa nzima. Tayari wengine wanamalizia majukumu, tayari wengine wameanza kusinzia. Wengine ndio wanajiandaa kwenda kulala, lakini natamani tujiandae vizuri kabisa tupate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Jina langu ni Piska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa, mwalimu wetu Samuel Matole, tupo naye hapa. Tunaongesha gurudumu hili la kipindi cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo, ili tupate mafundisho au elimu ambayo inahusiana na mahusiano, ili tuweze kudumisha mahusiano yetu. Katika kujifunza tunapata vitu vingi sana vya kuelewa, na hata kama tumesahau tunakumbushwana ama tunakumbushwa, ili tuendelee kuwa na mahusiano mazuri pamoja na ndoa kwa ujumla. Nikwambia jina langu ni Priscilla Kizeba, namba yetu ya simu ni 0768150190, 0768150190 ni namba hiyo ambayo tuko nayo hapa studio, lakini usipige simu wewe, tuma tu ujumbe kutumia namba hiyo. Swali lote ambalo unahusiana na masuala ya mahusiano kama hulielewi, unatuma kutumia namba hiyo. Lakini kama utakuwa na nafasi ama utakuwa na unatamani kuzungumza na mtaalamu moja kwa moja, kwamba una kitu ambacho unatamani kuzungumza naye ili aweze kukusaidia kwa ukaribu zaidi, utamtafuta, namba yake ya simu ataitaja baada mwishoni wa kipindi, kati na malizia mada hiyo ya siku ya leo, na utamtafuta, mtazungumza mawili matatu, atakusaidia. Na tuna mada nzuri kabisa, nasema mambo ya kufanya unapoachwa, hasa wachumba. Leo tunaenda sana tutaenda sana kwa wachumba. Mambo ya kufanya unapoachwa, ufanye nini? Ni hatua gani unayochukua? Sio chukua hatua ya kwenda kujidhuru. Leo tunajifunza unapoachwa ufanye kitu gani. Bado mnapendana, mnafanyaje? Mnachukiana au mnafanyaje? Tutajifunza vizuri kabisa, wewe ambaye umeshaachwa lakini bado hutaki kuachwa. Yaani hujisikii kuachwa, unapata maumivu makali. Yaani usawani unafikiria kama kwa jinsi nilivyomtendeaga huyu kaka ama huyu dada, kwa kweli kuna moja mbili tatu. Leo tutajifunza nini ufanye pale unapoachwa. Namba yetu ya simu 0768150190. Tunapata wimbo hapo kutoka kwake Harmonize, mbo kwa jina Nishachoka.

0: Ni wimbo wake Harmonize huo ambao kwa jina ni Shachoka, tupa nafasi ya kuendelea na mada yetu ya siku ya leo katika kipengele kile cha mada. Sasa ni ukumbushe tu mada inasema mambo ya kufanya unapoacha. Jina langu ni Pesa Kizemba, namba ya simu 0768150190. Hii ni 90.5 Radio FM kwa Tanzania, unatupata vizuri. Mtana, habari za kwako?
1: Namshukuru Mungu ni nzuri. Yeah, Mungu ni mwema kwa kweli, anatusaidia.
0: Tafadhali wewe mwema, maana sipokuwa mwema ndugu yangu madini hatuyapati.
1: Yeah, kwa kweli.
0: Uko vizuri kabisa.
1: Niko vizuri.
0: Familia.
1: Eh, wanasema kamili gado. Yeah, familia pia iko vizuri. Yeah.
0: Na hiyo unatabasamu lako eh? Aha, ni la uhakika kwamba upo kamili.
1: Yeah, ukiona tabasamu pia ni matokeo ya familia kuwa vizuri. Ya uko familia mambo ya moyo unakuwa
0: unataka kuonyesha mbele za watu.
1: Ya, lakini mimi kwangu sio hivyo. Mungu anatusaidia kwa kweli.
0: Eti. Baada ya kusaidia. Natamani tukutane tabasamu lako muda wote, maana ukija kidogo ngalao hauko sawa. Sidhani kama utapata vitu vizuri.
1: Ah, unaanza kuchanganya tu mafaili.
0: Mafaili eh, lau kulinda huko. Vipi leo mtaalamu amekuaje? Kumbe masikini na Mungu hayuko sawa, lakini tunamshukuru hata mama uko nyumbani. Anakupa nafasi ya kuwa happy, ya kuwa na furaha ili utetee vitu vizuri kabisa.
1: Kabisa.
0: Sauti ya mtaalamu hiyo, msikaji wangu, tukumbushe tu mara anasema kwamba mambo ya kufanya unapoachwa hasa kwa wachumba. Tuanzie hapo. Mtaalamu, tunaposema wachumba ni watu wa gani?
1: Mara nyingi wachumba au chumba tuna tazama kama kipindi cha makubaliano kati ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti waliofikia hatua ya ukomavu kuingia kwenye makubaliano ya yanayolenga kukusudia kuzaa ndoa njema. Wanakuwa si wanandoa rasmi, ila wanakuwa kwenye mazungumzo ya awali yanayowaandaa kuelekea kwenye ndoa. Sasa hawa watu tunawaita wachumba, au kile kipindi tunakita ni kipindi cha uchumba, ambapo wanapata nafasi ya kujadili au kuzungumza kwa pamoja kesho yao ya ndoa wangependa iweje. Lakini kipindi hichi kinatoa nafasi ya wao wawili kufahamiana kila mmoja kwa maana ya

0: zetu nyingi za Afrika na kwa miongozo ya vitabu mbalimbali vya dini vinaonyesha mipaka ambayo wachumba wanapaswa kuiheshimu. Miongoni mwa mambo ambayo wachumba wanapaswa kuheshimu wasivuke ni pamoja na namba moja, kushiriki tendo la ndoa wakati wa uchumba. Tendo la ndoa linafanyika wakati wa ndoa au ndani ya ndoa na sio kwenye uchumba. Lakini jambo la pili, hasa kwa tamaduni zetu na kwa miongozo, ni ukaribu uliopitiliza unaoweza kuzua maswali, huo nao pia hauruhusiwi. Hii mnapofikia hatua ya kuishi pamoja, mnapika, mnakaa nyie sasa, so atuwaiti wa chumba sasa. Nyie tayari, ninyi tayari tunaposema kufahamiana, hatuzungumzii dhana ya tendo la ndoa. Sawa, unaweza kumfahamu mtu hata ile kwa kupata nafasi ya kukutana naye saa moja, masaa mawili mnazungumza. Lakini ukisema ukae naye uishi naye mtu kwanza ndio umfahamu, unaweza kugundua mmevuka na mipaka, alafu baadaye unagundua sio mtu sahihi, unaacha majeraha ndani ya yule mtu. Kwa hiyo hatuanzi kuishi pamoja ili tufahamiane, ila tunaheshimu mipaka kama wachumba. Baada ya hapo, tunapo jukumu la kuja kuishi pamoja ni mara baada ya kufanya maamuzi. Unajua umeongea kitu kizuri sana hapa katikati. Nimekuwa nikisikia pia watu wanazungumza katika mtazamo huo kwamba wanawake bwana wanabadilika, wanawake bwana ukifunga nao ndoa wanaanza kugeuka na kujiamlia tu mambo na nini. Kwa hiyo wanawake bwana kuwakomesha inabidi ukae naye kwanza. Wapo kabisa watu wana mitazamo hiyo. Sasa ninyi manake mnakuwa hamjaingia kwenye ndoa, ninyi mnakuwa mnafanya majaribio, yani hakuna trust, hakuna imani kati yenu. Unajua, miongoni mwa kitu ambacho kinaongeza radha kwenye ndoa ni kumwamini mpenzi wako, yani hayupo una amani, na anarudi una amani. Ndoa zikishakosa imani, basi hapo kunakuwa na changamoto. Kwa hiyo si mtazamo sahihi kuanza kuishi na mwanamke alafu baadaye ndo uje useme unafuata taratibu za kufunga naye ndoa. Si tujajengwa katika taratibu, aidha hata miongozo ya dini haituongozi. Ninyi mkifanya hivyo mnakuwa mnafanya uzinzi, yani mnazini tu kawaida. Wazazi wenu hawajui mmechukuana, hakuna ushahidi wowote, hakuna, unaishi na binti wa watu bila kujua. Ulitokea kuna sehemu ulitokea msiba fulani kama miezi mitatu imepita nyuma, kijana hivyo hivyo alienda akachukua binti wa watu bila kutoa taarifa. Baada ya muda kilichotokea, yule dada alikuwa mjamzito. Alipoenda kujifungua yeye, kitoto kichanga alichojifungua kikafariki, alafu na dada akafariki. Sasa nini kinatokea? Binti anazikwa wapi na mtoto anazikwa wapi? Kijana akaanza, naombeni mke wangu, naombeni mtoto wangu. Hapana, sisi hatukufahamu, hatukutambui. Ni kweli binti yetu kwa tunasikia anaishi na kijana fulani, lakini hatujui. Sasa iko hivi, hata kama walikuwa wanakufahamu, mnapishana nao barabarani, bado kisheria wanasema hawakujui, hawakufahamu. So vurugu zikataka kutokea pale, lakini kilichomsaidia tu walitumia hekima familia, akasema sasa mtoto ni mbegu yako, chukua kazike, ila binti huyu ni wa kwetu. Kwa hiyo wakazika wazazi. Sasa mambo kama haya huwa tunalazimika kufuata taratibu ili kuepuka matukio kama haya yanapokuja kutokea.
1: Kuna wengine tayari wazazi wanafahamu vizuri kabisa, hawa ni wachumba na wanaishi pamoja na wazazi wameridhia.
0: Okay. wanashauriwa pia kufuata taratibu. Wazazi wanaweza kuwa wameridhia, lakini kuna zile taratibu ziko baadhi ya jamii zinaamini kwenye utoaji wa mahari na nini, basi toa mahari.

0: nini sasa? Pamoja na kwamba jamii itakuwa imeridhia, wazazi wameridhia, ishu inakuja. Wewe ulikuwa unalelewa katika misingi ya imani. Je, wazazi wako wa kiimani pia nao wameridhia? Sababu haitoshi, hapa katikati kumetokea debate, familia tu zikimaliza basi ondokeni, lakini it's okay, sawa, tutaitazama katika namna hiyo. Lakini swali ni je, huyu mtu hakukua katika misingi ya kiimani? Kwa sababu mwanzilishi wa ndoa sio mzazi, mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Manake kama ni Mungu hapa duniani, ana wawakilishi wake. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba kwa sababu huyu mtu amekubaliwa sawa na wazazi, issue inakuja, alikuwa hana imani yoyote, hana mali anakuabudu, basi ni vizuri pia kuziheshimu mamlaka za kiroho, kwa sababu watumishi wa Mungu hapa duniani katika dini yote ile ni wawakilishi wa Mungu. Kwa hiyo ni vizuri sana kufuata pia taratibu za kidini, mbali na wao kuwa wamekubaliana. So haitoshi tu wazazi kukubaliana afu na kuchukuana. Kama mlikuwa na misingi ya dini, basi ni vizuri mfuate taratibu za dini, na baada ya hapo pia mtambulike katika mamlaka za kiserikali, kwa sababu swala la ndoa sio swala la kijamii peke yake. Swala la ndoa linachukuliwa katika muktadha wa kijamii, kiserikali, kwa maana miongozo ya nchi husika, pamoja na kidini. Kwa hiyo ni vizuri kufuata taratibu za maeneo yote hayo ili kuweka kuifanya ndoa yenu kuwa halali.
1: Kuna watu wanajiuliza au kuna mkanganyiko huko kwamba kwani Adam na wale viumbe wa kwanza wa Mungu walifunga ndoa?
0: Ndio, alifunga ndoa. Na sio tu kufunga ndoa, Adam mwenyewe alitoa mahari.
1: Leo amani.
0: Watu wanajiuliza kwa sababu tunaposema mahari ni sehemu tu ya gharama ambayo mtu anaitoa. Sasa mcheck, Adam Eva ametoka wapi? Eva ametoka kwenye ubavu wa Adam. Maana yake miongoni mwa watu walio hatarisha maisha yao kwa ajili ya kupata mwanamke ni Adam. Kwa sababu ile alipigwa operation, aletoa usingizi mzito, akafanyiwa operation, mwanamke akatoka. Maana yake Adam angeweza kupoteza maisha. Lakini kwa sababu Mungu ndo alikuwa anafanya kile kitu, tunamuona Eva anatoka, lakini ametoka kwenye ubavu wa nani? Wa mwanadamu. Ile ni gharama kubwa sana. Na mtu anauliza nani alifunga ile ndoa? Mungu alikuwa katikati. Mungu mwenyewe ndo alikuwa katikati kuiunganisha ile ndoa. Ndio maana anasema alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganisha. Alikiunganishaga wapi? Maana yake kwenye bustani ya Eden, yeye Mungu ndo aliyejoin, aliyeunganisha.
1: Kuna madhara gani sasa endapo sasa mtu ataingia kwenye uchumba, wamekaa miaka 5, 6, 7 baadaye wakaoana? Kuna kitu ambacho kinakuwa tofauti? Wakaona kabisa wakafunga ndoa kila kitu ikasha.
0: Issue ni kwamba jambo la kwanza, kila kipindi ambacho ninyi mtakuwa mmekaa kama wachumba na mnashiriki tendo la ndoa, kwanza tukubali kwamba ninyi mlikuwa mnafanya uovu katika kipindi hicho. Ninyi mlikuwa mnatenda dhambi. Hata kama baadaye mtakuja kuoana, haiwezi kukanusha kwamba kile kipindi mlikuwa mnafanya makosa. Kwa hiyo itawalazimu nini mpate nafasi ya kutubu kwanza kwa ajili ya ule uovu nini. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kuja kuwa hatari zaidi kiathari, kwa maana ya kimfumo, kuna uwezekano mkubwa sana wa ninyi wazazi mtakapokuwa watu wazima, mtakosa sauti ya kuwaelekeza watoto wenu katika misingi bora. Unajua, kama mzazi uliwahi kuchepuka chepuka kwenye ujana na ukawa na mambo mengi, ukiona mtoto wako na yeye pia ameanza speed ile ile uliokuwa unaifanya. Wazazi wengi tuna kawaida ya kushika fimbo na kuwachapa watoto. Lakini ukweli ni kwamba kama mzazi wewe alikushinda, unashika fimbo unachapa, ila ndani kibinadamu unakuwa nao mwenye unahukumiwa. Sio, unaelewa vizuri. Maana yake unakosa uhalali kimfumo wa kumuadhibu mtoto kwenye mambo ambayo wewe mwenyewe alikushinda. Sio, unaelewa vizuri. Kwa hiyo unakuwa na mashaka. Kaa potulia. Kuna mwingine anasema, sisi wazazi wako tulijitunza. Ulijitunza wapi wakati wewe mwenyewe ulitoroshwa? Umekuja kufunga ndoa tu baada ya
1: baada. Lakini kuna wengine wanasema kweli kwamba usiwe kama mimi.
0: Okay, so kama anasema usiwe kama mimi, maana yake kumbe anagundua yeye mwenyewe alichowahi kukifanya, alifanyaga kwa makosa. Huyu ni mzuri.
1: Kwa hiyo madhara yapo ama madhara yapo kwa watoto hasa toka kwa wazazi.
0: Yeah, wewe kwa wewe binafsi kama mzazi unakosa sauti ya kimamlaka ya kuwawajibisha wengine. Kwa sababu huruhusiwi kumwajibisha mtu mwingine kwenye kitu ambacho kilikushinda wewe mwenyewe. Sawa? Jambo la pili nimekuambia, kama huyu mtu alikuwa ni mtu wa imani, amekuzwa katika misingi ya kiimani, muda huo wa miaka mingapi anaishi, ni mtu ambaye anaishi kwenye hatia, ni mtu ambaye anaishi chini ya dhambi kwa miongozo ya dini na taratibu, kwa sababu amefanya maamuzi ambayo alipaswa afuate taratibu kabla ya kuiba kwenda kuishi siri siri.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji na vacha 0768150190, mambo ya kufanya au unapoachwa hasa wachumba, tuanzie hapo.
0: Asante.
1: Tumeelewa nini maana ya wachumba, yeah, na wachumba.
0: Sawa, asante sana. Kwanza nitangulie na kusema kwamba ni vizuri tufahamu kwamba swala la kuachwa au kuachana au kukataliwa katika mahusiano ni kitu ambacho kinaweza kutokea na kinaweza kumkuta mtu yeyote yule pasipo kujali cheo chake, fedha au hali yake ya maisha alionayo kwa sasa. Inaweza kutokea. Lakini tuweke tutahadhari kwamba tunajikita sana kuzungumza mambo ya kufanya hasa kwa wachumba. Hatutabezi sana katika muktadha wa ndoa, kwa sababu ndoa pia ina muongozo wake katika kumshauri mtu kufanya maamuzi kabla ya kuondoka kwenye hiyo ndoa. Sasa nitajikita sana kuzungumza katika muktadha wa hao watu ambao wanajiandaa kuingia kwenye ndoa. Unaweza kufanya nini mara baada ya kukataliwa? Mtaalam mmoja anaye maarufu anafahamika kwa jina la Charles Sindall, huyu ni mwandishi na alieleza kanuni moja kwamba kwenye maisha watu wengi huwa tunakutana na matukio, lakini mapokeo, namna tunavyoitikia yale matukio, ndiyo inayoamua matokeo tunayoweza kuyapata. Alikuja na kanuni moja inaitwa event plus response is equal to outcomes. Tukio jumlisha muitikio ni sawasawa na matokeo. Akasema matukio kama matukio watu huwa tunakutana nayo, lakini kinachoweza kumtofautisha mtu mmoja na mtu mwingine ni muitikio dhidi ya lile alilolipokea, na namna anavyokuitikia inaweza kuamua matokeo. Sasa hapa kwenye response, muitikio, alisema kuna aina mbili za response. Kuna negative na kuna positive. Yani kuna muitikio chanya na muitikio hasi. Sasa vile unavyopokea itaamua matokeo utakayokutana nayo. Sasa najaribu kusema nini, kwamba tukio la kuachwa ni miongoni mwa matukio ya kawaida tu ambayo mtu anaweza kukutana nayo kwenye maisha, kama vile matukio mengine, kama vile ajali, kama vile kupata msiba, kama vile nini, yani yote yanaingia kwenye issue ya matukio. Sasa baada ya tukio hapa kuna muitikio, unapokeaje? Tunaweza tukapewa taarifa watu wanne, sawa, wa familia hii moja, kwamba bwana fulani amepata msiba. Tuko hao wanne hapo hapo. Namna tutakavyoitikia ni tofauti. Kuna mtu ataitikia hilo jambo kwa uzito, atadondoka chini. Kuna mwingine ataitikia, atapiga kelele. Afu kuna mwingine atakuwa anawaangalia hivi. Sio ndio vizuri. Tukio ni moja. Ila muitikio ni tofauti kwa watu wanne ambao pengine ni wahusika hata wa familia moja. The way wanavyolipokea ni tofauti. Kwa hiyo katika kanuni hii alikuwa anasisitiza sana namna ya kujitengeneza kuwa na mwitikio ambao ni positive katika mambo yanayotokea katika maisha yetu, ili kujitengenezea aina ya matokeo ambayo tunayapata. Pasipo kujali tukio linaweza kuwa ni kubwa au ni zito kiasi gani, ni muhimu sana kuzingatia namna tunavyoitikia mambo. Tukio ni kuachwa, umeachwa. Kuna mtu akishaachwa, namna anavyoitikia analipokea kwa uzito sana, alafu ghafla anaenda anachukua sumu anakunywa, au anachukua kitanzi anajiua. Matokeo yake ni kifo, tunakusahau. Kwa hiyo matokeo yamesababishwa na jinsi alivyoitikia lile tukio. Lakini kuna watu wanaachwa, na mtu akishaachwa ni tukio, ila namna anavyolipokea anasema okay, huenda nimepewa nafasi ya kujitafakari. Kwa hiyo hapanic kama vile ambavyo mtu anaweza kwa sasa. Huyu ambaye atalipokea kwa positive kwamba ili tukio huenda nimepata nafasi ya kujitafakari, nilikuwa na madhaifu, huyu mtu wezi kumkuta na kunywa sumu au anajiua au anafanya. Hata kama anaweza kuwa na mawazo ya muda, lakini ni rahisi kupona kwa sababu namna ambavyo anapokea. Sasa nimezunguka hapa, lakini lengo ni kuzungumza na msikilizaji kwamba kuachwa ni matukio kama matukio mengine yanaweza kutokea. Hakuna sababu unapoachwa ufanye maamuzi ya kwenda kunywa sumu. Hakuna lazima wa kwenda kujiua. Hakuna ulazima wa kuona kama vile yani wewe ufai na nini. Hata hakuna ulazima. Sasa nimekuja na mambo kadhaa ambayo yanaweza kumsaidia msikilizaji. Nini ufanye mara unapoachwa? Unapohisi kukataliwa sehemu, unapohisi kusalitiwa, unaweza kufanya nini? Jambo la kwanza, kubaliana na kilichotokea. Miongoni mwa kitu cha kujilazimisha, miongoni mwa kitu ambacho unatakiwa kuhakikisha unapambana, kubaliana na kilichotokea na ukubaliane na hiyo hali. Miongoni mwa kitu kinachofanya watu wengi waendelee kupata maumivu zaidi mara baada ya kuwa wameachwa ni ile hali ya kutokukubaliana na ukweli kwamba wameachwa. Kitendo tu cha kupingana kwamba haiwezekani, hawezi kuniacha, hapana. Hiyo tu kupingana ndo ile inakufanya uumie zaidi. Yani unajikuta unapata majeraha zaidi. Kinachokuza lile jeraha, kinachokuza ile maumivu ni kwa sababu wewe umekataa, wewe haujakubaliana. Kwa ile hali ya kuwa unashindana, unapingana ndani, unakataa ndani, ndo inayoongeza maumivu zaidi. Kwa hiyo ni vizuri kwanza utangulie na kukubaliana. Anza kukubali uhalisia. Kuna msemo unasema ukiachwa achika. Yale sio maneno tu ya kawaida. Huwa yana maana ya ukiachwa, kubaliana na mazingira, kubaliana na hali, kubaliana na kilichotokea.
1: Inasemekana labda jinsi alivyoishi kwamba amefanya matunzo makubwa, wengine mpaka wamesomesha wachumba, wengine wamesomeshwa. Yaani wamesomesha, wengine wamesomeshwa.
0: Yeah. Ninakuelewa vizuri.
1: Matunzo wengine wamehudumia mpaka familia.
0: Ninakuelewa vizuri. Ninakuelewa vizuri. Na nitazungumza pia kwenye somo fulani ambalo tutaliandaa miongoni mwa sababu zinazofanya watu washindwe kuacha wapenzi wao kuondoka. Hiyo ni miongoni mwa sababu. Lakini kuwekeza pamoja, kufanya nini? Bado haiondoi ukweli kwamba umeachwa. Sio ndani la vizuri. Tumewekeza pamoja, it's well, kila kitu. Lakini tukio limetokea, huwezi kukataa. Yaani hauwezi kuchukua nyumba mliojenga iwe mbadala ya kusema kwamba hivi, si unaona ile nyumba tumejenga, sijaachwa. Ile nyumba si unaiona, sijaachwa. Yaani akishakuacha, kubali, lazima ukubaliane kwamba umekuacha. Japo tunaposema kukubaliana hapa simaanishi kwamba ni jambo ambalo umeachwa leo afu kesho umekubali. Inaweza kuchukua muda kidogo hapa katikati. Lakini unachohitaji kupambania ni kupambania kukubaliana na ukweli kwamba hichi kitu kimetokea. Na hapa kuna namna mtu anakuacha, unaona kabisa uwezekano wa kurudi hapa haupo. Sawa? Ni ngumu. Mtu anakuacha, anafunga na simu. Anakuacha, hataki kuona ta message yako, anaweka ile power mode, anafunga kila kitu. Hakupi nafasi yoyote ya kujieleza. Unajua kuna mtu anakuacha ila unajua hata huyu atarudi baada ya muda fulani. Lakini kuna mtu anakuacha paka wewe mwenyewe moyoni unasikia hapa nimeacho. Lakini bado unang'ang'ania, unapambana. Hii inaweza kufanya uendelee kuteseka. Sasa kuna kanuni namna ya kukubali kupunguza maumivu au kupunguza msongo wa mawazo mara baada ya kuachwa na nini.
1: Kabla namna mtu ametolewa figo amempa mchumba wake. Afu bado anaachwa. Mvivu gani ambao anapata hapo?
0: Ndio maana nimetangulia kusema pale kanuni ya event, tukio jumlisha mwitikio sawa sawa na outcome. Sio nanielewa vizuri. Ile kanuni nimeianza pale kwa maksudi, kwa sababu miongoni mwa kitu kinachofanya watu wajiue, wafanye maamuzi magumu mara baada ya kuwa wameachwa. Tukio likitokea, mwitikio namna anavyopokea, kwa mfano umesema figo, yani lengo lako unataka ukuze yani unekane ni kitu kikubwa. Tumejenga nyumba tatu. Yani tunataka tukuze. Okay, sawa, sikatai. Yani kitendo cha kuwaza figo, kitendo cha kuwaza nyumba, cha kuwaza magari, maana yake weka kwenye mwitikio wako unataka kukuza jambo. Sio unaelewa vizuri. Tukishakuza, maana yake tunalipua bomu. Baada ya kuwa nimebaini nilimpa na figo, unafikiri mimi niliachwa na kinachotokea hapa nini? Kwa sababu gani? Swala la kuachwa, kupendwa au kuendelea kupendwa, mara nyingi ni swala la hiari ya mtu. Yaani huwezi kumlazimisha mtu aendelee kupenda kwa sababu ulimpa figo. Yaani mtu akiamua haya ndio mambo ambayo wachumba wanapaswa kuambiwa. Uwekezaji mkubwa kwenye uchumba inabidi kuwa na tahadhari. Watu wanalogana na nini, lakini kumpa mtu figo, tunafundisha, tunasema kwamba usimpe mchumba wako zawadi kama sehemu ya mabadilishano ya yeye kukuoa au wewe kuolewa naye. Kwenye uchumba, no matter tutapendana vipi, toa kitu ambacho moyo wako umekupa kupenda. Toa kitu ambacho unafikiri hata mambo yakivurugika unaweza usikidai au usikitake hicho kitu. Kwa sababu mwanadamu unayehusiana naye anaweza kubadilika muda wowote. Haya ndo mambo ambayo wachumba wakishakuwa wamegubikwa na yale mahaba hawataki kukusikia. Hawataki kukubaliana. Yaani hii tu hataki kukubali. Sasa hapana, mimi najenga naye nyumba tu. Mimi hata moyo akiniambia nichomoe na chomoa tu. So yani it's like ni kama hisia zinakuwa na nguvu nyingi sana kuliko uhalisia au matumizi ya akili kawaida. Sasa haya mambo yanapotokea, ndio mwisho wa siku tunajikuta kuingia kwenye msongo mkubwa sana wa mawazo, kuepukana na nani, kukabiliana na kile ambacho kinachokuwa kimetokea. Sasa mimi narudi pale pale kwamba haijalishi uliwekeza nini, mtu hataendelea kukupenda kwa sababu mlijenga pamoja. Mtu hawezi kuendelea kupenda kwa sababu ulimpa figo. Mtu akichoka, akiamua kukuacha, kuna wakati mtu anaweza kutumia nafasi ya uhuru wake binafsi kukuacha, na huwezi kuingia ndani yake kulazimisha kwamba nipende bwana, wewe ni nipa figo, nipende. Akikuchoka, amekuchoka. Ndio tunarudi pale kwenye muktadha. Sasa ili kumsaidia huyu mtu apone, tunachomwambia jambo la kwanza ni kwamba ukijiridhisha kweli amekuacha na hakuna uwezekano wa kurudi tena huyu mtu, kubaliana na uhalisia, kubaliana na kilichotokea. So uende kudai figo, kwa sababu figo haiwezi tena kufanyiwa operation. Kubaliana na ulichotokea. Lakini tunatoa tahadhari kwa wachumba kwamba ukiwekeza, wekeza kwa kiasi, wekeza kwenye ambacho unaona hata kikiondoka unaweza usipate shida sana. Sasa simaanishi kwamba tutoe kidogo, lakini toa ambacho unaamini moyo wako umeridhia. Sasa kwa nini kukubaliana na hali hapa au na kilichotokea ni jambo la msingi? Kwa sababu ni safari inayokupeleka kupona. Kwenye mahusiano, katika kanuni ile, kuna kanuni tunaita 4 A's. 4 A's. Hizi 4 A's zenyewe zinatoa mwongozo wa namna ya kumsaidia mtu pindi anapoachwa kuepukana na masuala ya stress au maumivu kuwa makubwa, na nini namna ya kuepuka maumivu na vitu vingine. Sasa anasema hivi kwenye hizi A4, ni mambo ya kufanya. Anasema hivi: inapotokea umeachwa au inapotokea umekumbana na stress yoyote, jambo la kwanza unaambiwa ata the situation, libadili tatizo, ata the situation. Hiyo ni A ya kwanza. Kwenye kubadili tatizo hapa ni kwamba unaambiwa hivi, si amekwambia amekuacha, pambana basi ufanye hajakuacha, yani libadilisha ile tukio kama unaweza, kwamba iwe hajakuacha. Ukiona umepambana na imeshindikana, maana yake huwezi kulibadilisha tatizo. Mfano, umepata msiba, si umefiwa? Kinyume cha kufiwa, mtu kufa ni kuwa mzima. Sasa kwenye kanuni unasema hivi: nenda uata this, go and utter the situation, nenda kamfufue. Ndo kubadilisha, yani iwe kama ndoto, bwana alikuwa hajafa kumbe ni mzima, mfufue. Akifufuka, yale yale machozi yanageuka kuwa kicheko. Kama huwezi kuata the situation, kama huwezi kulibadilisha hilo tatizo, A ya pili inasema avoid, epuka. Sawa, liepuke hilo tatizo, epuka hilo tukio. Yani jitahidi basi upambane uepuke kuachwa, epuka iwe kama hujaachwa. Avoid kitu ambacho haiwezekani. Yani umeshaachwa, sasa utaepukaje? Yani ulipaswa upambane mwanzoni, labda iwe kama haijatokea. Hiyo ni A ya pili. Sasa kama huwezi ku avoid, jambo la tatu unaambiwa accept the reality. Ndo hapa nazungumza, kubali kilichotokea. Hiyo ni A ya tatu. Accept the reality, kubali hiyo situation iliyotokea. Ndo pale unasema ukiachwa achika. Lakini tumefikaje kwenye hii kukubaliana na hali? Moja, umejaribu kuiata, kuibadilisha, imeshindikana. Mbili, umejaribu kuiavoid, kuiepuka, imeshindikana. Jambo la tatu, ili usife, accept, kubali
1: kwamba tayari hapa
0: tayari nimeachwa. Hizi ni kanuni za kitaalamu kabisa za kumsaidia mtu kutokupita kwenye matatizo na maumivu mengi. Jambo la nne, A ya nne, adapt the situation. Anza kuendana au anza kuishi kuendana na tukio lililotokea. Kubaliana na kile ambacho kimetokea. Hilo ni jambo la kwanza nilikuwa nazungumza. Nini unaweza kufanya mara baada ya kuwa umeachwa? Kubaliana na hali. Hapo nimeongea A4 ambazo unaweza kuzitumia ili angalau zikupe mwongozo wa kukubaliana na kile kitu. Kama kitu huwezi kukibadilisha, kama huwezi kukiepuka, basi unashauriwa kubaliana na kilichotokea. Na baada ya kubaliana, adapt, anza kubadilika taratibu, kubaliana na mazingira, na mwisho wa siku ukweli ni kwamba ni swala tu la muunganiko wa kihisia pale inatokea, ila si kweli kwamba aliyekuacha huwezi kuishi bila yeye. Ni uongo wa kihisia. Yani aliyekuacha unaweza ukaishi bila hata uwepo wake, isipokuwa wakati muda huu amekuacha, mlikuwa na attachment ya kihisia kubwa. Yani miongoni mwa vitu ambavyo ulikuwa unavitumia muda mwingi kuviwaza na kuvifikiria kwa wakati huo ni huyo. kuliko ulivyokuwa unatumia labda simu, ulivyokuwa unatumia muda na marafiki wengine, ulivyokuwa unatumia muda na Mungu, ulivyokuwa unatumia muda na ulikuwa na muda mwingi sana kuutumia na huyo aliyekuacha sasa hivi. Hicho ndicho ambacho kinafanya watu waamini kwamba siwezi kuishi bila huyu mtu. Lakini akishaondoka taratibu, ukikubaliana response yako ikiwa positive, ukaanza kujipa nafasi taratibu, ukaanza kuona amwasiliani siku mbili tatu, kuna namna hali inaanza kushuka, kuna namna unaanza taratibu, ila day one, ila siku ya kwanza progress, haiwezekani hivyo. So hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, la kufanya mara baada ya kuwa umeachwa, tunasema anza kufanya kile unachokipenda. Anza kufanya mambo unayo yafurahia wewe binafsi. Kwenye mahusiano au katika maisha, ni kwamba kila mwanadamu ana kitu anachokipenda, ana kitu anachovutiwa nacho kabla hata ya ujio wa mtu mwingine kwenye maisha. Kuna mtu tunasita hobbies, kila mtu ana fani yake, ana ile hobby yake anapenda. Kuna mtu labda hobby yake yeye ni kufanya biashara, mwingine yeye anapenda kucheza is football na nini, netball, michezo kwake ni hobby. Kuna mtu hobby yake yeye labda ni kufuatilia maigizo, movies, mwingine so maigizo, anapenda zile ngumi zile, akaluka na nini, vitu kama hivyo. Jitafute hobby yako ni nini. Kuna mwingine anapenda kusoma vitabu, mwingine anapenda kusikiliza speeches mbalimbali, mazungumzo mbalimbali ya wanafalsafa, wataalam nini, kujielimisha. Tafuta hobby yako ni nini, ni kitu gani. Kwa nini? Kwa sababu pindi unapoachwa ni rahisi kujihisi kuwa umekuwa mpweke. Kinachoweza kukurejeshia faraja ni kile ambacho ni cha kwako, yani wewe uliwekewa nini ndani yako na unaweza kufanya nini muda huo. Sasa katika kufanya mazoezi au kufanya kitu ambacho unakipenda, kuna mambo mengi yanazalishwa. Katika masuala ya chemicals au hormones, unaona jinsi ambavyo sisi tunajisikia, vile ambavyo tunajisikia, kucheka, huzuni, maumivu, nini, kibiolojia huwa inasababishwa na muitikio wa hormones mbalimbali katika mwili wetu, au zile chemicals ndani ya mwili wetu. Yani haitokei tu mtu amecheka tu, hapana, ila kuna kuwa na hormones ambazo zinasababisha mtu kujisikia hivyo ambavyo anajisikia. Unapokula chakula, kuna zile chemicals zinakuwa released kwenye ubongo, zinamfanya mtu ajisikie vile, yani ile Pepsi unapoinywa unakusikia unasema kama ni tamu, unasikia kama baridi. Ile hali unayoisikia wewe haitokei tu, ila ni matokeo ya hormones tunazozungumza katika mwili. Sasa unapotokea umeachwa, ukianza kufanya mambo unayoyapenda, ni kwamba zile hormones zinaanza kuwa released zinazokufanya ujisikie vizuri. Huwa anapenda kuzungumza, kuna hormones kama nne ambazo zinafanya mtu ajisikie furaha, ajisikie amani. Hormones kama vile dopamine hormone, hormones kama vile oxytocin, hormone kama serotonin, hizo zote ni hormones. Afu zingine pia hapo ni chemicals ambazo zinamfanya mtu ajisikie vizuri. Kuna hii tunaita endorphins, zote hizi ni hormones ambazo zinamfanya mtu ajisikie vizuri. Zingine ni kemikali ambazo zinakuwa released kwenye mwili wa mtu ajisikie vizuri. So unapoenda kufanya mazoezi na nini, kimbia na nini, ile hali inatoa nafasi ya ubongo kurefresh. Kuna namna unahisi kama kusahau baadhi ya matukio fulani. Ndio maana unasikia ukiachwa, hebu fanya vitu unavyopenda bwana, fanya vitu unavyofanya ujisikie vizuri. Kama ni mtu wa mazoezi, nenda kafanye mazoezi, kimbia na nini, ile inakurudisha kwenye hali yako. Na ndio maana kuna wakati wanashauri sema ukiacha usikae peke yako, kwa sababu ukikaa peke yako unajikuta unakuwa ni mtu wa msongo wa mawazo, unakosa suluhisho. Wanakwambia changanyikana na watu. Sasa unapopata nafasi ya kuchanganyikana na watu, kwa mfano marafiki unaowapenda, unaongea nao, unapata nafasi unazungumza, mnaongea, ile huwa inazalisha kitu tunachoita hormone, tunaita oxytocin hormone ndani, ili unajifanya ujisikie vizuri, unasikia kama kuchangamka, unasikia kama amani fulani. Ukiwa unaongea na watu na pia hata kama unajua kuna bonge la kitu linakusibu lakini sama unakuwa kama una refresh. Ndio maana nashauri usikae peke yako, changamana na watu. Hili ni jambo kubwa la msingi unaweza kufanya mara baada ya kuwa umeacho. Lakini jambo la tatu la kufanya unapokuwa umeacho, usichukulie jambo kibinafsi. Yani kuna ile mtu kwa sababu ameachwa unaanza kuona kama duniani muhanga wa hili jambo ni wewe peke yako, kwamba huyu amenifanyia mimi tu, angekuwa mwingine asingemfanyia. Kuna mtu akiachwa anaanza kuvuta picha kwamba ili jambo angekuwa mtu mwingine asingemfanyia, lakini nimefanyiwa mimi kwa sababu anaanza sasa kwa sababu mimi ni maskini, nimefanyiwa mimi kwa sababu wazazi wangu wameshafariki, ili tukio wazazi wangu wakuwa hai au fulani wazazi kwa sababu kwa yeye asingefanyiwa hichi kitu cha namna hii. Kwa hiyo unaanza kujitengenezea mazingira yako ya directly moja kwa moja yanayohusisha kujihukumu wewe, alafu wewe unajikuta sasa unajihukumu, unajijaza mwenyewe, unajijaza upepo na nini, mwisho wa siku katikati ya kujijaza una panic, unainuka, unaenda kufanya maamuzi. Sasa ukweli ni kwamba katika masuala ya kuacha au kuachana, wewe sio mtu wa kwanza kuachwa. Lazima ukubali kujiambia kwamba mimi sio wa kwanza, imewahi kutokea kwa hata kwa watu wengine. Na mara nyingi hapa upate nafasi ya kuzungumza na watu waliokutana matukio ya namna hii. Ndio maana wengi sana wakipata faraja kwa mtu ambaye amewahi kupata faraja ya changamoto kama ya kwao, huwa wanarudi sana kwa wanarudi kwa haraka kwenye hali zao za kawaida, kulinganisha na kama akikosa mtu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanahisi kujihukumu kwa haraka kwamba hili limenikuta kwa sababu ni mimi tu. Wengine wanasema labda huenda nina mkosi, huenda labda kwa sababu nina hivyo. Kwa hiyo mtu anakataa kukubaliana na mazingira. Lakini ukweli ni kwamba lazima tukubali kuna wakati mtu anaweza kukuacha sio kwa sababu wewe ni mbaya. Mtu anaweza kukuacha sio kwa sababu hauna wazazi wote. Kuna wakati mtu anaweza kukuacha kwa sababu amechagua tu kuutumia uhuru wake kama binadamu. Unajua kupenda ni hiari na kuacha pia ni hiari ya mtu. Ni vizuri tufahamu kwamba kama vile mtu alivyokuacha, vivyo hivyo basi anaweza kutumia hiari yake. I mean, kama vile mtu alivyokupenda, vivyo hivyo anaweza kutumia hiari yake kuondoka kwenye maisha yako. Ni muhimu kuelewa kwamba si kila wakati mtu anapoondoka ina maana wewe una madhaifu au inamaanisha kwamba wewe ulikuwa na matatizo. Kuna wakati mtu anaweza kuondoka kwa sababu amejisikia tu kuchoka na au anahisi tu kwamba kwa sasa hana nafasi ya kuishi na kuendelea na wewe. Kwa hiyo anaamua kufanya maamuzi kama hayo. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi sana vya kuzingatia. Lakini jambo lingine la muhimu la kufanya ukishaona umeachwa, jambo la tatu la msingi la kuzingatia mara baada ya kuwa umeachwa, tunashauri kwamba usifanye maamuzi ya kurudi kwenye uhusiano mwingine kwa haraka. Usifanye maamuzi ya kurudi kwenye uhusiano mwingine kwa muda huo. Watu wengi hapa huwa wanakimbilia kuingia kwenye mahusiano mengine kama sehemu ya kutaka kuwakomoa wenzi walioondoka, kwamba naweza nikaishi bila hata wewe, naweza nikaendeleza maisha bila hata uwepo wako. Kwa hiyo wanafanya vile kama kutaka kuwakomoa, lakini ukweli sio rahisi. Umeachwa wiki hii hapa, alafu mwezi unaofuata umeingia kwenye mahusiano mengine, au miezi miwili umeingia kwenye mahusiano mengine. Ukiachwa usifanye maamuzi ya kurudi kwa haraka. Kuna wakati unaweza kuyaficha maumivu ukifikiri kwamba amepona, lakini kumbe maumivu yamejificha ndani na sio kupona. Jipe muda, pata muda, jifanyie tathmini wewe mwenyewe. Jipe muda wa kujiimarisha tena. jikague wapi unahisi kuna namna ambapo vitu havikwenda vizuri. Kuna yapi ambayo hukuyafanya kwa usahihi? Jiambie, zungumza mwenyewe, jifuatilie, jipe muda, jifariji, tafuta mitazamo sahihi inaweza kusaidia kuingia kwenye mahusiano mengine hapo baadaye. Usirush. Wengi ametoka hapa anakimbia kwenye mahusiano mengine. Ndio maana baadhi ya mahusiano yana changamoto, kwa sababu watu wengi wameingia kwenye mahusiano mapya kama sehemu ya kulipiza kisasi cha mahusiano yaliyopita. Au anaingia kwenye mahusiano mapya, anakutreat jinsi anavyokutreat wewe, unakuwa ni muhanga, unapata maumivu, unateswa, hakujali. Kumbe yeye yuko kwenye mahusiano haya, lakini in fact moyo wake bado uko kwenye mahusiano na mtu mwingine ambaye ametangulia, lakini wameachana. Kwa hiyo ana maumivu ya mahusiano yaliyopita. Ndio maana hushauriwi kufanya maamuzi ya kuingia kwenye mahusiano mengine kwa haraka. Sasa hapa kwenye uamini usirudiane na mtu mwingine kwa haraka, huu ndo muda pia wa kujipa nafasi. Jipe nafasi mwenyewe. Tafakari kwanza. Kaa chini. Tulia, jifunze, tafuta masomo. Huo muda wa ukimya hapo, unatafuta somo, hivi nilikosea wapi? Nilifanya nini? Na kitu gani ambacho hakikuwa sawa? Jambo lingine la kufanya hapo, tunasema jisamee. Fanya nini? Jisamee. Kuna wakati unaweza kukaa ukaona kabisa haya mahusiano yameharibika kwa sababu yangu. Yaani mimi nilikuwa ni chanzo. Mimi nilikuwa na mchango.
1: Sasa katika kama hajajua kwa Julia.
0: Yes, kuna wakati unajikuta hivyo. Hata kama unaweza. Kuna unajikuta kwenye kujihukumu na nini, nisingefanya hivi, nifanye hivi. Sasa usijute wala usijihukumu. Jisamee. Kwa sababu kuna matukio yanatokea kama nafasi ya wewe kujifunza. Lakini kuna wakati mwingine anaondoka mtu kama sehemu ya kukusaidia kukusaidia kwa maana ya maisha mengine yanayokuja mbele. Kwa jisamee, usikae tu hapo mimi. Na hapa kwenye kujisamee, niongee kitu kingine cha msingi. Mara baada ya kujisamee, jipe nafasi nyingine. Usifikie hitimisho kwamba siwezi kuingia kwenye mahusiano mengine. Na kuna watu, kuna dada mmoja nimekutana naye anasema hawezi kupenda mwanaume mwingine yoyote tena. Ameamua kublock kwa aliyokutana naye. Amejifungia kwenye. Sasa hapo ndo unaishi kwa stress zaidi. Yaani ndo unateseka, utatembea na chuki mpaka siku nakufa. Kwa nini? Chuki yako haitakuwa kwa mwanaume mmoja direct, itakuwa ni kwa wanaume wote. Yaani utakuwa unaona wanaume sio kitu. Alafu kuna mwenzako ana enjoy. Ndio ile ukiona picha ya mtu amepiga mtandaoni, wana selfie. Awanao wanaji. Kuna watu na comment vitu vibaya, maumivu aliwahi kutendwa. Asa jipe nafasi nyingine. Kwani ni wa kwanza? Mimi nakumbuka pia imewahi kunitokea. Nafikiri kwa ni birthday ya mke wangu kama sijakosea. Nikamposti mtandaoni. Nikaandika ujumbe mzuri, tukachungulia kwenye nani, nikaandika mashairi. Sasa alikuja mtu akakoment, "Acha ulimbukeni. Acha nani? Ndoa yenyewe ndo bado ina muda gani? Changa nini?" Marefu kweli. Nikagundua kaza tayari. Hapa kuna watu majeraha ni makubwa ndani. Kwa mtu ana comment uchungu pale. Metulia bwana. Nenda taratibu na nini hivi maumivu. Sasa usijifungie. Jipe nafasi nyingine kwamba unaweza ukapona na unaweza ukapata mtu mwingine sahihi. Haya ni mambo ya msingi sana ya kufanya mara unapoacho. Asante.
1: Mimi nikushukuru sana. Tunaweza kuwa na maswali lakini muda wetu sio rafiki. Msikilizaji, ni matumaini yangu umepata mambo mengi sana, hasa wewe mchumba ambaye upo kwenye uchumba, unapoachwa mambo gani ya kufanya. Atali na mtaalamu wetu au mwalimu wetu ameshazungumza vitu vingi sana. Namba yetu 0768150190. Wewe ulipoachwa ulifanya kitu gani? Ulipoachwa hatua gani uliichukua? Usijidhuru kwa sababu ya mtu fulani au ni maisha ambayo yanapita tu, kama alivyozungumza mtaalamu wetu. Sina shaka umemfuatilia vizuri kabisa. Tunapata wimbo hapa, tukirudi tunapita na jumbe. Tunapata wimbo kutoka Kiami, wimbo kwa jina Kulipeni.

0: Nimepokea mimi kwa jina Honey Pain, ndipo nafasi ya kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha jibu lako, maswali ambayo umetutumia na nimeyapitia hapa, salamu yetu anaenda kujibu. Huyo anasema mimi naitwa Ana, na mpenzi akasema eti anataka kunioa. Mimi nikakubali, akaniuliza mimi ni bikra, nikajibu ndio. Na mimi sikuwahi kulala na mwanaume, akasema tuongee, tukaongelee gesti. Akaniangalia kwa kunilazimisha. Ila anachoshangaa damu hazikutoka, alienda hivyo. Namba ushauri kwa nilikuaje? Maana mimi nilikuwa bika, sijawahi kukutana na mwanaume yoyote.
1: Okay, tusijadili tukio lake kwanza la kukubali kwenda guest, na kitu kingine tukueleza hicho ambacho ameuliza. Miongoni mwa kitu ambacho pia wanaume wanahitaji msaada na kufahamu ni kwamba kwenye swala la bikra kitaalamu liko na maoni tofauti tofauti. Sio kila binti bikra ukifanya naye damu lazima zitoke. Yes, kuna aina ya bikra zingine unaweza ukafanya na binti na damu zisitoke kabisa. Hizo ni tafiti, of course hapa katika tumekuwa na mchanganyo huu, lakini kuna tafiti ilifanyika nchini Marekani na wakaja kubaini kwa kabisa kumbe kuna aina wanawake ambao unaweza ukafanya nao na damu zisitoke, na ilhali hajawahi kushiriki tendo la ndoa na mwanaume awaye yoyote. Kwa ni vizuri sana kufahamu na kujua kwamba sio kila binti unayefanya naye lazima damu zitoke. Kwa ufupi naweza kumjibu hivi.
0: Sawa, huyo sana, ni miaka mingapi angalau mvulana au msichana kuingia kwenye ndoa?
1: Swala la kuingia kwenye ndoa mara nyingi haliombi sana kigezo cha umri. Richa ya ni vizuri tufahamu kwamba kwa mwongozo wa nchi yetu inamtambua kijana ni mtu yoyote aliyefikisha kuanzia umri wa miaka 18. Huyu anaweza kufanya maamuzi binafsi, ikiwa ni pamoja ya kuoa, kuolewa, kufanya nini, kuanzia umri wa miaka 18 kupanda juu. Lakini ninalitazama swala la ndoa kama si jambo linaloomba swala la umri peke yake, bali linaomba swala zima la ukomavu na utayari wa kuweza kubeba majukumu, utayari na ukomavu wa kuweza kuhusiana na mtu mwingine na kushughulikia matatizo, changamoto mbalimbali. Kwa hiyo si swala tu la umri. Unaweza kuwa na miaka 25, 26, 30 lakini bado akili yako ikawa haijakomaa au haijawa na uwezo wa kukabiliana na masuala ya ndoa.
0: Sawa kabisa. Nisome message ya mwisho hapa. Mimi wanasema nini maana ya mwanaume kwenye familia? Maana yangu kuzalauliwa na mke.
1: Mimi nafikiri ni muhimu afahamu kwamba tunapoongelea mwanaume, nimewahi kufundisha masomo hapo mwanaume halisi
0: na
1: nguzo ya mwanaume. Yes, nguzo za mwanaume ni kwamba mwanaume ni kiongozi katika familia. Mwanaume ni mwalimu kwenye familia yake. Mwanaume ni mzalishaji, provider, mtoaji, anaitunza familia. So mwanaume anastahili heshima. Sasa ukisikiliza message yake ni kama kuna vitu fulani hivi vya dharau na nini ambavyo vinaendelea. Mwanaume hayuko kwenye ndoa ili adharauliwe, lakini yupo kwenye ndoa ili apewe heshima yake kama mwanaume. Lakini kuna mambo ambayo mwanaume akiyafanya pia yanaongeza nafasi ya yeye kuendelea kupewa heshima zaidi. Na kuna mambo kama mwanaume hawezi kupray, hawezi kufanya kwenye majukumu yake vizuri, kuzingatia vile ambavyo anapaswa kufanya kama baba, kama mwalimu, kama kiongozi, kishindwa kumwajibisha na kumuongoza mke wako katika misingi iliyo bora, manake matukio yake utakuja kukutana na hizo dharau. Au kama baba ukiwa unakwepa majukumu yako, unaweza kujikuta unakutana na hizo dharau. Lakini sio namna ambavyo mwanaume anatakiwa kuchukuliwa kwenye ndoa. Ya, kwa hiyo ni ujibu tu hivyo kwamba mwanaume hayupo ili adharauliwe, yupo ili aheshimiwe.
0: Sawa kabisa. Mimi nikushukuru sana. Naomba namba yako basi.
1: Asante. Unaweza kunipata kwa 0622 24 43 75. 0622 24 43 75.
0: Nakushukuru sana, karibu sana kwa wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umeelewa vizuri. Mtaalamu wetu ametaja namba ya simu hapo. Utamtafuta kama utakuwa na shida ya kuzungumza naye moja kwa moja. Lakini namba ya studio ni 0768150190. Jina langu ni Prisca Kizeba, ni fara mwalimu wetu Samuel Matori. Tukutakia usiku mwema na ulale unono.